0: in 沖縄っていうのに登壇させてもらうことになりまして、
1: はい、どこでやるんでしたっけ。
0: ナハートでやるんですけど、
1: で
0: 午後からなんですが、あの看護師から見る作業療法士とはっていう、あの作業療法士の価値とはっていうところでお話ししてくださいっていうお題をいただいてまして、
1: はい
0: はい、であのその話からあの登壇する話から前座としてここで2ヶ月に1回なので、ちょうど前にゆっくり掘り下げて沖縄の皆さんとお話ししませんかっていう企画をいただいたので、はい、今日告知に一緒に来ました。
1: おお、じゃあしとみさんも参加されるということで、
0: はい、
1: この何ですかね、メンバーを募集してるみたいな感じですか、参加する人たちを。
0: いえ、そういうのではなくて、うん、もう喋る人は決まっていて、
1: はい、
0: でその中のあの喋る期間っていうのがちょっとしかないらしいんです、あのこのシンポジウムでは、うん、
1: はいはい、
0: うん、なのであのどういったことを深く考えてこのような発想に至ったのかっていうところをゆっくり話してほしいっていう前座のお時間を1時間ちょっといただいたんです。
1: あ、じゃあしとみさんがこの回では1時間お話しするのを皆さんが聞くみたいなイメージ。
0: はい、最後は質疑応答もできるような、はい、ちょっとざっくばらんゆったりと話できるような場所っていうところで、はいはいはい、企画をいただきました。
1: あ、はい、これは聞きたい人見たい人は どうするんですか。
2: あ、ね、はい、あの申し込みがですね、はい、今、沖縄県作業療法士会のホームページで準備中で、うん、ゴールデンウィーク明けぐらいからあの、はいはい、ホームページに来ていただければ、うん、申し込み先があって無料でどなたでも参加できるという形にさせていただいてます。
1: あ、じゃあなるほど、じゃあ申し込みフォーム的にはこれから、
2: はい、
1: ということなんですね。
0: はい、
2: はい、そうです。
0: でちょうどですね、
1: はい、
0: あの前回のラジオで、うん、オレンジカフェのラジオで紹介した、はい、うちの、 あの2人目の若年性認知症支援コーディネーター、
1: はい、
0: タラマさんも作業療法士なんですね。
1: あ、そうでしたね、
0: はい、であの目の前で上司として私のところに来たヤスさんも作業療法士ですし、はい、今年度はですね、あのタラマさんがやっているグリーンスター沖縄の若年性認知症の居場所支援っていうのを拡充していくちょっと構想で動いていけたらっていうのを考えていたので、そのこともあの実は講演会でお話ししようかなっていうところを組み込んでいたつもりだったんですよ、はい、
1: なるほど。
0: それをあの前座でゆっくりお話しできるので、あのシステムサポートしていくシステムをどのような形で作っていけたらいいかっていうのは、うん、あの皆さんからも意見いただきたいところで、
1: うん、
0: 学生さんだったり、
1: うんうん、
0: あのお仕事は辞めているけど数時間だったら働けるよっていう専門職もたくさん眠っていると思うんですね、
1: はい、
0: なのでタイミーみたいな、あの数時間でも関われるよ、サポートできるよっていうようなシステムが作れたらいいのかなとか妄想中なんですけど、
1: あ、でもいいですね、やっぱり皆さんが働けるとかね、うん、ちょっとでも働きたいっていう方々がね、やっぱフルタイムは無理だけどっていう方も多そうですから、おお、そういうシステムができたらいいですね。
0: そう、だからあの私の妄想だけでは形にならないので、
1: はい、
0: いろんな専門職からアドバイスをいただきながらっていうのを、はい、方向にしたいので、吉岡さん のパワーもいただきながら、
1: はい、
0: 掘り下げていけたらなっていうところを狙っています。
1: あ、いいですね、こういう機会に、ね、質疑応答とかもあるっていうことだったので、はい、そこでちょっと、ね、交流してっていうのもね、はい、
0: あの新しい沖縄県の取り組みにつなげていけたらなっていうところを狙っています。
1: やっぱりこれは、ね、一人だけの問題じゃなくて、はい、みんなで関わっていけたら、ね、すごい大きくなりますもんね。
0: 若年性だけじゃなくて、
1: はい、
0: あの認知症の方々もどんどん増えてくる時代になるので、
1: はい、
0: ぜひそういうサポートの体制を整えられたらというふうに願っています。
1: はい、はいはい、ありがとうございます。では、ちょっともう一度日時と、
0: はい
1: はい、お願いします、はい、
2: 5月21日木曜日の、夜7時から8時までを予定しています。で申し込みは、沖縄県作業療法士会 で、ネットで検索していただけるとホームページから申し込みできるように今準備中です。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。うちの公式 LINE でも情報発信していいですか？
2: お願いします。ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: あ、では公式 LINE はどうやって検索すれば出てきますかね？
0: 沖縄県若年性認知症推進事業っていうのではい、新オレンジサポート室っていうのでちょっと探してもらったら出てくると思います。
1: ありがとうございます。じゃあそちらからも、ね、情報が受け取れるということなので、ぜひお友達登録もよろしくお願いします、はい、ということで、そろそろ時間になりますが、最後に皆さんになんかどういう人に来てもらいたい、どういう人に参加してもらいたいとかありますか？
2: はい、スタートは、作業療法士が対象だったんですけれども、はい、作業療法士以外の専門職の方もそうですし、ご家族とか認知症の方のご家族とか、はい、支援をされている方、まあ、ご本人もなんか興味がある方はもう皆さん参加していただければなと思っています。
1: ありがとうございます。今回ズームということなので、まあ、全国沖縄県以外の方も参加できるかなと思いますので、はい、興味ある方はね、ぜひ参加していただきたいです、ね。は
2: い、ぜひお願いします。
0: あ、そうか、じゃあ申し、あ、
1: 一応申し込みは必要なのか、この、
2: うん、そうなんです。そうです
0: ね、そうですね、ズーム ID が送られてくるんですよね、
1: はい、そっかそっか、なるほどなるほど、ということで、ね、情報はちょっともう少々お待ちくださいということで、はい、本日もお時間になりましたので、ギノワンスタイル以上となります。本日はお二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
5: 会場悩むな、同期会。
6: 誠先輩が登ってる、料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょ、通って言ってたよ。お前らラッキーだなって。
5: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
7: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
9: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカノです。恐竜豆知識。恐竜の色って何色かわかりますか？実は未だに分かっていないそうなんです。みんなの色に染めてこう。恐竜ってロマンあるよね。

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き 79.7MHz FM 機能案海の見えるスタジオより生中継で、金曜日担当私リカナと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: はい、
0: はい、9時台も元気いっぱいお届けしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さてこの番組では本日も皆様からのメールやリクエストを募集しております。今日のメールのテーマはこちら、お母さんあるあるということで、母の日が近いので、今週末あさってに迫っているので、はい、皆さんのお母さんとの思い出とか、お母さんあるあるとかね、母とのエピソードをたくさんお聞かせください。
1: ですね、コメントでちょっと来てるので、
0: うん、あ、
1: いきたいと思います。ヒーローのおかんあるある、
0: うん、
1: その2、実家に帰ると必ず大好きな食べ物を作って用意してくれる。
0: 愛だね。
1: とても嬉しく、いつも感謝の気持ちも忘れません。お二人はおかんの料理で何が好きですか？
0: はい、
1: どうですか？
0: 私はもうあります、1個。
1: 何ですか？
0: 1個じゃない、2つでいい？
1: あ、いいよ
0: ロールキャベツ。
1: おお、今風
0: ロールキャベツと、
1: うん、
0: お母さんが作る沖縄そば。
1: へえー、うまいんだ。
0: めっちゃ美味しい。はい、もう、はい、ツートップ。
1: 僕はもうありていですが、カレーですね。
0: なあ、カレーは結構家庭の味あるもんね。
1: ありますね。
0: どこ行ってもお母さんの味にはたどり着けないもんね。
1: そうそう、
0: うん、
1: そうなんですよ。沖縄そば珍しいね。でもね、
0: 沖縄そばはそうだね。でも結構私の母が作る沖縄そばはこのいとこたちの間でもめっちゃある。そう、リカラのママが作る沖縄そば、どこのそばよりも美味しい。
1: 沖縄そばさ、家庭で作ったら大体美味しくないけどね。
0: そ
1: う、うん、
0: 結構好きですね。私はめっちゃ美味しい。
1: いいですね。
0: はい、
1: 白子さん来てます、
0: うん、
1: お母さんあるある、うん、子供の頃、私、母が私に20円のガチャガチャを20個買ってきてもらう期間があった、
0: うん、
1: 私はワクワクして母を待ち、ドキドキしながらカプセルを開けていた、
0: うん、
1: 今でも忘れられないいい思い出になっている、
0: うん、
1: 仕事終わりに食料品購入後にガチャを回していたはずだから、私のわがままを叶えてくれた母に感謝したい。
0: うん、素敵ね。
1: いいですね、グッときますね。
0: いいね、こういうあのね、ちっちゃくてでかい愛情というか。
1: 僕のお母さんは僕の宝物の金消しをですね、筋肉マン消しゴム、
0: うん、はいはい、
1: 僕の友達にあげましたよ。
0: あ、いいや、
1: ひどくない
0: 大事にしてたものをね、
1: 物
0: お友達にあげちゃったの。
1: はい、泣きました。
0: あら、
1: 小学校の時。
0: それ今でも覚えてるのも可愛いね。相当ショックだったんだろうね。
1: いや、相当ショックだったんですよ、うん、
0: あ、今でも覚えてるって、
1: はい、なんかお土産に泊まったわけさ、この友達が、うん、お土産に持って行っていいよ、好きなの選んでって、
0: はいはいはい、
1: 何言ってんの
0: 俺のだけど、そうそうそう
1: レア物もいっぱいあるわけよ、
0: うんうん、あ、もう
1: また友達もレア物から
0: って、はいはい、まあそうだよね。
1: そうそうそう、もうひどかったですね。
0: あら、はい、淡いけど可愛い思い出だね
1: はい
0: はい、
1: はい、皆さんこんな感じでメール、コメントお待ちしております、
0: うん、はい、お待ちしてます、メールアドレスは 797@fmginuan.com です。はい、さてこの時間はお天気と道路交通情報のコーナーです。
2: Weather Report Traffic Information。

0: まずは沖縄地方の天気予報をお伝えいたします。
1: はい、
0: はい、本島中南部今日は南東の風のち北東の風やや強く、曇り昼過ぎからは雨ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち2メートル雨の降る確率は午前6時から正午までが 30% 正午から、深夜0時までが 80% となっております。

0: 市付近から3キロの渋滞となっております、うん、北向け北場トンネル出口付近から1キロの渋滞、こちらも事故の影響かと思われますが、高速道路渋滞続いております。一般道をお伝えします。一般道は国道330号、これも事故の影響だと思うんですが、八木原付近から南向けに 1.7 キロの渋滞、沖縄警察署あたりまで渋滞が続いております。ライカム交差点では日谷権方面向けに 500m の渋滞となっております。宜野湾市公園の交差点で西原方面向け1キロの渋滞です。前原通りでは、上大蛇名付近から渋滞が始まって1キロの渋滞です。上大蛇名付近から前原交差点まで渋滞が続いております。こちら国道58号線向けです。はい、連休明けて交通量が結構増えております。皆様くれぐれも安全運転でよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、
1: はい、そしてスタジオから見える今のお天気をお伝えいたします。ちょっと8時台よりちょっとドヨーンとしてるね。
0: うん、
1: ちょっとなんかね、昼にかけてのこの雨を降らせる準備
0: なんかね、
1: 進んでる感じがしますね。
0: 進んでる感じしますね。
1: ちょっとね、
0: 怖いね。
1: 怖いですね。はい、まあ、まだ晴れてはいますけれども、
0: はい
1: はい、午後からは雨となりますので、はい、皆様替えの靴下とタオルを持って、
0: いや、そうね、
1: はい、傘を持ってお出かけしてください。
0: はい、
1: 暖かくしてね。はい、ということで以上お天気と道路交通情報をお伝えいたしました。 What the morning? My Aussies

0: 今日は何の日？時刻は9時20分を回りました。毎朝金曜日、リカノと
1: 山内が
0: お送りしております。はい、続いてはこのコーナー、今日は何の日？
1: 何の日？
0: はい、お届けします。まず沖縄手帳からご紹介いたします。今日は5月8日金曜日、旧暦では3月22日で、干支は水の絵馬、六曜は赤光です。そして今日の潮回りは小潮、はい、満潮時刻は午前10時8分、干潮時刻は午前4時29分と午後5時16分でございます。
1: はい、
0: はい、そして今日はゴーヤーの日。
1: ゴーヤーの日、
0: はい、沖縄県 JA が定めた日です。そして世界赤十字デーだそうですよ。そして今日はね、なんかいっぱいありますね。沖縄の慰霊の日が、慰霊の日じゃないんですけど、慰霊の日が、休日存続を県議会決議した日。
1: はいはいはい、
0: はい、1991年の出来事だそうです。
1: はい、
0: はい、そしてジェフにてゴーヤーバーガー発売開始だそうですよ。今日、あ、ゴーヤーだからだね、ゴーヤーの日だから。
1: あ、まあまあまあ、
0: ゴーヤーバーガー、はい、ジェフで1993年。
1: ゴーヤーバーガー食べたことあります？
0: ないです。
1: 美味しいですよ。
0: 美味しそうです。
1: 本当に美味しい。
0: もうゴーヤー大好きだからさ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: 意外だね。
0: おーね、美味しいさね。
1: お子ちゃまだからゴーヤー嫌いと思ってた。
0: うるせえなすぐお子ちゃま扱いするね。はい、ゴーヤーぐらいは食べられますよ。
1: 今ちょっと品がなかったですね
0: 品がなかった。
1: うるせえなって、ちょっとヤンキー入ってて僕怖かったです。
0: あら怖くないよ、怒ってないからね。
1: いや、怒ってたよね。
0: こっち向いて。はい、怒ってないですから
1: 怖
0: 分かってないです。
1: 怒らせないでってきてますね。はい、そうですね、
0: 僕がそんな簡単に怒る人間じゃないです。
1: 怖いですよ。
0: はい、はい、そして、中国共産党、機関紙、人民日報が沖縄の貴族

0: ックは未解決の問題とする論文を掲載した日だそうです。ちょっと難しいね。
1: 難しいね。
0: 2013年、割と最近だね。
1: ちょっと詳しく知りたいですね。
0: ね、
1: うん、
0: 新聞みたいな感じかな。新聞みたいな日報、
1: うんうん、
0: が論文を掲載した日だそうです、
1: うん、
0: 5月8日ね。
1: 沖縄のことはほっといてほしいですね。
0: はい、
1: はい
0: はい、そして、ネットより今日は何の日を紹介します。
1: はい、
0: はい、なんと今日はゴーヤの日。
1: 全国版でもゴーヤの日、
0: はい、ですごいね。すごいですね。しかもこれ沖縄県って書いてあるよ、
1: うん、
0: この日から裏ゴーヤの日まで8月5日まで無理やりだね、
1: うん、
0: までゴーヤの美味しい旬の時期ということで、
1: うん、
0: JA 沖縄経済連と沖縄県が1997年に県産のゴーヤをアピールするために制定したそうです。
1: あ、はいいですね。
0: ゴーヤの日から裏ゴーヤの日まで8月5日まで。
1: もっと美味しいよ旬はね、
0: うんうん、いいですね、
1: はい、
0: じゃあもうゴーヤの季節、はい、いっぱい食べましょう。
1: 本当 ね、今年もね、はい、ちょっとゴーヤチャンプルー本当に食べたくなって
0: きた。ね、食べたいね。いいね。
1: はい、
0: はい、そして、今日の誕生花まで紹介します、
1: うん、
0: 今日の誕生花は松葉菊ということで、はい、菊の一種ですね、花言葉はゆったりとした気分ということで、なんか珍しい花言葉だね。
1: そうね、
0: はい、
1: はい、花言葉謎なんだよな。
0: ね、不思議だよね。
1: 不思議ですね、
0: うん、可愛らしいお花ですね。初夏に咲く菊のお花です、
1: うん、
0: はい、ということで今日は菜の日のコーナーでした。マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。リカナンの座右の銘は表現して生きること、そして何事にもチャレンジすること、とりあえず何でもやってみる。時刻は9時25分を回りました。マイオアシス金曜日、お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: テーマが今日はお母さんあるあるなんですが、
0: はいよ、
1: コメントでもね結構来てるので、うん、ちょっとメール行く前に紹介していいですか。
0: ね、
1: ちょっと待って、 OK、
0: うん、
1: エマちゃん、お母さんあるある、
0: うん、
1: 父が冬に、うん、北海道だからねこれ、冬に酔っ払って帰って玄関で寝てしまった時、
0: うん、
1: そのまま寝かせてた。
0: あ、いいや、
1: 父は寒くて目が覚めたんだって。
0: そりゃあね、
1: うん、それ以来酔いつぶれるほど飲まなくなった父ということです。
0: 父学んだね。
1: あ、
0: うん、
1: 怖いね。
0: まあそれでね、あの改めてくれるんだったらね、いいですね。
1: はい、そうっすね。
0: お母さん強しだね。
1: お母さんはやっぱりね、
0: うん、
1: あの僕お母さんじゃないけど嫁はよく、うん、あの僕が夜中帰ってきたら鍵閉めてて、
0: うん、お母さん閉め出され
1: 玄関に寝てるというのが、
0: あら、
1: 何度かありましたね。
0: やばいじゃん、ちゃんと帰らないと。
1: いや、だからちゃんと帰ったんです。だから玄関に寝たっていう、うん、
0: あ、いや強しだね、
1: うん、あれちょっとした絶望だよね。
0: まあそんなことされたことないけどさ、わからんけど、
1: はい、
0: そうだね、
1: そうだね、
0: 玄関で寝たことなんてないけどさ。
1: ないですか。
0: うん、
1: 一回はねちょっとやってみてほしいですね。
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとそれショックだね。
1: キャンプ気分だから、
0: はあ、朝まで、
1: はい、
0: はい、奥さんが起きるまで。
1: そうです、
0: はい、
1: チンダミヒロリストのチャメさん、
0: あよ、
1: おかんあるある、
0: うん、
1: ゴキブリは素手ですよね。絶対に逃がさない精神がすごい。その後に握ったおにぎりは本当にありがた迷惑。
0: やだ
1: いや一応洗いはするんじゃない、手は、
0: まあら、
1: うん、
0: まあまあまあそうだけどさ、
1: うん、
0: 確かに、素手でできるのすごいね。
1: どうすかお母さんは。
0: 私のお母さんは、
1: うん、
0: そうですね、ゴキブリは大丈夫ですね。
1: 素手でいく。
0: 素手ではいきません。ちゃんと武器を持ちます。シューってするやつとか、
1: うん、
0: 叩くやつとか。
1: 怖がらない。
0: はい、うちの母はそうだよね、 ゴキブリは大丈夫。

0: ヤモリはダメです。もうだから担当が決まってます。胎児担当が。ゴキブリが出たらお母さん。ヤモリが出たらリカナっていう。
1: ヤモリは何、じゃあどっか生かすわけ？
0: なんで生かすったら？
1: ポイって外に捨てるの？
0: ヤモリはリカナは基本あの別にいいさーっていう。
1: うんうんうん、
0: あの家にいていいさーって。
1: そうそうそう。
0: 言うんだけど。もうこんなのいたらもう夜眠れないって言うから、
1: あーお母さん怖いんだ。
0: そう、うん、ヤモリは絶対ダメなんですよ、お母さんは。
1: 外に逃がすってこと。
0: なのでそうそう、
1: あー
0: とか部屋から出してあげるとか。
1: もったいないね。
0: そうそうそう。なので、はい、ゴキブリはうちの母は、だから
1: 不思議だね。
0: そう、出たらママゴキブリ出たって言ってあの助けをいつも求めてます。
1: ですね、皆さん昨日のツイッターの写真を見てほしい。リカナーとお母さんの可愛らしい写真。
0: いい写真だよね。
1: いい写真。
0: そう、リカナーがまだ1歳なるかならんかぐらいの。
1: リカナー顔変わらんな。
0: 変わらない？
1: うん、
0: まあまあまあ
1: 可愛いね。おでこも変わんないじゃん。
0: そう、あんまり変わらないとは言われますね。
1: うん、
0: うんうん、
1: お母さんもおでこ広いっすね。
0: ですかね。
1: うん、
0: まあ家系なんですかね。
1: 家系でしょうね、うん、いや可愛らしい写真なので、
0: そう、ぜひ見てください。
1: はい
0: はい。
1: うん、ではメールいきますか。
0: はいよ。
1: あ、僕、はい、で終わったから、
0: リカナから。
1: リカナからだね。
0: じゃあこちら、これはラジオネーム、はい、ラジオネーム、ポン悟空さん、
1: うん、
0: はい、珍しい方ですね。
1: はい、まあポンタだけどね。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんお待ちかねの、
1: これ大変だな、読むの。頑張って。
0: はい、よし、
1: うん、ちゃんとなりきって読んでくださいね。
0: ドラゴンネームポン悟空、
1: うん、
0: はい、オスオラポン悟空、地球育ちのサイヤ人。お母さんあるあるといえば、家庭訪問の時、母ちゃんって先生をお招きする部屋を異様なまでに綺麗にするよな。
1: あ、確かに。
0: まあね、オラ家庭訪問当日、ただいまって家に帰ったら、
1: うん、
0: びっくりした。違う家に帰ってきたと思ったぐらいリビングが綺麗になってたんだ。テーブルカバーまで新しいのになってて、驚いたってことか。
1: あ、そうそうそう、
0: はい、確か紫色だったぞ。いつの間にあんなの買ってたんだ。そしてそのテーブルの上には高級そうなお菓子もあって、オラ食べようとしたらパチンと手の甲を叩かれたぞ。先生のでしょってな。結局オラがその高級お菓子にありつけたのは、先生が家庭訪問を終えた後だった、
1: うん、
0: ほっぺが落ちそうになるぐらいうまかったな。そういえばメロンも切ってたっけ。すごいね、母ちゃんいくらなんでもやりすぎだぞ。家庭訪問の時の母ちゃんは嘘だらけだ。顔つきまで変わっちゃって、まるで別人だったぞ、うん、先生も先生でコロッと騙されちゃって、オラに素敵なお母さんだねなんて言っちゃって、
1: うん、
0: 少し鼻の下伸ばしてたぞ。
1: あら、
0: すっぴんの顔見ても同じことが言えるのか。
1: あらあらあら、
0: ということで来てますね、ポンタさん。
1: ポンタ、
0: はい、
1: なんで悟空キャラにしたのか、ちょっと最後まで謎でしたね。
0: はい、
1: はい、まあいいんですけど
0: ね。え、いきなりの
1: あるあるじゃないですか。
0: まあね、なんか昔はさ、うん、この家庭訪問っていう文化というかさ、
1: 今ないの？
0: ないでしょ。ないよ。ないみたいだよ。え、ないでしょ。
1: 理科の時は、
0: 理科の時あったのよ。
1: あった、
0: あった。
1: え、今ないんだ。
0: 小学校の時、
1: うんうん、
0: 私はね、ありましたよ。でも、
1: うん、
0: 転校して、
1: うん、
0: 私は 4年生の時に転校したんですけど、はい、小学校転校してからはあんまりやった記憶がないね、
1: う
0: ん、
1: へえ、ないっていうのがビビッ、
0: そう、
1: びっくりだね。
0: リカナもさ、普通にあると思ってたのよ、
1: うん、
0: したら最近のいとこが今小学校5年生、
1: はい、
0: とかなんだけど、
1: うん、
0: そう、1年生に上がった時から家庭訪問もなくて、
1: へ
0: え、今ないんだと思って。
1: ないんだ。
0: ないらしいですよ、今は。
1: あらら。
0: だからそういうね、なんか思い出もね、なんか、お父さんたちの時先生たち家に来てたのって言われるはずね、子供がね。

0: そう、でもあるあるですね、これは。わかるよ、
1: いい文化だと思うんですけどね、
0: なかなか
1: いろいろあるのかな、問題が。
0: その家にね、先生を招くっていうのがね、
1: ね、
0: まあ、双方のね問題があるんじゃないですか。そうそう、
1: 先生もね、
0: 今はね難しい時代になったね。
1: 変な先生も多いですから。
0: まあね、うん、まあ、
1: ちょっとね、まあまあまあ、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ポンタさん。
1: 続いて、ブリさん。
0: はいよ。
1: 妹が中学生くらいの頃、母がテレビの恋愛ドラマを見ながら妹に向かって、うん、恋は取引よと得意げに言いました、
0: うん、
1: 多分恋は駆け引きと言いたかったのだと思いますが
0: 取引ね、取引しないといけないのかね、かわいいね、まあ、
1: 間違ってはいないよね。
0: まあまあまあまあ、
1: はい、リカナさんは、
0: うん、
1: お母さんやお姉ちゃんから女としての先輩風を吹かされたことはありますか。アドバイス的な。
0: ないですね。
1: 恋愛の相談とか、なんていうの、相談じゃない、アドバイスとかないですか。
0: お母さんと、うん、そのような話をしたことはない。
1: そうなんだ。
0: のよ。
1: へえ、なんか女性ってやってそうだけどね。
0: ね、そうなんだけど。
1: 今日やってごらん。
0: え
1: 急に
0: どうしたってなるよねきっとね。まあまあまあ、そんななんかあんまり相談とかはしないかもですね。
1: ああ、そうなんですか。
0: 相談もしないし、うん、そういうお話をお母さんとすることはあんまりないし、言ってくることもないです。
1: なんかさ、ママがだから慣れ初めとかは話しないんですか。聞かないんですか。
0: あ、何、父ちゃんとの、
1: 父ちゃんとの
0: 一応、
1: うん、
0: なんで出会ったのかね。まあなんか結婚する、なんで、結婚式の話とか、
1: はい、
0: そう、その辺の話はするけど、こんなだったよとかって話はするけど、うんうんうんうん、だからといってなんかこんな風にしたらいいよみたいな、そのアドバイス的なのはあんまり、
1: はいはい
0: はい、話をしないですね。思い出話って感じだね。うん、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: いいですね。
0: お姉ちゃんはたまにするかなぐらいな感じですね。
1: へー、うん、お姉ちゃん結婚してるの。
0: いえ、してないです。
1: ああ、じゃあいいですね。
0: そう、女子トークを、
1: 女子トーク、
0: 姉ちゃんと、
1: はい、
0: はい、してます。
1: では、
0: はい、続いて、
1: うん、
0: はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、
1: うん、
0: はい、テーマ、お母さんあるある。朝は早く起きて仕事や朝ごはんの準備をして忙しくしていますね。学校まで送り迎えをしてくれることもありましたね。母は自分が学生の頃は弁当を作って持たせてくれました。母には感謝しかないです、ということで来てますね。お弁当をさ、毎日作るさ、大変さって、
1: うん、
0: ね、計り知れないよね。
1: 弁当持つんすか。
0: 持つんすか。学生の頃ですか。
1: いつ持つんすか。だって中学は給食あった気がするんですよ、うん
0: う
1: ん、
0: 高校とかじゃないですか。高校とか、その先、大学専門学校を実家から通ってたら持たせてくれる
1: いい、ね、
0: お母さんもいたんじゃない。
1: お母さんの弁当いい
0: ね、愛情たっぷり。だって何を入れようかも迷うさ、まず。
1: そう
0: ね、具材をさ、
1: うん、
0: 揃えるところから始まって朝早起きして、
1: うん、
0: ね、作らんといけないでしょ。
1: 弁当でしたか、うん、
0: 高校の時は
1: 弁当
0: 作ってくれてましたね。
1: 美味しかった。
0: はい、
1: あ、いいね、
0: もうお母さんのお弁当って美味しいよね。
1: 美味しい、
0: はい、それはちょろっとあのエピソードあります。お弁当エピソード。
1: なるほど、
0: はい、
1: 遠足とかね、最高でしたね。あ、
0: 最高ね、
1: うん、
0: そうだね。自分のあのお母さんエピソードをちょろっとお話しすると、 お弁当を作ってくれたんですよ、
1: うんうん、
0: お母さん朝めっちゃ早起き苦手なのに、
1: はいはい、
0: 今でも朝起きないのよ、
1: うんうん、
0: なんだけどリカナがこの学校行事とか、
1: はい、
0: 遠足とか、
1: うん、
0: あったらあのいつもあのキャラ弁作ってくれて、お母さん
1: すご
0: そう、それがすっごい嬉しくて、
1: うん、
0: そう、もったいないぐらいさ上手に作るわけ、また、
1: はいはいはい、
0: それをそう、それをあの幼稚園の時から、
1: うん、
0: あの高校の時まで行事があるごとにシーズンのキャラとか
1: キャラ弁、
0: そう

0: 高校の時も。
1: 高校の時も。
0: あ、すごいね。
1: 本当にそれがね、感動しましたね。
0: 感動だね。
1: そう、学生になってさ、分かるようになってきたらさ、うん、これを作る大変さが分かるじゃん、
0: うん、
1: 高校生とかになると、うん、そう、早起きただでさえ苦手なのに朝早くから起きて、
0: そうね、
1: こんなの作ってくれるって、
0: うん、
1: って思いながら、どこから食べよう、何から食べよう、かわいいって思いながら、
0: はいはいはい、
1: そうそう、いつもありがたく食べてたのを覚えてますね。
0: ちゃんとあれしてますか、反抗せずに。
1: 反抗はしてないね。私反抗期ってあんまなかったはず。
0: お母さんにひどいこと言ってない？
1: ひどいこと言うことないですね。
0: あー、偉いね。
1: ずっと割と仲良しですね、親とは。
0: あー、いいですね。
1: そうそうそう、なんかシーズンごとにクリスマスとかだったら、うん、サンタさんのお弁当とかさ、もうなんかいちいち全部雪だるまとか、トナカイとか作ってくれて、そうそう、あー、こんな細かいこと、あー、まあまあってなってたね。
0: そうね、
1: はい、
0: 素敵なお母さんですな。
1: ほんと、もうすごいですね。そしたら、あの、リカナとお姉ちゃんによく言うのは、
0: うん、
1: 子供ができたら私がキャラ弁作るよ、今でも言ってくれてますね。
0: じゃあやっぱそういう作りたいというか、
1: そう、
0: こう、あれがあるんだ ね、 なんかね、喜ばせたいみたいな、
1: うんうんうん、なんか自分でも楽しんで作ってるっぽくて、
0: うんうん、
1: 次は何のキャラにしようかな、子供の日だから何入れようみたいな、いい、ね、そう、だからめ
0: ん
1: どくさく、お弁当作りめんどくさくなったらママに振ってって言ってくれますね。
0: あ、いいですね。
1: そうそう、
0: 僕には作ってくれないですかね。一回でいいから。
1: 聞いてるかな。
0: そうそう、
1: なんで
0: 本当に作ってきたらもう大変です、
1: ね、山内さんへっていうね、
0: 山内さんへキャラ弁をぜひ
1: 言ってみようね。
0: はい、
1: はい、
0: 僕はどんなキャラがいいかな、リクエストも聞いてくれるかな。
1: じゃ、山内さんの似顔絵キャラじゃないですか、チュルチュルパーマにメガネかけて。あ、まあまあ、
0: それでもいいけど自分で自分を食べるのはちょっと美味しくない気もするんですけど。
1: あ、そうかな、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: まあいいや、
1: はい、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: うん、
0: それでは一旦 CM です。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中、兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せておけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
9: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
10: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
1: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。僕マニアの元メンバーです。酒カスヤニカスパラダイスしていましたが、私は服カス靴カスパラダイスです。鼻ピアスのチュルチュルヘアで覚えてください。そんな私を好きになってね。

0: 時刻は9時43分を回りました。毎朝金曜日、お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: はい、
0: はい、今日のメールのテーマはお母さんあるあるということで、
1: お母さんあるある、
0: はい、みんな母の日のエピソードとかお母さんとの思い出を綴ってくれておりますね、うん、
1: 感動的ですね。感動会でございます。
0: はい、はい、いい話ばっかりです、
1: うん、はい、
0: はい、メールまだ拾っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、これちょっと人違いですけれども、ラジオネームうすらネオンさん、
1: はい、うすらネオンさん、
0: はい、やっちーさん、山内さん、おはようさん、
1: リカナ、ね、
0: リカナです、はい、大正生まれのお袋は同級生の母親たちとはちょいと違ってたの。俺が 5,6 歳の時に木に登って降りられなくて泣いてたら下から傘でつつかれて、なんで降りれんのに登るかって言われたり
1: いい ね、
0: ね、小学生の時は国語の宿題で親という漢字がわからなくて、お袋に聞いたら親って漢字忘れてどうするかと叱られたりしてました。
1: あ、いいね。
0: もう叶わないけど、お袋の鍋を逆さまにしても張り付いてこない、張り付いて落ちてこない、ニンニクの効いた超プットゥルーカレーまた食べたいない
1: いね、
0: ということで、
1: プットゥルーカレーいいね、
0: いい話だね、
1: うん、食べてみたいですね。す
0: ごい、いい日常の幸せっていうか、
1: ね、
0: 思い出ね。
1: お母さん強いよね。僕のお母は大正生まれじゃなかったけど、
0: うん、
1: 気持ちは若かったんだけどさ、見た目も、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ強くて、
0: うん、
1: 僕はよくハンガーとかベルトとかで叩かれてましたね。
0: へえ、すごいね。
1: 苦されて中学校ぐらいまで。
0: あ、いえ、
1: 中学生でも、
0: うんうん、
1: もうチャーグルシーされて、
0: あ、いいや。
1: しかも泣き叫びながら苦されるからどうしようもないんですよね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: あら、まあ、
1: あんたは
0: っつって、うんうん、あら、
1: もう怖かったです。
0: はい、強いお母さんだったんだね
1: そう、強い、やっぱお母さん強いよね、
0: うん、
1: うん、こんな感じでね、
0: はい、いいね。
1: だってそうだもん、なんで降りれんのに登るかっていう、
0: まあまあまあ、確信はついてますよ本当にかわいいね、
1: かわいいね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとう。
1: 続いて問題じゃ、今日ほんと問題だな、
0: あら、
1: 山浦さん山内さん、リカナさん、そしてリカナさんのおばあさま、おはようございます。
0: はい、
1: おばあちゃん聞いてるかな、
0: 聞いてるかな。
1: チミ毛量がバッコする FM ギナーで唯一の良識、ラジオネーム山浦です、
0: うん、
1: 一番の問題児ですね最近。
0: はい、
1: リカナさんのおばあさま、ご安心ください。僕がいる限り、うん、この FM ギノアンで朝から下品な話など決してさせはいたしません。
0: うん、
1: 何を隠そう、エーサーで使われるイーヤーサーサーという掛け声を世界で初めて発明したのが僕、
0: うん、
1: 山浦でございます。大船に乗ったつもりで山内さんのつけでドンペリでも飲みながらお聞きください。今日のテーマ、お母さんあるある、
0: うん、
1: この世界で生きる人々にとってかけがえのないお母さんという存在をネタにして品のないことを言ったり悪ふざけしたりするのはさすがの僕もちょっとどうかと思うので、うん、今日はお母さんと関係なく
0: あ、いや、
1: 皆さんのお役に立つ話だけして帰ろうと思います、
0: うん、
1: はい、テーマ関係ないそうです。
0: はい、全く関係ない。
1: はい、令和7年度に行われた国勢調査では
0: 何の話
1: FM 技能関係者は肛門が弱いというレポートが出ておりましたので、
0: うん、
1: 本日はトイレで肛門を切らない、仕方を真面目に解説します。まず僕が切れ字になった経緯、いきさつとして、うん、これだなと思う原因を話したいと思います、
0: うん、
1: それはできるだけ、
0: うん、
1: ケツ肉を左右に開いて便座に座ったせいでした、
0: うん、
1: 座る前にガッて掴んでやるというわけですね、
0: うんうん、
1: これが良くなかった、
0: うん、
1: 張り

0: 詰めた状態の肛門では、
1: うん、
0: 切れてしまうということですよ。
1: はい。
0: わ、
1: はい、
0: かりますか？
1: 何の話ですか？朝からもう全くもう。
0: 逆に普通に座れば大丈夫ということです。
1: うん。
0: ところがそれは簡単なことではない。
1: うん。
0: まず皆さんトイレに移動して普通に便座に座ってください。そうすると分かると思いますが、うん、わざわざ両手で血肉を引っ張らなくても、
1: うん、
0: 普通に座っただけで血肉は引っ張られてしまいます、
1: うん、
0: 普通に座っただけなのに若干テンションがかかってしまいます、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: この状態だといつまでたっても切れじゃ治りません、
1: うん、
0: じゃあどうすればいいのよとお嘆きの皆さん提案したいのはどちらか片方のケツを浮かせて座るべしということです。わかりますか、
1: うん、
0: 排便後はウォシュレットできれいにしてもうボラギノールを塗っておけば2日くらいで治ります。なるほどと思った方は今すぐ窓を開けて肛門と叫んでください。では皆様いい週末を。はい、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ですね皆さん、
1: はい、
0: 多分ね聞いてる方わからないと思いますけど、はい、かなりはしょって
1: ます。めちゃくちゃはしょってますね。本当に、
0: はい、あの、はい、朝からねちょっと
1: 3割ぐらいしか読めてないですね。
0: 汚い表現があった
1: 全くもう、
0: はい、朝からくだらないときましたね。
1: はい、本当にたくさんの知識量ですね。ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、皆さんありがとうございます。じゃあ、リカナさんのお母さんあるある思い出、
1: うん、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、
1: 最近直近で言うと、
0: ほう、
1: 実家にリカナ、うん、お菓子の中で片揚げが一番好きなんですよ。
0: 片揚げ、
1: 片揚げポテト、
0: あ、はいはい、あ、はいはいはい、
1: 片揚げね、
0: うん、
1: が好きなんだけど、それを知ってるんですねお母さんが、
0: うんうんうん、
1: だけどあんまり体に良くないから、
0: あ、そうなの、
1: リカナは控えてるつもりなんだけど、
0: うん、
1: 家に帰るたんびに用意されてるの
0: よ。あららら、
1: しかも空いてない一袋がさ丸々と、
0: うんうんうん、
1: でリカナが家に帰るたんびに、リカナこれはい買ってきたよって言って、
0: あら優しい、ね、
1: 毎日毎日その片揚げを恵んでくれる、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: ありがたいけど控えたいけどありがたいけど、
0: うん、
1: 食べちゃうみたいな、
0: はいはいはい、
1: はい、完全に何好みを知ってて、
0: うん、
1: 与え続けてくれる優しさそう、ちょっと控えてるんだよねっていうのは知ってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: それでも買ってくるっていう、
0: まあ帰ってきたぐらいはいいじゃないみたいな、
1: まあまあね、
0: 感じですかね、
1: だと思いますけど、うん、常備されてますね。
0: いいね、
1: お家にね。あとはアポロとかもさ、
0: 可愛いですね本当にね、
1: はい、ありがとうって言ってもらうんですけど、
0: うん、
1: はい、そんな感じですね。
0: いいな、
1: はい、
0: あれだいたいお母さんとかおばあちゃんってさ昔のほら、うん、あれで僕はもうコーラ飲まなくなったんですけど、
1: うんうん、
0: コーラをくれたりさ、
1: うん、
0: 用意してたりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあありがたいですけどね。
1: ね、ありがたいけどね、
0: はい、
1: うん、わかるよ。まあまあまあ、それがね、
0: なんかさ昔の例えば彼女と会うじゃないですか、
1: うんうん、
0: したら僕のもう好みは変わってるわけです、
1: はいはいはい、
0: でもほら、
1: あ、
0: ブラックコーヒー買ってきたりっていう、これと似てますね、
1: はいはい
0: はい、
1: 今はそうじゃないんだけどな
0: そうそうそう、
1: ありがとうねっていう感じだね。
0: そうそうそうですね、
1: うん、
0: はい、
1: 変わらずね、
0: うん、
1: 更新されてないからね、
0: うん、
1: うんうん、わかりますね。
0: じゃあほらもう聞いてるかもしれんか、お母さんにちゃんとメッセージを、
1: はい、
0: お手紙今日書いてきたんでしょ。
1: お手紙、
0: お母さんね、
1: いえいえ当日にね伝えるつもりなので。
0: あ、そうですか、
1: 母の日にね。
0: おお、ちゃんとやるんですか。
1: やりますよ、もちろんです。
0: うん、
1: だって母の日って母の日のた母のためにあるでしょ。
0: うんうん、
1: そうなので、ちょっとはい用意はしてますので日曜日に。
0: え、お母さんね、手紙、
1: はい、
0: お、ね、すご、
1: まあまあまあ
0: すごいね。
1: はいはい、そういうはい、そういう日なのでね、
0: うん、
1: はい、ということで まあお母さん

0: にはね、あれだね、計り知れない感謝と愛がありますよね。
1: はい、
0: はい。
1: なんすか、
0: なん、どういう感じ、なんか変な感じになってますけど。
1: 変な感じですね。
0: はい、
1: いや、リカナは中ソーパーなんだけどさ、もうどうしていいか分からんな。
0: 中ソーパーまあまあまあ、まあ、学生の時とかは結構、うん、ね、身近にお母さんいたからさ、はい、
1: うん、
0: ね、ありがたいかった。今考えたらね、
1: うん、
0: ありがたいですねって思いますね。なんかテスト期間とかさ、
1: うん、
0: ちょっと夜更かしして勉強したりするじゃん。
1: はいはいはい。
0: そんな時とかはさ、毎日もういつも夜食、
1: 優しい、
0: 本当に優しいわけ、リカナのお母さん、そう、部屋でさこもって勉強とかするじゃん、受験勉強とか、
1: うん、
0: って時もそういつもあったかい紅茶となんかちっちゃいお菓子とみたいな、
1: 超優しいね、
0: ゼリーと、うん、とかっていうのを日替わりで毎日コンコンって言って、まだ起きてるの、これ食べてって言って、
1: 優しい、
0: そうそう、やってくれたりとか、ね、当たり前じゃないよね。
1: そうですよ、
0: 本当に。はい、あの皆さん、お母さんに、まあ今日でも日曜日でも、
1: うん、
0: はい、たくさん感謝を伝える日にしてください。
1: そうですね、
0: お母さんは偉大です。
1: 偉大です。
0: はい、
1: 石ころちゃん、リカナは頼むから父の日も今日くらいのテンションで頼むよ、マジで。
0: なあ、父の日も一応リカナ毎年やってますよ。
1: えらい、
0: だって父の日は父のためにあるんだもん。
1: そうっすね、でしょ。
0: はい、
1: 父の日は忘れ去られますけど、
0: まあ、はい、まあ今週末ね、
1: はい、
0: はい、また
1: 切なくなったとこで、
0: さようなら。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。
3: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
4: はい、おばあ、三段階に行こうかね。
5: どこどこ？
4: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ、わかる？
5: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
4: 嘉手納にもあるよ。
6: はい、立花立花、三段階に行こう。メソレ。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: 生活総楽館サンフティマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティマ。
9: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: ンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私、中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
2: ゲージなってる、腰も肩も痛くて大変。
3: むくみも左

0: んとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
1: 諦めないで。諦めないで。そんなあなたに、ラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: 皆様こんにちは、おはようございます。
1: こんにちは、こんばんは。はい、どうぞ。
0: エクソシストのお嬢さんたちのお時間です。これから1時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。フェイントだったの今。、はい、どうぞ進めてください。
0: この番組は聖書の物語を紹介し、またゴスペルソングを通して聖書は本当に私たちの生活にマッチしているということ、幸せになる道が書かれているということを伝えたい。皆様も電化製品が壊れたらメーカーに持っていきますよね。作ったメーカーだから癒すことができるの、直すことができるのです。私たちの作り主であるイエス・キリストが心の病も体の病も癒すことができます。神様が人間一人一人を愛してくださっているからなのです。そのことを伝えたいという思いでお届けする番組です。あなたの目には、私の目にはあなた私の目にはあなたはこうかれたとい、私はあなたを愛している。聖書は神様からのラブレターであります。はい、沖縄ベタニアチャーチのスペシャルウルトラ伝道師、ちがちゃん。
1: はい、ちがです。よろしくお願いします。
0: はい、悪霊から解放されエクソシストになりましたりえちゃんでお送りいたします。はい、マルコの福音書16章17節、信じる人々には次のような印が伴います。私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば病人は癒されます。はい、そう、聖書を読み、イエス・キリストを信じる私たちはエクソシストであります。皆様もエクソシストになってみませんか。
1: はい、エクソシストになってみませんか。エクソシストって何ですか。
0: エクソシストっていうのは悪魔くんじゃないよ悪魔たち。悪魔くんたちを正座させる。
1: あ、正座させてるの。そういう思いで祈るわけ。
0: 正座させて地獄に落とす。
1: そうそう、正座させてね、お仕置きしてからね、地獄落とそうね。
0: はい。
1: あ、イメージっていいことだよね。だからこれりえちゃん の、 あの面白いとこだよね、言葉が。楽しいですよ。はいはいはい、じゃあ次、はい、進んでいいですか。
0: はい、
1: はい、今週1週間どんなだったでしょうか。
0: 今週1週間は、お祈り生活、
1: 夜も
0: タバコに血潮を注いで、タバコに血死を、旦那さんのタバコに血死を、お酒に血死を、動画に血死を、自分の携帯に血死を、あらゆるところに血死を、
1: ね、血死をって本当にすごいよね。血死をってかけただけでバイクがいなくなるんだから。邪魔だなって、前にいるの、このバイク邪魔だよねって言ったら、リエちゃんが隣から血潮って言ったら本当にドキよったという。本当血潮すごいんだよね。ね、
0: 血潮じゃなくても、クリスチャンになると、神様が全部備えてるんですよね。車も止まるところもありますよね。絶対どっか一個開けて、
1: そうなのよ。あのスーパー行ってね、スーパーサンエーとか、あのね、ジャスコじゃないね、イオンとか行った時に、1台分のスペースを与えてくださいって言ったら、本当に1台スーッと開いて止めることができるんですよ。あんまり長く待ったことがない。
0: 待つことないですよね。
1: 本当にすごいことが起きるんだよね。みんなもやってみてください。イエス様信じてやることが大事であります。
0: あとはなんか安くていい商品に当たる、
1: ああ祈ってから言ったらね、いい商品当たりますようにって言ったらさ、あのなんかこうカゴの中に入れられて別のところに置いてあるのでも、あのすごい安いのとかあるよね。でもまだ食べられるね、ちょうど今食べ頃みたいなね、いいものに当たりますね。はい。
0: 物も与えられますよね。
1: あ、リーちゃん洋服もいっぱい持ってるって聞いた。
0: あ、洋服はほとんど買ったことがないです、
1: う
0: ん、
1: ねえねえ、
0: あの、うん、なんか洋服ないなと思ったら、うん、次の日に誰かが持ってくる
1: いいね。タッパーもあったよね、うん、なんか、うん、タッパーは何だったっけ。
0: タッパーは、うん、タッパー欲しいなって思ったら、うん、タッパーもらうって翌日に言われ
1: た不思議だよね。
0: タッパーもらうって言われたことないからびっくり
1: 本当だよね、うん、そんな本当にあの神様すごいんだよね、うん、なんかあのこういうちっちゃいことでも本当に祈りを聞いてくれる人であります。
0: お方、
1: お方であります。はい、素晴らしいです。はい、あ、それだけ。
0: それで、
1: はい、それであ
0: のやっぱタバコに血脂を注ぐようになったら、うん、あの、うん、人がちょうだいって言うようになった、
1: うんうん、でその人も清められちゃうという、
0: はい、その人も
1: やめざるを得なくなるだろう。
0: 今はその人のタバコに血脂を注いだから嫌な顔されたから、うん、でも自分の旦那さんのあれに血脂を注いだら、うんうんうん、ちょうだいって言うから
1: だからね
0: 結局血脂を
1: さっきあのね 見られてしまいましたよね。お祈りしてる多分おかしいこと言ってるって思ったかもしれない。本当にタバコに手を置いて血脂を注ぐ血脂を注ぐってこの一本一本に血脂を注いでこのタバコを吸った人が苦くて飲み吸えなくなりますようにって祈ってるんですよ。でも本当になんか 言うよね、うん、タバコが減ってきたって、うんね、変な味になってきたんでしょ。
0: 変な一歩舌が痛くなるって
1: 言ってた。祈りが聞かれてきてるよ。ね、本当にもうこうやって本当に頭おかしいのかなって思うようなことだけど、本当にそれをやったことによって信じてやったら聞かれるんだよね。本当にすごいと思います。
0: 食事も血塩で清めてくださいって言ったら、うんうん、やっぱ食事も、うん、あのこの企業とかってやっぱ神棚とか、うんうん、あの偶像に捧げてる。
1: あ、お米とかも捧げてるらしいよ。本当は食べれないよね、そしたら食べてるけど
0: だから清めないといけない、
1: うん、そうそうそう、清めたらいいわけだよね、うん、
0: 清めてくださいって言って、うんうん、やらないと、うん、影響しますね。悪い霊が入ってくると、うんうん、悪い霊が入ってくると病気とか災いとかの元だから、
1: うんうんうん、霊ちゃんの場合は感じやすい人だから、はい、あのとってもそういうのが明確に出てくるんだよね。
0: 足が痛くなる。
1: 私はちょっと知らない、分かんない間にそう入ってるかもしれないけど全然分かってないというまあ米ぐらいでしょみたいな感じなんだけど、りえちゃんの場合は明確にそういうのがね現れるから、
0: 腰が痛くなったり足が痛くなったり、うん、やっぱ悪いで、
1: うんうん、
0: あとは誰かが自分に怒ってるとか、うん、そういうのでも怒りが来て足が痛くなったり、
1: そうだよね、うん、すごいよね。まあ敏

0: ことの敏感ではあるよね、うん、ね、鈍感な人も大丈夫だけど大丈夫だけどでもだんだんそういうのが目が開かれて、うん、あ、こういう意味だったんだって聖書を読むことに読んで分かるようになってくるんだよね。私たちはそんなタイプでございます。リエちゃんは明確に出てきちゃうから敏感だよね、うん、はい。だけどあのこれで癒されて清められていってるからいいことではありますね、はい、感謝です。二人とも感謝です。私も知って聖書を知って清められていきます。一生かけてイエス様と同じようになればいいかなと思っております。はい、
1: ごめん、 OK
0: かわいいね。で私は今週ねこんなのもらいました。こんなの、こんなの見えるよね、はい、ね、手作りで、
1: すごい、
0: うん、これは前にもらってて同じ同じ同じです。
1: すごい。
0: 聖書カバーは前にもらってて、最近またね袋も作ってくれたの、お友達が。とっても嬉しかった。お揃いのカバーが、
1: かわいい、
0: ね、袋になっております、うん。それが嬉しかったという1週間のお話です。はい、感謝。
1: はい。
0: はい、じゃあ今日は。また先週に引き続いて聖書のお話、聖書はね私たちを救いに導くよっていうお話をしたいと思います。ヨハネ20章31節をまずお願いします。
1: ヨハネ、
0: うん、
1: 20章31節、はい、読みます、
0: うん、
1: 31節、
0: うん、
1: これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。
0: アーメン。はい、聖書は私たちへの神様の手紙、神様からの手紙
1: と、ラブレター
0: 、そう、私はいつもラブレターと言っております。だって私はあなたを愛しているって御言葉があるんだよね。自分みんなに言ってるわけですよ、神様が。ラブレターだと思わない？
1: うん、
0: うん、ね、
1: ラブレ、愛してるから幸せになってほしいから、
0: うん、
1: こんなしちゃダメよって全部書いてる、
0: うんうん、ね、だから私は神様からのラブレターだと思っております。ね、神様からの手紙と言われてますね。私たちは手紙で家族に感謝を伝えたり、友達にはおしゃべりするように手紙を書いたりしますね。神様はどんな手紙を私たちにくださったのでしょうか。今のね、20章31節にあるように、これはイエス様の弟子のヨハネが何のために福音書を書いたのかを打ち明けている言葉っていうことになります。この中に聖書全体が書かれた目的がはっきりと表されていて、聖書はイエス様が、神様の御子であってキリストであることを私たちが信じて永遠の命を受け取るために書かれたのです。この箇所の前には十字架の死からよみがえられたイエス様が弟子たちのところに来られたとも書いてあるんだね。でその時弟子の一人のトマスっていう人はちょうど出かけて行ってイエス様に会えなかった。だけど他の弟子たちは戻ってきたトマスにイエス様はよみがえられたんだって話して、でよみがえられたんだってイエス様に会ったよって話したわけですよ。だからトマスは自分の目で見て確かめないと信じられないって言ったエピソードがある人物なんだよね。私もそうですよ、イエス様信じるって最初に言われた時、私目に見えないものは信じませんねって現実的だねって言われたことがあります。でも本当にこのトマスと一緒ですよ。指十字架にかけられた穴をこの指でね中に入れてみないと本当かどうかわからないでトマスは言いました。だから

0: 自分の目で見て触れてみないと信じられないって言ったわけです。そんなトマスのためにイエス様はまた来られて、トマスにおっしゃいました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いですって教えたね、イエス様が。弟子たちはイエス様のそばで聖書に書ききれないほどの御業を目撃した人たち。だから聖書って証本とも言えるんだよね。弟子たちが見たこと、聞いたこと、イエス様から聞いたことを書いた。それがずっとこの聖書を私たちは読んでるわけですよ。ね、御業を目撃した人たち、弟子たちはね。では私たちはどうでしょうか。私たちは今この目でイエスを見、この手でイエスに触れることはできません。トマスがその場にいなかったためによみがえられたイエス様にお目にかかれなかったのと似ていますね。私も一緒。けれどもイエス様はおっしゃいます。見ないで信じる人たちは幸せですよって言ったね。だから本当に信じたら幸せになる道が待っているわけですよ。そして見ないでもお言葉だけで信じることができるために私たちに聖書が与えられました。聖書には2000年前にイエス様がどのように歩まれたかが書かれています。そしてそれよりもずっと昔から神様がどのように人々を罪から救おうと計画なさったかが書かれています。私たちはそのような聖書が他の誰かではなく自分に向けて書かれ、イエス様を信じるように導いてくれるものであることを信じて読んだらいいと思います。では
1: 使徒、はい、
0: 使徒の働き17章10節から12節。
1: 17章、10節から12節、はい。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと2人はユダヤ人の回廊に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またギリシアの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。
0: アーメン。これは世界で最初の教会が始まった頃、パウロとシラスという先生たちが外国にイエス様のことを伝えに行った2回目の伝道旅行の時の出来事。ベレアの人たちはね、熱心だったんだね。聞いたことがどうであるかって聖書を読んで調べたって書かれていたよね。パウロたちは行く先々でイエス様が救い主であることを証しし、多くの人がイエス様を信じましたが、邪魔をする人も大勢いました。二人はテサロニケの町から追われるようにベレアの町に向かい、ベレアに着くと早速ユダヤ人が神様を礼拝する街道に入ってイエスのことを伝えた。ベレアの人たちはとても素直にパウロたちの話を聞き、毎日旧約聖書を開いてパウロの話が聖書に書かれている通りかどうか熱心に調べたのです。人々は御言葉を確かめ、十分に納得して多くの人たちがイエス様を信じたっていうことになりますね。だから見て開いて確かめる。ね、全部載ってんだもん。ね、
1: 全部載ってますね。
0: そう、全部載ってるわけを濃縮されている。
1: 取扱説明書、
0: そうそう、人間取扱説明書とも呼んでおります。私は本当に

0: 導きによって書かれたものだからです。心を静かにして聖書を読むとき、神様が私たちに向かって話してくださるお声を聞くことができます。私たちがイエス様を信じる人として成長していくために、心と魂の食事になるように御言葉を読みましょう。神様は御言葉によって私たちが毎日歩んでいく力をくださいます。心に蓄えた御言葉は必ず皆さんにとって大きな力になります。ではヨハネ20章31節、
1: ヨハネ20章31
0: 節、もう一回最初の、
1: 20章31節、はい、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。
0: アーメン。イエス様のなさった数々の御業は実際には数えきれないほど多くの出来事が起こった。聖書に書かれてないことも起こったはずね、とってもたくさんあったはず。この多数の中から良いものを選び取り、悪いものを捨て去ること、基準はこの今のヨハネ20章31節にあります。みんなが信じるイエス様を信じること、ね、信じてイエスの名によって命を得るためって書かれていますね。一つ、そう、神の子キリストであることとあなた方が信じるため、二つ目はその結果として信じてイエスの名によって命を得るためとあるんです。これをパウロは第二テモテ三章十五節に書いてあるんですけど、はい、第二テモテ三章十五節、
1: 第二
0: テモテ三章十五節、
1: はい、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。
0: って言ってますね。だから知恵とか知識、本当にこの聖書からいっぱい与えられる神の知恵知識だから、世の中で生きていくための知恵とか知識もここに全部書かれてるんだよね、うん、ね、仲良くするにはどうしたらいいだろうとかね、書かれているわけですよ。
1: 許すこと
0: 、ね、聖書を自分のために書かれたものとして読むようになりましょう。アーメン、はい、では音楽曲名をお願いします。
2: はい、今日は愛を伝えるためにはお送りします。

0: の人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンターディブロス堂では、人に贈りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターディブロス堂。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: おなは薬局。
5: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
4: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
6: 妊活について相談したいな。
4: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
7: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: キリスト教の本なら何でも見つかる。キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
1: はい、エクソシストのお嬢さんたち、後半戦行ってみたいと思います。まずメールをお願いします。
2: はい、コメント来てます。カンパチさんから、おはこんにちはということで
3: こんにちは。
1: あの2つ合わせたんですね。
2: そうですね。
1: ね、ね、すごい面白い。カンパチさん面白いね。はい、カンパチさん祝福します。はい、では次、リエちゃんコーナーお願いします。出てきた、
3: 出てきました。
1: いらないやつが出てきた。
3: 今日も悪魔が物申しております。悪魔の格言。はい、私こういうものでして、末永くよろしくお願いしますよ。へへ、
1: お願いされないです。
3: 悪霊軍団日本支部係長の悪の霊です。水谷清牧師が書いてる、
1: うん、面白いね、逆視点からこんな風に話し、
3: はい、セッサ悪魔、はい、本日の業務は、はい、12時から夜更かしの誘惑、12時半から安眠の妨害、1時から悪夢開始、2時から不信仰拡大会議、悪魔より営業活動以外も訓練研修戦略会議と日々切磋琢磨している俺たちさ。でも実は甘く見てもらえるとありがたいんだけどな。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。
1: 探さなくていいです。
3: 第一ペテロの手紙1章あ5章8節。悪魔はいつも24時間
1: だから24時間寝てください。
3: 24時、何千年も人間を騙して地獄に送り込む、
1: うん、嫌だよね、うん、みんな地獄へ行きたくないですよ、うん、火の中ずっとずっと踊ってる人もいるらしいですよ。自分が
3: マイケル・
1: ジャクソンずっと踊ってるらしいですよ。
3: 生きてる間にやってた
1: ことを
3: させられる悪魔に永遠に、
1: うん、この火の中で
3: 生きてる間は、まあ、100歳120歳だけど、うんうんうん、この 霊は死なないんですよ。体は死ぬけど、うん、霊は永遠なんです。この永遠を天国で過ごすか地獄で過ごすか、うん、で天国は神様と住むから、神様の、ね、うん、信じて受け入れた人たち、
1: うんうん、毎日神様礼拝しとけばいいんです。神様ありがとうって言って、
3: で信じなかった人たちはやっぱ神様は一緒に住めないわけですよ。自分じゃなくて他のものに偶像毎日礼拝捧げてね、
1: うんうん、
3: 神でないもの、うん、神の反対悪魔なんですよ。だから神はね、悪魔と一緒にいることはできないか、うん、悪魔を拝んでる人たちはやっぱ滅ぼされてしまうんですよ、うん、それを助けるのがクリスチャンたち、うんうんね、このクリスチャンをの働きを止めるのが悪魔、うん、サタン、うん、悪霊たち止めれば救われる人が少なくなって、
1: だから一生それを過ごす、やっとかないといけなくなっちゃうわけですよ。一生怖いじゃないですか。私たち死んだら終わりじゃない、その後があるんですよね、うん、永遠に生きる、神様の下で綺麗なキラキラしたところで、天使が飛んでるところで過ごした方がいいじゃないですか。だからそういうふうになってほしいです。皆さん、みんな、全員。
3: それが福音って言って、はい、ゴスペル、
1: うんうん、
3: この良い知らせ、
1: うん、
3: 天国に行ける知らせを運ぶのが、
1: ね、うんうん、
3: クリスチャンの役目、
1: はい、ね、ね、
3: だからクリスチャンの人数をどんどん増やして、うんうん、伝道してい
1: って、ね、みんながクリスチャンになったらずっとみんな平和になりますね。喧嘩はない、戦争はない。

0: もう戦争も神様に従わないから神様、うん、国と国あの敵対させて滅ぼす、うん、この従わない人たち、
1: うんうん、はい、では、はい、次行きたいと思います。カンパチさんがね、うん、なんかメール来てくれって来て、さっきあのすごいあの面白いねって言ったからかな、その後入ってました。
2: はい、そうですね、ありがとうございますとコメント来てます。
1: はい、カンパチさんありがとう、メール嬉しいです。
0: はい、
1: はい、じゃあ次お願いします。
0: 次はじゃあ悪魔の格言2から、
1: はい、
0: はい、御言葉は都合悪けりゃ記録する。
1: 記録する受けるよね、言葉が
0: 記録するさせるのが悪魔悪で、うん、従わせない、
1: うん、
0: 従わなかった悪霊が入るシステムだから、自分なんかが入れるようにするためにはこの御言葉を守らせない、御言葉を無視する、で御言葉は守らなくていいやって、守らない方がいいよ、言うこと聞かないで、神様の言うことを聞かないで、従った時に聖霊、神様の霊が働くんですよ。
1: 友達がね、うん、あの癒しの箇所はあのこれまさかこんなことあるわけないよねってスルーしてたらしい。そんな話聞いたことありますよ。聖書はいい人になるために読むけど、うん、あのそんな癒しなんかであるわけがないって、病院で癒されないものは癒されないだろうみたいな、そんなしてねスルーしてた人がいました。でも今は僕は信じていますって言ってたその後
0: 聖書を読んで不都合に感じたら応答せずにスルーするのがおすすめ、うん、それが葛藤のない快適な信仰生活を送る秘訣だよな。やっぱ悪霊が入ってくるとやっぱ神様の道じゃなくて 世の道に行きたくなる、
1: うんうん、なるよね
0: 神様礼拝行きたくないとかそういう不信仰に陥っちゃう。
1: 今日は楽しいテレビがあるから、うん、テレビ見るからあの教会行かないっていう人もいるかもしれないよね。ね。
0: だからテレビは結構もう、うん、あのクリスチャンの敵ですね。
1: 敵。うん。YouTube があるから行かないとかねなっちゃうもんね。
0: 何々があるからって、うん、で誘惑するんだよね。
1: うん。
0: でなんとかなんとかのテレビがあるよって、
1: うん、
0: あじゃあ行かない、
1: そうそうそう今日はバレーボールがあるから行かないとかね、ありそうだよね。
0: メジャーリーグがあるから行かない
1: そうそう行かないとかありそうだよね、うん、
0: だから
1: クリスチャンでも、うん、
0: 結局クリスチャンが動かなければ、
1: うん、
0: 世は良くならない、うん、悪霊がよくできるわけがないから、
1: うんうんうん、
0: だから、
1: ね、
0: 事件事故は悪霊が起こ
1: す。聖書に従ってみんなに伝えないといけない使命がありますね。
0: はい、
1: はい、
0: 今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならない、神に逆らった時とのようにと言われている通りです。ヘブル人の手紙3章15節。
1: アーメン、
0: アーメン、
1: はい、はい、あれちゃん、れいちゃんドアップでしたあれ、言えなくなっちゃったよ。
0: これ牧師を、あ
1: メールかな、はい、あ、よかった、はい、牧師おすすめの本、
0: あ、おすすめではない、
1: うん、
0: あ、おすすめ、よくこの人の名前だし、うん、カルロス・アナコンディアっていう、
1: うんうん、
0: 霊の戦いと大収穫から4つのタイプ、
1: うん、
0: 次にサタンはどのようにして人々のうちに働くかということにお話ししましょう。特に4つのタイプについて話をしていきたいです。第一は悪霊の攻撃を受けている人です。そういう人はいつも何かに追いかけられているような精神状態の中で生きています、
1: うん、
0: 私たちクリスチャンになって悪霊から解放されました、うん、でもサタンは私たちをもう一度堕落させようと誘惑してくるのです、
1: うんうん、
0: ですからその方々はいつも何かに追いかけられ虐げられているような感じがするのです、
1: うんうん、
0: 私はよく悪霊が誰かから出て行った後、他の人に入ることができますかという

0: いう質問をされますが、うん、普通そういうことはありません。いつそのようなことが起こるかというと、兄弟同士、うん、あるいは姉妹同士で悪魔崇拝や異端の宗教に入り、霊的に同じ土壌を持っている時のみ、うん、悪霊は一人から出て他の人に入ったりすることができます。しかしそうでなければありえないことです。悪霊が一人から出て他の人に入るということはありません。
1: ないんだね。
0: でもね、うん、ここはちょっと牧師にまた聞いた、ね、聖書の中でレギオンに取り憑かれていた人は、うん、主イエスにお願いして豚の群れの中に入らせてくださいと言い、そして主はそれを許可されました。しかしそんなことを普通の牧師がすることはできないでしょう。私たちはイエスキリストの皆によって悪霊を追い出すことができますが、出された霊はもう一度同じところに戻るため、その人を誘惑したりいろんな妨げをしたりしてその人を堕落させようとするのです。ですからこの方々はいつも追いかけられている感じがします。はっきりしていることはこういう場合、悪霊はその人の中にはいないということです。しかし悪霊は外側からいつも攻撃したり誘惑したりしているのです。でもその人が悪霊に取り憑かれているわけではありませんって書いてある。
1: 7つの悪霊が入ってくるっていう御言葉があるんだよね、うん、で掃除されて悔い改めて心を掃除されて清められたところに入りやすいわけですよ、空いてるから、ね、そこに精霊を入れとかないと、いつもイエス様のことを、ね、思いを入れとかないと、そこに悪霊は今度7つの悪霊を連れてきちゃう。1匹だけじゃなくて大軍に、だからもっと悪くなるっていうことになるので、いつも清めとかないといけないってことですね。
0: いつも聖書を読んで御言葉が敵ですからね、うん、
1: だからそれのためにはお祈り、毎日悔い改めをする。私たちみんなそうなんですよ。でお祈りする前に何か悪いことがあったら祈って許してくださいって祈ってから、こういう祈りをお願いしますっていうお祈りをするんですけど、だから毎日清めることが大事なんだよね。そしたら悪いものは入ってこないね。
0: あとは主の祈りがおすすめです、
1: うん、主の祈りは濃縮されております。みんな自分の悪いところを聞く、許してくだ、神様に許してくださいって言って相手の人たちも許しますって。だからなんていうの、両方自分の許してもらって、悪い思いを持ってる人たちも許す心も与えてもらって、で最後には悪いものが入ってこないようにしてくださいって祈ってんだよね。またそのうちね、主の祈りも細かくみんなに聞かせていきたいと思います。
0: 一番大事のは御心、うん、神の御心にならないと、うんうん、だから自分はああ祈りこう祈り何々したいって言ったら、うん、結局それは自分の祈りであって神様の御心ではないんですよ。だから神様はこれぐらい与えたいけど自分はこれだけでいいっていう祈りになるから、
1: そうそうそう、
0: 御心の主の祈りが神様がこう祈りなさいって教えてる祈りだから、それをやったらこの神様が与えようとしてるものに達するけど、自分でああだこうだって線を引いて祈りだとここまででしか、
1: ここまででいいよ、私はもうここまででいいよって本当にその通りになって、もっと欲しいってね、やったらね、いっぱい与えられるんだよね。神様面白い方であります。
0: だから牧師がプライドを打ち砕くって、うん、プライドがあると自分が正しいと思ってるから、うんうん、そういう自分の祈りは正しいと思うけど、うん、神様はこうじゃないよって言っても聞かない、うん、頑固だから、
1: うん、だからそしたら祈りは聞かれないね。
0: そしたら
1: 人間って頑固なんだよね、うん、キリスト教やーって言うもんね、みんなで最初はね。その折れてからもうだんだんもう神様でも一直線に行くだろうけどね。それまでがいや嫌いって
0: 誘惑されてるってことだ。試みを受けてるってことだ、
1: うん、ね。はい、じゃあ、次の1個読んでから、
0: じゃあ1個読みますよね、うん、祈りはピザの宅配なり、

0: あ、ちょうどこれですね、うん、祈りはピザの宅配なり注文と違えば即返品。え、これご注文の品と違いますよね、すぐ返品しましょう。悪魔よりお祈りも自分の願いの実現が最優先だよね。それに勝る主の最善とやらにはずっと気づかないでいてね。ピザのデリバリーを注文するとしましょう。マルゲリータとシーフードのハーフと細かく注文してもその通りのものが届きます。では神様に細かな条件をつけて祈り願うとどうなるでしょう。多くの場合その細かな条件をすべて満たすものは届きません。そう、祈りやピザの注文ではないのです。大切なのは願ったものと違うものが届いたとき、それを祈りの返答として受け止めることです。それはいわばシェフのおすすめで、願ったものよりもさらに良いものであることも、自分の願いを素直に神様に祈り求めることは素晴らしい信仰姿勢です。しかし、祈り求めた通りにならないとき、シェフのおすすめ、自分の願いに勝る主の最善と受け止められるでしょうか。神様への信頼が問われます。聖書、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ55章9節。アーメン。
1: 祈りと違うことが、答えが来るときあるじゃないですか。私の願ったことじゃないのに。だけど、それをやっていくことによって、やろうと努力することによって道は開けてくるんだよね。そしていい方向に、自分の願った以上に神様が良いものを与えてください。だから変なものが来た、私と祈りと違うって思ったとしても、でもそれをやってみようってね、やっていったら幸せになる道が待ってるんだよね。はい、感謝です。
0: 感謝です。
1: はい、ではでは、はい、今日は新元8日、はい、今日は5月8日
0: 8日、
1: うん、新元8章の22から36節。
0: 新元8章の、
1: うん、32、33を読んでもらおうかな。
0: OK、 新元8章の32、33、
1: うん、
0: はい。子たちよ、今私に聞き従え。幸いなことよ、私の道を守る者は訓戒を聞け、知恵を得よ。これをなおざりにしてはならない。
1: アーメン。ね、私の道を守るって聖書に載ってるじゃないですか。だから聖書の御言葉を守るっていう人は幸いにな道を歩いていくことができるんだよね。私に聞き従え。私の道を守る者はって出てくるね。で、それは知恵である私を指していますね。それは誰？
0: イエス・キリスト。
1: そう。イエス・キリストに従いなさいっていうことなんだよね。で、私を得ておられた知恵を得よ、ね、知恵を得よってのあるんだけど、それは私を作ったってね、リビングバイブルで出てきたわけよ、うん、だから私は生み出されたっていうことにつながっていくね。24節25節にそれは出てくるんですけど、うん、ね。そしてこの創世記の御業がね、ここのところに書いた創世記っていう天地創造のところは、言葉で光あれで作ったね。そして空と水と別れなさいって、水と陸と別れなさいって、で空には鳥が飛びなさいって、海の中は魚を泳がしてって、神様が、イエス・キリストが言葉によって作ったことが書かれているわけですよ、この8章にはね。
0: これは天の父とイエス様がその時一緒にいたってことですよね、
1: うん、そう、一番最初に創世記の一番最初に神様とイエス・キリストがいた。で、真っ暗闇だったわけ、その時は。そこに光が入って、それでこういう今のね、

0: 創造の技って言うんだけど、私たちはこの天が、あの空があって、陸地があって、海があって、でそこに鳥が飛んでって、こういうね陸地ができたわけですよ、言葉でね。すごいね、この御業が書かれていますね。そしてこの32、33で私のに聞き従えって言ってるわけですよ。そしてあの35節36節を読んでもらっていいですか。
1: はい。なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくが、私に背を向ける者は自分自身を痛めつけ、私を憎む者は皆死を愛するからだ。
0: ね、さっきも命を見出すって言ってたけど、イエス様のことをね見出す、この聖書の教え通りにね、私の道に従え、聞き従えって聖書の通りに生きていったら、あの命を見出すって。だからこれもあの病でね、あの死ぬ人たちもいっぱいいるじゃないですか。でもあのイエス様信じたら、あの病気も癒されちゃう。だから命得るわけですよね。で主からそれは全部恵みをいただくんだよね。でイエス様から離れたらどうなる？また病気になったりするわけです。そうそう、
1: 悪魔がペンペン。
0: そうそうそう。でまたイエス様のもとに戻った、本当に癒された。だからもうあの一回失敗したから戻らないよね、悪い方向にはね。だから病気もあのイエス様の御言葉を信じて従っていったら病気も癒されちゃうっていうことにつながります。イエス様の愛する者は永遠の命を得るっていうことにつながるんだよね。で32節、
1: はい、子たちよ、今私に聞き従え、幸いなことよ、私の道を守る者は。
0: アーメン。だから私の道を守る者は幸いなことって言ってるね。イエス様が新しい戒めとして私たち弟子たちに与えられたのは、私たちはあなた方に新しい戒めを与えますって、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさい、愛し合いなさいって、あの聖書に御言葉が載ってんだよね。主の戒めを守るっていうのはどのように幸いなのでしょうか。ヨハネの14章23節を読んでもらえますか。
1: ヨハネの14章、
0: うん、23節、
1: はい、はい、イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。
0: アーメン。そんな風に言ってるわけですよ、うん、これに勝る幸いはないっていうことを伝えています。そして36節の最後に、私を憎む者は皆死を愛するからだと言っているわけ。イエス様から離れちゃったら、あのせっかく病気が癒されたのにまた病気になっちゃった、死に至る者が病気になっちゃったっていうこともあり得るわけですよ。そういう人もいました、もうここに。でもイエス様に戻ったら、あのまた癒されましたね。ね、イエス・キリストを心に受け入れなさい、受け入れないことは、怖いことにつながります。私は洗礼を受けてからそんな立たずに、前の教会にいた時からみんなで集まってトラクト配りしていたんだね。そして教会の礼拝乗り換えにも奉仕も参加したね。教会にいることが生きがいになっていて、今にまあ至ってるんだけどね。教会大好き、イエス様のために働くことがとても喜びでね、奉仕がないと寂しい思いする。もうこれはやらなくていいよって奉仕がなくなったら寂しいわけですよね。このような思いも神様が与えてくれたんだと思います。そして神様に従っていこうっていう思いも徐々に与えられていった、ね、先に私はこういう奉仕が を先に。

0: にやっちゃった、先にやってあの思いが後からついてきたんだね。ね、そして神様に従っていこうという思いも与えられていた。神様は愛し合いなさいという戒めを与えてくださっています。これも神様が嫌な人とも仲良くできるようにさせてくださいました、ね、だからいつも心が平安になるわけです。私の言葉を守る人は愛されてその人の心に住んでくれるからです。知恵の道を守る幸いを知りましょう。アーメン、はい、じゃあ一つ読む？
1: あ、いいですか、うん、あでもなんか喧嘩したりするじゃないですか、うん、それって結局背後に悪霊が争いを起こさせるために、うん、その人に怒る、その人が嫌な言葉を発させるわけですよ、うんうん、それで全部悪霊がやってる、うん、そしたら、うん、あ許せるようになりました、うん、悪霊が自分を怒らすためにその人に言わせたんだ、うんうんうん、その人が本当に言ったんじゃなくて、うん、でやった思ったら、うん、悪霊が全部背後で動いて、うんうん、あの争わせようと
0: 許せるようになったんだ。許せ、
1: まあ、この人のせいじゃなくて悪霊のせいだって、うん、全部悪霊のせいにした、許せるようになりました
0: ね。だから神様に従うっていうことは大変なことかもしれないけど、だんだんあの祈ってたらそういうことができるようになっていきます、うん、はい、では来週もエクソシストのお嬢さんたち聞いてください。バイバーイ。
2: ノボテルランチにお得であるんだって。
3: 和食もビュッフェもお得なんだって。
2: それって木曜レディースデー、 LINE 特典と合わせて使えて
3: お得なんだって。
4: 最強レディースデーは木曜日。
2: 詳しくはウェブへ。
5: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
6: 4月25日土曜日17時より西原町のムーンテラスあがり咲きサイライン音楽堂でイグナイト2026開催。ゴスペル音楽と希望のメッセージ、祈りの時間をお届けします。入場料無料、どなたでもぜひお越しください。お問い合わせはコンタクトアットマークイグナイト JP.com まで。
7: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
10: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、Maki です。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
14: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
15: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。

0: 浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
2: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: はい、皆さんおはようございます。金曜日11時を回りました。魂の道しるべソウルパーパスの時間です。今日もパーソナリティは私森ひろきと
1: ゆうこがお送りします。
0: はい、
1: この番組はメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmgino1.com。 またこの番組は YouTube、ツイキャスでライブ配信もしておりますので、そちらもお楽しみください。それでは森さん、本日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ゆうこさん、はい、お初ですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、いつもお世話になってるんですけど、あの一緒にね、はい、こういうふうに番組に出ていただけるのは初めてですね。
1: そうなんですよ。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあいつもこれね、あのマナさんとやってる時に、
1: はい、
0: 今週のグッド&ニューっていうのをやるんですね。
1: はい、
0: なんか良かったこと、
1: なんか良かったこと、
0: 新しいことっていうのを、はい、こんなことあったっていうのをやるんですけども、はい、ちょっと自己紹介がてら、
1: はい、あ、いいですか
0: ね。え、何か優子さんのお話聞かせてもらっていいですか。
1: はい、ありがとうございます。先生、私はガナハ優子と申して、
0: 申して
1: 沖縄県出身で、
0: はい、
1: はい、で今日のいいこと、あ、今週のいいことでした
0: っけ。うん、今日でも、ね、はい、も直近の、はい、
1: ですね、うん、私も今ラジオのアシスタントを始めて6ヶ月、半年が経つんですね、今月で、はい、経つんですけど、やっぱちょっとずついろいろ慣れてきた
0: ん
1: ですけども、
0: う
1: ん、今日あの一緒に森さんとやれるのも、新しい人ってあまり担当しないんですよね。
0: そうなんですね。
1: もう週でこの方とこの方は私が担当っていうのがあるんですけども、うん、たまにイレギュラーで出るんですけども、
0: はい、
1: ずっと見てたんですよね。私がエクソシストさん担当した後にいつも森さんとマナさんが入っていくのを見てて、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: 音楽もあの好きな感じで、私からしたらオープニングとかエンディングも、
0: あ、ありがとうございます。
1: 一回はちょっとやってみたいなって思ってて、
0: はい、
1: 今日本当にできて、それがいいことです、
0: うん、あ、あれ嬉しいなそう言ってもらうと、
1: そう
0: なんかね、こう新しいことをやる時のドキドキワクワク感とかね、
1: はい、そうです。
0: そのご縁とか出会いとか、うん、ね、うん、いいですね、嬉しいですねそう言っていただけると。そう、曲もね、これ結構 AI に、
1: はい、
0: あの自分の情報を入れてね、
1: はい、
0: まあ自分の背景とか、
1: はい、
0: こういう生き方、こういう価値観持ってるっていうのをバーッと入れて、
1: はい、
0: それで何曲か作ってもらって、それでピックしたんですよ。
1: そうなんですか。
0: そう、
1: だからラジオって著作権の問題があったりして、流せないのがあるじゃないですか、
0: う
1: ん、私実は今日まで知らなくて、これ、うん、あの流してないと思ったんですよ、うん、あのラジオでは流れるんですけど、このツイキャス YouTube では著作権かかるので、
0: うん、
1: 流れてないんだろうなって思ってたんですけど、
0: そう、
1: マナさんから聞いて全部流していいんだよって、
0: うん、
1: 自分で作ってるのもしかしてと思って、
0: 最初はね、気まぐれんの歌を入れてたんだけど、はい、やっぱりこう YouTube で見る方がね、何名かいらっしゃって、はい、で自分で見てて、やっぱりこれ、やっぱり音がある方がいいなと思って、
1: うんうんうん、
0: この真ん中の今の後ろでかかってる BGM も、

0: これも作ったんですよ。魂の道しるべっていうテーマで。
1: すごいです。
0: 作ってほしい。すごいね、AI ってね。
1: AI も怖いですよ、ね。怖い。何でもできるから。
0: そう。だから俺フルでね、バージョン、曲をかけると、
1: はい、
0: その、ひろきもりっていう言葉も出てくるし。うん、一回何かのタイミングで聴いてもらおうかな。みんなすごいめっちゃいい曲なんですよ。
1: いいと思う、本当にかっこいい曲です。
0: ねえ、うん、そうそう、ちょっと、うん、さすが。そう、 AI といえばね、今やっぱり僕も新しいことを結構取り組むのが好きで、
1: はい、
0: 使いこなせてはないんだけど、はい、結構いろんなことをやるんだけど、
1: はい、
0: 今はね、自分の第二の脳を育てるっていうのを、はい、少しずつやってるんですよ、
1: はい、
0: これ割と第二の脳、第二の自分ですよね、
1: はい、
0: これはちょっと地道な作業なんだけど、
1: はい、
0: 今はチャッピーとかね、はい、チャット GPT とかジェミニとか最近クラウドとかあるんだけど、うん、この子たちを本当に自分の、
1: はい、
0: まず自分の本当にそれこそ背景とか今考えてることとか思いとかを日記のようにバババーっとこう入れていきながら、地道にね、
1: うんうん、
0: で今までの例えば、AI が作った記事で自分にフィットするやつとか、
1: はい、
0: あとは、うん、他でこうどっかで取材を受けた記事とか、
1: うんうん、
0: いろんなデータをフォルダー別に入れていくんですよ、うん、
1: 地
0: 道にコツコツコツコツ、うん、で今日感じたこととか自分の言葉で AI の言葉じゃない自分の言語付与とか、そうするとどんどん自分の脳として二つ目の脳として育っていく、
1: うん、
0: で、ある日突然、うん、そのオーダーもう本当に第二の自分なんで、
1: はい、
0: いろんなものが、
1: はい、
0: 本当に、うん、期待してるのはね、頭の中になんとなくあるけどそれをうまく言語付与できないっていうものが、
1: はい、
0: 本当に自分の脳として働いて、
1: はい、
0: なんかいろんな作業をやってくれる、
1: はい、
0: AI 秘書っていうのはね、よく言うけど、
1: うんうん、
0: それ以上のものが、
1: うん、
0: なんかね、育てていこうっていうのを今でちょっとずつやっていってるんですよ。面白いですよね。
1: すごいです
0: そう。何ができるか。第二の脳として、
1: うん、
0: ね、今あるこの脳よりさらに、
1: うんうんうん、
0: なんていうの？バージョンアップっていうか、
1: はい、
0: 覚醒する脳が育ったらいいなーなんて期待してるんです。
1: へー、いつからそれをやり始めたんですか、うん、第二の脳育てるっていうのは。
0: ね、ごく最近、ゴールデンウィーク前に、はい、ある方がそういう発信をされてて、
1: はい、
0: で、そのオンラインの勉強会、セミナーみたいなやつに参加をして、
1: うん、へー、セミナー。
0: そこで、なんかね、スイッチが入ったりとか、これは面白そうだなと思って、
1: うんうん、
0: ちょっとまだね、これから試運転というか、お試し段階なんで、うんうん、何ができ上がるか、ちょっと時間かけながらやっていくんだけど、そう、
1: すごいです。
0: そんなことをね、日々やりながら、
1: はい、
0: うん、楽しいですよね、新しいことするのはね。
1: いいですよね、ワクワクします
0: ね。ワクワクするね。
1: わかります。
0: うん、
1: なんかいいですよね、ずっと挑戦していくって本当に大事と思います
0: ね。うんうん、
1: 第二の脳、
0: 第二の脳、大事なのは、うん、そのなぜフォルダを分けるかっていうと、
1: はい、
0: やっぱ今ってほら本当に AI に頼むとバーッと綺麗言葉が出てくるでしょ、
1: うん、
0: はい、でも最近慣れてきて、
1: うん、
0: あ、これ AI が作った文章だなって分かるじゃないですか、なんとなくね、はいはい、
1: うん、
0: でもっと言ったら、あ、これはジェミニが作ったのかなとかチャット GPT っぽいなとかなんとなくね、
1: ありますよ ね、
0: それ本当にそのまま外に出しちゃうと、
1: うん、
0: やっぱりその伝えた側の受け取った側も、
1: うん、
0: あ、なんか AI に頼んで手間省いてるななんて分かっちゃうようなぐらいになってきてるでしょ、
1: はい、
0: やっぱりそこは肌感というか人として、
1: うん、
0: もう自分のこの自分の言葉ってあるじゃないですか、やっぱりね、
1: はい、うん、
0: それをやっぱり大切にしないといけないんで、
1: うん、
0: 自分の言葉だけ混ぜない、
1: うん、
0: AI の言葉と自分の言葉を混ぜない、
1: うん、
0: 自分の言葉は自分のフォルダーにどんどん入れていく、
1: うんうん、
0: で AI が作ってしっくりきた言葉はこっちのフォルダーに入れていくっていうのが大事なんだって、混ぜるのは危険って言ってました。
1: あ、もう自分の言葉も大事にしながら AI もちょっと力借りるときは借りるみたいな感じなんですよね。 そう、うん、そっか。だから私も聞いた話では、就職するときに、
0: はい、
1: やっぱチャット GPT とか使う学生が多いらしくて、
0: うん、

0: なんかいやでも採用の方ってすぐ分かるらしいんですよ。
1: あ、そうでしょうね。
0: でなんかみんな同じ答えが返ってくるって言ってて、あ、やっぱもうみんな頼ってるんだなっての分かりましたよね。
1: そうだからなおさらね、やっぱり人間じゃないと、うん、なんていうの、そのアプローチ的な人間じゃないとできないことっていうのがより一層ね、うん、大事だからね。
0: 逆にみんなが同じことをしてるからこそ自分の言葉で伝えたら インプット、なんていうか、あれですよね、うん、印象に残るっていうか、
1: 印象残るし新鮮だし、うん、やっぱりねそこですよ、その人間力は、うんうん、やっぱりまだまだ、ねうん、頭がいい AI にはできないこと、
0: そうですよね、
1: それも人間力と人間の幅、うん、どうやって人間の幅作るかっていうと、うん、やっぱり体験、
0: うん、
1: どんな体験もいろんな体験も、痛い体験も辛い体験も幸せな体験も、うん、どんどんどんどん体験していく、
0: あ、
1: 体験していくことによってその人間力、人間の幅が広がる、
0: うんうん、
1: それですよね、やっぱりね、
0: もう皆さんに聞いてほしいですよね。もう AI だけじゃないよってそうそうそう、自分の言葉も大事だよっていう、大事だよ、
1: 自分の体験がそれを作るよ、だからあの本当に新しいことワクワクするってことも、とりあえずもう迷ったらやってみる、ジャンプにしてみる、
0: う
1: ん、そこで失敗はない、どんな結果になろうとも学びがある、うん、でそれはなんかね AI がこう積み重ねていくようなデータをバッとビッグデータから集めるような、
0: うん、
1: 集め方じゃなくて、やっぱり自分が体験して痛いとか苦しい、楽しい、うん、気持ちいい、それをね、その体験が人間力を作るっていうのはやっぱりね、なのでやっぱり AI に負けてられんよ。
0: 本当にもう全国民に聞いてほしいです、
1: 全国民
0: に、森さんのことは皆さん聞いてください、本当に
1: ねえ、そうだから AI と仲良くなるけども、うん、やっぱりね AI には出せない人間力、
0: うんうん、
1: これはやっぱり僕もね、本当この番組始めてもうどれぐらい、1年半2年近くなるのかな、5月、そうだね、もう2年なのかな、でいろんな、うん、体験経験をしてきてるんですよ、うんうん、
0: はい、
1: 本当に紆余曲折、七転八倒、七転び八起き、
0: うんうんうん、
1: そうで、それをねぽつりぽつり、この本当に自分の魂の道しるべ、
0: うんうん、
1: あの経験があったからこそ今があるっていうね、うん、体験をみんなに聞いてもらおうっていう思いでこれ始めたんだけど、今思えばね、本当にあの経験したから良かったなとか、本当に辛いな苦しいな、あの時はもう真っ暗闇にいてどうなるのかなと思うようなね、もうこの命ここで終わらせる方が楽なのかなぐらい思ったこともあったりしたんだけど、でもね、それがあったこそ今命の大切さとかね、本当に一日一日を丁寧に生きようとかね、で周りにやっぱり僕父親もね突然事故で亡くしてたり、
0: うん、
1: でやっぱ周りで、うん、急にこう命を落としてそのまま悲願に行っちゃう人っていうのが多かったりするんですよ、
0: うん、
1: でこれはやっぱりメッセージで、
0: うん、
1: 自分の命ってもう明日どうなるかわからない、
0: 本当に
1: 人の命って本当どうなるかわからない、
0: うん、
1: だから今日今生きてることが本当にもう奇跡、
0: うん、
1: だから明日やればいいやとか今度やればいいやじゃなくて、今思い立ってやろうと思ったことは本当に後悔しないようにね、やる生き方、
0: うん、
1: これがね、うん、なんていうのかな、よく言う話だけど、うん、最後に後悔、
0: うん、
1: 自分がもういよいよね悲願に渡るなっていう時に後悔しない生き方を、
0: うん
1: うん、今からやっていくっていうのがもうテーマですね、
0: うん、素晴らしいよ、ちょっとここら辺で CM、
1: はい、
0: いきますね。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
4: 生活総楽館

0: 毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーン。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: はい、CM 開けました。はい、お願いします。
2: はい、そんなゆうこさんは、はい、6ヶ月このラジオ局に入られて、
1: はい、
2: その前は何をなさってたんですか？
1: 実はですね、うん、去年の6月まで韓国の方で3年間留学をしてまして、
2: アニュハセヨ。
1: アニュハセヨ、そうです。おー、ご存知ですか、韓国語をしてました、ね、
2: ちょっとそれだけ。トムさん、アメリカ。
1: いいですね。
2: あ、本当留学されてた。
1: はい、
2: 韓国どちら
1: は、皆さんが旅行行くソウルっていうところではなくて、うん、その下にあるプサンっていう第二の都市があるんですけど、うん、
2: はいはい、
1: その隣にある、うん、ちょっとチャンウォンっていう都市で、チャンウォンっていうところ都市で大学院に少し通ってました、
2: ね、大学院、
1: はい、
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: どれぐらいじゃあ韓国にいらっしゃった？
1: 3年間、語学堂も合わせて3年間いました、ね、
2: うん、あ、そうですか、はい、へ
1: え。
2: いやー、それはそれは、韓国は、
1: はい、
2: 僕結構ね、コロナ前は、
1: はい、
2: 海外、ま、東南アジア、アジアも含め、
1: はい、
2: 欧米いろんなとこ行ってたんですよ、
1: はい、
2: ま、仕事も兼ねながらですけど、うん、でコロナを機にやっぱり当然ね、うん、なかなか出れなくなったんで、
1: はい、
2: 全然行かなくなって、この間去年久しぶりに行ったのが韓国でした、
1: はい、あ、そうなんですね、はい、どうでしたか、久しぶりに、
2: うん、やっぱりいいですね、
1: いいですよね、
2: うん、外の空気吸うっていうのは、うん、より一層こう日本の良さも分かるし、うん、でうち娘ちゃんが生まれて、
1: はい、
2: まだ1歳半ぐらいだったのかな、
1: はい、
2: で初海外旅行で、
1: うわ、
2: あんなちっちゃい顔のパスポートを持って、
1: かわいい、
2: うん、これで初めての韓国で、
1: はい、
2: 食べ物もね、うん、美味しいしね、
1: 美味しいですよね、
2: うん、で奥さんはもう美容三昧、僕はもちびちゃん連れてね、あれ食べこれ食べってやってました。
1: いいですよね、なんか男性も女性もみんな子供まで楽しめる、うん、
2: 楽しめる
1: っていうイメージなんですよね、韓国、
2: うん、ほんとほんと、
1: いいですよね、
2: ねえ、なんか、うん、
1: 何が一番思い出ですか、韓国旅行
2: 一番の思い出、
1: 美味しかった食べ物とか場所とかありましたか？
2: あ、場所はね、なんだっけ、カンナム、
1: あ、カンナム行ったんですか？
2: カンナムも行った、はい、であと奥さんはもうずっと、まあ、泊まったのはソウルだったんで、
1: はい、
2: あの辺りでこう美容三昧、
1: うんうん、
2: で僕は子供とそのショッピングとかね、
1: はい、
2: 食べ物をこう屋台でトッポギをつまんでみたり、
1: う
2: ん、なんかね、いろんなものをこれ食べたいっていうのをどんどん食べていって、気候も良かったんでね、
1: うん、
2: そう、あとはお買い物かな、やっぱりね、
1: ですよね、お買い物、ちょっと日本より安いイメージないですか？
2: イメージありますね、
1: ありますよね、
2: うん、
1: 楽しいんですよね、ショッピングも楽しいです、
2: うん、なんかね、歩いてるだけでやっぱりね、
1: うん
2: うん、楽しいですね、
1: はい、
2: うん、よかった、また行きたい、
1: うん、ぜひぜひ、
2: そうですか、韓国でね、はい、うん、
1: そうなんです、
2: なるほどなるほど、うん、じゃあそうそう、 何か今言おうと思ったんだけど飛びました、はい、韓国の話をしながら何かを言おうと思って、
1: はい、
2: 忘れちゃった。
1: じゃあ思い出したら、
2: はい、
1: お願いします、
2: うん、じゃあゆうこさんのその、はい、韓国のおすすめを聞かせてもらっていいですか？
1: おすすめ、
2: はい、
1: ですね、皆さん観光地にやっぱり行くと思うんですけども、
2: うん、
1: 観光地よりちょっと外れた地元が行く、
2: うん、あ、いいですね、それ
1: 聞きたい、食べ物屋さん、
2: はい、
1: っていうので私はチャンウォンっていうところに住んでるってたんですけど、チャンウォン の市場ってあるんですよ、うん、皆さん多分このロッテマートとか、うん、イーマートっていう大型店舗でお菓子とか買うと思うんですけど、
2: はい、
1: 逆にこういう地元が行く、市場に行って、
2: うん、
1: そこのマートでお菓子を買ったりとか、なんかトッポギ食べたって言ったじゃないですか、屋台とかで、
2: はい、
1: この地元が行く屋台、うん、屋さんっていうのがやっぱり美味しいんですよ。
2: ああ、やっぱりね、そうだね。
1: で、私がおすすめの韓国料理は、うん、キムチチムって言って、
2: うん、
1: チムがちょっと蒸すっていう意味に近いんですけど、うん、このキムチと豚肉を交互に入れて、
2: はい、
1: でそこにエゴマの葉、ケンリっていうんですけど、
2: はい、
1: シソみたいな感じのちょっと大きい版、
2: はい、
1: ちょっと

0: 癖のある匂いとか味がするんですけど、それに入れてあの蒸すんですね、ちょっと水入れて、それが一番美味しいです。
1: そう、はい、キムチ
0: チムってい
1: う、チム
0: チム、ぜひ韓国の方にも何が好きって言われたら、キムチチムだよって言われたら、言ったら、珍しいねみたいな感じで、

0: あ、そう。いや、今度行ったらちょっとね、探してみよう。
1: 探してみてください。
0: ねえ、これもやっぱり新しいものを見つけて、新しいものを食したりね、
1: はい、
0: 今まで自分の人生でなかったような、
1: うん
0: うん、食べ物とかに出会うっていうのはやっぱりこれも豊かですよね。
1: そうなんです。楽しかったですとっても。
0: そっかそっか、いいね。やっぱり海外出るっていいですね。
1: いいですよね。森さんも海外にずいらしたんですよね。ちょっと長い
0: 間。僕はそうアメリカ、うん、最初ねオクラホマに、
1: うんうん、
0: 1年語学留学で行って、
1: はい、
0: でその後6年半、うんうん、ロサンゼルスにいたんですね。で大体語学留学でなぜオクラホマ、オクラホマって南西部に値するのかな、その割とあのアクセント訛りが強いところなんで、あの、うん、癖がある英語なんだって、
1: うん
0: うん、でもそこになぜか語学留学行ったっていうのは日本人が少ないところだったんです。ほとんどいない、来てない、
1: うん、
0: 皆さんやっぱりニューヨークとかロサンゼルスとかマイアミとかね、うん、シカゴとか大都市に行って留学されるんだけど、
1: はい、
0: 語学留学ね。で僕はもうなるべく、まあ、これ会社から行ったんで会社の目論見もあって、
1: はい、
0: 日本人とつるんじゃうから、うん、やっぱりね、
1: そうです、
0: うん、なんか日本人のいないところで、しかもホームステイ、
1: うん、
0: が一番そのカルチャーも語学も早く習得するだろうっていうので、
1: はい、
0: それで行ったのがオクラホマ。
1: や
0: っぱり日本人少なくて、
1: うんうん、
0: でアメリカ人家庭で1年間いて、
1: すごい、
0: うん、あれはあれでやっぱりものすごいやっぱりね豊かな経験でしたね、うん、でその後大都会の LA に移って、そっちに行くとやっぱり日本人社会もあるし、
1: うんうん、
0: 日本人が集うスーパーマーケットもあるし、お店もたくさんあるし、
1: あ、
0: 気を抜くともう英語を喋れなくとも生活できるような環境なんで。
1: 本当ですか。
0: まあ、ある程度は必要かもしれないけども、うんうん、ほぼほぼ日本人の間に固まっちゃうとあんまり使わなくてもね。
1: そうですよね。
0: 僕は最初アメリカの会社に入ったんだけど、うん、日本人が、2人しかいなかった。そのうち1人が僕、うん、もう1人が日系人の方、
1: あ
0: の2人、あとはもう僕のボスもアメリカ人、
1: うん、
0: でオーナーもアメリカの方、
1: うん、
0: で8人ぐらい従業員いたのかな、
1: はい、
0: でそこで日本人が、ま、日本人としての純粋な日本人は僕だけだったんで、
1: うんうん、
0: なんていうかね、いろんなものを学びましたね、
1: うん、
0: その東洋的なやり方とかね、
1: はい、
0: アメリカ人のこう動かし方とか、組織の動かし方とか、うん、チームビルディングとか、いろんなものがやっぱり学んで、で、日本とのこう違いとかっていうのもね、感じたし、
1: うん、
0: まあ、あれもすごいいい経験だったな。すごいストレスでしたけどね。
1: ですよね。ストレスかかりますよね。
0: めちゃめちゃストレスでしたね。言葉がやっぱりビジネス英語と、普通の語学学校で学んだ、ね、語彙力とか全く歯が立たないところもあるしね、本当に頭に円形ハギを作りながらヒーヒーながら
1: 、
0: うん、やりましたけど、ま、最後はねもうストレスもあり、
1: うん、
0: アルコールにこう飲まれて溺れてしまうようになって、
1: はい、
0: 結局それが起因になって、
1: うん、
0: アメリカでの事業がガタガタガタっと崩れて、
1: はい、
0: 終わってしまったんだけど、
1: そうだね、
0: そう、うん、そんな人生体験をしながら、これも人生の自分の幅として、
1: うん
0: うん、あ、いい経験だったなって今は思います。
1: なんか強みになりませんか。
0: 強みになるんですよ、このね、本当に痛みとか、うん、傷つけば傷つくほどそれが後で強みになる、強くなる、
1: 強くなる、なんか何があってもあの頃の経験が強いから
0: 乗り越えられる。
1: いけるんですよね。
0: そうなんですよ。そう、ゆうこさんもその経験もすでになさってる。辛い経験。
1: そうなんですね。ね、楽しみで行ってるんですけど、わからないストレスってのもかかっちゃうんですよね。体にも現れたりするし、うん。けどそれを乗り越えてきたからこそ、今、こうやって、楽しんでいけるし。
0: そうなんです。
1: まだいける。
0: まだいける。そう、まだいける。そう、本当にそう。
1: ね、
0: あと一歩いける。
1: うん、
0: ついこの間もその経験しました。
1: はい、
0: もういよいよかって思うところを、
1: うん
0: うん、いやいや、あと一歩いける。もう一歩いける。そうするとね、不思議なことが起きて、その一歩踏み出すことによって、うん、

0: ラッとこういろいろ流れが変わったり、
1: はい、
0: ある方すごい人脈の方とポンとつながったり
1: で、この一歩が大事なんですよね。
0: この一歩が大事、ここで諦めるか諦めないか、ね、絶対にねうまくいくんですよ、諦めさえしなければ
1: 面白いですね。なんかもう共感できて
0: ねえ、これが本当に自分の御霊魂がもう分かってるから、うん、もうどんな経験も今世この世でこれを体験したいと思って、
1: うん、
0: 生まれ落ちてきてるから、
1: はい、
0: だから意味があると思って、うん、この苦悩とか苦しみとかをこう向き合ってやると、
1: はい、
0: 振り返ったらそれがね、
1: うんうん、
0: 笑える、
1: はい、
0: あの時はしんどかったな、でも乗り越えてよかったなと思えるからね、
1: いい思い出ですよね、その苦しいのも。
0: そう、今もあの子、あの思い出なかなかね、普通の人は体験できない体験をさせてもらえたと思うとね、
1: うん、
0: ありがたいって思える。
1: そうなんです、うん、はい、もうお時間になってしまいましたが、
0: はい、もうたくさんお話できてよかったです、は
1: い、ありがとうございます、いろいろ聞いてくださって、
0: はい
1: はい、それではじゃあまた来週、はい、同じ時間にお会いしましょう。
0: はい、お会いしましょう。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
2: 愛も夢も全部なく、
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中、兵庫県在住といえばかっちゃんやで、かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
6: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
8: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
9: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
10: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
11: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
12: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
13: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
14: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅー。

0: 後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
9: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
9: サンサンサワハウス。
11: 君のそばが好き。
12: ねえねえみんな、フリムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフリムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフリムーンラジオはるかを応援してるで。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
13: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
14: FM ギノワをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワ市長の佐木松です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワ市長佐木松がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

0: 時刻は一番時刻は12時1分を回りました。ひるラジ〇〇添えての時間です。 MC はゆうこがお送りします。そして今日はなんとミキサーに、
1: はい、はい、エリが入っています、はい、よろしくお願いします。
0: エリさんがやってくれます。ありがとうございます。
1: お願いします。
0: はい、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後12時56分まで放送します。皆様最後までお付き合いください。はい、今日は5月の8日金曜日ですね。はい、今日のトークテーマなんですけども、人付き合いというテーマでお送りしていこうかなと思います。なぜこのテーマをしたかというとですね、4月はいろんな方と出会う機会が多いじゃないですか、はい、それプラスなんていうのか、私自身今後人と何ですか、ね、関わることが多くなる時期なのかなっても思ったので、皆様の人付き合い、この先輩だったらこうやってるとか、初対面の方はこうやってるとか、あとは恋人、旦那さん、奥さんとはこういう人付き合いで付き合い方してるよっていうのをちょっとアドバイスをもらいたくてですね、
1: うんうん、
0: このテークテーマにしました。よろしくお願いします。
1: はい、はい、楽しみですね。
0: ありがとうございます。はい、じゃあこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。 YouTube のチャンネル登録もお願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。はい、じゃあそれではひるラジ始めていきたいと思います。早速皆さんコメントありがとうございます。カンパチさん、こんにちは。はい、こんにちは。エマさんもこんにちは。エマさんこんにちは、よろしくお願いします。カンパチさん、厄介な親戚がやってくる長期の休みは頭が痛いぜそうですね、皆さんゴールデンウィークどうやって過ごしましたか。はい、それもね、皆さん聞かせてください。そしてお菓子ランドさん、ギノワンダフォーのお菓子ライドやいびん、今日もゆたしくにげえさびら、今日も放送頑張ってください。はい、いつもありがとうございます。では早速入る前にですね、皆さんゴールデンウィークどうでしたか。エリさんも、
1: 私はですね、シーミーでした。
0: はい、あ、シーミーだったんですね。
1: そう、毎回ゴールデンウィークシーミーなんですよ。
0: わあ、じゃあ、あれですね、シーミーとゴールデンウィーク一緒だからみんな親戚集まれるんですね。
1: そうですね、シーミーとあとは仕事でした。
0: あ、仕事、うんうん、どっか行ったりしなかったですか。
1: 映画を見たかな。
0: あ、何見ました。
1: プラダ。
0: そう、私1も見てなくて。
1: そうなの。
0: どうですか。
1: もうめっちゃ私大好きで、その1から、
0: うんうん、
1: もう1は多分30回ぐらい見てると思う。
0: そんぐらいいいってことですよね。
1: そう、まあ、女性にはすごくいいかなって思いますよ。
0: いいな。
1: 見て、絶対
0: 見ます見ます、うんうん、1見てからがいい。

0: ですよね、
1: 2位は。絶対それ、絶対それ。
0: 了解で。はい、じゃあ、プラダ見てみます、私も。
1: ぜひ。
0: はい、じゃあ次。あ、エマさん、仕事でした。そう、皆さん結構仕事の方多いですよね、ゴールデンウィーク。
1: 確かに、でも私はですよ、うん、仕事の方が楽説。
0: え、何ですか、休みたいってならないんですよ、
1: うん、なんかどこ行ってもいっぱいじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: で、今回雨だったし、特に、うんうん、だから、うん、仕事でよかった
0: よかったよかった。あ、そうか、雨でしたよね。
1: 雨でしたね、残念ながらね。
0: エマさん、仕事だったおかげで5月病にもなってないよって。
1: わかる、
0: あ、わかるって言ってます。
1: なんか、さんだ、うん、なんかほら、仕事、エマさんも同じかわかんないですけど、うんうん、仕事してる方がなんか自分やってる感、うん、みんな休んでるの自分働いてるな感があるな、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 私は。
0: あー、やっぱみんな逆に休み嬉しいっていう方もいる反面、仕事がいいっていう方も結構いるんですね。
1: ねえ、まあ家族がいる方はね、うん、大変じゃないです、やっぱり。みんなで動かなきゃいけないし、うん、ね。
0: そうですよね、
1: 家族いる方はね、うん、
0: ああ、そうか。カンパチさん、俺も仕事の方が気楽。お、結構皆さん本当にそうなんだ。そして孤独のエリさん、漢字わかりますか？
1: どれどれ。孤独の堕天使さん。
0: 堕天使さん、ありがとうございます。
1: 北海道からお邪魔します。最近やっと桜が開花しましたですって。
0: え、
1: そうだよ、
0: 桜、うん、もう終わったと思う。
1: もう沖縄2月くらいにね、うん、一瞬咲いてボトッと落ちちゃいますけど。
0: 早かったですね。
1: 北海道は今じゃないですか。
0: もう北海道からありがとうございます。どうですか、桜、北海道綺麗ですか？
1: 綺麗じゃない。ちょっとやっぱね、沖縄とは違う、うん、
0: 違いますよね。
1: ねえ、
0: いいな、今が桜か。ちょっとなんか沖縄に住んでたら感覚ちょっと変わりますよね。
1: 確かに3
0: 月のイメージなんで、
1: うん、なんかよくこう、うん、画像とかでは4月の入学式に桜が散るみたいなイメージだけど、はいはい、沖縄はね、もう、うん、
0: 早い。
1: もう卒業式にはない時あるよね。
0: ない時ありますよ。
1: ね。で、北海道の場合はゴールデンウィークっていう感じなんですかね。
0: いいですね。逆にゴールデンウィーク休みの期間に花見とかもいいかもですね。
1: うんうん、いい。
0: エマさん、うん、動いてないと落ち着かない。
1: 一緒だ。
0: 一緒だ。そして、ジュンジュンさん。ジャマンジャー、ヤマンヤーのイタリア方言。
1: そう、難しい。
0: ジャンマン、ジャーマンジャー。
1: ジャーマンジャーですか？なんか沖縄方言みたい。
0: そんなのあるんですね、すごい。エマさん、逆に長い休みがあると不安になっちゃう。へぇー。どうですか？不安になります？
1: もう疲れます、私は。
0: 逆に疲れ。
1: 疲れちゃう。
0: 仕事より
1: なんかどっか行かなきゃいけないっていう、うん、なんだろうね。やらなきゃいけないみたいなのが。そう、楽しませなきゃいけないとか、それをなんかちょっと確実にやらないといけない連休みたいなのは疲れます。
0: ああ、そうですね。いつもと違うこともやらんといけないし。
1: そうそうそう。
0: そっか、それだな。あ、それだなって、ごめんなさい。そうですよね。ジュンジュさん、有効って。あ、もう一人はどなたじゃ。そうなんです。
1: はい、私、はい、4月まで。
0: そうなんですよ。
1: 朝の、うん、ラジオをやっておりました BU レディオのエリでございます。ジュンジュさん、たまにね来てくれてたので。
0: はい、そうなんです。
1: はい、今月からですね、うん、5月から月曜日に昼ラジのミキサー担当させていただきます。今日はね、ちょっとゆうこちゃんにお願いして、ミキサー触らせてくれっていうの
0: を。逆にありがとうございますでしたよ。
1: っていうので私が声だけ出演しております。よろしくお願いします。
0: お願いします。もう嬉しいです。ミキサー大変ですよね。
1: ミキサーね、なんかさ、これなんか怖い。
0: 最初震えますよね。
1: うん、なんだろうな、ここだけっていいって言われるけど、うん、いっぱいなんか情報がありすぎてドキドキしちゃうって感じです。
0: でもうまいです。最初から。
1: 今何も触ってないからね。
0: よかった。
1: そうそう。
0: てか今日はあのエリさんと一緒にやってますよ。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。でカンパチさん。これ海図でいいんですかね。
1: はい、海図ですね。
0: 海図は山に藤の花が咲いてるよって。
1: ああ、見ました、今日ニュースで。藤の花、あの紫の上からこう下がってるやつ。沖縄では見れないやつね、あれ。
0: あれですね、鬼滅の刃の。
1: あ、そうなの、
0: くらいに出たいですから、
1: 出てるかも、
0: 紫で、うん、探らせる。

0: から下がってる。
1: へー、
0: やってた今日目覚ましテレビで。目覚ましテレビだったかな。
1: 綺麗ですよね。
0: うん、綺麗。
1: あ、じゃあカンパチさんはそれ見られるんですね。羨ましい。で、家族の打天使さんでしたっけ。
0: 打天使さん、
1: 打天使さん、
0: はい、
1: はい、ここ根室市は、根室市の桜は他と違って千島桜なんですよって。標準木って、千島桜ってなんだ、
0: なんだろう。
1: ちょっと調べてみましょう。千島、
0: 沖縄はね、ヒカン桜って言ってピンクのなんか梅みたいな色してる。
1: 濃ゆいですよね、
0: うん、濃ゆい、なんかザ沖縄っていう。
1: あ、うわー、なんかあれだ、逆です。もうに沖縄と逆の、ちょっと薄ピンクみたいな感じじゃないですか。
0: なんかちょっとなんかひらひら舞う、儚い感じ、
1: 儚い感じ、
0: 儚い。
1: もう日本の桜に想像するとこういう感じじゃないですかね。
0: 標準期なんですね。
1: へー、いいな、今か。あ、何ですか。
0: うん、何でもないですよ。はい。
1: 埼玉の子さん、お大変、お昼です。あ、こんにちはって。そう、子さんいつも来てくれるんですよね。そして英国語トレンディーズリスナーさん、おお、こんにちは。曇ってきたねって。そうなんです、今日沖縄お昼から雨予報だったんですよね。
0: あ、そうなんだ、は
1: い、多分今から雨が降るんじゃないかなと思います。はい、持ってきました。じゅんじゅんさん、沖縄にはチマグーがある。豚かな。チマグー、
0: チマグーって何ですかね。私沖縄方言があんまりわからない。
1: あ、うちなんじゃだけどね、私も。あ、やっぱ豚ですね。
0: 豚、チマグー、沖縄にはチマグーがある、うん、武蔵さん、ゆっこさん、みっちゃんのえりさん、こんにちは。ひるラジランチ生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。武蔵さんもお疲れ様です。お、じゅんじゅんさんがエリーって来てます。
0: 叫んでくれた、嬉しい。
1: そしてカンパチさん、絶対押しちゃいけないボタン押したいでしょって言ってますよ。
0: そう、ダメって言われたらね。嘘、押さないですよ、絶対に。
1: 怖いですよね。
0: 怖い怖い。もうこれもう始まる前からゆうこちゃんこれ押したらダメだよねってずっと確認してますから。なんならもう2週間前ぐらいからね。確認してるから。
1: でもそう、分からなくなるんですよね。
0: そう、なんかね、
1: どっちだっけみたいな。
0: もうやってみなきゃっていうところかな。いいのかしら。
1: いいですよ、いいです。じゅんじゅんさん、会津、あ、会津、ね、って読むんだ、ごめんなさい。会津で標準木って言うんですね。桜か。皆さんよく漢字よく読みますよね。私漢字苦手なんですよね。
0: 私も苦手。
1: そう、泉さんも苦手で。
0: やばいやばい、
1: みんな苦手でした。若白野さん、ゴールデンウィークはお仕事でしたね。久しぶりに沖縄帰ってきたお客様がお菓子ランドを訪ねてくれると本当に嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。うん。埼玉の子さん、誰か近くにいるば。はい、今日はエリーさんにサポートしてもらってます。
0: はい、エリーが横におります。はい。
1: で、孤独の打天使さん、日本の太陽はここ根室市から昇ります。北方領土の近くですよ。そうなんですね。
0: 遠い。
1: 遠いですね。
0: 遠いですね。
1: じゅんじゅんさん、伊達か。あ、間違えた。埼玉の郷さん、はじめまして、埼玉です。エリーさんにかな。
0: はじめまして、埼玉から。ありがとうございます。私埼玉に住んでたんですよ、若い時。
1: じゃあ、ゴーさんと話が合うんじゃないですか。
0: 4年ぐらい住んでました。
1: もう来週、エリーさんとゴーさん。
0: 埼玉の話。
1: 埼玉の話。めっちゃ盛り上がりますよ。
0: 遠い昔だけど、はい。住んでましたね。
1: さあ、ゴーさん、今度お願いします。埼玉の話。
2: おかしらの際、最近、ワーナンバーの車がよく来られるのですが、外国人じゃないか、ヒヤヒヤしますね、わら。あ、そっか、今、外国人もあれですよね。全部、あ、沖縄来たらレンタカー借りる方多くなってるんで、うんうん、
0: ですよね。
2: レンタカー の, あの後ろの方にステッカー貼られてるの分かります。外国人が運転してます。
0: あるある。
2: だからヒヤヒヤですよね。
0: なんかやっぱドライブが違う国もあるじゃないですか。韓国だったらほら、アメリカと同じ左ハンドルだったりとか、
2: うん、そうなんですよ
0: ね。ちょっとね、気をつけないといけないですよね、うん、
2: だからちょっと車間距離とかね、普通の運転よりも気をつけた方がいいかもですね。ワーナンバーはね。ジェンジェさん、打天使はルシファーのことかなって。なんかわかりますか、打天使。
0: わかんない。
2: ですよね。
0: ごめんなさい。
1: 私もごめんなさい。
0: 勉強不足です。
1: 埼玉の子さん、なんもねえよって。埼玉なんもないみたいですよ。

0: 玉なんもないのが売りですからね。
1: あ、そうなんですね。
0: わかんないけどだってもうね映画にもなるぐらいだから。
1: あの
0: 飛んで埼玉。
1: あ、そうですそうです。
0: あれ面白いよね。
1: 見たことないんです。
0: もう見てよ。
1: 見ます見ます。
0: でも面白いですあれ。
1: 飛んで埼玉ですよね。
0: 飛んで埼玉か。
1: うん、OK です。うわー、見よ。エマさん、わらわらわら。英国トレンディーリスナーさん、埼玉のエリーさんと言ってます。
0: いや、沖縄です。ちょっとだけいただけなので。
1: 埼玉の久保さん、埼玉をディスる番組にしようよって。ダメです、ダメです。
0: いや、いいところでしたよ、埼玉。
1: なんかいいイメージですよ。
0: なんかどこにでも行きやすいし、なんかやっぱ沖縄から行くと、まあ若かったから、なんだろう。あ、どこでも行けるじゃんっていう。陸続けてどこでも行けるじゃんっていうのが、もう最初のイメージ。え、こっから県またげるみたいな。もう本当に沖縄から出るとそんな感じだったけど。
1: ですよね。
0: でも海ないんだ、本当にと思って。
1: あ、埼玉海ないんですか？
0: ないです、ないです。あ、本当に海ないんだと思って。それはちょっとびっくりした。
1: でも感動じゃないですか。埼玉の方が沖縄来たら海ばっかしかないから。
0: ねえ。で、逆にこのなんだろう、平野、みたいなやつを見て、私は電車から、あ、これがなんか社会で言う関東平野ってやつなっていうのをもう本当に二十歳の時に思った。これか、もうずっと続く平野、平地。そう、それは感動しましたよ。沖縄って続かないじゃない？
1: 続かないです
0: ね。建物あったりも海見えたりとか、かそこは私はすごく感動した。
1: いいところ、埼玉のいいところ。
0: うん、
1: わあ。ということで、埼玉の郷さんディスる番組はできませんよ、埼玉をね。じゅんじゅんさん、10万石まんじゅうがあるよ。埼玉食べましたか、エリーさん？
0: わかんない。
1: あ、10万石って、10万石まんじゅう。
0: 10万石
1: 有名なんだ。へえ、美味しいのかな。
0: 美味しいんじゃん、まんじゅうだから。
1: あ、まんじゅう好きですか。
0: まんじゅう好き。温泉まんじゅうとか大好き。
1: じゃあ今度調べましょう、埼玉
0: ね。埼玉ちょっと調べて挑みますね、ひろラジ。
1: はい。じゃあトニーさん、お、はじめましてですかね。こんにちは。午後から雨だってよって。やっぱ雨ですよ、エリーさん。午後
0: 雨か。私こっから娘の学校に行かなきゃいけないの。
1: 大丈夫です、気をつけて行ってください
0: ね。本当ね、ゆっくり行きたいと思います。
1: 洗濯物とか干してないですか？大丈夫です。
0: 私洗濯物全部乾燥機ぶっ込みタイプ。
1: 最高最高。もう欲しい乾燥機。
0: もうぶっ込みタイプです、私。一切干しません。もうこれに私の時間をって思って。
1: そうですよね、割かれますよね、時間。干して入れてとかしたら、
0: うん、そう、干してる間日焼けするしさ。全部ぶっ込みタイプです、私は。
1: でもいいですよね、やってくれるし。
0: そう、
1: うわ、乾燥機欲しいな。はい。そして孤独の打天使さん、皆さんぜひ北海道へお越しください。これからの季節が美味しいものでいっぱいですよ。勝手に北海道宣伝大使ってことで、わら。行きたいですよね、北海道。
0: 北海道さ、回転寿司からも美味しいんでしょ。
1: 行きたいですよ。もう食べられんって言いますよね。
0: ね、帰ってきたらね、食べられないって言うけど、行ってみたい。
1: 今行きますぜ、北海道。はい。エマさん、あ、コインありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 頑張ります。埼玉の郷さん、飛んで埼玉、二階堂ふみちゃんが出ているから見た感じ、あ、出るから見た感じ、かな。二階堂ふみさん出てるんですか？
0: 出てる出てる。二階堂ふみさんとガクトさんが出てる。うん、だから沖縄が出てる。
1: え、埼玉ね。
0: 沖縄がメインどころで出てます。
1: へー。うんうん、そうなんじゃ、じゃあもう見ないとですね、沖縄の方ね。
0: 本当ですね。
1: うんうん、はい、じゃあここら辺でちょっと CM 挟みたいと思います。
0: はい。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材なら、アイワに任せおけ。
2: アイワでは、仕入れから運送まで一元管理。お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ。安くてちゃんと仕入れるよ。
2: 興味のある方は、ホームページ、YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索は、たくちゃん、きんちゃんで。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油

0: の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。

0: から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: はい、ありがとうございます。
4: じゃあ音楽いきましょうか。お願いします。じゃあ最初でちょっとコメント読んでいきますね。
3: はい。エイコことレンディーリスナーさん、赤信号だけど矢印の意味が海外の人はわからないみたい。あ、そうなんだ。海外矢印ないんですかね。
5: あ、そうなんですか。あの左、
3: うん、
5: 左に曲がる国はありますよね。
4: ありますよね、
5: うんうんうん、
4: そう、私韓国で運転してた時は韓国は矢印ありましたね。そうそうそう。エマさん、私も北海道。あ、そう、エマさん北海道なんですよね。
5: そうなんですね。
4: へえ、いいな、今からじゃ美味しいのたくさん食べれるんですね。わ、北海道の魚も最高に美味しかったです。一回行った時、丼かな、海鮮丼、
5: 海鮮丼
4: 食べたんですけど、もうこの値段でこんな美味しいの食べていいのって感じで。
5: そうなんだ。
4: 北海道いいな。ジェンジェンさん、千葉にも埼玉にも住んでた。笑った。あ、千葉県民はジーマーミーでも食っときーって。食っときやー。
5: あ、千葉はそうですよね。落花生。あの、ピーナッツ。
4: そうなんですか。
5: が有名。うんうん。
4: あ、じゃあジーマーミーあるってことです。
5: あるある。
4: あ、沖縄だけと思ってた。
5: 落花生がありますね。
4: へぇー。お、そして、つーくんさん。はじめましてですね。こんばんは。は
5: い、こんばんは。
4: エマさん、同じ、私も干したくないから乾燥機
5: ね、乾燥機。北海道はまたあれじゃないですか、うんうん、この日照時間とかどうなんですかね。なんか太陽柔らかそうじゃない、うん、
4: あ、で思います
5: ね。沖縄のこのどぎつい、うん、あのね、 T シャツがカチカチになるようなやつじゃなくて、なんか優しく太陽乾かして
4: イメージありますよね、
5: うん、逆に寒いから乾かないとか、
4: あ、
5: 必須かもしれない。
4: どうですか、エマさん。
5: 勝手なイメージですけどね。
4: 勝手なイメージ。沖縄はもう日差し強すぎて、自分なんかもう裏返して干すんですけど、
5: うんうん、
4: そうしないとなんか焼けるんですよね、ずっと
5: 置
4: いてたら。
5: 焼ける。うんうん。
4: だから大変です、干すのも。埼玉の子さん、広がる田んぼ、未だにゴミを自宅で燃やす人、東京にすぐ行きたがる、千葉県を敵視しているそんな僕は東京苦手で、プロ野球は千葉ロッテファン。
5: そうなのめちゃくちゃなんか埼玉アンチじゃないですか。大丈夫そうですか。
4: 出身地ですよね。いける。カンパチさん、あ、なんて呼ぶんだこれ。
5: 鴻巣市ですね。
4: すごい、エリさん
5: 住んでたかね。
4: あ、すごい。
5: 鴻巣市に住んでたわけじゃないけど、
4: 鴻巣市、
5: 鴻巣、
4: あ、鴻巣市とか田畑が広がってていいとこだよな、友人が住んでるって。へえ、埼玉人口多いんですかね。
5: 多いんじゃないかな、ね、やっぱベッドタウンだから、うん、あの、
4: あ、
5: 東京の近くのところは
4: 多いそうですね。
5: 多いと思うよ。
4: へえ、友人が、カンパチさんのね、友人が住んでる、うん、埼玉の郷さん、免許センター行くのに移動を含めたら小さい旅、
5: 小旅行
4: 小旅行の埼玉ありがとうございます、本当に。免許センターはもう小旅行になるんですね。
5: 免許センターありますね。
4: じゃあちょっと遠くにあるってことですよね。
5: そうだね、東京の近くの埼玉から行くと遠いかも。そこしかないんですかね、逆に。私がいた時は、うん、多分そこに行ってたんですけど、どうなんだろう。
4: じゃあそうじゃないですか、小旅行しないといけないぐらいだから一個しかないのかな。
5: ねえ、
4: へえ。埼玉の子さん、シャツの本田にじわる。いやいや、
5: そうそうそう、
4: あ、本田、
5: 本田シャツ、
4: 本田シャツ、車が本田なんでね、この T シャツ見つけて、あ、買わないと思って買っちゃいました

0: 孤独の伊達一斉。去年私の母校の高校の卒業式にサプライズゲストでガクトさんが来てました。
1: やば。
0: 卒業生にエールを送って一曲披露してました。ガクトさん沖縄ですよね。
1: 沖縄、うん。でもありますよね、サプライズで卒業式来てくれるってよくなんかあるけど、なんか結構ガクトさんって、うん、いろんなところにサプライズ行かない？なんかそういうイメージ、ね、人のなんか喜ぶところにゲストで行ってくれるイメージがあります。
0: 優しい。なんか来たことありますか、学校とか？
1: ない。
0: じゃあね、私でもなくて。
2: いいな、ガクトさんいいな。
0: しかも一曲披露したってすごいですね。
1: すごいですよね、羨ましい。
2: 羨ましい。埼玉の郷さん、乗ってる車がホンダじゃなかったら笑うって。そう、ちゃんとホンダです。
0: じゅんじゅんさん、千葉県民は成田山で豆まきでも一人汗。ああ
1: 、
0: そっか、成田って千葉なんですよね。
1: そうそうそうそう、成田空港とか千葉、千葉だね、うんうん、
0: そうなんですね、
1: うん、
0: 自分東京と思ってた。
1: 千葉、千葉、
0: 千葉なんですね、
2: はい、うん、あ、羽田が東京ですね。
1: 羽田が東京ですね。
2: そっか。アカシランドさん、ゴールデンウィークは海に行きましたよ。朝早く行きすぎて9時からの遊泳時間まで待てずに波打ち際でダッシュして帰りました。
0: 泳いでない。
1: トレーニング。アカシランドさん、トレーニングかな。うーん、面白
0: い。
2: いいな、でも海行ったんですね。はい、埼玉の郷さん、日本でレンタカー乗れるのなら国際免許を持っているわけでしょ。交通ルールわからないなら乗るなよ。国際免許ってそんなに簡単に取得できるのか。できますよね、日本は。
1: できると思います。うん、
2: 韓国も日本の免許証強くて。
1: あ、そうなんだ。
2: この免許証を免許センターみたいなとこ持ってって、うん、もう見せて視力検査とかそういうのしたらすぐ国際免許になるんですよ。
1: そうなんだ。
2: しかも10年間。
1: あ、長い。
2: 長いんですよ。
1: そんな更新なく10年間
2: です。
1: 沖縄じゃない、日本だったら3年とかあるよね。
2: じゃあでも以上、留学中で外国人登録書、うんうん、ビザがあるから多分申請できたんですけど。
1: あ、なるほど。
2: 普通は多分短期ですよね、
1: うんうん、滞在中ってことか。
2: はい、
1: うん、なるほど。
2: でも日本の免許証って強いんですよね、国際的に。
1: へえ、日本ってパスポートもね強いって言われるけど、うん、
2: 免許証も強いっていう。
1: そうなんだ、すごいね。
2: いいですよね。カンパチさん、冬は外に干すと凍るよ。
1: あ、そっかそっか。じゃあ必須ですよね、やっぱり。でも、うん、で、あの、お店じゃなくて家の中にあると、うん、なんだろう、保湿にもなるのかな。
2: なるんじゃないですか
1: ね。暖房を効いてると思うので。
2: あ、そうですね。
1: ね、
2: いいの、一石二鳥、乾くし潤うし。
1: 保湿じゃないね、なんていうの、あれ
2: 何でしたっけ、あの、乾燥を防ぐ
1: 加湿
2: か。
0: そうだそうだ。カンパチさん、今日最、なんて言いました、最強戦、
1: さあ、どこ、最強戦、
2: 最強戦って強そうだよね。
1: 最強戦強そうですよね。
2: ジュンジュンさん、埼玉は浦和と長瀞の落差が激しい。
1: そうなんですか。長瀞って田舎のとこかな。
2: あ、そうですね。
1: なんか言う、行ったことないですけど。浦和はね、なんかサッカーとかも強いし。
2: そう、浦和聞いたことあります、
1: うんう
2: ん、へー。埼玉の郷さん、僕東京&千葉寄りに住んでいて、去年免許更新があったんだけど、僕は安定のずっとゴールドなんだけど、コロナ禍の際に次男がコロナ感染して急いで病院に連れて行っている時にスピード違反で捕まって点数引かれて罰金。一緒に免許更新のために行ったら僕はすぐに終わって、ワイフは時間かかった。
1: へー、ショック
2: ショック。
1: あ、5年なんですね、埼玉の郷さんが教えてくれた免許更新。
2: そうなんだ、5年じゃないって来てますね。
1: 5年だったと思う。
2: ああ、最初初心者が3年でしたっけ。
1: 3年かな。
2: でゴールドで行ったら5年。
1: 5年、うん、なるほど。
2: 埼玉の郷さん、3年は原付とか免許取って1度目の更新じゃなかった。ああ、原付もか。最強戦は時間多いよ。大変大変。結構電車って時間多いらしいですね。
1: 私は1 回もない。電車通勤だったんですけど一回もない。
0: 満員電車ですか？
1: 満員電車、朝の満員電車で一回もないですね。多分ね、やりやすい人とそうでない人がいるって言うじゃないですか。
0: 聞きました、それ
1: ね。多分そうでない人だったんだと思う。
0: あ、なんかか弱そうな女性とか行きやすいって言うじゃないですか、
1: うん、
0: なんか私の友達が痴漢電車でされたことあるっていうエピソード聞いて、でもなんかその子も言ってました、自分って多分触れやすいんだと思うって。なんか触ってもなんかキャーとかも何もしないっていうイメージがあるらしくて、うんうん、本当に性格もおっとり系なんですけど。
1: あ、そうなんだ。
0: やっぱやる方って見分けてるんでしょうね、
1: 多分ね。
0: 自分だともうすぐキャーって言うんで、うん、多分やられないんですけど。
1: 私仁王立ちで立ってたから電車満員だからもう座れないのは当たり前だから仁王立ちでこう、なんだろう、電車の進行方向向いて倒れないようにこう、うん、踏ん張りながら立ってたからね。誰も触らないよね
0: 多分触ったらもう終わりって分かってるでしょね、そっか、痴漢多いんですね、埼京線。気をつけてください皆さん。
2: ステイ孤独の打点さん、北海道出身の歌姫多いんですよ。中島みゆきさん、大黒摩季さん、吉田美和さん、寒いのに裸芸人、とにかく明るい安村さんも北海道です。
0: 結構いますね。
1: いる。私ゆきちゃんが大好きなんですけど、ジリマリの、はいはい、ゆきちゃんも北海道で、グレイの、グレイも北海道じゃない？
0: そうなんですか、うんうん、結構いますね。しかも歌手多いですね、
1: うん。
2: 埼玉の郷さん、浦和は浦和区なんよ、埼玉市なんよって。
0: へえ、
2: 区は市ってことですか？埼玉市の浦和区ってことです
1: か？浦和区、
0: うん。
2: 沖縄大好きさん、こんにちは。お、こんにちは、久しぶりです。埼玉の子さん、満員電車で吐きそうになるから無理って。
0: あ、大丈夫でした、エリさん、満員電車。
1: 私大丈夫だった。
0: あ
1: 多分ね、大丈夫だった、
0: うん。ダメな方ってなんでダメなんですか？吐きそうになる、匂い？
1: うん、それはあると思う。あの、人が近くて人の匂いもあるし、はい、もう熱気、
0: あの
1: 夏とかだと、
0: うわ、
1: 熱気もやっぱエアコンついてるけど、なんだろう、やっぱね、人の体温で、
0: もうあんて、
1: うん、
0: マジか。
1: で、女の人なんか特に小さい人なんか埋もれちゃうじゃない。
0: はいはいはい。
1: だからあれかも、大変かも。
0: エリさんは大丈夫でした？
1: 私は小さいけど大丈夫でした。
0: 大丈夫でした。そうそう、埼玉の郷さん、吐きそうになるからって、やっぱそういう感じなんですね。
1: うん、うん。
0: はあ、埼玉の子さん、キャーじゃない、キャーギャーじゃなくて、はい、ギャーですよ、ギャー大声でギャーです。ジェンジェンさん、針持って行って刺すといいよって針普段持たないですよね。
1: 針持たない、
0: 持たない埼玉の子さん、タカ&トシモだって。へえ、あ、そうなんですよ、結構いるな。
2: エマさん、痴漢にはビリビリペン。
0: あ、ビリビリペン、いいですね。ペンにも使えるし。
1: ペンにも使えるのかな。
0: あ、そっか、ビリビリするのか。ああ、持ってたんですかね、エマさんは。ビリビリペン、ね。ジンジュさん、グレイも。やっぱグレイもなんですね。
2: うん。岡田さん、ゴールデンウィークの最終日、素敵なダブルレインボーを、みんなが携帯をかざしていました。ちょっとした一体感を感じた瞬間でしたね。うん、
1: 見ました？
0: なんか私は直接は見てないんですけど、写真で送られてきました。
1: 私も見てない
0: ですよね。なんか本当に綺麗だったんですよ ね
1: なんか本当にアーチがダブルになってたよね、はい、みんなのを見ました。私は、
0: 私もです、みんなの。へえ、見たかったですね。
1: ね、韓国ドラマ見てた私
0: そう、エリさん今日車でも韓国ドラマ見てたんですよね。
1: そう、もう BGM かのように韓国ドラマを流してるんです、うん、家でそしてずっと朝パソコンしてて
0: 聞いてはいるんですか？
1: 聞いて、うん、
0: パソコン、
1: パソコンして、パソコンの後ろを見ながら音を聞いて仕事してるっていう。
0: すごい。一応入るんですね。
1: 入る入る。
2: そして、あ、エマさん、おじいの汗の匂いとかねって。うわ、きついな、夏きついですね
1: 無理かもしれない、ね、あの帰りとかも、はい、こっちも疲れてるし、うん、皆さん疲れてるじゃない、うん、あの電車に乗る方たちって、うん、今日ハードワークしてきた人たちがまた

0: 帰りもギュッと乗ってくるから、もうみんなの頑張った感じが、日本の頑張りがね電車に詰め込まれて移動するわけよ帰りも。そうだからね大変ですよ。
1: でも頑張った証拠ということで、
0: だからそこで痴漢する人ってかなりエネルギーがあるのか働いてないのか、もう頑張れよ他でってね。
1: 痴漢する前にやることあるだろ
0: う。そうそうそう
1: そうだそうだ、頑張った。梅雨時期は嫌よねって、うん、梅雨入りましたね沖縄。
0: 入りましたね。
1: 去年より1日早く入ったらしいですね、うんうん、そう梅雨どうですか、苦手ですか。
0: 梅雨苦手です、ですよね、なんか偏頭痛とかありますか。私めっちゃあるから、うんうん、なんかうわーってなります
1: ですよね、うん、ちょっとドヨンってしちゃう。満員、あ、順次さん、満員電車のおばちゃんはオイニーがすごい匂いがってことか。
0: なんか女の人の、うん、多分この香水も、うん、ちょっと合わない人はちょっときついよね。あれね、自分はいいけど、そうそうそう、
1: 匂いも好き嫌いありますもんね、うん、うわー、そっか、香水も混じるのか、すごいな。埼玉の子さん、イムリ出してたのかってですよですよ、韓国ドラマ、
0: そう、イムリ出してましたね。
1: 埼玉の子さん、香水かじゃが一番しんどい。あ、そっか、汗の匂いより香水がやっぱきついんですね。
0: うん、香水はね、きついと思います。しかも近くなればなるほどね、なんか逃げ、なんかこの降りた後もこの鼻と頭の周りについてくる匂いってないですか。
1: ありますあります。
0: あれきついよね。
1: きつい、残ってますよね、うん、うわーすごいな。みんな、ジェンジェンさん、外国人はフロキャンだから野獣臭、うん、獣臭か、うんうん、がする。そう、外国の方ね、なんか2日に1回の方も普通にいるらしいですね、うんうん、
0: いますいます。
1: そっか、シシカジャーって頑張ってた。終電もアルコール臭でやばいよなって、絶対降りられないしって。そっか、終電はアルコールなのか。へえ。埼玉の子さん、会社の現場のおばちゃんで香水カジャーの人いるけど、ある、あ、どれだ、
0: いなくなった、
1: いなくなりました、ね、
0: あれさ、あ、香水ハラスメントよな
1: って。あ、本当そうですよね、香水って本当にかけすぎもダメですよね。
0: うん、
1: あと汗と混じらないでほしい匂い1
0: 一応混ぜるつもりで本人もつけてないとは思うけど、ね、なんかちょっとね、つけすぎると、うん、まあ、周りに迷惑がかかることも
1: あります
0: よね、あるということね、
1: うん、はい、じゃあもう一度、じゃあ CM 挟みますね。
0: はい。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
8: キャー、スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119

0: はい、曲は嵐さんの520をお送りしました。それでは後半戦もスタートしていきます。はい、皆さんコメントありがとうございます。続きいきます。孤独の堕天使さん、ここ根室市は花咲ガニとサンマの町、サンマをお刺身で食べてます。皆さん美味しそう。お刺身好きですか？
1: 好きだけど、二十歳になってからしか食べたことない。
0: あ、
1: それまで食べれなくて、
0: そうなん
1: ですか？大人になってからお刺身、お寿司。
0: へー、
1: なんでから分かんないけど、いきなり食べれるようになりました。
0: アレルギーとかではなく、
1: うんうん、
0: どうですか、美味しかったですか？二十歳の時に初めて食べて。
1: 初めてじゃないんだけど、前はなんか醤油の味しかしないと思ってたんだけどなんとなく、なんだろうね、あ、おい、これが美味しいんだみたいな。
0: あ、
1: そうそうそう。
0: あ、どうですか、サンマの刺身いけます？
1: え、食べたことない。ありますか？
0: あります。美味しいです。
1: そうなの？へえ。
0: 今度ぜひ食べてみてください。挑戦
1: ね。なんか沖縄、はい、あんまりサンマっていうあれないよね。
0: ないです
1: ね。
0: そうなんです。埼玉の郷さん、前職の配達業者の時にエレベーター乗ろうとした時、香水残りが一番しんどい。そっか、エレベーターもですよね。
1: 確かに人はいないのに香りが残ってるってやつね。
0: うわー、そっか。しかもこの大きいモールのエレベーターとかだったら、なんか香水売り場とかもいっぱいあるから、うんうんうん、分かります。試しにつけてとかって、
1: 確かに
0: やって残るのは別にいいんですけど、なんでかイメージ的にちょっと古い建物で、昔のエレベーターとかでそういう匂いが残ってると、あんまりいい印象の匂いにならないんですよね。
1: なんだろうね。
0: なんでですかね。
1: うん、わかるわかるなんかどんな人だろうみたいなさ、勝手な想像ですけど。
0: ジュンジュさん、外国人にはタッカンマリアターン。タッカンマリ、
1: タッカンマリ
0: 食べたことあります？
1: ない。
0: タッカンマリ、あの鶏丸々一匹を、うん、あのなんかな、蒸してるわけじゃないですけど、ボクシング選手とかが、
1: うん、
0: 減量するときに食べるものとかなんですけど、タンパク質高くて、うんうん、もう鶏一匹使ってるの で美味しいですよ。なんかあったかい。
1: サムゲタンとはまた違う。サムゲタンじゃないか、なんかほら
0: ありますよね、サムゲタンだとタッカンマリ。あ、一緒のイメージなんですけど、タッカンマリとサムゲタンでしたよね。
1: サムゲタンってありますよね。
0: あります、あります。
1: 俺食べたことある、韓国で。
0: あ、どうでした？
1: 美味しかった。
0: 美味しいですね。
1: めっちゃ寒くて、ついてすぐ。
0: 最高、寒い時に食べるの一番いい、
1: うん、美味しかった。
0: 韓国あれ本当は夏に食べるんです。
1: おお、そうなの。
0: 夏の暑さに負けないように、このもっと暑い食べ物を食べるっていう意味でサムゲタンがあるんです。
1: へえ、
0: はい。あ、なんかサムゲタンとタッカンマリはどちらも鶏肉を煮込む料理なんですけど、うんうん、中身の具材とか薬膳要素とか食べ方が違いがあるらしいです。
1: なるほど、
0: 似てますね、
1: うん、
0: お菓子ランドさん、ゴールデンウィーク大型スーパーの車があまりに多すぎて、駐車場のドライブを30分以上楽しみました
1: ね。
0: 車もね、多かったですよね。
1: 雨だったからね、うん、結構ライカムも、うん、メインプレスもバルコも、はい、いっぱいだった。出れないって言ってた、帰り。
0: 大変。であれですね、駐車場でずっといとくのしんどくないですか？
1: しんどい。
0: 道の渋滞はまだ我慢できるんですけど、うんうん、駐車場がないのちょっときしんどいです。
1: なんかまだスタートじゃないっていう感じしないなんかわかる。
0: ありますよね。カンパチさん、戻すよ。沖縄行くとリスナー仲間さんが集まってくれて、飲み会とても楽しいけど無理してないって心配になるよって、気遣いすぎって。あ、集まってくれるんですね。
1: すごい。
0: え、でも優しさですよね、うん、無理してないとか心配になるのって嬉しくないですか？なんかこうやって心配されたら、
1: ね、集まってくれたらね、
0: うんうん、無理してないって全然大丈夫ですよ。ジェンジェンさん、千葉県民は成人式に東京ディズニーランド行っとけ。え、行くのかな。
1: え、行くよね。
0: え、
1: あ、舞浜の子たちは行くんじゃないかな。
0: え、豪華、
1: うん、
0: いいですね。埼玉の子さん、仕事戻るね。
1: はい、
0: 午後も頑張ってください。ジェンジェンさん、成人式帰りにプルガサリになってタッカルビ うさがっときやーと待って後半名古屋なまりになってる私。すごい結構なまり知ってますね、じゅんじゅんさん。気にしないでいいよオッケーです、気にしないですよ。孤独の伊達さん、地元にもコミュニティラジオ局 FM 根室があります。もしよかったら交流測ってはどうですか。
1: お、いいですね。
0: いいですね、
1: 北と南でね。
0: あ、そうですね、ありですよ、ありです。ちょっとね、社長の行ってみます、社長に。はい、で本当はですね、今日のテーマは人付き合い
1: 本当ね、
0: 全然話なんですけど、皆さんと話が盛り上がりましたので、じゃあこのテーマはですね、そう、再来週、来週がですね、私がちょっとお休みをいただいているので、誰かのマナさんが担当してくれるのかな。そう、あの多分違う方が昼ラジ担当するので、5月の22日にね、人付き合いというテーマでまたお送りしていこうと思います。その時はね、皆さんにあのいろいろ、そうです、人付き合い苦手、無口じゃけん、そう、じゅんじゅんさんあれですよね、ちょっと苦手なんですよね、人付き合い無口、そうなんですよ。そう、なので人付き合い、なんか初対面で緊張するとか、一人時間は必要とか、この人会うなって思う瞬間とか、いろいろこういうのも聞いていきたいと思うのでね、よろしくお願いします。はい、エリさんどうでしたか今日。ミキサー一人で、
1: ミキサー、はい、何にもやってないんですけど。
0: え、やってますやってます。
1: 今この後どうやって終わるのかなって考えてる
0: じゃあもう一曲いきますか。
1: そうですね、はい、もう一曲、はい、じゃあ何がいいですかね。
0: さっきの検索お願いしていいですか。
1: さないで、はい、ゆっこちゃん喋っててくださいね。
0: はい、そうなんです。実はですね、私は休む理由がですね、ちょっと来週から、そう、沖縄をね、出てちょっと県外、海外の方にちょっと行ってくるのでね、その話もまた22日にできたらなと思っておき思います。赤シランドさん、面白かったっていつもありがとうございます。面白かったって言ってくれて、そう、今日ね、皆さんのコメントがね、本当にいろんな方、今日初めて見た方もね結構いて、話盛り上がって楽しかったです。またね、今度フリートークみたいなのもしてね、皆さんのあのコメントを読みながらやっていきたいなと思います。カンパチさん、ミキサーって CM 行ければ OK でしょう実はですね、私はですね、ミキサー触りながら CM はですね、ボタン1個で行くんですよ。だからそれはいいんですけど、逆にこの音楽流すとか、この何て言うかな、始まった時のオープニング流して、それをタイミングよく下げながら皆さんのこのマイク上げる、あとマイクの音量調節とかもね、こういうのが結構難しいんですよ。あと YouTube ツイキャスではね、あの音楽流れないと思うんですけど、それもね、著作権の件でいろんなボタンがあるんですよね。そのボタンが入れるのか入れないのかとか、あと結構ミキサー、あるんですよ、種類が。それがね、ちょっと難しいんですよ、最初は。じゅんじゅんさん、申し遅れます。下が初見です。いえいえ、じゅんじゅんさんも、毎回、私が昼ラジしてる時が毎日来てくれてますよね。ありがとうございます。はい。いきます。
1: どれで OK。
0: あ、の、あの、

0: サンベイビー
1: ありますかね。
0: サンベイビーあるけどいっぱい出てくるんだけど。
1: あ、バリスティックボーイズで出ますか。
0: バリスティックボーイズ
1: かな。孤独の天使さん、ありがとうございます。お姉さん可愛いですね、失礼しました。褒め言葉ありがとうございます。あ、じゃあそのままトークで終わりましょうか。あと30秒なので、
0: はい、すいません。
1: いえいえですね。ありがとうございます。じゃああと15秒ぐらいです。じゃあエディさん来週から月曜日一人ですか、ね、
0: 泉さんと一緒だと思います。
1: はい、じゃあ頑張ってください。エディさんありがとうございます。今日は皆さんもありがとうございました。
2: はい、おばあ三段家に行こうかね。
3: どこどこ。
2: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる。
3: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
2: 嘉手納にもあるよ。
4: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
5: 君のそばが好き。
6: ねえねえ、みんなフィルムーンラジオ聞いてる。そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフィルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフィルムーンラジオはるかを応援してるで。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか。子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
12: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
13: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
14: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
13: たまりません、エビの幸。
15: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新座哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新座哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
16: 沖縄の健康を取り戻します。体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
17: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
18: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
19: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。

0: 活躍する方々をお迎えしたり、ビジネスのヒントになるような情報をお伝えする番組となっております。本日も私、新田哲也がお送りいたします。そしてアシスタントに、
1: はい、あさとさやかが入らせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、サイピン久しぶりですね。
1: ね、お久しぶりですね。
0: はい、ということで、はい、今日もビジネス天国沖縄お送りするんですけども、
1: はい、
0: 一番呼びたくない人がもう来てます
1: からね。なんで、すごい興味津々なんですけどね。そうそうそう、私は
0: この人は呼んじゃいけないっていう。
1: すごいですよ、あのムキムキポーズをして。
0: そうそうそう、
1: アピールしていただいておりますね。
0: 最初で謝っておきましょう
1: もうあの夏が来たのを知らせに来た男みたいな感じですかね
0: そんな生ぬるいもん、ね、生ぬるいもんではないです。
1: そうですか
0: これからですね、
1: はい、
0: あの嫌と言うほど味わいますから、
1: はい、楽しみにしております、
0: はい、ということで、ね、本日も、ゲストさん来ていただいてますのでね、 CM を挟みまして本日の、ゲスト様をご紹介したいと思います。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新澤哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新澤哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: FM 小田と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: 楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。
1: 76.1
2: La 76.1 de la FM. Eso más.
3: Sí, Dios. Y
2: FM Cosa.
4: はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日も沖縄市中央パークアベニュー内にあります FM コザの方から生放送でお送りしております。ということで今日久しぶりにサイピー、
5: はーい、お願いします。
4: 久しぶりですね。
5: はい、久しぶりですね。
4: なんか引っ張りだこという噂がありますけど、
5: いやいやいやいや、
4: ね、すごいですね。
5: ありがたいことにですね、本当にね、ここで学んだ知識を生かしております。
4: あんまり関係ないような気はしますけども。
5: いやいや、そんなことないよ。
4: むしろ邪魔になるんじゃないかな。
5: そんなことないよ、
4: はい、今から紹介するから。
5: もう登場の声が、
6: 質問早く聞きたい、
4: 急にやってきたね。
5: もう登場の声がね、
6: もう早く聞きたい、はい、何に引っ張られてる
4: の。ということでね、この人だけをね、読んじゃいけないとずっと思っててね。
5: へ
4: え、読まないと心に決めてたんですけどね。
5: そう、
4: はい、ついに読んでしまいました、ね、
5: ついに呼ばれた方が、はい、
4: はいはい、もうちょっとぶっ飛びますからね、皆さんね、
5: うん、
4: はい、ぜひ覚悟しておいてね。
5: いや、もうすごい楽しみですもん。もういでたちから楽しみで。
6: いやいや、これただ昨日
4: のまだ紹介してないから。
6: これ紹介してどうなんだ、
4: はい、
6: なんかアムイみたいなね、
4: まあ、自分の方から
6: ブランビーク
4: 紹介してもらいましょうかね。
5: はい、
4: はい、じゃあ今日のゲストさんです。はい、じゃあ自己紹介のお願いいたします。
6: ウィッシュ。あのね、最近合わせに引っ越してきたんですよ。だからまずこの自分が陰ながらですね、この合わせをいかにして盛り上げていくかっていうところに今もう人生のこの情念を抱いてますね。
5: はい、
6: もう情念って何か説明できないでしょ。
5: 分からないですね。
6: これが大事だけど。
4: 大事ない大事ない。
5: 説明できないのが、
6: そう、説明できないんだけど、何かしらのこの熱量は伝わってると、
5: うんうん、情念、
6: そうそうそうそうそう。でその時に、あ、何から情念ってって思うさ、
5: はい、
6: これが大事。
5: なるほど。
6: これで情熱って伝えてしまうと、あ、情熱ねって、
5: はいはいはい、
6: こんなの誰でも分かってるさ、
4: はいはい、本日のゲスト様は出村さんでした。
6: あれもう早いな。
5: 名前もなかったけど、まだ、
4: あの自己紹介お願いしてたんですけど、
6: はい、自己紹介、三郷工業ローソンのすぐ近くに合わせに引っ越してきた出村と言います、
4: はい、
6: で
4: 住所から行くんだ。
6: 川と橋、まあ、すぐ近くなんですけど、うん、だってそこは目星、あ、なんて目印ですね、
5: 目印です。すごい大公開、大丈夫ですか。
6: 全然もう、全然もう、
5: むしろ世界中の電波に乗ってます
6: けど、ウェルカムなんで
4: 誰も行かないから大丈夫です。
5: 川と橋がすぐそばの、
6: はい、はい、黄色い自販機が目印です。
5: やばいやばい。
6: 上城さんのお家が隣です。、はい、
4: ところで名前は何なんですか。
6: あ、出村です。
5: 出村さん、
6: はい、お願いします。
5: お願いします、
4: はい、出ていけの出るに、
6: そうそうそう、
5: 出ていけの出るに、
4: あの村、
5: そう、村から出ていけの出
4: る、そうそうそうそう、村から出ていけとか言って出村です。
5: はい、出村さん、うん、
6: 名前からして、ね、名前からさしてさ、ディスられるってすごい名前もらってると思わない。
4: すごい名前、
6: ね、先祖から。
5: 素晴らしい名前ですね。
4: ミラクル、
6: ね、すごいよね、ミラクルだよね。
4: 村から出ていけと言われている出村さんなんですけど、 その出村さんがなんと合わせに引っ越してきてしまいまして、
5: はい、
4: 合わせを盛り上げたいということでね、はい、
6: そう、もう陰ながらね、うん、もうぜひもう、う
4: ん、陰ながらと言いながらめっちゃ目立ってるんでね、
5: うん、うん、
6: もう縁の下の力持ち出村って言われたいなと思ってですね。
4: と言いながらね、何やるにも必ず前に出村が
5: 来てね、思いました。
6: そうそうそうそう。今だから看板も今設置中、あ、準備中で、
5: はい、
6: うん、ぜひ、あさとさんでしたっけ。
5: はい、あさとです。
6: あさんはレスリングと柔術どっちが好きね。
4: 二択、
5: うん、はい、そうですね、まあ、うん、どっちもあんまり見たことないんですけど、
6: あ、
5: どっちかといえば知らないという点で柔術が好きですかね。
6: 見せてあげる、そしたら。
5: 待って、誰が、
6: うん、うちの子供が、いやいやいや、俺の子供が見せてあげるから。
5: 待って待って、
6: うん、でそれで今ね、道場を作ってるわけさ、道場を。
5: あ、柔術の、
6: 柔術とか、うん、レスリングとか、
5: どっちも、
6: 相撲とか、
5: はい、
6: あ、柔道とかそういう、
5: はい、
6: うん、
5: 格闘系の、
6: 格闘系でもあるし、
5: はい、
6: なんていうんだろう、てっちゃんとかがなんていうの、セミナーとかもできるような、
5: へ、
6: ユンタクとかもできるような、
5: うんうん、
6: もうこのまさにこの合わせから神風を吹かそうと。神風でもらうと、
4: そういう風ね、そういう風、
5: うん、そういう風ね、
6: そういう場所をちょっと作って、うんうん、みんなに提供していきたいなっていう。
5: 大丈夫ですか？なんか前回住んでたところからやっぱ追い出されて合わせに行った感じ。
6: ああ、チャタンから？
5: あ、チャタンだったんだ。
6: チャタン。
5: チャタンだったんだ。
4: 失礼なこと聞く
5: ね。なんかちょっとなんか熱が
6: 熱い。一応理事長してたけど。
5: うん、あら。チャタンだったんですね。
6: はい、そうですね。
5: 面白すぎますね。
4: そうそうそうそう。ついに合わせにやってきたっていう、う
5: ん。合わせに。
6: そうで合わせもねだからね、あと合わせそろばんもあるし、
4: うん、関係ない
5: し、うん、知り合いではなく、
6: うん、そうそうそう、
5: うん、
6: 行ったことあります？あすさん、
5: なんのいいですね、合わせそろばん、
6: ぜひちょっとね機会があれば、大人からでもそろばん始めれるんで、
5: 本当ですか、
4: はい、うん、その、うん、なんていうかな、合わせに、
5: はい、
4: あのこうなんていうかな、そういう場所作って、
5: はい、
4: あの
5: 道場みたいな、
4: そうそうそう、だから格闘技できたりとか、
5: はい、
4: 人が集まったりとか、
5: うん、
4: なんか大きいテレビ設置して、
5: はい、
4: あのなんかパブリックビューイングしたりとか、そういうの作ってんの今。
5: え、すごい、
4: できたもん。
6: この窓ガラスぐらいのテレビですよ、もう誰もが見たことがないぐらいの、
5: すごい方じゃないですか、
6: ビッグテレビですよ、ビッグテレビっていう、でそこでみんなで例えばそのゴールデンの試合も見れるし、
5: はい、ゴールデンキングスですね、うん、ゴールデンはキングス
6: の、そうそうそうそう、
4: ゴールデンだけだと理解ができるんですよ、どちらかといえばキングスの人です、
5: ね、ゴールデンはキングスの方かな、そうそうそう、
6: でサッカーのほらワールドカップとか、
5: はい、
6: 野球の WBC とか、はい、ああいったのもみんなで、
5: はい、
6: 一緒に見れて、うん、お酒も飲めて、
5: はい、
6: で宿泊までできると、そうで、そこでも寝起きざまにセミナーもできると
5: 寝起きざまに、うん、攻めてますね。
6: それだからもう全部の夢を叶える場所がこのデムラ小屋。
5: 小屋待って、はい、ネーミングがデムラ小屋ですか。
6: はい、はい、そうです。
5: いいですね。
4: 陰ながらと言いながら、ね。
6: そうそうそう、はい、
4: あの。何事にもデムラがつく。
5: 本当ですね。そうそうそう最高だ。
6: ディキャソさんも一回来てください。
5: 行きたいですけど、なんか想像ができないですね、あんま
6: り。食事は好きですか。
5: 食事は大好きです。
4: 質問がすげえな。
5: ね、
4: あの食事って好きか嫌いかじゃないからね。うん、もう絶対しない
5: で
4: いいから。
5: 食事は好きですね。
6: じゃあもうぜひね、うん、あのうちお手製のデムラ汁を、
4: はい、出た。
6: ぜひ。
5: じゃあ柔術を見ながらデムラ汁を。

0: ああもうこれも最高組み合わせ的に、はい、うん絶対マストの必須だから。
1: すごい、う
2: ん、多分リスナーはほとんどの人が近づきてなくないって、うん、今のところ近づいちゃいけないっていうイメージが、うん、これから挽回しないといけない、
0: ね、うん、いやいや当たってるから今のこの年の感性は当たってる、
2: 当たってる
0: 当たってる、正しい、うん、俺があれだから、う
1: ん、なんか今のところちょっと珍獣ハンター感がちょっとすごいですね。
2: でまとめると村から出されたデムラという人間が合わせてデムラ道場を作ってデムラ汁振る舞います、はい、来ませんかって話
1: ね。なんか感のそうなんか情報すごいですけどね、全ての情報が、うん、
0: でそこで開催したのがデムラムウェイしてるんですよ。
1: モアイモアイ、
0: はい、
1: モアイ、
0: そうここで柔らかいですよ、マットレスもちゃんと、はい、冷蔵庫も開け放題、
2: なん飲み放題、開け放題、飲み放題じゃなくて開け放題、う
0: ん
2: う
0: ん、何でも入ってる。
1: 本当に最高ですね。
0: ぜひいらしてください。
1: いやもうよく来ていただきましたって感じですね、ラジオ
0: に、
1: ね、
0: いやもう急に昨日電話かかってきて、
2: ゲストいなかったからさ、うん、
1: いやいやいやいや、ぜひ出るべくしてっていう感じですよね、う
0: ん、あそさっきさなんかどっかに呼ばれてるって言ったけど、どこに呼ばれてるの？
1: 私はどこに呼ばれてるんですかね、
0: うん、俺全然読んだ記憶ないけどなと思
1: って。そう
2: デムラが読んでないから。
0: そう
1: でもなんか出会いたかったですよ、私変な人好きなので。
0: 俺変な人かな？
1: あすごく変ですね。
0: マジ？
1: はい、
0: 昨日も言われてるからな、うん、
1: すごく変なので大好きですね。
0: あ嬉しいやつ、
1: はい、
2: まだまだ序の口だよ。
1: 本当ですか？
0: まだまだだからね、
1: うん、何知り合いですかお二人は？
2: いや知り合いではないよ、まだ
1: まだマジ
0: 今からだから。
1: あ今からか、
0: 今から
1: か
2: も。友達まで行ってない。
1: 本当本当、何でなんだろうね、
2: 何でだ
0: ろう、うん、確かにそうだよね。
2: あ俺のセミナーに来たのか、初めてかな。
0: あれ初めてじゃないと思う
1: か。セミナーとか、
0: あれだって付き合いで。
1: セミナーとか行くんですか出村さんは？
0: 俺だって俺セミナー講師で、俺のセミナー高いよ言ったけども、
2: まあ、当然黙ってないけどね、
1: うん、すごそう。そう
0: で前セミナーの時にさ、うんうん、この人もダメよ
2: ダメよ
0: 全然違う話してる人に対して、はい、ずっと黙ってるわけ。
2: じゃあ補足がなさ、
0: 何十人もあの時の話聞かせてあげて、あれもうデジワジワジした。
2: いやなんだっけな、うん、営業で、はい、日本トップの女性がいて、はい、
1: うん、
2: その人が営業のなんかスキルを教えますみたいなセミナーがあったから、うん、申し込んだんだよね、
1: はい、
2: チラシにそう書いてあったから、うんうん、で来てて、
0: いやいやいや誘ったんだよ俺のこと
1: 一緒にね。
2: あ 俺が誘った
0: んだ、うん、
1: 一緒に行
0: ったんだ。俺誘われて俺行ったわけよ、
1: うん、
2: で行ったら、はい、と当然ほら営業スキルを教えてもらうというか感覚で行くでしょ、
1: はい、
2: そしたら突然社会情勢の話が始まって、これ延々1時間ぐらい、全然全く関係ない話したのが、
1: はい、
2: 俺としてはポカンとしてしまって、うん、あれ、うん、チラシ見てあれこれ営業スキルのセミナーじゃないのみたいなって思ってたんだけど、うん、もうみんな呆れてるんだよね、
1: うん、
0: 20名ぐらいよ、うん、
1: へえ、
2: うん。でも一人だけ黙ってないやつがいたんだよね、うん、
1: というそれは
2: あの村から出された人、
1: 村から出みんな黙っていたけれど、そう
2: そうそう、おいお前みたいな、
1: うん、
2: 話が違うじゃないか。
1: 受ける言ったんですか、
2: うん、金返せみたいな
1: ヤジ、野党からのヤジ
0: すごいからもう、
1: うん、
2: そしたら急に、うん、すいませんちょっと休憩入れましょうねってなって、
1: はい、
2: で後半からやっとこの営業試験の話になった。
1: 待って最高だな。そうそうそう、面白
0: い。でも俺だけ怒って一人だけ帰るっていう、う
1: ん、帰ったんだ帰ったんだ、う
0: ん、帰らんといかんと言って
1: 1時間社会情勢だけ聞いて帰ったんですね。そう
2: そう、いきなり社会情勢の話だってからさ、うん、あ20年ぐらい前じゃない、う
1: ん、そんなに前、
2: うん、20年ぐらい前
0: じゃない、昔だね。
1: 面白い、そんな前から知り合いなんだ、
2: う
1: ん、
2: そうね、俺何年でやったのか覚えてないな。
0: なんか結婚式の二次会でもいたさ、あれ
2: 俺どこで知り合ったのか全然覚えてない。
1: え、同い年ぐらいですか？
0: うん、
2: うん、大体一緒、
0: うん、
1: ねえ、うんからの大体一緒。
0: 6歳下。
2: そうなの？
0: そうさ、
1: 出村さん
2: 初めて知った、
0: うん、俺もこれ知ったさ、居酒屋で。
1: あ、若くないですかじゃあ出村さん。
0: いや若くはないですよ決して。
1: 本当ですか、
2: はい、俺が53だから
1: ねえ47。
0: うん、そう
1: お若いです。
0: そ通った方がいい、そろばん。
2: そろばん
1: 早かったからね、早かったからね、うんうん、面白い。
2: 面白いんだよね。
1: ねえ最高ですね。こん
2: なで俺昔さ学生50名、うん、経営者50名の100名バーベキュー企画したことがある。
1: うん。は
2: いはい。呼ぼうかどうか最後まで迷ったんだけど、
1: うん、
2: もう仕方がないから声かけてさ、うん、そしたら侍の格好で来やがってさ。
1: 待って。なんか浴衣っていうかそういう
2: 侍の格好で
1: 和服みたいな。
2: 刀、うん、あの腰につけ

0: てからさ、うん、でも俺なんか普通のやったら面白くないなと思って、うん、バーベキューなんだけど、うん、俺出村さんにさ、なんか普通の面白くないかなんかないかなって言ったら、うん、分かった俺がイノシシ捕まえてくるみたいなこと言って本当にね、あの野生のイノシシ
1: 美味しいよね、
2: 美味しいよね、
0: 野生のイノシシの肉、うん、
2: 美味しいよ、
0: しかもさ、もうびっくりするぐらい大量に、
2: うんうん、捕まえた、
0: 持ってきて、だって100名で食べても食べきれなくて、
2: バーベキューで、
0: 俺ね、俺1ヶ月ぐらい、その後イノシシ食い続けたからね
2: バーベキューでイノシシ食べたんです
0: か。イノシシ、しかもあの野生のだよ。
2: 学生引いてませんでした。
0: 引いてた
2: ねえ最高ですね、
1: う
2: ん、
1: そう、あの売ってないさ、
2: うん、
1: あんだけの
2: もね、
1: 100名分乗っていったら、うん、ってなったらやっぱりもう根本的な、
2: うん、何でも捕まえるぞって、
1: そうそうそうそう根本的解決って言ってたさ小泉首相も
0: なんか違う、
2: なんか違うね、
0: なんか違う、
1: やってたね、懐かしいな。
0: あの野生のイノシシマジ美味しいよ。
2: へ
0: え、美味しい美味しい、
1: 焼いてもうまいし、
2: 臭そうですけど、
0: ね、ポン汁にしてもめっちゃ美味しい、
1: うまい、汁にしてもうまいね、
2: 漬物の味しそうだけど、
0: うん、なかなか食べる機会ないでしょ、
1: うん、
2: いやもう
0: だからなんかイベントでも何でも企画するときに、うん、なかなかないもの絶対入れるんだよね、
2: うんうん、
0: なかなか聞かないなとか、うん、なかなか行けないな、聞けないなみたいなのがあるでしょ、うん、そういうの俺必ず散りばめるようにしてるんだよね、
2: うん、
0: だから食べるのも普通じゃ面白くないから、うん、で100名の経営者と学生集めるっていうのもなかなかないでしょ、
2: うん、ね、面白い、
0: うん、だからこれが5つぐらい必ず入れるわけ、
2: うん、
0: その中の1つが、うん、野生のイノシシだった、ね、うん、野生だよ、
2: うん、
0: あのユニオンで買ってきたんだよ、野生のイノシシだよ、
2: やばい、すごいですね、
0: めっちゃ盛り上がってさ、うん、
2: めっちゃ盛り上がってさ、
0: でこれ裏話があってからさ
2: 、うん、
0: 俺これ何でやったかって言ったら、そもそも、はい、俺学生から提案があったわけ、
2: へ
0: ー、学生から
2: やりたいですって、
0: 新雑さんの経営者とバーベキューしたいですって、あ、確かに接点ありそうでないし、
2: うん、
0: お互い話聞きたがってるのに、うん、なかなか会う機会ないから、うん、いいなと思って、じゃあ俺が経営者150名集めるから、
2: うん、
0: お前ら学生50名集めるから、
2: うん、
0: そしたら100名だからっつって、うん、俺3日ぐらい集めたわけ経営者、うん、50名
2: すごい、
0: でも安心してたから、
2: はい、
0: で3日前ぐらいに学生連絡したんだよな、
2: はい、
0: で会おうぜみたいな打ち合わせしようぜって言って、
2: うん、
0: で連絡して、
2: うん、
0: 俺たちも50名集まってるよみたいなこと言って、
2: うん、
0: じゃあ学生何名集まってるのって言ったら2人って言われて、ビビるでしょ、ビビるでしょ、だって俺の事務所に3名で俺が一緒に来たわけよ、
2: うん、
0: こういうイベントしたいですって、うん、で2日前に何名集まってて2人って言ったわけ、うんうん、減っとるやないかい、
2: 減っとる減っとる
0: 減っとるやないかいって、俺ちょっと待てと、俺50名の経営者集めたけど、うん、どうしてくれるって、
2: うん、
0: そっから俺も慌ててさ、俺学生50名集めたんだよ、俺が
2: 学生も
0: 集めた、学生も集めた、俺学生とか俺捨てねえしって思って、うん、
2: 98名はじゃあ新里さんが、
1: すごいな、
2: うん、
0: でもほら、学生もう集めないわけにはいかんからさ、うん、もう経営者は50名確実に来るからさ、うん、でこれで2人だって俺顔つぶれるでしょ、
2: うん、
0: だからその、ね、あの大学で働いてる知り合いとかに電話してさ、
1: うん、
0: 紹介してもらって俺集めたわけよ、
2: うん、すごい、
1: そんな集まったの、
0: そうそうそう、あら来てから分かるけどさ、うん、来てた、そういう学生いっぱい
1: いっぱい来てたよ、うん、
2: へえ、それに侍の格好で、
0: ね、侍の格好で来てた、
1: 刀さとさせていかないと、
0: ね、刀もさせてさ、
2: 待ってめっちゃおもろいんだけれど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: もう誰も近づかないんだ
2: け
1: ど、ね、そうそうそうそう、
2: ねえ、学生引いてるんでしょうね、うん、
0: 学生やばい、やばいやつがいると
2: 思った、もう最高ですけどね、本当にね、
1: 懐かしいな、あれどこでやったね、あの
0: 中城モール
1: の、
2: うーん、
0: モールの横のビーチで、
1: うんうん、
2: はいはい、
0: 面白かったよ、
2: いいね、
0: あの有名な経営者もいっぱい来てくれてて、真剣さ、本当に熱く語ってくれてさ、
2: うん、
0: 俺これも俺一つのさ、俺就職活動だと思ってんだよ、
2: うんうんうん、まさに就活ですよね、うんうんうん、
0: だってさ面接のさ、
1: うん、
0: 数分だけで喋るんじゃなくて、うん、飲み食いしてさ、あの大抵の立場で、
2: うん、
0: これで話がね盛り上がって、うん、じゃあうち来いみたいな話って、うん、そういう就職活動もありかなと思って、
2: うん
1: うん、うん、面接がおかしいよねそもそも、
2: まあ確かに確かに、
0: そうそうそう、
1: 面接
0: だってあんな短い時間でさ、
1: うん、何が分かるんって話だから、
0: 分からんよね、
1: あんな履歴書紙一枚ペラペラ書いてさ、
0: そうそうそう、面接官が分かった気になってるのも変なのよね、
1: うん、
2: うん、
0: 数分差で大体あの子はあんなだみたいな、うん、いや分かるわけねえだろみたいな、
2: うん、分からない、
1: 俺逆だと思ってるから、
0: うん、

0: ったら教えてやるって言って、面接行ったことあるんですか出村さん。
1: 面接は1回だけありますね。
0: へ
1: え、 1回だけ就職したことあるんですよ。
2: なんか行く前に落ちそうだ
0: けど、なんかね、どんな格好で行った
2: の。行く前に落選と押されてそうだよこれ。
0: 気になる、すごい気になるけど、うん、
1: 行く前にね、うん、
2: 行く前に、
1: うん、もう名前の時点でも出村だからね
2: 村から出された
0: から、ね、
1: レッテル、証拠があるから
2: 証拠があるから、
1: もう証拠、名前に
2: 名前に名前に刻まれてるから、
1: 刻まれてるから、
2: 刻まれてるから、
1: 出村ってダメだなってじゃあやめたってじゃあ俺もみたいなね。
2: そうそうそう、
1: これは負の連鎖というダメだよねこれ。
2: ダメだダメだ、
0: ねえ最高ですね。面接受けてどうだったんですか。
1: いやこの時はねやっぱりこの情念でよかったね。
0: また来た情念
2: また使った、
0: ね、
2: 情念って使う
0: し、ね、そろそろ多分みんな調べ始めてますね、情念とは何かみたいな、
1: みんなってまあいいけど、はい、
2: なんかねなんかね、良くも悪くも計画性がないところがあってさ、
0: へぇ、
2: うん、なんかどこにいる、突然電話かかってどこにいるみたいな、うん、いやどこどこってさ、今向かってるからって、うん、いやそんなアポの取り方ある、
0: うん、すごい向かってるから、
2: 今向かってるから、うん、
1: 那覇からよ、しかも那覇の長田から、
2: いや前もってアポ取れよみたいな、
0: うん、俺家にいるし
1: 今どこね
2: もうこんな感じで電話で今どこねみたいな、
1: そう
2: じゃあそっち行くかって、
0: うん、
1: これ嬉しいことに、うん、東京の人も行ってくるわけさ、
0: うん、東京の人
1: もう、うん、この人からみんな飲み会した時に、
0: はい、
1: この出村さんね沖縄から来てからね、
0: うん、
1: ああ空港着いた瞬間に今どこね、はい今からそっち行くからよって
0: 誰にでもそのアポのような取り方をしてるんですね。
1: いや難しい、このなんていうこの何日間前に取るっていうのが、うん、なんかね、うん、難しい、
2: 難しく
1: 難しい
0: 今だって思った時に、
2: 怖いのが、
1: いやだって怖いさ、だってあさってって言ってから、もう俺自分であさってって言っておきながら日にち間違えたら、えお前があさってって言ったんだろうってなるからでも今だったらもう今からさ
2: 違う違う違う、
1: 分からん、もうなんていうのずれ、うん、ようがないというか、例えば
2: こっちがずれるわ、1
1: 週間後の木曜日よとか言ってて
0: すごい見られてる
1: 1週間後の木曜日にって言っておきながらね、木曜日にもし外してしまったら、
0: うん、
1: もうね切腹しないといけないからこんな俺逆にみんなそんなハイリスク取ってまで分かる言いたいこと、
0: そんなにリスク高いかない
1: や俺からさかなりリスキーなみんな人生を呼んでると思うよ。
2: あの理解できる
1: 方が、来週の
2: 理解できる、
1: 来週ってドキドキするもん俺来週ちょっとやめてって言って来週とか怖い
0: わ。じゃあ今日は大丈夫だったんですね。
1: もう今日だからできるだけ、うん、もう昨日だったからセーフだったん
0: だけど、うん、セーフだった、
1: もしっちゃんが再来週のなんか水曜日相手って言われたら、うん、まずカレンダー見ないといけないさ、
0: うん、
1: これがもう怖いさ、もうなんていうのかな、うん、
0: なんで何が何が、
1: いや
2: 理解できる、
1: ハプニング、ね、ハプニングが起こるのに全てって、うん、そうでしょって、そんな、うん、はい、今日出会ったのもハプニングでしょ、
0: うん、
2: それでびっくりしないでよ、
1: そう、う
2: ん、経営者だよ、
0: だからね一応なんかビジネス天国とかはそうなんだろうなーっては思います。だから
1: やっぱり今日か明日じゃないと、
0: うん、
1: やっぱりリスキーだよね
0: 今日か明日以外はリスキーっていう謎の名言が出てますね、
2: うんうん、あエマさんが、
0: うん、コメント言ってる、エマさんめっちゃコメントくれてますよ。
2: 金メさんありがとうございます、めっちゃコメントくれて
0: る、こんにちは面白い出村さん、
1: はい、
0: もうめっちゃいいキャラ溢れてる、
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: すげえ
0: 怖いもの見たさで見てるそうです、
1: ありがとうございます、う
0: ん、はい、
2: マジックミラーで見るぐらいがちょうどいいよ、
0: ね、とにかく明るい出村さんって言われてますよインパクトありすぎ、
1: うん、
0: そして記事とムナーさん、こんにちは、経営者と学生のバーベキュー面白い企画ですね、
2: ありがとうございます、やったんですよ。でね、これそのバーベキュー終わってから俺5、6年後かな、
0: うん、
2: ある経営者が紹介したい人がいるって言って紹介してもらった経営者がいるんだけど、うん、そしたら名刺交換した時に新札さんって言われて、若い経営者だったんだけど、
0: うん、
2: 新札さんって以前に学生と経営者のバーベキュー企画したことないですかって言って、
0: うんうん、
2: あ、ありますよって言って、うん、あれ僕ですよ、機会主催者、
0: うん、
2: あ、そうですよねって言って、実は僕あの時学生だったんですよって
0: 言
2: って、
0: で
2: 学生として参加したらしい、
0: うん、すごい、
2: で就職決まってたけど、あのバーベキューで、
0: うん、
2: いや俺経営者になるって言って、
0: へ、
2: うん、やめて経営者になって、今福岡どっかで大成功してる、
0: 夢あるで、すごい、
2: うん、
1: まあね、まあそうだよな、う
2: ん、有名な経営者になって
0: すごいですね、もうそれ一つだけでももう超大成功じゃないですか、そうそうすごいね、
1: うん、きっかけだよね、
2: 本当きっかけ、
1: 人生ってね、思わん、
0: ね、もう聞きたいもん、どんなきっかけで経営者になったのか、
1: きっかけだよねいやいや、俺はただの普通に社会不適合者なだけでしょ。
2: そうそうそう。
1: そんな大それたきっかけなんかないでしょ、そんなの。だって、嫌でしょ、だってあなたが。

0: 社長らとしたらこんな人来てごらん、やりといたくないでしょ、そんなの嫌でしょ。
1: 本物の社会
0: 不適合者、
1: 本物の社会不適合者みたいでしょ。
2: 息ができない、
0: うん、嫌でしょ。
1: 今までいろんな社会不適合者見てきたけど、これが本物だよ、
0: う
1: ん、
0: そうだよ。
2: いやでもまあでも新里さんと出村さん似てますよ、私からしたら。
1: 嘘でしょ、
2: うん、そっくり
1: マジ。
2: うん、
1: それは辛いな。
2: そっくりだなって思っちゃう。
1: やばいよね、
2: うん、おもろい、うん、だから友達なんだって。
1: だから近くに引っ越してきやがってさ、
2: うんうん、ちょっと恥に追いやられた二人なのかなって思ってる。
1: 社会の、うん、
2: 社会の恥に追いやられたのかな二人。
0: いやでもセンターロード突っ走っていきたいね。
1: で二人は真ん中を歩いてるつもりなんだよね。
2: もう今日はよく見られますね、ラジオね、超見てくれてる。すごいですね。
0: あつさんの一番のきっかけってなんすか。
2: なになになになに、きっかけ。
0: うす、
2: 人生の。
0: そう、ドーンみたいなやつ。
2: あ、でも私結構新里さんと出会って、
0: うん、
2: あの人生良い方に転んでると思いますよ。
0: うん、
1: よくも悪くもね。
2: ね、よくも悪くも良いですよ。良くも悪くもね。
1: サイピエってさ、影響受けやすいんだよ。
2: あ、まあそうですね。
1: とってもね、
2: うん、
1: だから一緒にいる人によって全然変わってくると思う、う
2: ん、私だって本当にさ、ちょっと今日と明日の約束はリスキーってちょっと響いてる。
1: いやいや、メモのだよそれ。
0: いやもう、
2: もうメモってる
0: ちゃんと、あれにしてよ、格言にしてよ。
2: ねえ、格言になってるぐらい、うん、まあでも影響受けやすいと
0: 思う。もう今日から、うん、デムラ塾の塾生って言っていいから。
2: やった、
0: うん、もうちゃんと俺が認定する、
2: うん、
1: でもね、これ本当に一理あって、
2: うん、
1: あの俺知り上げるんだよね、あのめちゃくちゃ活躍してる人なんだけど、
2: うん、
1: 普通気使うさ今の時代って、
2: うん、
1: あ忙しいからとかこの時期電話しちゃいけないなみたいな、
2: うん、
1: すぐ電話するぐらい、
2: うん
1: うん、でもねそれが結果的にいい方向に行くの、うん、目の前で、
2: ね、
1: いっぱい見てきたから
2: その周りを気にしない感じ、
1: うん、思ったら吉日じゃないけど、
2: うん、
1: あのそういう感覚って大事だなと思って、
2: うんうん、
1: 俺これ見た時に、うん、なんか変にさ、うん、あのちゃんとアポ取らないといけない、前もってやらないといけないみたいなのが、
2: うん、
1: なんか過剰に行き過ぎてたな、
2: うんうん、
1: 知らないって武器だなと思う、
2: うん、確かに。
1: この間もテレビで見た時にあの上場企業でなった社長が出てた24歳の、
2: うん、
1: 上場って知らなかったって言葉も、
2: そうそうそう、勢いでやったら上場だった、
1: 経営って何みたいな、会社って何って分からないで、
2: うん、
1: 勢いでやって、まあ、上場企業の社長になってるんだよね、うん、
2: すごい。
1: だから勉強も大事だけど、
2: うん、
1: 俺知らないっていうのも大事だなと思ってる。
2: 確かに確かに、
1: 意外に知識がないって大事なの、
2: うんうんうん、勢いでいけますもんね。
1: 大人になったら知識が入りすぎてさ、
2: あ、そう、
1: ね、動けなくなるんだよね、
2: うんうん、
1: 思わない？
0: 思う、
1: うん、
2: 動けないことありますか？
0: 動けないことは作ったらダメだよね。
2: おー、
0: うん、
2: すごい、
0: う
2: ん、
0: もうだって思えてる時点で、
2: うん、
0: もう思い描いてる時点で、
2: うん、
0: できそうなことしか思い描いてないからね。
2: おー、すごいかっこいい。
0: そうでしょ、だって、
2: うんうん、
1: メモらんでね。
0: あの、何一つメモとけよ。
1: 何一つメモらないでね。
2: いや、メモる、全部メモるよ。
1: 今日の話は何一つメモらないでいいから、
2: ね、ほら、エマさんもかっこいいって言ってる。
0: そうよ、
2: うん、そうよ。
1: エマさん、ちょうどいい。
0: エマさん、どこからこれ見てくれてるのかね。
1: 北海道、北海道、
0: 北海道、
1: うん、で北海道ぐらいからがちょうどいいんだよね、距離的に。
0: 隣だもんね。
1: エマさん、隣らしいんだよ。北海道の距離がちょうどいい。
0: よく言われる
2: な、ら、う
1: ん、でね、あのもう30分経ってるんだけ
2: どね、あっという間ですね。
1: もう後半ね、
2: はい、
1: 実はデムラさん、
2: はい、
1: 格闘家でもあるんだよね。
2: は、
1: うん、
0: 格闘家
2: そうなんですか、
1: うん、
2: ちょっと待って、格闘家なの？
0: 格闘技好き、
1: あの元ボクサー。
2: 元ボクサー、
0: ちょっとがよ、言ってもちょっとが、ちょっとがあの見るの専門だから、
2: うん、元ボクサー、ウォッチャー、
1: 実はあの世界戦、うん、世界戦のセコンドにも入ってるから。
2: えぇ、
1: うん、
2: 世界戦、
1: うん、勝手にね、
2: 勝手
1: に違うか、違うか、
0: マネージャーに怒られたから、
2: ね、勝手にはね、入れないからね、
1: うん、で、後半はね、
2: はい、
1: あのそのあたりも話していきたいと思いますので、
0: は
1: い、
0: あ、ボクシング、そうなんだ、
1: そうそうそうそう、
0: 初めて来たよ、
1: はい、ということで、あの打ち合わせゼロだから、
2: はい、
1: はいはい、ということで、一旦じゃあ CM 行きましょうか、
2: はい、
0: おい、

市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時

0: 空いてるよ、みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新澤哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新澤哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: FM 小座と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: 楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。
1: 76.1
2: La 76.1 de la FM. Eso más.
0: Sí, Dio y
2: FM Cosa.
3: はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日はですね、サイピー、はい、やばい人呼んでしまいました、ね、
4: 最高です。私本当にあの好きです。もうファンですねだいぶ、うん、
3: はい、うん、で実はこの出村さんですね、
4: はい、
3: 実は元ボクサーでもあるので
4: ねえ、
3: うん、
4: なんかすごいですね。いろんなことやられてて、
5: うん
3: うん、この間の一緒に飲んだ時にボクシングの話盛り上がってね、井上尚弥の試合を一緒に見た
4: の。はいはいはいはい。
3: でお願いもしてないのに横でずっと解説されてさ、
4: いやめっちゃいいじゃないですか、
3: うん、そうそうそうそう、
4: プロからの、ね、解説はいいですよ、うん、
3: その後また別のところに飲みに行って、
4: はい、
3: ここが変だよボクシングみたいなので盛り上がったんだよ、
5: うんうん、昔テレビだったでしょ、ここが変だよ
4: 日本人、ありましたありました、
3: ここが変だよボクシングっていう会話で、うんうんうん、俺バスケしてるからさ、
4: はいはい、
3: バスケしてる人から人間からした時にボクシングって面白い、もうねおかしなことだらけなんだよね、うん、これで盛り上がったんだよね。
4: 何例えばなんですか。
5: いや納得いかないことだらけだよね。
3: 納得いかないことだらけなんだよね、
4: うん、
3: バスケって明確でしょ勝ち負けが、
4: はい、
3: 何点決めたらみ
4: たいな、うんうんうんうん、
3: ボクシングって不明確なんだよ。
5: だってさ、あさとさんさボクシング見たことあるでしょ、
4: はい、
5: 最後まで見たときにさ、
4: うん、
5: この試合今どっちが勝ったのかなっていう時間が 2,3 分流れて、
4: うん、
5: でそしてその後で、
4: うん、
5: 喋る人が、
4: はい、
5: はい、なんかこっちの勝ちとか言って、
4: うんうん、
5: 判定告げられたときさ、
4: はい、
5: あそうなんだって感じでしょ
4: なんでどういう理由でってはなりますよね。
5: そうそうそう。
3: でさ、
4: うん、
3: ボクシング見てたらさ、
4: うん、
3: 判定、
4: あ判定勝ちってありますもんね。
3: 判定何々って決着がつかなかったら判定なんだよ、
4: うん、
3: 最終的に、
4: うん、
3: でそうなった時にジャッジなんとか10対9とか10対8とか言うんだよね、
4: うん、
3: 俺これさ、
4: うん、
3: どうやって決めてんの10対9って
4: 言ったら、うん、確かに
3: びっくりするよ、
4: うん、
3: なんとなく
4: 待って感覚
3: だってテニスでさ点数なんとなくって言われ
4: て、うん、やばい
3: 発狂するでしょ。
5: スポーツ何してました。
4: 私はソフトテニスです。
5: あソフトテニス、
4: うん、
5: 絶対あれ点数決まるさ。
4: 決まります、
5: うん、決まるよね、
4: はい、
3: なんとなくではないでしょ、
4: うん、なんとなくではない絶対にな
3: んとなく1点とかじゃない
4: でしょ。もう誰が見てもあのコートの中に入ったら1点みたいな。
3: そうそうそうそう、バスケもそうなんで明確なんだよね、
4: うんうん、
3: ボクシングびっくりするよ。
4: あ感覚なんだあれ。
5: 感覚だわけさ
4: えじゃあ
5: わじわじするでしょ。
4: そうそのじゃあテレビの人は10対8とか言ってるけど、
3: うん、
4: いや出村さん的には
3: 人によって変わるわけだ
4: から9対7だなとかあるってこと、
5: うん、そうそうそうそう、まあ、簡単に言ったらね、
4: うん、
5: そうだからおかしいわけ。
4: お前ろ
5: おかしい。これで人生狂ってた人いっぱいいるからね、
4: うん、あーなるほど。
5: だってそうさ、だって例えばさ、
4: うんうん、
5: じゃあ高校から始めましたと、
4: うん、
5: でも10年間も休みなしでずっと練習してきましたと、
4: うん、
5: でそれで勝ち上がっていって世界戦まで行きましたと、
4: うん、
5: でそれでなんとなくお前負けだよって言われたら
4: うん、うん、めっちゃ嫌。世界戦で
5: ご飯も食べてないのによ
4: 本当ね、
5: 減量もしてよ
4: ご飯も食べてないのに、
5: うん、
4: 感覚で負けて、
5: 感覚で決めつけられるから、
3: うん、びっくりした。
4: 一応審判みたいなのは何名かいるんですか。
5: いやそうだけど、うん、3名だからいるわけよ。
4: あ、なるほど。
5: そう、で3名って多数決だわけよ。
4: おー、なるほど、う
5: ん、だ例えば、一人の人がたくさん点数つけて、
4: うん、
5: この近所さん

0: だと、
1: はいはい、
0: 吉川例えば2人がちょっとぐわちょっとぐわで東さんを応援したと、
1: うんうん、
0: そしたら足し算引き算したらさ、うん、こっちの勝ちだ本当は、
1: はい、
0: 吉川はい、じゃあ今日は東さんだ、
1: 待って待ってえ点数いらなくないですかそもそも
0: だからよ
1: もうなんか2択でよくない別にねえ
0: おかしいでしょ
1: 10点とかいらないか
0: もそれをこの後の居酒屋で指摘されて、うん、
1: はい、
0: 俺はもうほらもう思考停止してたから、うん、もうそれでな
1: 当たり前で
0: 慣れて麻痺したから、
2: うんうん、ボクシングの業界にずっといる人は、うん、分からないのよそれが常識だから、
1: うん、
2: でバスケしてるとかでしたから、うん、いやそれおかしくないかみたいな、うん、俺ずっと言ってたんだよもうずっと2時間ぐらいずっと言ってたそれおかしくないかみたいな、
1: うんうん、
2: だから10対9の根拠出せよみたいな、
1: うん、
0: 根拠はねなし
1: なし、うん、ボクシングの世界はすごいですね、うん、
2: だから面白いよね、うん、ミーノーと話しても、サイピーでもそうなんだけど、
1: うん、
2: あのスポーツによって常識が違うから、
1: うんうん、めっちゃ面白い、
2: これ面白いんだよね、
1: うん、でもいいですね、なんか感覚派で言ったらじゃあ出村さんに合ったスポーツっていうことで、
2: そうだね、
0: うん、そうそうそうそうそう
1: 、ね、
0: 全くもって不明確、
1: うん、いいですね、
0: 根拠なし
2: 点数で従わなそうだもんね、
1: 従わなさそうですよね
0: そうそうそう、
1: ルールも変えていけそうですもんね、
2: 俺は納得いかないとか言いそうだもんね、
0: そうそうそう
1: そうそうそう
2: そうそうじゃないでしょ
0: だからボクシングはね、ほんとちょっとそういうとこダメだよね
1: すごいですね、でもボクシングやってたんですね、ずっと、うんうん、
0: ちょっとがよ、
2: だってバスケってさ、うん、なんかちょっと判定微妙だったら、
1: うん、
2: あのビデオ判定するから、
1: ね、うんうん、めっちゃ叩かれますしね、
2: 細かく、
1: うん、
0: でも最近でしょそれ、
2: 最近最近
0: 最近から始まってたでしょ、うん、昔はどうしたの逆に、てっちゃんの時代は、
2: う
0: ん、
2: ないない、そういうのない、
1: 審判が絶対、
2: もうジャッジミス、
1: ああ、
2: 単純にジャッジミス、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、
2: でもボクシングはやっぱり難しいよね、
1: ボクシング難しいですよ、
2: 例えばさ当たったっていう感覚も違うさ人によって、
1: うんうんうん、
2: じゃあ顔に当てましたってクリーンヒットって言ってもさ、うん、これ人によって感覚が違うでしょ、
1: うん、
2: 何センチとかないから、うん、難しいよね、
0: う
2: ん、
0: そう
1: 難しい
2: んだよ、だから、うん、競技的にね、
0: そうだからそのパンチが当たった瞬間に、うん、3名のうちに1人だけが、うん、あ今のいいね、うん、って思う人もいれば残り2人が、うん、うーんって思う人もいるはず、
1: うん、
2: そうでしょ、
0: そう、
1: そしたらダメなんだ、
2: その人の感覚も違うでしょ、
0: そう、
2: これはクリーンヒットって思うのか、うん、違うっていうのか、同じ現象を見てもね、
1: うんうんうん、
2: それが難しいよね、やっぱり、
0: でしかも3名いたら3名とも見る角度が違うから、
1: ね、
0: 1人の人から明確に見たとしても残る2人からはうんうんってなる場合もあるから、ひどいよね、
1: ひどいですね、
0: いっぱい見てきたよこれで、なんかかわいそうに負けてった人たち、
2: 俺行ったんだけど飲んでる時も、うん、ボクシングの解説記事でも違和感だけなんだよね、
1: へ
2: え。なんていうかってびっくりするよ。
1: ちゃんと見た。
2: 印象が悪いですねって言うんだよ。
1: 印象が。
2: いやいや、印象関係ねくないか。
1: 確かに試合にはね。
2: 俺たちの感覚で言えばね。
1: うん、
2: 印象関係ない
1: 関係ない、ね、
2: 関係ないんだよ。
1: うん、
2: 決めとか決めとか、うん、あるんですよ、そうあのテニスもそうですよ、
1: うん。
2: 印象悪いからとか関係ない、うん。
1: ない。
2: どんな印象悪くても決まったら言ってんだから。
1: う
2: ん、
1: そう。面白い。
2: 面白いだから競技によってね、
1: うん、
2: 常識とか感覚違う、
1: へえ、
0: まさに印象の競技だね、ボクシングは
1: 印象の競技、
0: 印象感覚
2: してるっぽいとかね、
0: ぽいぽい、
2: 優勢っぽいとか、
1: ね、じゃあ見せ方が上手であれば、
0: そう、
1: 良い、
0: その通り
1: ね、
0: まさにその通り、
1: うん、
0: これうまかったのがね、
1: うん、
0: 亀田光輝、
1: あ、へえ、
0: うまかったね、これはもうすごくうまかった、
1: そうなんだ、うん、
0: 上手だった、
2: ね、それもスキルの一つだから、
1: うんうん、面白い、
2: 具体的に何なのこう優勢に見えるやり方って、どういうふうにやったら優勢に見えるの、うん、
0: あの相手がちょっとガードした瞬間に、うん、とりあえず聞いてもなくてもいいから、うん、ババババババって連打する、
1: へえ。
0: って言ったら、あ、なんか見た目いいなな
1: るほどなるほど、
2: それがおかしいんだよ、見た目とか印象とかさ、
1: なるほど、うん、
2: 印象で勝つとか、
1: めっちゃ面白い、なんかストリートファイターズ思い出しましたね、なんか今ボボボボボボってやっとけばいいんだ、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
2: 連打打てば、
0: そう、うん、あとは
2: まだあるか、
0: 1ラウンドが終わる、うん、とか各ラウンドがあるさ、うん、各ラウンドの終わる10秒前とかに、うん、ひたすらラッシュするとか、
1: なるほどなるほど、
0: あーなんか残る
1: さ、一番最後って、最後よかったなーって、
0: 最後なんかよラジオもそうさ、
1: うん、
0: 最後面白かったら滑ってよしさ、
2: それスポーツか
1: 本当にとにかくあの最後にやれば
0: いい、そうだよね、バスケとかテニスじゃありえないよね、
1: ありえない、
0: 最後にだって、例えばじゃあ最後に点数決めてやりとかしても、うんうんうん、トータルの点数で決まるさ、
2: そうだよ、
0: でもね、ボクシング違う、ボクシング違う、
2: 連打して印象とかないから俺たち、
0: ボクシング違う、もう印象だもん、
1: 面白い、
0: 印象
2: 面白いよ、だから、うん、あの違う競技の常識聞いたらめっちゃ面白いよ、ね、
1: うん、

0: 面白いですね。え、逆にやっぱじゃあこのパンチ打ってるより守りとかが強い方が、うん、俺聞いてませんけどみたいな風なも、うん、加点になるんですか。このパンチが上手い人は加点されるじゃないですか絶対ね、うんうんうん、だけどこのガードで、うん、俺は全然全くお前のパンチ効いてないぜみたいな振り
1: これはね、うん、鋭い質問してた。この時でも、うん、例えばこの1ラウンドの中で、うん、この人が例えば島袋さんがパンチ打ってるさ、うん、でこれで日賀さん全部受けたとするさ、うん、でも、うん、一応島袋さんパンチいっぱい出してたから一発も当たってないけどじゃあこの人にポイントにしようね
2: いやいや
0: あ打った方がいいんだ。
1: だからゼロポイントなのに
2: じゃあそういう理屈
1: ポイント入れてしまう。
2: そういう理屈言えば俺入らなくてもシュート打っとくわ。
1: そうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそう
2: そうそうそうおかしいでしょ。
0: めっちゃおもろい。
1: この感覚、うん、ない
0: ないない。
1: これもうね
2: ない
1: ボクシングしてる人たちにこれ俺今言いたい
2: いやおかしいでし
1: ょ。あ面白い。ちょっと今カルチャーショックだった。すごいとってもなんか今
0: とっても
1: ビリビリした今
2: テニスで言えば、うん、あいつ頑張ってるから1点ぐらいあげない
0: と。そうだよ。
1: そうそうそうそう
0: 大きな声で出してるとかね。
1: 大きな声とかなんか何ていうのこのほら、
0: あフォームが綺麗
1: フォームが綺麗だから
0: フォームが綺麗1点とか。
1: あこれもあるわけよ、うん、ボクシング、はい、なんかもうこんな変なのがこんなしてても、うん、なんかパッパッパッパって言ったら、うん、やっぱこっちかなみたいな。
0: パッパッパッパッ
1: そうそうそうそう。
0: やっぱ小刻みパッパッパッパがいいな。
1: パッパッパッパってなんかかっこいいなみたいな。
2: かっこよさか。
1: え、だって
0: 面白い。
1: アメリカ人の審判なんか、うんうん、昔日本人のなんか柳川木のボクサーがいたわけよ、うん、そしたら、うん、あれあれじゃあ柳川木やすさって言ってそれで
2: 負けさせられた。柳
1: 川木、うん、これで負けさせられた。
0: 顔も審査に
1: やる。そうそうそう。顔がなんかちょっとタイプじゃないみたいな、
0: うん、何でもありですね、
1: うんうん、いや本当だよ。
0: 何でもありだ。
2: でもおかしいことだけなんだ、
0: うん
1: うん、確かに。
0: 具志堅用高って強かったじゃないですか。 あの人 何が強かったんですか。
1: やっぱ全部。
0: へえ。
1: 全部
0: うまいんだ。
1: まあまあ才能の塊だね。
0: なんかもう、うん、なんかタレントの時しか知らないので、うん、やっぱり、
1: うん、もうボクシングは才能よ、うん、
0: へえ。
1: 努力じゃない
2: らしいよ。
0: へえ。
1: でも柔術とかは努力だけど。
2: でもスポーツ全般にいるよね。
0: うん、うん、
2: やっぱり才能を超えられないよね、まあ、壁があるよね。
0: 才能ありますよね。
2: あるよね、うん、努力では超えられないやつのがあるよね必ずね、
1: うん、やっぱその中でもやっぱりそういうボクシングと走りは、うんうん、才能だと思う。走る練習ってさ、どんだけさ練習してもさ、うん、そんなに速くならないよ、
0: うんうん、
1: ならんよそんな。なんか
2: だから速くなるけど、うん、ある一定のラインは超えられないよね、
0: うんうん、
2: バスケもあるもん。やっぱり持って生まれたセンスみたいなやつってやっぱりいるよ、
1: うんうん、人間のほら自然な動きから離れれば離れるほど、うんうん、努力の割合多くなるけど。
0: あ確かに。
1: そのなんていうの、赤ちゃんとかも、うん、やっぱりわじわじしたらこんなんしたりするし、うん、走るさ、
0: はい、
1: うん、っていう動物的な動きの部分はもうね無理よ。
0: 殴るセンスって面白いですけど。
1: だってキックしないでしょ赤ちゃんが。
0: やらないで
1: 関節技とか、うん、バスケしたりする、うん、テニスしたりとか、うん、しないしない、
0: うん、
1: しないよ。泣いたりうんちしたり、うん、なんかこうしたりするだけよこれがボクシングよ本能よボクシングは。
2: そうやってボクシング見てまた面白いんだよ、うん、
0: 面白いですよ。
1: そんなのなのに最終的にジャッジされるのは感覚っていうさ、
0: う
2: ん、解説者の言葉でびっくりするんですよ。印象悪いですね
0: って
2: 。
0: 逆に見たくなりましたね。
1: そうでしょ。だから今度大きいテレビがあるから、
0: ね、
1: あっちでぜひね見に来てください。で僕のね、はい、大好きなのはね、うん、大きい試合、この後の井上尚弥とか、
2: うん、
1: あんなのを見るやつ俺もね恥ずかしい。
0: 待って、どういうこと。
1: ミーハー。俺はね
2: いやめっちゃいたし、パブリックビュー、めっちゃ来てる
0: ミーハーだ。
1: 昨日もそうなんだけど、もうマイナーな試合を、うん、の熱さをみんなに伝えたい。
0: へえ。
1: これ見せたいね。
2: だから、うん、ボクシングを分かってるやつが隣にいて、うん、聞きながら見るとめっちゃ面白いんだよ、
0: うん、そう面白そう。解説してほしい。
1: そう、うん、やっぱみんなが見ないところのこの、うん、日の当たらないところで、うん、もうこの頑張ってる選手たちを見せてあげたい、
2: はい、いやめっちゃ井上尚弥の試合見てた、
0: ね、
1: そうそうそう。
0: ボクシングって小学生とかもあるんですか、
1: う
0: ん、
1: あるよ今の時代はね。これでだいぶレベルが底上げされて、
0: へ
1: うん、だいぶ事故は少なくなってる。

0: 事故が怖い
1: ね
0: え、うん、その手前がやっぱり俺みたいな人になっちゃうから、う
1: ん、手前、
0: う
2: ん、だから事故だからね
1: 事故
0: 事故物件だから
2: 事故物件だから
0: 事故物件だから、
1: うん、面白い
0: やっぱ頭打たれるわけさ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、もう絶対怪我するじゃないですか、うん、塗ったりとか、
0: いやいや外傷じゃない、俺みたいにない中身がもうあれするから、うん、ちゃんとピントが
1: 待って待って待って、俺みたいに
2: グリーン、いや頭じゃないこっちはね DNA がずれてる、
1: やばいやばい、ボクシングで
0: デモラだから
2: デモラ
0: デモラって名
2: 前、村から出された人、うん、
0: 解明してつ
1: ける、うん、そしてボクサーになって
2: 村から出されて相当だよ、
1: うんうん、面白い、そう見ても経営者とは思えない感じですけどね、うん、
0: そうなんだよ難しいよね、でも
1: すごいですね、なんか経営者の概念を覆されました、私
0: もう根底からね、やっぱりね、うん、覆していかないと、うんうん、やっぱもったいないよね、うん、人生が
1: ね、私の経営者ってあの、うん、パリッとした経営者っていうのが私の中の
0: これ詐欺師、
1: 電気が叩いて、
2: あのパリッとした経営者見たことないから、ね、
1: パリッとした経営者を想像してたんですけど、
0: う
1: ん、
0: ダメダメダメ、
2: いやこういう人もいるんだよ中には、
1: 一向に来ないんだな、パリッとした経営者このラジオにはね、
0: うん、入れないよここに結界が振られて
2: る、そうそうそう、うん、そもそも俺と出会わない
1: そうか、うん、
0: そうそうそう、
1: ね、最高ですね、
0: そうよ、
1: 面白い、だって
2: でも経営者ってさ、うん、やっぱ人と違う考え方とか行動しないと厳しいよね、うんう
0: ん、まさに
2: あの厳しいと思うよ、あの人と同じことやるとかさ、うん、人と同じ考えが、うん、同じ角度で物事を見るとかさ、うん、もうしんどいと思うよ、
0: うん、やっぱパンチ効かしていかないとね
2: そうそう
1: パンチしか効いてないです
0: ね、パンチ効かしていかないと、うん、もうなんか、うん、このね、はい、うん、5センチかける5センチみたいな、うん、ああもうこれダメよ
2: 意味がわからんけど、もう例えが分からずらすぎる、
0: いびつな形でもうなんていうの形もうね振り切っていかないとやっぱり
2: これ全然分かりやすい、
0: なんていう形ねと五角形とかあるさ、六角形とか、はい、うん、これじゃないと、うん、そうもう字にできないと、
2: 例え話が ね余計複雑な、
1: ね、すごい難しい、
2: うんうん、余計難しくなる、
1: そう、それがそれですね、
0: そう、うん、でもねこれが感覚的に伝わってくれたら、はい、もういいと思ってる、
1: オッケー、
0: 伝わらなかったらもうゲームセット、
2: 経営がねボクシングと一緒なんだよね、
0: そうそうそう、
1: ですよね、
2: 感覚でやろうとして
1: る、ね、本当だ、
2: うん、印象で、
0: うん、そう印象で
2: 印象で
0: なんとなく封じ入れるから、
1: なるほど、印象で判定もらえた方とつながって、
0: そうそうそう、
1: 経営してる
0: という、誰と俺のこと受け入れられないよ
2: 確かに
0: 無理だよこんな人なかなか
1: 自分で言う、う
0: ん、こんな人来てたらもうさびっくりするもんだって、
1: もうびっくりしましたもんね、うん、白いタンクトップでね、うん、ハットかぶって現れた時は、
0: もうこれもあれをさっきは扱ったからさ、
1: うん、
0: なんていうの、車の後ろを探したら、うん、軍手探したらこれが出てきたから、はい、あちょうどよかったと思って
2: ちょうどよくないし、全然ちょうどよくないし
1: ちょうどいいですね、
0: うん、さっきも一生懸命この道を一生懸命この椅子一人で押して、うんうんうん、何してるのって言われたから、椅子運んでるさって
2: あコメントめっちゃ来てますね、
1: はい、いっぱい来てますよ、
0: 柔道高校の国体予選で減量して負けました、
2: 国体予選出たんだ、すごいですね、
0: すごいね、
1: 本当そんなコメントあった、あ本
0: 当だ、柔道は強いよ、最高だよ、
2: エマさんボクシングやってるんだ、すごい、
1: ね、キックボクシング、エマさんはキックボクシングやってるけど、あれは感覚だったんだって、
0: そりゃそうや感覚よ、
1: そしてキジトムナーさん、有効打を上手に打てば判定で勝てるねって、
0: あ頭いいこと書いてる、
1: うん、有効打って言うんだね、
0: おお
2: でもこの有効打ってまた曖昧なんでしょ、
0: あ、うん、今日てっちゃんすごいなどうした
2: そうです
0: まさにその通りよ、
1: 自分が有効と思っても
0: 今日一番頭いい
2: 今日じゃない
0: そうだ今日人によって有効打が違うわけよ、う
1: ん、ね、キジトムナーさん、うん、顔がボコボコになっても、うん、判定勝ちになる時もあるしねって言ってる、
2: 確かに
0: 顔がボコボコなっても判定勝ち、
2: うん、確かに、
0: 何確かに、どういう意味なんだろう、
2: 顔がボコボコなって、う
1: ん、なってる人、この人が勝ちなんだ、うん、みたいな、
0: あーあるあるあるあ る, ある、
2: ね、これ明らかに印象悪いんじゃない、
1: 印象悪いよね
0: 印象悪い印象悪い、ね、印象悪い、
1: めっちゃ目とか腫れてるけどこの人勝ちなんだっていう時ある、ね、
2: あの挨拶が上手とかそういう印象で勝っちゃう、
1: ね、そう、それで勝っちゃう
2: 違うか、
0: 相手から2回とか、うん、なんか何回かダウン奪ったりとかしても、う
2: ん、あるんだよね、
0: 負けさせられる時いっぱいある、
2: あるんだよ、
1: なんで
2: だから俺も不思議だわけよ、
1: ダウン奪ってる
2: の2回ダウンしてるのに、
0: うん、1回ダウンでも負けるし、そうそうそう、相手が勝つし、うん、ね、俺はダウンもしてる、相手はダウンもしてる、うん、でも向こう勝つ時とかもよくある、
2: だからボクシングで疑惑の判定ってよく聞くもんね、
0: うん、疑惑
2: よく聞くよね、
1: 疑惑すぎるな、
0: だいたい感覚疑惑うん、こういう二文字が多い、なんか

0: おもろ、うん、そしてマーサさん、誰か芸人さんがダウンしてるのに具志堅さんが殴るのをやめなかったって聞いたことがありますって。
1: これはあ、そうそうそうそうそう、
2: これは単なるルール違反じゃないの。
0: そんなのある。
1: うん、まあ
0: それぐらいもうあの本能にしね、
1: そうそうそう、だから本能的なのが、赤ちゃんもほら殴るさ、うん、赤ちゃんなんだけど、だから
2: 具志堅君ね、単純に怖いって言ってたよ。
0: 恐怖でね、
2: 怖いから生きるか死ぬかだから、うんうん、やらないとやられるからって、ね、だからあれのボクシング見てたらそんな感じするもんね、
1: う
2: ん、
1: 怖い、
2: 徹底的にいくもんね、うん、ここぞと思った
0: ら、あ、もうパンチパンチパンチパンチ、
2: あ、もうあの YouTube で出てくるからさ、
0: 見てみようかな、
2: もうここぞとばかりにいくよ、もう
0: へえ、うん、
2: チャンスと思ったら、でも見てて楽しいよね、だからね、具志堅このボクシングはね、
1: へえ、うん、一発殴られただけでも痛いもん、うん、
2: そりゃそうだ
1: よ、嫌な気持ちになる。
2: 気持ちの問題じゃなくて
1: ストレスしかたまらんもん、
0: うそ、う
1: ん、
0: やり返すぞとはならないんですか。
1: いや、いやさ、やっぱり
0: なんか出来上がってみたいな、
1: いや、なんかやっぱり嫌な気持ちになる
0: よね、やめてってなるんだ、やめてって、
1: あのほらみんなババババババってやってるけど、うん、全部痛い、あれ
2: そりゃそうです、
1: 全部痛い、
2: そりゃそうです、
1: 何もかも痛い、あれ
2: そりゃそうですよ、
0: 面白い、
2: めっちゃ来てますよコメント
0: ね。そして記事とめなさん、はい、どんな感じの会社の経営者ですか、楽しい経営者さんですねって、私本当に聞きたかった、この1時間で出村さんが何やってる人か
1: 分
0: から
1: なかった。何も聞いてないの、
0: 分からなかった。
1: え、てっちゃん教えてるでしょ。
2: 教えてないよ。
1: 教えてないんだ。
0: 私だってゲスト切って初めましてですもん、いつもだからもう何の人かが全く分からない、出村さんが。
1: すごいな、
0: 残り3分、
1: 毎回こんな感じで何やってるか分からんとか、
0: そうそうそう、分からない、
1: でそれでこの話の中で聞いていくの。
0: そう、
1: わあ、
0: う
1: ん、
2: 聞かない日もあるけどね、
0: うん、
1: いいね、ボクシングっぽいね、なんか、ね、ボクシングっぽい
2: 感覚だから、
1: うん、ボクシングっぽい、うん、
0: だから
1: 何屋さんっぽい、ね、俺
0: 何の経営者、うん、でも道場やるって言ってたから、うん、なんか教えてはないと思うんだけど、うん、あ、分かった、じゃあ場所を作る人じゃないですか、そういう施設、施設をいろんな場所に、茶壇、奄美、
2: 惜しい、
0: もう分からん、それ以外思い浮かばん、はい、残り3分ですよ、
1: はい、
0: 正解は
1: 早いね、うん、正解はね、不動産屋さんです。
0: あ、
1: 意外に、
0: 意外すぎる、
1: うん、
0: なんかすごい資格、資格の仕事ですね、なんか、
1: はい、資格は、
0: うん、
1: もちろん持ってないです、うん、自分は取れないです。
0: いや、なんかあの形でも資格っぽくないですか、不動産屋さんって。
1: あ、
0: 肩にはまらないぞって言ってたけど、
1: うん、そうそうそう、
0: 不動産屋さんこそ、
1: はい、
0: 肩にはまってそう。
1: いや、これがね、そうでもない
0: そうなんだ、
1: そう、そのやり方もあるし、
0: うんうん、
1: 俺流のやり方もある、
0: ええー、うん、
1: もう出村流っていうのがある、うん、
0: 出村流、
1: 出村流でやったらもうボンっていけるけど、
0: うん、
1: みんなは、うん、反出村流でやってるわけ
0: 待って、反なんだ、
2: うん、2種類しかないん
1: だ、ね、2種類しかない出村か出村じゃないか
2: もっとありそうだよ、
1: ね、ないの、ないの、
0: ない
1: の、2パターンしかないの、
0: みんなはボンっていけないんだ、反出村流だから、
1: いけないね、あの人たちは
2: あの人たちどの人
0: ね、いっぱい不動産ありますけどね、
1: そう、いっぱいあるのたち、
0: うん、
1: あのたちはもう大変よ、
0: 反出村流は
1: 反出村流
0: じゃあまず入門してもらって、出村、
1: いやいや、もうついてこれない、絶対誰もついてこれない、うん、
2: ついていく必要もない
0: 不動産屋さんって意外でした、
1: はい、
0: ちゃんとしてる、
1: ちゃんとは決してしてないですよ間違いなく、
0: どっちかといえばパリッとしてる感じに、ね、
1: 見
0: えますけどね、不動産、
1: いやいやいやい
2: や、そういう物件を合わせに、
0: うん、
2: 買って、
0: そういうことか、
2: そうそうそうそう、電話かかってきてからさ、
0: うん、
2: なんかなと思ったらさ、
0: うん、
2: な
0: ん
2: かこれやるからさみたいな、うん、一緒にやろうぜみたいな感じで、
0: うん、うん、おーやろうぜってなったんだ、
2: う
0: ん、
2: 一緒にやるかどうかまだ迷ってます
0: ねやりそうな雰囲気出てるけどない
1: や、そういうなんか大人が集まれて、
0: うん、
1: みんなでワイワイなんかこの交流することによって何かが生まれると、
2: そうそうそうそう、ぶっ込めばね、うん、同じか場所に同じ面白いやつ入れればね、必ず何か起こるからさ、
0: うん、
2: いらないよ企画なんか、うん、面白いやつ集めればいい本当に本当に
0: 大丈夫ですか、もう尖りすぎててから家壊れていかないですか、うん、みんな
2: 俺と二人出るからね、やばいよね、
0: うん、怖い怖い、行きたいですね、
1: だからそう、何が起こるか分からないのはやっぱりプロデュースしていくっていうのが楽しみというか、
0: う
2: ん、そうそう、何が起こるか分からない環境を作るプロデューサー、計画立てちゃダメなん
1: だ、うん、
2: そうそうそうそう、野放しにする、
0: うん、もっと聞きたいこといっぱいあったけども30秒しかなくなりましたよ、
2: 早送りした、
0: はい、ね、
1: うんうん、
2: はい、はい、ということで本日の、はい、ゲストさんはですね、アホセに引っ越してきてしまった、うん、デムラさんでした。ありがとうございました。
1: ウィッシュ。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: うんうん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
8: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
3: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
13: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
12: たまりません、エビの幸。
14: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
15: いらっしゃいませ。今日は何にする？
16: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
17: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
18: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市級のオリーカフェ。
15: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
19: お、わかった、このメニューは喜び。
15: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: 皆さんこんにちは。時刻は午後2時を回りました。元気ですか？
1: 元気です。
0: それでは金曜日恒例、まあ、ゴールデンウィーク明けのねお仕事、皆さんあともう少しで終わりの方もいらっしゃることでしょう。
1: はい。
0: そんな憂鬱な金曜日に元気を与えるためにやってきた俺たち3人、行くぞ。じゃあ僕が三者三

0: ていうのでみんなで YO! と元気を出していきましょう。
1: はい、
0: 準備はいいですか。
1: はい、
0: リスナーの皆さん元気ですか。
1: だからリス聞こえないって
0: リスナーがさ
1: リスントゥーミーでしょお前それ。
0: えじゃあ行きますよ。
1: はい、
0: それでは今日も FM 議論は2時からやっていきましょう。行きますよ、三者三
1: よだから次はっていつも言ってる
0: はい、お任せします
1: それだけで終わるっていうのはね、
0: すいません
1: 体力使うんでしょ。
0: そうですね、うん、
1: はい、皆さん、14時からね1時間お届けしてます、はい、MC の放送作家の高山です。
2: 俳優の金城千佳です。
3: ミキサーの直子です。
0: 直子さん、
1: はい、皆さん、
0: よ、
1: 今日もね今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。そう、ゴールデンウィーク明けね、
1: はい、
0: ちょっと天気は曇ってきましたが、
1: いやだから朝晴れてたのに、なんか天気予報では午後から雨になるってなってたんですよ。
0: 梅雨がね、まあ降りましたから、
1: こんなに変わるもんっていう。
0: 確かに
1: びっくりしましたよ。
0: で面白かった
1: ですね。洗濯物、いや何が面白いね、白い洗濯物を俺干してるね。
3: あ、
1: 地獄だよ。
3: めっちゃ悲しい。
1: 洗濯物干してるよ。
0: しかもね、やっと梅雨の晴れ間ってなんか貴重ですから。
1: そう、昨日とかね特にあの梅雨の晴れ間だったんですけど、沖縄はねなんか昨日、まあでも先週かなぐらいからもう入ってますからね梅雨に、う
0: ん、ゴールデンウィーク入ると同時に梅雨入りみたいな感じで、うん、そうですね、梅雨入りですね。雨降りまくって降りまくって、うん、ゴールデンウィーク明けめちゃくちゃ
1: 晴れたよね、
0: 晴れとるやんけってね
1: でも次の日はもうこうやって雨、そうだってここからさ火曜日まで雨ですよ。
0: お
1: ー、雨、
0: ほうほうほう、
1: もうコインランドリーは大儲け。
0: ちょっとそうね、でも、うん、まあまあ梅雨でもなんか、ね、今年ね割と、うん、降りそうな感じはしますよね。
1: はい、
3: でも確かに確かに、
1: だってもう台風もね下にできてますからね、いろいろと。
3: そうなんですか。
1: そう、まあフィリピンの人たちかわいそう。
0: もうか、
1: すぐフィリピンに行っちゃうから。
3: 確かにそうですね、うん、
1: この時期は。で、俺はずっと言ってます、ゴールデンウィークには沖縄に来るなって俺観光客に言ってますからね
0: だからゴールデンウィーク前が一番ベストな気しますよね。
1: 一番ベストですよ。
0: 3週目4週目あたり。
1: そうそうそう、いや3月とか花粉ねえから最強なんだよ。
3: あ、
1: 花粉ないから一番いい時期っすよ。2月の後半から
0: 若干暖かくなるし、
1: うん、
0: 半袖で過ごせるし、
1: そう海も入れるし、
0: まあ、頑張れば海入れるし、
1: そう海入れますからね。
3: うーん、
1: だから
0: いいですね。
1: 俺は一番いい時期は沖縄の2月3だからキャンプ来るんだって。
0: うーん、
1: だからキャンプ終わりぐらいからの方が
0: キャンプ終わりがベストっすね。なんか2月は若干雨多いイメージ
1: があるんで、雨多いからね。だから3月のそう後半だ、3月いっぱいが一番いいかな。
0: うん、3月、まあ3月いっぱいですね。
1: そうですね、
0: いい
1: の
0: は、うん、まあちょっと人は多くなりますけど、やっ
1: ぱそうですね。まあでもしゃあないっすね、観光で来るから、うん、観光地だし。
0: 5月は結構賭けですよね。
1: 5月賭けだよ。
0: 来るとしたらまあ5月末、
1: うん、
0: 5月末か6月頭だったらまあ梅雨は上がってるでしょうという。
1: そうですね、
0: ずれ込んだらやばいです
1: よ。はいはい、
0: はい、というわけで梅雨トークから。
1: そうですよ、もうなんなら髪の毛うねってしょうがないっていうね。
3: わかります
1: ね、
3: くせ
1: 毛っすよね。
3: はい、
1: あーもう直子さんもくせ毛、お前もくせ毛。そうなんだ、もう俺もう前髪とかくるくるなるから嫌です
3: よ。あー、ムカついてきますね。
1: ムカついてくる、ムカついてくる。で汗かいたらさ暑いし、
3: あー、はいはいはい、
1: めちゃってなるから一番嫌っすね。
0: でワックスつけるじゃないですか、
1: うんうん、
0: パーマイプーにセットしようと思ってワックスつけたら、
1: そうそうそう、
0: はい、雨に打たれた時には
1: もう、あ、やばいよね、やばいよね、ベタつくしね。そうそう、
0: 結局キャップに僕はいつも逃げてますけど、
1: 隠せるからね。
3: 楽ですよね、
0: まあ、楽ですしキャップ。
1: あ、本当、
0: あとまあ好きなんで、
1: あ、
0: 多分野球やってたからキャップかぶるに抵抗感がないんですよ。
1: だから俺だからサッカーしかやってないからキャップの意味がわからないんだよね、サッカーやってる人は。
0: そうですね、だからこの辺ツバとかが気にな、別にしない、うん、
1: だからツバの具合がわからない。俺はあのどのぐらい曲げた方がいいのかな。
0: めっちゃ曲げればいいじゃないですか、昔平成の高校球児
1: 平成の高校球児かなり曲がってるよね。
0: 直角ぐらいに曲げて、はい、
3: そんなに
1: いや、ここが細いんだもん、突っ張りぐらい細かったよ。
0: そうなんですよ、
3: 突っ張り。
0: 僕らが小学校ぐらいの時はで、僕ら世代は、うん、はい、ちょっとまっすぐ目が流行ってたんですよ。
3: へ
1: え、なにピーン
3: 流行りがあるんだ。
0: まっすぐ目、
1: あー、
0: まっすぐ目でちょい深

0: ちょい深。
1: あのだからそれこそあの、はい、普通のだから、はい、いわゆる市販で売ってるようなキャップですね。まっすぐつばがまっすぐなキャップって深いじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 平成の時ってあのギャンギャンに曲げて、うん、あの分かりますか、上の方を折り曲げて浅くかぶるっていう、
0: だったかな、
1: 表を立てるんですよ、きれいにマークのところを。
0: はいはい。
1: みたいな流行ってた。
0: 昔帽子も流行ってたね。
2: うーん、
0: いやだって帽子、俺たち小学校の時はとりあえず俺は最初買ったのはあの西武ライオンズの帽子かぶってました。
1: あのライオンが描かれてるやつですか。
0: そうそうそうそうそう、昔の
1: かっこいいやつ、
0: かっこいいやつで、なんか知らないけど野球帽子の中にあの白いなんか
1: 目を ね、は
0: い、意味のわからないやつね
1: サングラスみたいな、
0: そうそうそう、
1: サンバイザーみたいなやつ、ね、
0: そう、あれ何って
2: 、あ、わかった、
0: この裏にあるんですよ、帽子の裏に。
2: ありますね。
0: そう、あれ何
1: 高校の試合用はなかったのそれ
0: ないよないよ。若林くん帽子かぶってたゴールキーパーだからねゴールキーパーヘディングすることあんまりないからね。
1: 確かに。
0: そうそうそう。で、動かないからさ、ずっと帽子かぶっとかないとね。
2: あ
0: ー、やられるし、熱中症なる。
1: そうね。
0: そう。
1: ゴールキーパーいけ
0: ない。だから、昔のサッカーやってる時のゴールキーパー、写真とか見ると、帽子かぶってる人多いね。
1: ルール的には OK なんですか？
0: OK、OK、OK、OK、OK、OK。
1: じゃあかぶった方がいいじゃないですか。
2: ね、
0: うん。だけどさ、ハイボールになったらなかなか見えないんだよ
1: まあまあそれはありますね。つば、うん、曲げすぎるとやっぱ視野が狭まるっていうのがありますから。
0: だから帽子の具合がわからない俺で、僕たちが中学校小学校の時に流行ったのは H って書かれてるね。あれどっかのブランドだよね。 DJ かな、H って書かれてる帽子が。
1: シンプル H、
0: シンプル H だけど、いやシンプルではない、デザイン H、
1: デザイン、
2: デザイン
0: なんだっけな、めっちゃ流行ったよ。帽子に H って書かれてるやつ。
2: 帽子に H、
0: H って書かれてたよ。
2: あー、で、キャップですよね。
0: これこれこれこれこれこれこれこれ。
1: あー、コムソ？
0: 違うよ、コムソじゃないよ。
1: これ流行ってたな、確かに。
0: 流行ってたよ、ちっちゃい H。 なんだっけ、
1: DJ ホンダ。
0: あ、そう、 DJ ホンダ。そうそうそうそうそう、 DJ ホンダの帽子流行ってましたよ。
1: 確かに多分僕がなくした。
0: いや、帽子に G はあのジャイアンツしかいねえだろ
1: 帽子に G
0: お、沖田、そうね、あの沖田さんが歌ってた主人公
1: DJ、
0: そうそう、 DJ ホンダだ。
2: DJ
0: ホンダだ、あの帽子は。思い出した、
1: 家にあったな
0: ね。あったでしょ、ああいう帽子。
1: 僕がなくしましたよ、ほんと
0: に。だからあれか、俺の友達はなんかね、無駄に広島カープの H の帽子かぶっててるやついたね。H、 昔の広島カープって H だったでしょ。
1: はい、
0: H だけの、違うよ、違う、 H はあれだよ、太陽ホエールズだ。
1: C ですよ。
2: あ、
0: 太陽ホエールズ。
1: カープは C じゃない。
0: だから太陽ホエールズ
1: あ、
0: 太陽ホエールズの帽子をかぶってた H。
1: あれかっこいいよね、太陽。
0: うん、あの帽子はかっこよかった。
1: 色いいっすもんね。
0: 色がちょうどいい。
2: へぇー。
0: そう、コンだけど。
2: へ
0: ぇー。H だけだったんですよ。
2: 太陽ホエールズ。
0: そうそうそう。シャンサ三様。これはね、あの、酔いそうだな。今日の、あの、ジュンジュンさんの三者三様。ホエールズは、あ、そっか。W
1: じゃ
0: ん。W か。H はどこだったんだろう。でもね、ロサンゼルスドジャース、あの、ノモが行った時に、小学校の時にはもう、ドジャースの。D の帽子かな。
1: D、あ、シンプル。
0: シンプル D だったはず。
1: まあ今も多分あれですけど、筆記体の大文字の D でしょうけど。
0: え、ドジャースの帽子？
1: あ、じゃあドジャース今 LA か。
0: LA だよ。
1: だからユニフォームの D のあれですよね。
0: そうそうそうそうそうそうそう。なんかね、帽子は俺、なんかそのイメージ。
1: 帽子って確かになんか出ますよね、時代背景みたいな。
0: そうそうそう、時代背景があるかな。
1: だって今明らかにやっぱ LA 多いじゃないですか。
0: うんうん、
1: です、まあ、
0: ていうか、あのメジャーリーグの帽子かぶってるあの女子、
1: まあニューエラが、まあ、
2: ムカつくんですか。
1: ニューエラが流行ってますからね、
2: うん、あ、
0: ムカつくムカつくえ、なに、あ、ファイターズのファンです。エスコンフィールドの北海道で温泉の入浴や。そう、
1: あ、そうですね。エスコン今、アメリカ式ですから。
0: うん。入浴しながらね、見れるんだよね。
1: そもそもだから、試合見ないチケットもあるんですよね。
0: そうそうそうそうそう。
2: なんか、あれなんですよね。いっぱいキャンピングカー、あ、キャン、
1: あ、そうそう、そのエリアが。
2: そう、
0: バーベキュー。

0: エリアもあるし、
1: 多分外にキャンピングエリア、うん、あキャンピングカーがいっぱい来てる、キャンピングカーってか、フードカーかキッチンカーみたいのが、
0: だからあのボールパークって言われてるところを作ってるんですよ、
1: メジャーっぽくね、
0: そう、うん、で千葉 あの ロッテのところもボールパークみたいにバスケやってたりとか、うーん 3on3 の大会そこで外ではやってたりとか、始まる前、
2: はい、
0: だから楽しいんですよ、ね、確かに午後から
1: ホークスも今だからホークスタウンみたいなのを作ろうとして、はい、隣に遊園地みたいなのありますもんね、
0: そうそうそうそう、
1: いいぞ福岡とか、まあ、うんこミュージアムもあそこありますから、
0: そうそうそうそう、だから俺はなんで沖縄の時ってフーなんかボールパーク作らないじゃん、
1: うん、
0: 来る時あるじゃん年一で、うん、なんか楽しくないっていうか普通の祭りじゃんみたいな、
1: うん、
0: なさっきも千葉のいわゆる千葉ロッテよく行ってたから見たんですけど DJ とかやってるんですよ、
2: へえ、
0: DJ が来て、
1: まあ、ロッテはねそうですね、
2: すごい、外
0: でボールパークっすよ、
2: へえ、
0: 楽しい楽しい、
1: イベントしたりしてますもんね、
0: そうそうそう
1: そう、チアチアが踊ったりとか、
2: へ
0: え、沖縄力ない、なんでやらないんだろうみたいなね、
1: まあ、遠征にかかるがあれなんでしょうけど、
0: いやいやあれはお前沖縄が呼んでるんだろって、ボールパーク作ってあげれよって
1: ますし、まあね、そう呼んでますし、
0: うん、なんで那覇、ま、あの那覇祭りとかでよくいるような敵屋がいるんだよみたいな、
2: あーいますね
0: ぐらいしかないじゃんでしょ、
1: うん、
0: やっぱちょっと演出が沖縄って下手だなって、
1: 確かあれもねなんかね、うん、そうですね、やりようによってはできるかもしれないし、
0: 全然できる、
2: うーん
0: そう、あーそう、日ハムはねなんか2軍もね移るんですよ ね、 すね、道内に、
1: 道内に
0: 広島ね、
1: 北広島、
0: 北広島に移りますから、
1: もうだから2軍1軍2軍の行き来が自由になる、
0: そうっすね、
1: でもこれあれっすよね、鎌ヶ谷の多分2軍の人たちって東京近辺に住むんすよ、は
0: い、そうそうそう、
1: 日本ハムの人って、そうそうそう、てか東京よりも家ある人が多くて、日本ハムの、
0: いやだってもともと日ハムは東京ドームでしたから、日ハムは東京ドームでジャイアンツと違う日にちっていうかなんか調整してやってたんですよ、
1: ですよね、
0: まあ、日ハムは東京のチームなんてもともと、だからそうでしょ、
1: 鎌ヶ谷にある、だから今でも選手、東京に家ある人とかも多いんですよ、やっぱ2軍の時あるから、
0: はい、
1: 2軍とかあったら家があるじゃないですか、寮を出たら、
0: うん、
1: だから東京に家あるとかあるけど、それこそ北海道に行っちゃうと遊べなくなっちゃうっていう選手のあれはあるけど、うん、それは逆に野球選手としてはなんか1個いいのかなと思いますけどね、
0: いいことじゃないですか、
2: うん、
0: 噂では斎藤佑樹は遊びすぎたっていうね、
1: やっぱ2軍で遊べちゃうんですよね、あれ東京すぐ近いから、
0: そうそう、だってヤクルトもさちょっと違うところにあったかな、2軍田舎だよね、
1: ヤクルトも
0: ほら、
1: 戸田、
0: 戸田、戸田っていうかあの茨城らへんでしょ、
1: 戸田じゃないですか、
0: 戸田かな、
1: 戸田球場じゃない、違う、
0: なんかすげえ田舎にあるって聞いたんだよね、
1: ヤクルトもだからあれですよね、東京に入ってくるか入ってこないかで、はい、
0: 今回神宮が綺麗にするからそこの横に作るっていう噂だよね、うん、神宮の横に、だけど神宮もヤクルトのものではないからさ、
1: ヤクルトは戸田球場です、
0: あ戸田なんだ、そうですね、
1: でこのあれが多くて、
0: はい、
1: そのさっきのエスコンの例もそうですけど、
0: うんうん、
1: あれは日本ハムの持ち球場なんですよ、
0: うん、そうですね、
1: 日本ハムの持ち物なんですよ、
0: はい、
1: だから野球優先で野球見に来るお客さんを楽しませるためにいろいろできるんですよ、
0: そうですね、
1: だけど
0: ヤクルトとか神宮は違うから、
1: 神宮もそうだし多分、まあ、
0: ベース
1: ターズの横浜もそうですけど、うん、読売親の
0: 読売のもの持ち物、
1: だ巨人軍は借りてるっていう段階
0: なんですよ、そうそうそうです、
1: 日本ハムはもともとそれで札幌市から球場を借りてやってたんですけど、
2: はい、
1: それの借用料とかで、うん、引きが合わないからグッズ収入も入ってこないし、エスコン作った方がグッズ収入もこういろんな、うん、打てば打つほど入ってくるじゃないですか、
0: そうそうそう、
1: 物販買ってもらったりとか、
0: はい、だけどほらジャイアンツの場合はあの読売新聞社の中にジャイアン株式会社ジャイアンツあるからね、
1: そうなんですよ、そう、それなんですよ、だからまあホークスとかは株式会社福岡ソフトバンクホークスなんですよ、
0: うん、
1: だからそれが球場持ってるからホークスがこういう試合野球球場をこう近くしたいです、うん、もうすぐできるんですよ、うん、球団なんで、
0: そう、
2: へー、
0: そうなんですよ、
1: ただそれが親会社が持ってるやつだと親会社に一度あげないといけない、でも親会社からしたらあんまりこれはやってほしくない工事だったら、
0: うん、
1: やらないとか、
0: そう、
1: 直接好きじゃないんで
0: 球団関係者ですか話してんの球団関係者の話だからな、これな、正直、うん、
1: まあそれをね、それは僕は好き
0: で、そうですよ、
1: じゃパリーグは多いって言われてます、その持ち球場が
0: そうね、
1: セリーグはやっぱ昔から強かったんで、うんうん、昔の親会社が持ってるものを、うん、それはまあ今でも、うん、パリーグは昔弱い

0: い時代があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: だから球団で収益を起こしていくっていうのをずっとやってるみたいな、
2: う
0: ん、
2: そうですね、だから広島はまあ、未だにとりあえず
0: そうじゃないですか、そう、
2: 市営、市営チームなんで、
3: はい、
0: だから昔は多分広島だけだったんです、多分ね、球団のもちろん市というか、
2: そう、この、そう、行政が頑張ってる、
1: うん、
2: まあ、広島がだからだけです、
0: ね、あれは行政だから何でもできちゃうみたいな、
2: うん、
3: へえ、
2: そうだって、ああ広島なんて広島のものってあれしかねえんだから、広島の人たちからすると、うん、サンフレッチェ広島はそんな強いわけでもないから、
0: でもまあ沖縄でいうと、これのだからキングスとかそういうの多分近いと思いますね、はい、
2: うん、
0: 沖縄アリーナもだって、もともと小座市の あそこの体育館でやってる時はどうしても市のものなんでキングス一色にできないけど、
2: う
0: ん、今全然できちゃうじゃないですか、うん、ラッピングも、
3: はいはい、
0: 当たり前に、
2: うん、まあだからあれは沖縄市とキングスが一緒になって、
0: 一緒、まあだから今の広島みたいな、まあ感じですけど、
2: もうまあね、ファイターズはね、なんか知らないけどね、すごい選手だけをね引き当てるっていう強さはありますけどね。
0: そうですね。
2: うん。
0: だからまああとはエスコンでライブをやれるようになると強いですね。
3: へ
2: え。やるでしょ。
0: だって札幌ドーム、まあ札幌やるとしたら、まあでもドームでやんないと思うんですよ、北海道が。
2: 北広島までは来ねえから。
0: あとやっぱ北海道的にあんな2万人とかいらないから多分。
2: いやでも北海道のドームではやるよ。じゃないとほらドームツアーって言えなくなるから、
0: うん、
3: あ
2: ードームツアーって言いたいんですよ。
0: いやもう大体みんな北海道外すじゃないですか、そうなったら、うん、
2: だから俺は
0: 大体4大ドーム、
2: うん、
0: 5大ドームか、東京、名古屋、
2: 大阪、
0: 福岡。
2: でも名古屋はたまに名古屋飛ばしがあるから、あの名古屋飛ばしってあるんですよ。
0: 3大ドームツアーとかになる時ありますよね。
2: そう、
3: 確
2: かに、あ、東京、大阪、福岡でやるんす。愛知県はいわゆる東京にも1時間半、大阪にも1時間ぐらい新幹線で行けるから、まあ、どっちかに来るでしょってい
3: うね。
2: 名古屋ではやらないんですよ、名古屋飛ばしって言うんですよ。
3: そうなんですね。
0: しかもドームもだって1日借りるのめっちゃかかりますからね。
2: そうそうそう、うん、
3: やばいと思う。
2: だから名古屋飛ばしっす。
3: へ
2: え。北海道に2万人もいないから半分はコロボックル。
0: だからすごいんだよな、エスコンとかめっちゃ人入るじゃないですか、試合やるとき。
2: すごいすごい。
0: 多分あれアーティストがライブあそこでやりますって言ってもそんな入らないと思うんですよ。
2: 入らないけど、
0: まあまあアーティストじゃないと、うん、だからそれこそあれじゃないですか、グレイとか。
2: ああ、そうっすね、
0: 北海道出身のあれぐらいだったらもう埋まるんでしょうけど。
2: 埋まる埋まる。何沖、え、琉球
0: ブルーオーシャンズね、なんかありましたよね、いろいろ。
2: あ、そうなの。え、ブルーオーシャンズっていうのを作ろうとしたの。
0: 作ってたんですよ。で、九州地区の独
2: 立リーグでしょ。
0: 独立リーグに入って、そっから、うん、その時にちょうど二軍を増やすみたいな話は出てて、
2: はいはいはい、
0: それを目指してやってたけど。
2: あ、だから今ほら、どっかの企業が、
0: だからオイシックスとか
2: が二軍いますからね。
0: 風生えてとかみたいにやろうとしたけど、うん、あれなんか経営陣の何かがあったんですよ。
2: そうなんすね。
0: だからそれでコチンダ球場はそれ仕様にいろいろ改修とかしてたんですけど、やっぱ沖縄でプロ野球は多分無理です、
2: うん、
0: だって毎日試合ある中、週の半分は遠征行かないといけない。
2: そうね、
0: 移動がえげついんですよ。で、
3: はい、
0: プロ野球って聞くところによると、はい、アウェイチームが来るとき飛行機代、うん、ホームチームが出すはずなんですよ。
2: あ、そう。
0: ホテルとかも用意しないするみたいな。
2: いやだから沖縄の一大企業が作んないと、パワー的にいわゆるトヨタとか、
0: そうですね、
2: そういうところがないと無理っす。
0: サッカーはそれが多いのは、それ週一あれですよね、土日しか試合しないから。
2: 土日だけだからです。監督タオさんだった、今調べたら。
0: タオさんね。
2: そう、楽天のね一発目もタオさんだったから。
0: うん、そう、ブルーオーシャンズでも知念大成とかいましたからね。最初の。
2: 詳しいな。
0: いや、学生高校時代で。
2: なるほどね。
0: 沖縄出て知念大成、そこ入ってから沖伝とか、
2: ね、ほうほうほう。なるほどね。いやね、僕たちはねスポーツの話になるとね、
3: はい、
2: 裏側までね話
0: が詳しいんですよね。
3: すごいですよ
0: ね、
3: ね、勉強になります。
0: どうやって動いてるの、気になりません。なんで沖縄じゃできるはずじゃないですかとか思うじゃないですか、うん、
3: はい、
0: なんでできないのかとか、
2: うん、だから多分大きいスポンサーが、だってバスケも週一で、いわゆるね、平日連戦がないからね、野球みたいに。
0: まああとあれって言いますよ、やっぱ沖縄の暑さえげついらしいっすよ。
2: あ、えげつい、えげつい、えげつい。
0: だから沖縄はドームじゃないと無理って言われてます、うん、セルラーでたまに来るじゃないですか。今年も7月そろそろ2試合 那覇であると思うんですけど、うん、あの2試合の

0: だいたい2日ぐらい休養入るんですよ。移動日と
1: 入るね、
0: 日程的に。
2: へ
1: え、あれはあれ多分
0: 2日じゃないと無理らしいです。3連戦やったらもう怪我がそっから多くなるんですよ、急に怪我する人増えたり。
2: ああ、疲れとかでってことですか。
1: やっぱ来るだけでも疲れますからね。
2: 確かに遠い
0: ですね。日本ハムとかがもし来るとそれでその後ホームゲームだ

0: うん、村上があのホームラン打ってて、はいはい、外野見たらスッカスカ
1: スッカスカね、シカゴね、
0: 日本だとありえない光景ですよ、
1: シカゴはね。
2: へえ、そうなんだ。
1: だから、まあ、弱いチームの沙汰じゃ
0: ん。だし、だってドジャースでもそんな入ってない時ありますからね。
1: ありますからね。
0: ダブルヘッダーの午前中とか、
1: そうそうそう、平日とかは
2: ドジャースでそうなんだ、うん、
0: でも日本は入るんですよ、大体満席はなくても8割7割ぐらいは入るんで。そうね、基本的には。
2: へ
1: え、まあね、ジュンジュンさんね、あのやっぱ連戦やった後のね、沖縄のあれは選手のために絶対1日取ってる、
0: 入れた、そう、
1: 遊ぶために入れてるよ絶対。
0: あれ翌日帰りますよ。でも
1: あいつらでしょ、翌日帰るんでしょ。
0: 翌日移動日ですよ。
1: でもさ、移動日でしょ、休めるでしょ。
0: でも休めるけどじゃん。
1: 終わったけど、終わっても10時ぐらいなんだよな正直、うん、試合が終わっても。
0: いや、そっから那覇まあ行けますしね、
1: うん、そうそうそう。あ、ファイターズの裏話、倉山秀樹さんが同じ名前でが縁で、あ、そうそう、栗山町の子供たちに野球をね欲しくてグラウンドを、
0: あ、そうだね、
1: 作ったんだよね。
0: へえ、
1: そうそうそう。
0: じゃあ斉藤佑樹ももしかしたら監督ありますね。北海道ですよね、あれ。
1: 作ったからね。
0: 作ってますよね、斉藤佑樹のあの野球場。
1: そうそう、野球場を
0: 手作りで。
1: はい、手作りで作ってますよ。あれね、自分たちのお金をね、いろんな同級生から集めてきてますからね、あいつ。
0: 筒香も作りましたしね。
1: あ、そうなんだ。
0: グラウンド、メジャーの時とか多分、どっかにありますよ。筒香のグラウンド。
1: あれ絶対あの、あれだろ、税金逃れだろ。
0: いや、そうだろ。
1: それはそうでしょ。絶対そうだろ。
0: そりゃそうでしょ。
1: おう。
0: だって大谷のグローブもそうだろ、多分。
1: 絶対そうだよ。え、ビビたるもんでしょ。
0: まあでもね、その、うん、それを使ってね、
1: そうです、そうです。
0: 子供が夢を持ったりとかね。
1: そうですね。
0: 野球場減ってきてますから、確かに。
2: うん、あ、そうなんですね、
1: うん。逆にサッカーのね、サッカー場ね、あの、草の、いわゆる人工芝のところ、公園とかですぐ作っちゃってる。うん、最近多いですからね。
2: へー。
1: サッカー。
0: 今、だからもともと沖縄とかは特に野球場そもそも今ないんですよ。草野球も盛んだったりするので、
1: うんうん、
0: そもそも取れない。
1: でも、僕、東京とかなんかその、いろいろと、なんかあの、地方見て旅番組とかね、うん、見たけど、こんなにないあるところないよ。
0: まあまあそれはそう、
1: 各地域各市町村に
0: まあ大体2、3個
1: でけえグラウンドがあるっておかしいよ。
2: へー、
1: 普通ないもん、
0: うん、
2: あ、そうなんですね。
1: ないないないないよ。
0: ただそれを整備するね、
1: うん、
0: ことがまた大変ですから、維持していくっていうのは、
2: うん、
0: おそらく。
1: そうね、
2: 確かに。
1: まあいろいろね、だ多分作ったっていうのはキャンプを呼びたいんだろうなっていうのはめっちゃあるかな。
2: ああ、
1: 宜野座がそうじゃん。
0: 宜野座はいいですね。あれはまあ
1: 綺麗にして、
0: あれはだから阪神にいじっていいよって言ってるのがいいですよね、
1: うんうん、そうそうそうそうそうそうそう、
2: そうですね。
1: あの、おかしらんずさんが野球の丸坊主問題はどう考えですか。僕はあの、なんなら茶髪でもいいと思ってる、野球が上手ければ。その、いや、野球あれはこうやるんが悪いでしょ、どう考えても。なんでわざわざ丸棒にすんの、熱くないっていう。サッカーは帽子かぶらない分丸坊主にしちゃいけないっていう、最近は。
2: え、そうなんですか。
1: 日差し入って、
2: はい、
1: 焼けちゃうんすよ、熱中症になりやすいんすよ。
2: そういうことですか。
1: そう、守ってくれないところがあるから。
2: あ、
1: だからサッカーも、うん、インターハイ前とかみんななんか知らないけど気合い入れてさ 0.5 にとかさ、
2: うんうんうん、
1: やったりするけど、
2: うーん、
1: やめてくれっていう人もいる今は。
2: うーん、
1: ボールに直接当たるし。
2: うーん、
0: まあね、そう
1: ね、運動部汗かいても水分取っちゃダメって昔ね。
2: 怖い怖い。
1: 昔あったよ。
2: へ
0: え。別に僕は丸坊主に対して抵抗なかったんですけど、
1: うん、
0: それこそ多分固定観念みたいなものがあって、
1: うんうんうん、
0: それをがなんか一つ切り崩されたのはいいと思うんですよ、
1: うん、
0: 別にどっちでもいいよっていうのは。
1: あれ仙台育英が先にやったんじゃない。
0: まあそうっすね、だからそれはいいと思うんですよ、
2: うん、
0: ただだからって言って丸坊主が悪っていうのも違う、それはそれで逆の意味で違うと思うんですよ、
2: うん、
1: やりたければ本人の自由
0: だ。今どっかの高校また逆に坊主しましたよ。
1: マジで。
0: なんかみんなで話し合って、これは大会で結果出すためにやろう、みんなでやろう、
1: 気合でしょ、
0: 気合で、
2: はいはい、
0: みんなでだから話し合った結果、
1: うん、
0: いや一回坊主でその持ってとか気にせず野球やろうっていうところに行った高校もあるらしくて、それが促して結果とかもあるんで。 まあ、考えた結果の坊主だったら別に
1: 俺は全然いいと思いますよ。だって帽子かぶるから結局。
0: でもあれですよ、帽子、僕高校終わって野球髪伸ばした時思ったんですけど、うん

0: 帽子かぶるんでいらないっすよマジで髪逆に
1: でしょ。
0: 本当に坊主でいい楽っす。短い方がいい。だってこの前髪上げるとか、試合中のこのこれだけないだけでめっちゃ変わると思うんですよ。
1: でしょ
0: 絶対。だから今野球選手でもあのヘアバンドつけてる人とかいるんですけど、外人でもあれって多分この前髪
1: 汗がね
0: とか帽子が途中で外れてしまうこともどうしてもプレー上あるので、その時にやっぱ髪が目にかかると、僕が目に入った時があって、それで一瞬ボールをそれで見失ったとかが草野球とかであって、
2: あれだからつけてるんだ。
1: でもね、今井のロン毛も嫌いだな俺まあ、昔ロン毛だったでしょあいつ。
0: まあ別にいいけどな。
1: いいけど前髪はね、なんかね、いや見えてるのかなって言って、汗がねずっと拭ってる人いるさ。
0: まああと普通に丸坊主、多分昔は今ほど学校自体の髪型の規制も厳しかったっていうのはあると思うんです。それでやっぱり遊んじゃうじゃないですかあの時って、
2: はい、
0: ダメって言われてることはやっちゃうから野球部とかは丸坊主にしとけばそのリスクが減らせるんですよ。や部としてのその存在ルールを逸脱するっていうことがないから、
2: へ
0: え。中学校とかありましたもん、髪型点検とか試合前に両チーム並んで審判が見に来て髪型、爪、眉毛、
1: あ、俺たちもありましたよ。
0: 中学生は眉毛、ね、基本的に中学生自体が眉剃り NG だし、
1: うん、NG、
0: その奇抜な髪もダメとかあるじゃないですか。
1: あったあった。
0: ここに校則によっては違うけど、
2: はい、
0: こうだから中この野球連盟の規則で決まってて、
2: はい、
0: だからそれは出れないみたいな試合に、
2: うん、
0: それは全チーム、強いところも弱いところも関係なし。
1: そうですね。
2: 部活でそんな厳しいんですね。
0: でも髪長くても別にそれは何も言われないんですよ、
1: うん、
0: 髪型多少自由。ただ例えば金髪とか、
1: はいはいはい、茶髪とかね、
0: ロン毛でパーマ当てているとか、
1: うん、
0: まあ、俺地毛はありますけど、うん、それは学生自体がダメみたいな風潮があったじゃないですか、うん、それはね、まあいいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: 爪長いとあと危ないし、
1: あ、そうそうそうそう、
0: プレー中割れたりとか怪我の元になるし、
1: いや人引っかいちゃうから。それは爪検査もありましたよ俺たち、サッカーの時はやっぱ触れたりするから人に。
2: あ、そういうことか。
0: どの部活もあったらしいっすよ、中大連は。
1: あるあるあるある。
2: へ
1: え。中学校の時は爪も綺麗にしないと出してくれなかったっ
2: す。へえ、もう軽音部だからそんなの全然関係ない。
0: まあ結局怪我防止守ってくれるんですよ、うん、あの時は。だからあの時はなんでそんなことするんだと思ってましたけど、今考えたら親、あの大人が怪我とかか不用意な怪我じゃないですか、
2: うん、
0: 相手の爪に引っかかるとか、
1: うん、
0: 自分が爪長いせいで何か接触して爪が割れちゃって出血しました、もう痛すぎて試合出れませんとか、
1: うん、あらあら、
0: これって防げるわけじゃないですか、爪切っときゃ、
2: うん、確かにそうですね、そう
0: ってことですよね多分ね。それを守るためにもできたんだろうし、
1: サッカーは大人でもありますから今でも、
0: うん、
1: やっぱ引っかいちゃうから。
2: 確かに言われたら、
0: も爪長かったら割れますもん結局、
2: 痛い、
0: うん
2: うん、
0: 割れたらピッチャーだったらもうボール投げれなくなるんで、ね、割れたら、
2: あーかわいそう
1: 今日は何スポーツ談義
0: まあ後半はね、
1: まあ、後半はね、
0: とあるその、
1: あの占いの結果が来てますからね、
0: 届いてるということで、
1: その
0: 話を、ね、まだ見てないので、
1: はい、はい、させていただきたいと思います、
0: はい、
1: じゃあ1曲ね、
0: はい1曲、今日は5月8日
1: ゴーヤーの日です。
0: ゴーヤーの日、
1: うん、
0: というのもありまして、あと母の日がまあ近い、
1: そうですね、
0: というのもありますし、沖縄のまあ主要道路、
1: はい、
0: 58ゴーヤーですね、うん、
1: ゴーヤ
0: ーゴーパチ、
1: あのゴーパチ
0: ゴーヤー、うん、でまあ、M ステに今日はそのゴーヤーといえばのアーティスト、ゴーパチといえばのアーティストが M ステに十何年ぶりに出演されるということで、
2: すごい、
0: 今日はこの曲をいきましょう。でなんと20周年を迎えました。
1: そうですね、うちの同級生のお兄ちゃんがいるんですよ。
2: へ
1: ー、ベースやってる、ベース。
0: へー、はい、ちなみに言いますと、まあ、かりゆし58さん20周年迎えました、うん、
1: はい、
0: でアンマーという曲はまあ今は亡き旧糸満市場、
1: そうね、
0: 今は糸満るっていう新しく建物になったんですけど、旧糸満市場のそこでまあお店を営んでるアンマーたちとが MV に出てきたりとか、
1: そう、
0: まあ、かりゆしさんたちもみんな糸満高校 だったりとかね、ボーカルの慎吾さんだけ違うんですけど、八重瀬町出身とか
1: まあね、ここ行ってたかな、
0: あとは糸満出身の方多かったりするので、ちょっと僕は個人的には思い入れはありますけど、
1: いや糸満のねすごいグループだと思いますよ僕は。一
0: あとまあちょっと付随になるんですけど、
1: うん、
0: YouTube のね MV の再生回数1億回超えてるんですよ、は
2: い、
0: アンマーって。
2: すごい。
0: で1億回超えてるのってそうそういないんですよ。
1: だよね。
0: それこそ多分猫とかディッシュの猫、
1: ヨ
0: ネズの

0: モンとか、
1: うん、はいはい、
0: あの本当にみんなが知ってるよねぐらいな、
2: うん、
0: 多分エイトの香水で1億回行ってるか行ってないかぐらいだと思う。
3: 調べます調べます、は
0: い、で沖縄のアーティストだったら多分初めてぐらいなんじゃないかなってレベルなんですよ。わかんね
4: え、ビギンのあの曲は1億回沖縄の人が聴いてるかも。
0: 多分 MV がない多分当時。
1: あ、そっかそっか、確かにないかも。
3: あ、本当だ、 1.1億回だ今。あんま
0: で MV 多分1億回超えてんのがそもそも多分そんなにないはずなんですよ。
3: あ、今度は音楽関係者ですかって
1: 聞いて私も笑って
3: しまう。俺たち音楽
0: 関係者ですね、はい、もうほぼね、うん、まあだからそれぐらい何かこの愛されてる曲で20周年、
1: うん、は
0: い、というわけで1曲、はい、いいですか、
3: 聴いていただきましょう。
0: かりゆし58でアンマー。

NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: がっつり食べるなら
1: やっぱりステーキでしょ。
0: スタミナたくさんつけたいなら
1: やっぱりステーキでしょ。
0: じゃあステーキ食べるなら
1: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリュームやっぱりステーキ新都心マカビ店、無料駐車場15台完備で元気に営業中。
2: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るランとも、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか。
3: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった。このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: 甘いよ。
7: 私はそれでも。
8: というわけで三者三様第2部スタートです。
9: はい
8: はい。まあすごいっていうことをね、 CM 中も話してましたけど1億回超えるのが、
9: そうですね、
8: まあ、YouTube のその1億回再生超えるのがどれほどすごいんだっていうところで、うん、まあ行くとね、さっき見たんですけど、
9: はい、
8: 結構最近流行った曲はやっぱ割と多いんですよ。アニメの主題歌だったり、ね、まあ、世界的にそのバズった、例えば YOASOBI さん、オフィシャルヒゲダンディズム、まあ、キングヌーとかね、バックナンバーとか、
9: うん、
8: MV を YouTube でまず見るっていうのが当たり前の時代に出てきた曲、うん、
9: はい、
8: それこそそれを行かずに20年とかそれぐらいの前になると本当に名曲しか残ってなくて、
9: うん、そうですよ。
8: 天体観測、まあ、中島みゆきの糸、うん、
9: ね、
8: それレベル、
9: うん、それでだってあのチューチュートレインでみんなカラオケを行ったら絶対歌うだろっていうやつも残ってないですから
10: ね、
9: 再生回数
8: だから。そう、サブスクとかその何ですか、ウォークマンとか、
10: はい、
8: 多分あれ 出始めじゃないですか、チューチュートレイン。だからあの辺で聴けるようになった時は、そんな MV を見る必要、まあ YouTube であんまり聞かなくなってたんですよ、 MV とかも。
10: うん、
8: まあ当時ないだろうし、 YouTube も今ほど。
10: そうですね、それは
9: ミュージックビデオはありましたよ。
8: あるけど、その YouTube っていう媒体がそう今ほど
10: 浸透
8: 当たり前ではない
9: ですか。 MTV っていうところがあるだろうそこで見てましたよ俺たちは。ケーブルテレビに入ってる MTV で見てましたから。
8: まあだね、そう、昔の曲だと多分それで回ってるんですよね、はい、シンプルに。今 YouTube 上しか多分それがあんまないから、でもすごいよな、20年前の曲で沖縄のアーティストで糸満で撮ったのが1億回世界で見られてるって。
9: 安室奈美恵なんかよりも超えてますからね。
8: うん

0: そうなんですよ。だから沖縄の曲でいくとマジでダパンプの USA でしたよ。
1: だから俺あそこをアンマー市場にしたらいいと思ってるんだよ、名前を。アンマー市場って言ったらみんなファン来るから。
0: 糸満旧市場、
2: 確かに
1: 糸満アンマー市場でいいと思うんだよ。
2: あ、めっちゃいいですね。
1: お母さんたちの市場なんだよっていうストーリーで作っちゃえば。申し訳ない、糸満はね平和教育ばっかばっかばっかだから
0: まあそうね、
1: あそこは関係ないから俺は絶対アンマー市場がいい。あそこは
0: まあ旧今ね糸満ある、
1: そう糸満あるじゃない、アンマー市場がいいから絶対ね。さあ今日はね、
0: はい、というわけで
1: 後半戦はなんかね、あれあなたの特徴って今手元にありますけど、
0: これいつやったんでしたっけ。
2: 先々週
1: もっと前か、
0: もっと前、先月ぐらいになんかいた気がするんですよね。
1: なんかあれですよね、動物占いってご存知ですか。動物占いの元々のやつですよね。
2: あ、そうですね、はい、動物占いの元になったもの、うん、多分 FM 宜野湾よく聞いてくれてる方はご存知かなと思うんですけど、はい、ISD 個性心理学と言いまして、うん、月曜日担当されている砂川泉さんとかが、よくそうですね、講師をされてたりするものになります。で、今回エリさん、BU レジオのエリさんですね、はい、が今回100人チャレンジ ISD 個性心理学をされているということで、ちょっと名簿が置かれてて、占いじゃない、鑑定してほしい人は、うん、ね、はい、名前書いてねっていうことで、今回私たち3人三者三様で
1: 書いてみました、は
2: い、書いてみました。
1: だからね、もうあんまじゃないからな、
0: あんまさんも来るかも
1: 本当にあんまで遊べばいいよ糸満はあ、さあ来ました。これね、お互いもうなんか自分のことを読むの恥ずかしいから俺チカトに読んでもらおう。
2: あ
3: ー分かりました、高山さんのは僕が
1: 読む、直子さんのは僕が読みますよ。
2: OK です、
1: はい、
0: じゃあもう高山さんのから読みますか、
1: はい、いきましょう、はい、
0: 読んでいきましょう。ちょっと待ってくださいね、ちょっと準備を、
1: はい、これねキャラクターがあるんですよね、特徴と、
0: はい、まあ、う
1: ん、
0: キャラクターがありますね、
1: はい、じゃあ僕のキャラクターは、はい、
0: まあ、正吾長男三者三様様と、
1: はい、
0: はいはい、いつも活発で一生懸命、生真面目な一面とおだてに弱いお調子者の一面を合わせ持つ。格式ばった関係よりもフランクな関係を求める。わかりやすくはっきりしたものを好むため、曖昧は苦手で白黒はっきりしたものが好き。
1: そうですね、僕はもう面白いか面白くないかですよ。
0: う
1: ん、そうですそうです、それで考えてますから。
0: 他読みますか、真ん中のなんか長いのは。どうします、
1: いいですよ、 いいですよ、そんな大丈夫ですよ、読まなくて、
0: はい、で、うん、この動物のイラストが描かれてるんですけど、うん、
1: 動物は
0: 猿、
1: 猿ですね。
0: まあそれでも書いてますね、猿の中でもこのタイプは宿命的な明るさを持ち合わせてますと何事にも発展と前進を求めるため希望にあふれた一生を過ごせる人です。目的が見つかると持ち前のパワーと熱い気持ちでゴールまで一直線に駆け抜けます。そしてその後にこのいろいろどういう性格ですっていうのが書かれた後に、ね、
1: 読んでいきます、
0: うん、はい、どうしていったらいいんでしょうかとか恋愛についてとかね書かれてますね。
1: じゃあまず次はね、直子さんの、
0: はい、
1: 僕ね直子さんの持ってますけど、
2: ありがとうございます。
1: 直子さんは狼です。
2: はい、
0: おお、
1: ね、一人でいる時間や自分だけの時間で、あ、自分だけの場所で自分にしかできないと言ったオリジナリティにこだわる。
0: うん、
1: 決めたことは必ずやり遂げるという意識を常に持っている。いつも考えているので本質をついた意見を言うことも多いと。
0: ほうほうほう、
1: だから狼の中でもこのタイプは自分の実力以上に見せようともせず、ありのままの
0: 楽天家、
1: 楽観主義者、
0: のんき者を意味する言葉。
1: わかるーって言ってたよわかるーってお菓子御殿さんがさあ続いてはもうチカトのを読んでいきましょう。
2: はい、チカトくんの私が読んでいきます。
1: はい、お願いします。
2: チカトくんは動物でいうとトラです。
1: トラ、
2: はい、うん、でどっしりと腰を構えて、
1: はい、
2: 全体をまんべんなく見渡す感覚に優れている、誰とでも関わることができる。ゴールが見えると即座に行動に移すが決めるまで時間がかかる人のお世話も好きでエネルギッシュな人が多いという、はい、感じになってますが、どうですか、合ってますか、チカト君。
0: どうなんでしょうね
1: どうですか、
0: え、まあまあまあまあ、なんかまあ言いたいことはわかりますよ。
1: 言いたいことはなんとなくわかる、はい、
0: トラね、はいはい、いいっすね、
1: トラ、
0: トラね、
1: トラで、うん、トラの中でも何ですか、
2: トラの中でも、え、これどこ

0: に書いてるんですか。
1: 次です、次です。
2: ちっちゃい文字の。
1: 次の文字。
0: ああ、はいはいはい。あ、虎の中でもこのタイプは落ち着きがある男性です。確かに落ち着いてる。ゆったりとした心持ちで人に対し、こびへつらうことを好みません。スケールの大きなことを好み、何者をも恐れない自信と知性と教養を重ねた人です。
1: おお、教養あるって
2: ねえよ、
1: 知性と教養が俺にあるって
2: ある人はね、叫ばねえ
1: よ。よっしゃ
2: 叫ばねえよ。
1: だから本質は教養があるんですよ、僕はね。多分
2: ねえよ。
0: これ当たってると思う。その次に書かれてるのが、うん、強運にも恵まれているため、うん、周りの人を軽んじる可能性が、
2: 軽んじるね、
0: 軽んじる、うん、表が表側の穏やかな様子の中に強烈な個性が見え隠れしています。幼い頃から頭の回転が速く才能にも恵まれた人です。しかし成長期に頑張りを怠って平凡に過ごしていると平均以下の生活に転落する可能性があります。自分の欲や横島な考えに打ち勝ってコツコツと積み重ねることでことを成し遂げられる人です。
1: なるほどね。だからもう25まで頑張れということでね。
2: なんで25なんだよ。
1: なんかよく言いません、25とかから30ぐらいまでにこの頑張ってきた人はその上積みで何かこの好転していくと、
0: でもなんかこう強運に恵まれてるって書いてるところが、
1: まあまあ
0: ね、本当にめっちゃ強運だなって見てて思うから。
2: そうですね、
0: すごいなと思いました。
1: まあ教養があるっていうね。
2: ねえよねえよそれちょっと間違ってると思います。教養だけ俺赤ペン入れようかな。
1: 教養はあるかな。あとまあね、スケールの大きい、まあ僕はね、もう俳優王に俺はなるとずっと言いまくってますから。
2: 単純バカじゃねえかそれ言ってるのって、はい、でもね、直子さんはすごいね、はい、お世辞を言うことができない正直者って、
0: あ、
2: 言っていることをそのまま言葉にして周りから、なんだろう、周りから無遠慮と思われることもありますと。
0: へ
2: え。でもまあね、お世話好きなんですよ、すごい、
1: うん、確かに
2: 情に熱い人だとは俺思いますよ、
0: うん、ありがとうございます。
2: そう、情に熱い人って書かれてるから。
0: でもなんかお世辞とか言ったとしても結局なんか通じる、ね、分かると思うんですよ。
1: それ
0: は思います
1: もん。そうですね、確かに、ね、そう、僕も書かれてた、なんですか、媚びを売らないって書いてましたよね。
0: あ、そう
1: ですね、
0: 書いてました、書いてました。
1: 最近大事にして、最近
2: 俺媚びを売るって書かれてる。
1: 高山さん、その通りだなと思った一面、うん、一文紹介していいですか。はいはい。この高山さんのこれでは、うん、その分野の優れている人は年功序列、先輩後輩の立場を重んじるため目上の人だけではなく年下からも一目置かれる存在になるでしょう、
2: うん、
1: どんな世界でも才能を発揮するタイプです。でこの後ですね、心遣いができ小回りが効くのでリーダーを助けるサブリーダーのポジションを選べば成功するでしょう。リーダーが掲げる目標を実現し理想を現実化するために全てを捧げることができます。志を同じくする者と出会えばトントン拍子で人生の階段を登っていくでしょう、うん、心理戦は得意で執念の強さも兼ね備えます。はい。
2: 俺それっていうとおじさんプロデューサーの横にいるよね。
1: なんかそう、
2: なんかおじさんたちがふーってやってるもんね。
1: 高山さんあと常々言うじゃないですか、そのこのなんていうんですか、前に出る、はい、僕らとか俳優とかやってるけど、うん、高山さんはそっちってより台本、進行台本書いたりとか、うん、ネタのリサーチしたり、番組を面白くするためにその、はい、なんかね、
2: うん、作りますよ、
1: 作るっていう方が、うん、好みって言うじゃないですか、自分でも。
0: なんかその辺だから
1: 合ってるなと思いますね。
2: なるほどね。いわゆる直子さんは技術的な分野や専門的な知識を生かした仕事に才能を大いに発揮できるはずですと。人を育てることや伸びる人を見分ける力を持っているので、人事や教育の分野にも向いてますって。
0: あーでも専門学校でカメラ教えてたことがあって、
2: へえ、
0: そうそう、だから合ってるかもしれないですね。合ってますね。
2: なんか自分の好きなことを教えるっていうことは合ってるのかもしれないですね。もしカメラを教えてたりとか、だって俺とか企画って教えようがないじゃん。
1: そうですね、まあ、それは自分の
2: 考え方だから、
1: その人の考え方に合うアプローチとかじゃない限りなかなか難しいですよね。
2: そうそうそう、
1: その人の感覚的な話ですから、
2: その人の感覚だから。イチローとか絶対うまくねえもん。
1: 高山さん、これは皆さん、はい、恋愛については穏やかで見た目が良く、うん、家事の得意な女性を好むようです自由さがなく窮屈なデートが苦手なので一緒に楽しく遊べる相手を求めます。
2: あ、それは合ってるね。
1: 惚れっぽいところがあるので浮気をしてしまう可能性もあるようです。

0: 結婚すると小さなことにも気を配り、パートナーを一生幸せにするでしょう。
1: いいですね。
0: 高山さんだってよく言うじゃないですか、紐になりたいって。
1: ああ、紐になりたい
0: って。やっぱだから家事ができ、まあ家事は自分がやるけど、まあまあその辺をね支えてくれる。
1: そうね。
0: はい。肩が向いてる。
1: 紐になりたいって言ってはいい。まあまあまあ紐になったことがあるね。
0: はい。
2: そうですね。近藤くん、恋愛については思いやりがあり寛大な心を持った人を好むようです。何事も安心して任せられるような女性に惹かれます。爽やかな色気があるので異性には大人気でしょう。頼りにされると弱いのでつい面倒を見てしまうお人よしなところがあるようです。本気で好きになると相手を振り向かせるための情熱的にぶつかっていきますって書いてますね。
0: はあ、やっぱ情熱
1: 単純知性あるかなこいつ。やっぱ教養あるかな。
0: だから占いの結果をまとめると僕は知性があって情熱で、うん、情熱的ってことですよね、
2: うん、そんな感じ。
1: 単純バカじゃねえか。ね、でもね、直子さんのもね、CM 後にね、
2: はい、
1: あの恋愛について話したいと思います。
2: はい、 CM 行きます。
3: 宜野湾篠田家の隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか。リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
7: マンゴー？
6: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
7: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
8: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281なかちフルーツファーム。
9: せーの、サンサンサワーハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
9: サンサンサワーハウス。
11: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
0: はい、三者三様エンディングです。
1: はい、直子さんの恋愛ね、
0: 恋愛
1: 話しましょう。はい、
2: ありがとうございます。
0: 皆さん耳を耳をね、隠してください。聞いてください。
1: 隠してくださいってどういうこと。
0: ちゃんと聞いてください
1: ね。恋愛についてはユニークで、ね、自分独自の考えや価値観を持った男性を好むようですと。流行りにや常識にとらわれないような、あの穏やかで着飾り気のない、あ、飾りっ気のない男性に心惹かれますと。バイバイ。
12: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
13: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
14: これってマンションの CM？
15: ううん、民泊。
13: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
16: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
17: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、 私たちはゆいまーるの心で活動しています。

0: ます。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
6: 4月25日土曜日17時より、西原町のムーンテラスあがり咲サイライン音楽堂でイグナイト2026開催。ゴスペル音楽と希望のメッセージ、祈りの時間をお届けします。入場料無料、どなたでもぜひお越しください。お問い合わせはコンタクトアットマークイグナイト JP.com まで。
7: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、毎週土曜深夜1時から FM ギノワンで放送中。みんな聞いてね。
8: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった、このメニューは喜び。
8: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
10: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、Maki です。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
7: スマホ落として割れちゃった。
8: それならスマホ119にお任せください。
7: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
9: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、 B オレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
10: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
11: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
10: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
11: ドライブに、
10: 休憩に、お気軽にどうぞ。
12: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
13: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
14: もぐもぐ、人参ま。
15: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
14: あ、落とした。
15: もうまた詰まらせたの？
14: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
16: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
14: 待ってますよ。

0: サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: せーの、サンサンサワーハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
2: サンサンサワーハウス。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった。このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供

0: の食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
0: おなは薬局。
4: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
7: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。

0: はじめましての介護タクシーなら
1: 今ここ。
0: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
2: 介護タクシー予約お願いします。
0: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
1: 今ここ。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材なら愛和に任せおけ。
2: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: ギノファン会員番号1202番、はるかに勝ち恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
7: いらっしゃいませ。今日は何にする？
8: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
9: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
8: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市急なオリーカフェ。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
11: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
12: これってマンションの CM？
13: ううん、民泊。
11: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？

0: BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった、このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
2: マンゴー？
1: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
2: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: はい、おばあ、三段下に行こうかね。
7: どこどこ？
6: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
7: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
6: カデナーにもあるよ。
8: はい、立花立花、三段下に行こう。メンソーレ。
9: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
10: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
11: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
12: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
11: たまりません、エビの幸。
13: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
14: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
15: ラジオネームおまめです。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフリムラジオのいいところ。
16: ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムラジオを応援しています。みんな聞いてね。
10: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？

0: BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
1: 4月25日土曜日17時より西原町のムーンテラスあがり咲きサイライン音楽堂でイグナイト2026開催。ゴスペル音楽と希望のメッセージ、祈りの時間をお届けします。入場料無料、どなたでもぜひお越しください。お問い合わせはコンタクトアットマークイグナイト JP.com まで。
2: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: お父さんお母さん、いつもお仕事ありがとう。私たち小学生が学校からお家へ帰る時間だから、ゆっくり車歩かしてね。安全第一だ。
5: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7MHz です。
6: ってことで、泣くなってことで、
5: OK。
7: No more cry, No more cry。
5: D51 が6時をお知らせします。
8: はい、皆さん、こんばんは。今日皆さん、楽しい時間を一緒に過ごしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。メンタルセラピスト、アコがお送りする、アコの部屋始まります。よろしくお願いします。今夜もですね、かわいいかわいい、テルミンと一緒に、お届けしたいと思います。テルミン、ご挨拶をお願いします。
9: はい。タロットセラピスト、マイ。として活動しているアシスタントのテルミンです。今日もよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。実はテルミン、あれだよね、占いする時の現地なっていうのがまたもう一個あるんだよね。芸能人みたいにね。
9: タロットセラピスト前以外に、
8: あ、今テルミンって僕が言ってるけどさ、タロットやるときはさ、前先生ってね、言われてやったり活動してるんだよね。
9: やってます。
8: 今日はね、久しぶりに、テルミンと一緒に、タロットを今日、皆さんにお届けできたらなと思って、ちょっと面白いかなと思ってね。今日はタロットを、恋愛関係は、テレビの方にやっていただいて、メンタルセラピスト、アコがやる、またタロット占いっていうのちょっと面白いかなと思いますので、私の方では、まあ、これから、こういうことを、行動指針していくといいよっていう占いでね。で、テレビの方は、ちょっと恋愛にね、まつわるよね、占いの方ね、A と B とかって、皆さんそれぞれ選んでいただいてね、メッセージをお送りしようかなと思ってるんですけど、その前にね、ちょっとここ2週間、前回から2週間の間に、自由になりたいとか、お金からも時間からも、解放されたいとか、あと、何をやったらいいかわからないとか、でも、自分らしい生き方に変えていきたいとか、そういうね、悩みがとても多かったので、まあ、そのお役に立てるかなってちょっと思ってね、今日ね、ちょっとしたメッセージをね、皆さんに先にお伝えしたいと思います。どうでしょう、テレビいいですか？
9: いいです。私も選びます。
8: ありがとうございます。ちょっと自分でメモしたら読みながらやらせて、メガネかけちゃうけど。できますね。
9: はい。
8: 希望はね、希望は心の太陽であるとよく言われますけども、都合がいいから希望を持つっていうことではなくてね、一生に二度と出くわすことのできぬ仕事だから希望を持つんですよっていうお話なんですね。天から与えられた命、そして親からいただいた体、そして世界にたった一つのこの肉体だから、その前途に燃えるような希望を持つのであるって私は思うんですね。で、希望をね、掲げて悠々しく前進するとき、思いもよ

0: らぬエネルギーが湧き出してくるんですよね。で、人生が好転していきます。そのエネルギーはね、太陽のような明るさと、そして強さを備えているんですね。希望はまさしく心の太陽に他なりませんけれども、法則、生活法則として重要な点はね、希望とは自ら燃やすものですよ。自ら掲げるものですよ。っていうことなんですね。で、今回この2週間で結構このお話をさせていただいてたので、ちょっとね、シェアさせていただこうと思います。同じことを行う場合でも、どんな心持ちで行って、それを行動したかによってね、見事に違った結果が現れちゃうんですね。その心のありようを分けていくと、明るい喜びの心であるのか、それとも嫌々ながらの暗い心であるのかによっては、どちらの心を持つことも、まあ、自由なんですよね。その人の自由なのね。だからこそ、人生の違いが出てきちゃうんですね。うん。明るい心で行動したり、お仕事したり、パートナーと会話したり、お茶を飲んだり。その時に暗い心でやると、どうしてもトラブルが起きやすくなっちゃうとかね。だから心の持ちよう。私よく皆さんに言うのが、心がけ大切ですよってすごい口酸っぱく言うと思うんですけど、
1: はい、何
0: 心
1: 度
0: が
1: も聞
0: け。
1: いたことあります。
0: 心がけですって 頭に来たからってすぐ怒って、怒りをぶちまけないでくださいってよく言いますよね。で、世の中にはね、常識というものがありますよね。常識外れ。常識から外れでは困っちゃうんだけど、でも、常識に間違いがあるとしたら、それは正さなきゃならないですよね。常識を超えた考えや行動が成功の鍵になることもあるんですね。希望についての常識では、特にこの希望っていうことを結構お話ししたんですけど、希望についての常識は、うまくいきそうだから成功の見込みがあるから希望を持つ。っていうふうに皆さん思うんですよね。でも希望に対してはそうした態度をとっていると、ほとんどの人がそういう態度をとってしまうと思うんだけども、だって常識だからね。常識だから、あくまでも。でもね、実はそれ真逆なんですよ。本当に真逆なのね。で、希望を持てないような状況だからこそ、希望を抱こう。すると、希望した方向へ物事が展開していくんですよ。心を明るく朗らかにするから、いいことがたくさん起こり、物事が順調に進んでいくという意味で、メッセージを今日お伝えしたいなと思ってて、なんかね、皆さん、例えば何かお金がないとできないとか、お金が準備ができたらやります。幸せになりたいんです。幸せなことが起こったら、こういうことが起こったり、こうしてくれたら幸せになるっていうお話を結構される方はいらっしゃるんですけど、もう真逆ですよって。真逆ですよ。お金が欲しい欲しいって言ってる間、お金入ってきませんよっていう話を結構。なんか、テレビに、ね、そんな話私結構してるよね。
1: よ
0: だ
1: く言
0: か
1: わ
0: ら、
1: れてます。
0: そうそう、幸せな気持ちでいるから幸せがどんどん自分のところにやってくるし、お金が欲しいんだったら、じゃあどのぐらいのお金を持っている人になりたいのか、じゃあ、そう、このぐらいって思ったら、そういうふうになったつもりでお金があるんだよねって思ってると、お金が入ってくるんですよ。だから、ないものねだりってよくね、昔の人言うけどさ、ないものをずっと言い続けてても、それは永遠に来ることは絶対にないので、幸せになりたかったら、心穏やかに、朗らかに、ああ、今日も幸せだな。朝起きれた幸せだな。だって朝起きれない人もいるんだよ、この世の中。あれ って
1: 怖い。
0: もう、怖いよね。怖いけど、でもさ、幸せっていろんなところに落ちてるんですよね。で、今ね、私のお勉強会の方でね、ゴール変換アプローチっていうのを結構やってるんだけど、なんかね、幸せがとっても遠くに、幸せっていうのがとっても遠くにいる人が結構多くて、 幸せっていう言葉が全然出てこないのね。で、子供とか小さい子とかっていつもさ、後ろにさ、幸せが隣り合わせにいるからさ、なんかディズニーランドに行っただけで、お父さんお母さん、すごい幸せだよとか、美味しいさ、プレートのさ、お子様ランチとかさ、出てくると、幸せだよってなるじゃない？で、私たちだって本当はさ、大人になってからさ、美味しいもの食べたら、あ、幸せとか、あったかい温泉に入ったら、あ、幸せとかなるじゃない？あれをもっと日常の中に起こしていくと、もっとどんどんどんどん心が豊かになっていって、お金も循環していくっていうふうになるよっていうお話をね、今日メッセージとしてさせていただきました。と言ってもね、結構私の方でね、いろいろお話しすることが多くて、なんかお勉強してるみたいな気分になっちゃう人も聞いててね、つまんなくなっちゃうから、ここでちょっと面白いことやろうと思いまして、今日ですね、テレビもいるので、ちょっと占いをね、やってみようかと思います。
1: 初の試みで
0: 今ね、迷える子羊さんたち、もう、大好きな大好きな旦那さん、大好きな大好きなパートナーがいる人たちに向けてですね、恋愛のね、タロット占いを今日は舞先生としてやっていただきたいと思います。よろしいですか、舞先生。
1: やってみます。さっきね、そう、ちょっとお話ししてる途中にね、カードを2種類引いてみたんですよ。
0: お、A と B って感じでいいの
1: A
0: か
1: と
0: な？
1: B で、そう。
0: いい
1: な
0: で
1: の
0: す
1: で、
0: ね。
1: 皆さんは、まず A にするか、B にするかをちょっと選んでいただきましてですね、
0: はい。じ
1: こっ
0: ゃあ、
1: から
0: 私もちょっと選んでみようかな。A がいいかな、B がいいかな。
1: 恋愛ですからね、恋愛系
0: 恋
1: の
0: 愛、大丈夫よ。旦那さんいるんで。旦那さんへの愛はどうかなっていう。あとなんで A にします、私は。A です。はい。
1: い、じゃあそしたらね、やっぱ A の方からやっていきたいと思います。
0: 皆さん楽しんでください。よろしくお願いします。
1: じゃあまずね、A を選んだ方。まず課題とか問題のところに出たのが、このペンタクル8っていうのの逆位置だったんですね。なんで、まあね、こうだったらすごい頑張ってるとか、葛藤して実績を積み重ねるとかなんですけど、課題はそれをそんなにしなくてもいいんじゃないかっていうところ。
0: そう。なるほど。
1: ね、ちょっとね、せっかくやったのに空回っちゃったとか思っちゃう可能性があるので、だったらもうちょっと手抜いちゃって、頑張りすぎるのやめちゃおうよみたいなのがちょっと課題に出てきてます。
0: なる
1: は
0: ほ
1: い。
0: どね。
1: はい、じゃあそれに対してね、対策っていうところを引いたんですけど、それは、カップの8、逆位置。これだと、正位置だと、これは、いろんなことを想像したりとか、未来のビジョンを見たりとか、こう、思い描くことっていうカードなんですけど、対策でそれが逆に出てるってことは、まあね、相手の気持ちを想像して考えたりとか、こうじゃないかとか、そういうのをやんない方がいいんじゃないかっていう感
0: 確か
1: じ
0: に。
1: かな。そうそう、
0: 身に余る。
1: あ、そうか、あこさん A 選んだもん
0: そうです。
1: ね。まあ、見たり聞いたりしてないことは、実際事実かどうかは全くわからないことなので、しっかりとね、相手の行動を見るとか、相手の言動を深読みしすぎたりしないように、そのままストレートに受け取ってもらうっていうのが、一番いい対策方法かなっていうのが出てます。はい。じゃあ、そうするとどうなるかっていうと、今までね、ちょっと相手に対してイライラしたりとか、これだったらね、怒ってる感じなんですけど、よく観察してみると、あれ、そんな怒ることじゃなかったかな。ね、ちょっとこのまま行くと喧嘩になっちゃいそうだけど、ぐっとね、一歩引いて相手の言動を見ると、あ、そんな思ってたような感じじゃないかもしれないっていう結果になって、喧嘩を防ぐこともできるし、なんかこう自分のこうイライラみたいな、どっかから湧いてきたイライラみたいなのがちょっとスーッと消えていくような結果になるんじゃないかなっていうのが出てきてます。はい。なので、相手の行動をよく見て、ね、想像で気持ちを決めつけないようにするといい結果になるよっていうのが A の方の答えですね。
0: すごいわかる。
1: 大丈夫そうですよ
0: もうなん
1: ね。
0: か一生懸命やりすぎちゃってイライラするみたいな。そ
1: そ
0: ん
1: っか
0: な
1: そっ
0: こと
1: か。
0: しなくていいって本言ってるんだけど、そんないこ
1: や、
0: と
1: じゃあもう。
0: 思いすぎちゃって、考えすぎちゃっ
1: ああ、
0: て、
1: や
0: い
1: め
0: や、
1: てた
0: ぜ、
1: 方がいいだろうみたい
0: そう
1: なね。
0: そうそう。
1: 喜ぶだろうみたいな。
0: そうそうそうそう。素晴ら
1: 結果
0: しい。
1: ね、なんか、 イライラしちゃったらね、
0: う
1: なんかもったい
0: ん。
1: ないですもんね。

0: じゃあ、
1: 当。
0: 手抜いていきましょうっていうことで、課題として。
1: ああ、素晴らしい。よかった。じゃ、今日からちょっと分からないように手を抜いていきたい
0: お
1: と思
0: すす
1: います。
0: め、手抜きを。
1: おかずをちょっと一品減らすとか。
0: いいですね、いいで す
1: いい
0: ね。
1: ですね。
0: 最高の手抜きですよ。
1: そうしよう。いい
0: あ、よ
1: ね、いい
0: かっ
1: ね。
0: た。じゃあね、ちょっと当てはまったということで。よかっ
1: 皆
0: た
1: さ
0: です。
1: ん A の選んだ方どうでしたかね？
0: あ、コメント見てなかった。楽しみにしてくれて。
1: お疲れ
0: 群馬
1: 様
0: の
1: で
0: 兄
1: す。
0: 貴来てくれた。長谷川さんも、
1: あり
0: あ
1: が
0: り
1: とうご
0: が
1: ざい
0: とう。
1: ます。
0: 写真さんも、
1: こん
0: あり
1: ばんは。
0: が
1: エマ
0: とう。
1: さん、こんばんは。シャルちゃん、ありがとうございます。占い楽しみ。そうだよね。どっち選んだんだろうね。
0: ね、教えて、ぜひ皆さんコメントで教えてくださいね。はい。じゃあ次はね、B を選んだ方。さっきとちょっと別のカードで引きました。ね、2種類のカードがあるんですけど、別のカードで引い
1: だって。
0: て、B を選んだ方は、はい。課題のところにこれが出ました。これね、こうやって出ると、自分が動いただけ成果が出るよっていうことなんですけど、ちょっと動くのストップしてみようかって。焦んなくていいよっていう。ね、カードのように私には見えるんですね。なんかこう、さっきとちょっと被るけど、やってあげたいとか、行動したいっていう気持ちをちょっと抑えて、焦らないでいてみてねっていうのが課題に出てるんですね。で、対策に出たのが、これ、ソードの2、正位置です。これはなんかこう、2つの事柄に対してこう迷いを示すようなカードなんですけれども、これね、対策に正位置出てるってことは、迷ってるままでもいいということなのかなというふうに。今すぐ
1: 確
0: こう、
1: かに。
0: ね、答えを出したりとか、白か黒かとか、ね、そういう判断を、今すぐ判断しなくていいよ、決めつけなくていいよっていうメッセージが対策として届いてるかなっていうところなんですね。でね、こっち結果ね、こっちもダイヤルかなが結果に出てます。はい。スタンプステージですね。はい。これね、もう、自分の希望が叶うとか、自分のこう優先順位を、自分なりに優先できるとか、そういうすごいね、いいカード、夢が叶うようなカードですので、今は迷いの途中にいるかもしれないんですけれども、まあ、自分でね、しっかり悩んで、答えを出した先に、必ず希望がつかむことができるよっていう光のカードですね。
1: なるほどね。なんかこう、B の人ってあれだね。なんか、すぐ答えを出したがる人が多いのかもね。見てる
0: ね、
1: 人。
0: そうかもね、白か黒かみたいなね。
1: すぐ
0: で、
1: 結
0: ち
1: 果
0: ょっと
1: 出し
0: ね、
1: て。
0: 焦っちゃったりとか。
1: すぐ治んないじゃん、みたいな。でもそうじゃなくて、待つってことも必要だもんね。
0: そう
1: 相手
0: ね、
1: が
0: 一
1: ね。
0: 回ちょっとね、なんで A か B か迷ってるのか、どっちでも手に入れる方法もあるかもしれないのでね。
1: す
0: っ
1: ご
0: ていう
1: い。
0: ところが、希望が叶うってなってますのでね。
1: やるちゃんいかがでしょうかね。
0: さあ、どっ
1: B
0: ち
1: 選ん
0: 選
1: で
0: ん
1: ま
0: だ
1: した
0: で
1: け
0: し
1: ど。
0: ょうか、千春さんは。B です、だって。じゃあ、せかさないようにね、焦んないように、
1: いい
0: 悩ん
1: ね、
0: でい
1: いい
0: けた
1: ね。
0: らいいかなと思います。
1: なんかすぐ終わっちゃったもったいないね。なんか別バージョンでやってほしいけど
0: 別
1: ね。
0: バージョンでやる？
1: もう一回やってほしいよ
0: もう一
1: ね。
0: 回やるの？あと
1: なんか
0: さんのあ
1: 別
0: れ、あ
1: バー
0: れ
1: ジョン。
0: は？お仕事占いは？
1: お仕事占いもやるけどさ、すごい早く終わっちゃって、まだ17分だよ。
0: そっか、なんかもっと、
1: で
0: もっと
1: も、
0: しっかり
1: じゃあ、交
0: やる
1: 代交代でやる。ああ、納得しちゃった、だって、千春ちゃん。
0: イェーイ
1: なるほどね、なるほどね。じゃあ、私もやろうか。
0: お願いします。あこさんの方がちょっとたっぷり時間をね、取っ て
1: やっ
0: も
1: て
0: らい
1: み
0: た
1: ようい か
0: から。
1: ね。じゃあ、何言おうかな、じゃあ。ここから。上半期がもう終わるからね。あと残りね。残り、もう5月だもんね。
0: そうですね。今月、来月からは後半に入ります
1: そうだ
0: ね、
1: よ
0: 今
1: ね。ただ5月、6月で何をしていくか上半期が終わるから、そこで、今年何をしたいかとかって1月に大体皆さんこう考えたりとか決めたりしたと思うんだけど、あと残りね、どんなことをじゃあ気をつけていったらいいか、みたいなね、感じでやりますかね。じゃあ、二つのカードを使ってやっていきたいと思います。ちょっとしばらくお待ちくださいよ。
0: じゃあ、これも A か B かって感じでいい
1: そう
0: です
1: です
0: か？
1: ね。
0: A か B を選ぶ。
1: じゃあ、
0: A、どっちにしようかな？ちょっと待って
1: じゃあ、
0: ね。
1: まず A の人やるか。
0: 私 A に
1: A。
0: しよう。A。

0: いいですか？はい。
1: みんなは？
0: みん
1: 加
0: なは
1: 藤
0: どうし
1: さん、
0: てま
1: こん
0: す
1: にちは。どっちにしますか？ A か B か。これは恋愛じゃないんでね、皆さん。選
0: か？そ
1: ん
0: う
1: でく
0: な
1: だ
0: んで
1: さい
0: す。
1: ね。
0: やってられない説明になってしまった。ただね、2つでね、ちょっと実際の潜在意識とか潜在意識のところもちょっと見ていこうかなって思ってるんです。
1: なるほど。お、エマさんも B
0: あ、
1: を選んだ。
0: ですね、
1: タカ
0: どう
1: ボ
0: です
1: も
0: か？
1: B 選んでる。
0: います
1: 私は
0: よ。
1: A だよ。私は A だよ。
0: いや、久しぶりですね。そんなこ
1: 本当
0: と
1: で
0: ない
1: す
0: か。
1: ね。
0: 久しぶり
1: タ
0: だ
1: コ
0: よ
1: さん
0: ね。
1: にタロットしてもらえるなんてめちゃくちゃ貴重ですよ、皆さん。
0: もうずっとやってないもんね。
1: ねえ、たまにね、ちょっと気が向いた時にこうやってもらった
0: そう
1: り、
0: な
1: しっ
0: ん
1: か
0: だ
1: り
0: よ
1: こうね、
0: ね。
1: 予約取らないとタコさんのはできませんので。
0: そうね。これからちょっとね、やりたいなって、定評あったんだよね。すごい皆さん喜ん
1: す
0: で
1: ご
0: く
1: い
0: れ
1: から、ア
0: て。
1: コさんのタロット。
0: いやい
1: あ、
0: や。
1: 群馬の兄貴 A だって。千 春さんも A。
0: い きますぜ。
1: A です。心して聞きます。お願いします。
0: 本当？
1: はい。
0: どうだろうな。ちょっと見てみようね。
1: 楽しみだな。
0: あ、前半ね。
1: 前半？
0: あ、ちょっとね、今 A 選んだ人たちってね、もしかしたら、ちょっとね、自信が今持てなくなってるのか、逆にね、なんかね、こう、行き過ぎちゃって、ちょっと止められないというか、ね、でも、どっちかって言って自信がなくなってんのかな。自分たちで分かってると思うな。なんか、
1: そうかな。
0: 思うように、リーダーシップが取れないとか、なんか、こう、家族の中でも、こう、父としてとか、旦那さんとしてとか、なんかちょっと今、自分の立ち位置がちょっと やばい、奪われそうみたいなところもあるし、お仕事で言うとちょっと今、ちょっと自信がなくなって、それを一生懸命隠してる感じがするんだよね。ただ、今、そういうふうに思っては、理解してるんであれば、なおさらいいんだけど、実際には、もう、そろそろね、こう、5月に入ってからね、なんか抜けてきた感じがする。だから、ね、いろんなことを、例えば社長でなければいけないとか、リーダーでいなきゃいけないとか、旦那としての、そういう働きしなきゃいけないとか、なんか、そういうふうに自分でこうじゃなきゃいけないという制限結構かかってた人たちが結構理解してきて、いや、人じゃないよねって、自分が納得して自分が、やりたいことをしっかりやればいいんだよなっていうことにちょっと気づき始めてる感じはする。現在のところでもね、こう、節制のカードって言って、すべてのバランスが整うっていう、健在意識とか潜在意識って言ったらちょっと分かりづらいかもしれないんだけど、自分でね、分かってるところでは、ちょっと自信の差が出てるんだけど、実際に今、こう、バランスが意外と取れてる。で、今までね、A の人ってね、混乱が多かったかもしれない。なんか、結構問題が、いつも何かチャレンジするとすごく苦しくなっちゃったりとか、人が多かったかも。でもね、ここのところね、落ち着いてるんだと思うの。ある意味。ちょっと、落ち着いてるから、逆に、問題ばかり起きてる時の方が、居心地が良くなってる。まさに、
1: まんま私じゃないです
0: ま
1: か。
0: さに、テレビにそうだったね。そういえばそうだったね。確か
1: なん
0: に。
1: か変なんですよ
0: そ
1: と
0: う。
1: か言って、おかし
0: で
1: な
0: ね、
1: こ
0: やっ
1: と
0: ぱ
1: が起こ
0: り、
1: らないとか言って。
0: そうだね。でもね、やっぱりね、今話の中で出てきたように、やっぱりね、自分でね、いろんなこと制限してたんだよね。これ、2、4、6、9。バンドで9。ね。
1: バンド8じゃない？それ。
0: 8？ 1、2、
1: あ、
0: 3、
1: 9
0: 4、
1: だったごめん、
0: 5、
1: 9。
0: 6、7。9だよ。
1: 9だ、9だ、ごめん。
0: 9だよ。
1: あ、9です、9。
0: これね、9なんだけど、自らもういろんな制限立てちゃって、いや、なんか忙しいからとか、自分にはそれはできないとか、過去に失敗したからできないとか、なんかそういうのを思ってた人がいると思うんだけど、で、そういうところからね、ちょっと抜けてきてる。もうね、そんなこと言ってらんないじゃないけど、ちょっとね、自分がやってきたこともちょっと認めてあげるような、そんな感じでね、ちょっと動いてた方がいいと思う。必ず、自分がね、できないと思ってたことが意外とチャレンジしてちょっとやってみると、意外とできた、みたいな。なんかね、やっぱり小さな成功体験をこう積み重ねていくってすごい大事なことだし、意外とね、失敗しても何でもない。

0: 状態そのままでいいっていう。
1: ていうか、なんだ。
0: そうそうそう。メッセージとして、今、自信がなくなってて、オッケーオッケー。うん。で、なんか、こういうふうにしなきゃいけないという制限があると思うんだけど、それがなかなかできてないんじゃないかって自分に思ってるかもしれないけど、でも、ちゃんと力はついてきてる。だから、そんな気にしなくていいよっていうふうになってるね。うん。なんでかっていうとね、すごいね、カードが全部がね、ちゃんと意図してるんだけど、ご自身のね、A のね、選んだ方自身がね、多分ついこの間までね、苦しい、辛いとか、チャレンジしたことで、ああ、もうプレッシャーが、とか、苦しいとかって思ってたと思うんだけど、これ、上にさ、金貨があるのいっぱい。いや、この人たちとはちょっと見えないと思うんだけど、裸足だったり、怪我してたり、病気になってたりしてんだけど、この金に気づかないで歩いているんだよね。で
1: ね、
0: も、
1: 外
0: こ
1: 向いて
0: れ、
1: もね。
0: そうそうそう、寒いでしょ？裸足だしね。かわいそうね。で、これさ、逆に出てんの。ってことはさ、この金貨に気づいたから、靴を買うこともできるし、スープを飲むこともできるし、ホテルに泊まることもできる。この金があるから。っていう状態なのね。だから、今なんか、多分さっきも言ったけど、いろんなことを、チャレンジしてきたんだと思う。人が多いと思う。A 選んだ人たちって。なんか、だから、それのプレッシャーに、なんか、押しつぶされそうとか、なんか、こう、変えていきたいとか、そういうのを、こう、やってきて、一生懸命努力してきたから、今、こう、チャレンジとか、こう、変わっていくっていうことができるみたいだから、うん、まさに、うん、いいと思うよ。本当に今、心配しなくていいね。で、自分の周りにいる人たちは、すごく応援してるんですよ。
1: 黄色
0: まだ
1: だ。
0: ね、うん、言葉とか態度とかで見えないかもしれない。だから、こうなっちゃってるからね。自信がなくなってるから見えてないんだと思うんだけど、でも、皆さん心の中では、このリーダーに対して、あ、ついていこうとか、うん、そういう人がたくさん今集まってきてるよっていう、協力してくれる人も集まってきてるし、周りはとても、なんていうかな、うん、とっても穏やかに、一緒に協力したいなとか、自分もそこでチャレンジ一緒にさせてもらいたいなっていう、協力体制がすごいできてる。
1: そうなんだ。じゃあ、誰の
0: そ
1: 道
0: う
1: で
0: だ
1: 行く途中だ感じなんですかね。
0: ね。過去のところもさ、こう、転写のカードで突っ走る、走り続けるってカードなんだけど、やっぱりね、一生懸命やってきたんだよね。だから今ある、さっきのさ、メッセージと一緒だよね。やっぱり、今やってるお仕事も、一緒に、二度と、なかなかこのお仕事って、この環境でとかってないじゃない？で、そのお仕事を、コツコツやってくることってすごい大切だよって言ったけど、それがあったから多分今の、何かチャレンジすることに、こう、遭遇してるんだと思う。転職した人がいたりとか、こう任されることができたりする人が多かったんじゃないかな。うん。
1: まさに
0: い
1: 転
0: や、
1: 職
0: バックナンバーが、やっぱりスタームカードですの
1: 出
0: で、
1: ますね、今日スター。
0: うん。希望の話もしたじゃない？自由とか希望とか。まさにそうだよね、やっぱりさ。うん。もう、このままでいい。あんまり力入れないで、頑張らなくていい。ね。頑張るっていう行為ってあんまりいいことではないから、
1: そうう なんで
0: ん。
1: すよね。
0: うん。やっぱり丁寧に生きるっていうことと、自分のことを大切にしつつやらないといい仕事できないから、パフォーマンスが上がるには、やっぱ自分のケアっていうのもちゃんとしてあげること。頑張ったら褒めてあげるとかね。周りにどう思われるかって関係ないね。
1: そうですね。
0: A の人、結構頑張ってきたんだなっていう感じするね。
1: 頑張ってきたかな。
0: うん、頑張ってきたね。あと今まで、ちょっと大変だったのは、もうクリアするよっていうカード出てますんで。
1: おお、やった
0: お、いいね。いいね。すごいね。うん。自分がちゃんとやってきたことが、必ずこの結果として5月6月出るので、5月6月、ちょっと緩む。緩んだ形で無理をするんじゃなくて、丁寧に目の前。あのね、

0: にある小さなね、揉め事、問題とかを、問題解決した数がお金の金額に変わってくるから。うん、仕事ってね、仕事を頑張ったらお給料上がるとか、売り上げ上がるっていうことじゃないので、問題を解決した数が実際にお金になってくるのね。だから、今まで頑張ってやってきたことだから、全然それ自信持って、自信がなくてもいいから、力抜いていくと絶対結果は出ますね。上半期。うん。6月末まで、
1: やった。
0: こう頑張って、頑張ってって言っちゃうからみんな頑張っちゃうんだけど、ちょっと 緩ん
1: 頑
0: だ
1: 張んないで
0: 形
1: す。
0: で、そう。
1: 頑
0: し
1: 張ん
0: な
1: ない
0: や
1: です。
0: かにな努力だけすればいいよ。竹のようにね、てみたらね。
1: はい、お箸の
0: で、
1: ように。
0: ね、お箸のように。竹みたいにね、ただこう、しなやかな努力をすればいい。うん。頑張りすぎるといいことないからね。いいでしょうか？こんなもんでいいですか？
1: 今ね、長谷川さん、ジュンジュンさんからコメント。戦車、馬で走るやつって、そう。馬？スフィンクスだよね、あれね。
0: ピンクス、うん。
1: スフィンクス、
0: ピンクス。
1: そう。
0: 白と黒と
1: 白
0: ね。
1: と黒、相反す
0: うん。
1: る、
0: そうそう
1: ね、
0: そう。
1: ものを抱え
0: こ
1: な
0: れがが
1: ら
0: ね、
1: 走
0: 逆
1: って
0: に
1: ほ
0: 出
1: しい。
0: てるときはね、例えば、今回過去に正位置出てるから、スフィンクスのブレーキとアクセル、バランス取って、しかも、祝福があって、それに戦車っていうのは目的がないと車って乗らないじゃん。乗り物って目的があって乗るものだから、目的がちゃんとあって、それを応援する力が働いて、スフィンクスたちがアクセルとブレーキをバランスを取ってまっすぐ、こう、進んでるよっていう感じだったでしょ？これ逆だと、もうバランス悪くなってるから、もうブレーキとアクセルぐちゃぐちゃでガタガタにしてこうやって走ってるみたいな感じ。だからそういう時はね、ちょっと止まって、ちょっと落ち着いて、こう水を飲ませてあげて、こうアクセルとブレーキがバランスよくいけるようにしてあげるといいんだよね。
1: いいですね。
0: すごいいいですね。はい。
1: あと
0: あ
1: ね、
0: り
1: エ
0: が
1: マ
0: とうご
1: さん
0: ざい
1: か
0: ま
1: ら、頑張らないで笑ってきてる。そうだよね。
0: す。そうそうそう、頑張ら
1: 頑
0: ない
1: 張ら
0: で
1: ない
0: ね。
1: で。頑張らないで。
0: もうさ、頑張ってんだよね、すでに。そう。だ
1: これ
0: か
1: 以
0: ら、
1: 上は。
0: そうなのよ。今度ご褒美してあげて。B さん、今度。どうでしたか、A さん。
1: ありがとうございました。まさにそんな感
0: では、
1: じで。
0: 今度 B ですね。B さん。
1: B お願いし
0: 大丈夫か
1: ま
0: な、
1: す。
0: ま
1: A の
0: だ。時間あ
1: 方、あ
0: る？
1: りますよ。
0: じゃあ、B さん行きまーす。
1: はい。
0: 上半期のね、最後の追い上げでね。どう動いてたらいいかってことですね。B さんどんな感じで出るですか？
1: B の方は、高保さん。あ、エマさんも B だ。千春さんも B 選んでくれたんだね。
0: おお。う
1: 楽しみだね。
0: ん。
1: 長谷川さん、二頭立てのチャリオット。そうそう、チャリオット戦車。そうだよ。二頭立てってなんだろ
0: うん。
1: う。わかんない そう、戦車。
0: B さんはね、ちょっとね、B さんね、真面目な人が多いかもしれない。ちゃんとやろうっていう人が多いかも。
1: あ、でも確かに、高子さんもそんな感じだよね。すごい真面目だった気
0: B
1: がす
0: さんね、自分の中にちゃんとしたね、法則があるんだよね、ルールが、ちゃんと。真面目っていう、あんまり、なんか真面目な人ってなんかあんまりいい印象ないかもしれないんだけど、真面目っていうよりも、自分の中できちんとちゃんと法則がある。
1: ルール
0: うん。
1: が。あるっ
0: そう、
1: て
0: ルールがある、ちゃんとルールがあって。で、すごい今ね、バランスが取れてる感じするよ。
1: 素晴ら
0: うん。
1: しい。
0: でね、潜在意識のとこを見るとね、成功だとカードの逆位置がもう出ちゃってるんで、多分ね、結
1: どう
0: 果が
1: し
0: 出る
1: よ
0: んだと思う。
1: う。もうすぐ出るぞ。
0: うん。ちょっと、
1: すごいすごい。
0: 細かく見ていくことね。
1: B を選んだ
0: うん。
1: 高
0: と
1: 保
0: 同
1: さ
0: 時にね、情報とかもいろいろね、入ってきてるから、どんどん受け取った方がいいんだけど、ちょっと、カード見せるというより、これちょっとこのまま読んじゃうと、次の出てるカードをちょっと読んでいくとさ、ちょっとわかりづらいと思うんで、びっくりしちゃうからちょっと。今ね、いろんなことね、決めて、で、自分の中にちゃんとね、ルールがあって、それ向かって

0: 進んでいるんだけど、けど、ちょっとそのね、動きがちょっと鈍くなってるのかも。ちょっと仕事が忙しくなってるかも。で、
1: ああ、
0: それっ
1: でも
0: て
1: 今。
0: 悪いことではないんだけど、ただね、こだわりが過ぎちゃう。こだわりすぎてしまうので、ちょっとね、こだわりすぎちゃうと、こういう状態になっちゃう。
1: 抱えすぎ。
0: 抱えすぎになっ
1: 心
0: て、
1: 配
0: で、
1: だ。
0: 当然ね、自分にちゃんとね、こう、目的もあるんだと思うんだけど、目的あって今やってて、応援も入ってるから、情報もいっぱい入ってくるし、仕事も入ってくるし、忙しいし、それが自分でできちゃうからどんどん受けちゃうんだけど、ちょっとね、ルールに縛られると苦しくなっちゃう。抱えちゃうことになっちゃうから、もうちょっと、なんていうのかな。そこにね、感情がちょっと入ってきちゃって、感情が入ってきちゃってね、ちょっと見づらいと思うんだけど、なんか、自分が、この仕事とか、もともとできるし、この仕事計画立てて、こういうふうにやっていこうっていうふうに思ってるんだけど、いつの間にかなんか追い込まれてる感じ。自分でやりたいからやってたはずなんだけど、ちょっと追い込まれ気味。これもそうだし。
1: 自分で追い込んでいっちゃう感じな
0: こう
1: の
0: いっ
1: か
0: て、
1: な。
0: そうそう。こう
1: 流
0: 執
1: 行りで
0: 着っ
1: こ
0: て。だから、なんかその自分のルールとかをちょっと一旦客観視してみて、止まって、多分ね、見えてる、ただ仕事をするときの机とか、あとお部屋とか、そういうのが、ちょっとね、雑になってる、雑然としてるかも。一
1: 散
0: 回
1: らかって
0: ね、
1: るのかな、みんな。
0: 見える机の上とか一回きれいにしてみて、で、必要な書類を全部揃えて、で、集中して仕事すると、多分この人仕事ができるから、B の人って。お仕事できる人だ
1: そうだ、
0: から、
1: みんな。
0: それが感情が入ってると、だんだん疲れて重くなっていって、なんか、思いのほか、うまくいかないって感じになって、それでも引っ張っていくのよ。引っ張って頑張ってやっちゃうの。そうするとなん
1: で
0: か、
1: きちゃうからね。
0: 疲れすぎて泣きたくなっちゃうとか、いきなりなんか、飲みすぎたらなんか泣き出しちゃうとか、なんか怒り出しちゃうとか、
1: や
0: なん
1: ばい
0: か
1: や
0: 自
1: ばい。
0: 分のこん心がコントロールがちょっとできなくなってて、でね、これはね、実はね、B さんだけが悪いんじゃなくて、周りの人のね、持っていき方も悪いの、ちょっと。
1: そうなんだ。
0: この
1: 抑え
0: B
1: てき
0: さ
1: て
0: ん
1: るってこ
0: は、
1: と？
0: ちょっと、もうちょっと、こう、上げてあげて、あ、ありがとう、助かるよ、役に立って嬉しいっていうふうにしてくれればいいんだけど、できると思ってるけど、どんどん頼っちゃうの。で、頼ったはいいんだけど、頼りっぱなしだし、仕事与えても与えっぱなしだし、っていう、周りの人のちょっときつい、なんていうかな、もうちょっと、この B さんがお仕事ができること、できるってさ、結果を出すっていうのは相当頑張ってるからじゃん。技術もだし、知識もだし、頑張ってるからできる。だから抜擢されるんだよね。だけど、やっぱり人だし、24時間ってもう時間ってみんな平等なわけでさ。だから、いっぱいお仕事を与えすぎちゃうと、頼りすぎちゃうと、この B さん潰れちゃうから、周りがもうちょっと気にかけてあげるといいのかなって。
1: 周りの人に聞いてほしいな、これ。
0: そう。
1: みんなの意見。
0: っていうことは、周りを変えようと思っても無理だから、自分の中である程度選ぶ。仕事もそうだし、やることもそうだし、選択をして、これはできないことはできませんって言って。で、それか、もう一つは、要領のいい人は、できる人にできること、お願いお願いって頼んじゃう。お願い。
1: 確かに、確かに。
0: 私みたいに。ああ、
1: 我々
0: 助
1: はやりそうだけど、それ。
0: かる。ありがとう。
1: え、
0: お任
1: 花も
0: せ。
1: 高坊もやんなそうだもんな、それは。できちゃうから。
0: できちゃうと、
1: あ、本当だ、エマさん、部下のみんな聞いてるか？だって。
0: だか
1: 部下
0: ら
1: で、
0: さ、そうそう
1: エ
0: そう。
1: マさ
0: だ
1: ん
0: か
1: み
0: ら、
1: たいに
0: そ
1: 変え
0: れ
1: てたら。
0: を、やっぱり、自分で、何でもできちゃうし、周りもできると思っちゃうんだけど、人間のやれる範囲っていうのも限られてるし、やっぱり時間を作って自分をケアしたり、こうゆっくりする時間、集中力がずっと続くわけないんだから、やっぱり体にね、おかしくなっちゃうから、やっぱり自分本位でちゃんと選択をするってことは必要だよね。で、頼るってことをしないと、部下も頼ってくれない。頼ってもらえないから、ちゃんと自分も頼るってことをする。だって私すぐね、テルミンにね、連絡するもんね。

0: でも分かっちゃいるんだけどさ、って
1: あり
0: こと
1: が
0: で
1: たい
0: もう
1: こと。
0: 一回ちょっと聞いてくれる？みたいな。
1: ありがたいです。いや。
0: めっちゃ頼るよ。だからやっぱり頼りにしてくれるし、人間って支え合う、人って支え合う。金八先生じゃないけど、
1: 金
0: 人
1: 八
0: と
1: 先
0: 人は支え合うでしょ？だそ
1: 生。
0: の、そのね、できるがゆえ、ちょっと自分で抱えてしまうところがあるんで、B さん、この流れは絶対12月までちゃんと行くので、心配しなくていいので、今、ここの中間で一回修正かけましょう。で、できないことはできない。できることはできるって選択をして、で、その自分の中にあるルールは崩さなくていいんだから、それ以上のものはちょっとお願いしたり、頼ったりとかっていう、そうするとね、感謝が生まれてくる。助けてもらったりすると感謝が生まれて、感謝されてっていう形になるから、そうするといい。そうね、お腹跡が出てますよ、バックナンバーで。もうみんな、カップルの10だからね、もう最高に幸せっていう、みんなが成長していくし、自分も助かる力をつけつつ、自分を整えながら走ると、歩くと、息切れしない。遠くまで行かれるから。え、エマさんすごいね、ダンススクールと保育園の経営してるから、もうごちゃごちゃになる。いや、まさに、まさにそうだね。
1: ダンサーさんなのをしてたけど、保育園もやってるんだね、今さんね。
0: 素晴らしい
1: すご
0: ね。
1: いよね。それは確かに、いっぱいいっぱいで抱えちゃったら大変なことになっちゃう
0: 本
1: ね。
0: 当だよね。でも
1: そん
0: ね、や
1: な
0: っ
1: に
0: ぱ
1: でき
0: り、
1: る舞台
0: そう
1: な
0: だ
1: い
0: ね、
1: の
0: 才
1: に。
0: 能があるから、そうだね。
1: 強い手腕があるんだな、今
0: そう
1: さん。
0: そう、今ね、修正かけないとね、絶対しんどくなっちゃうから、でも、結果として、成功のカードの逆位置が出てるから、やっぱり、上半期で修正かければ、後半これが
1: ひっく
0: ね、
1: り返
0: ひっくり返るからね。
1: って。もう直前にいるってことですもんね、成功のね。
0: 太陽のカードでね、成功
1: す
0: のカードで
1: ご
0: す
1: い。
0: ね。
1: A も B もね、すごい星と太陽出て、いい
0: 今
1: 年で
0: 回
1: す
0: いい
1: ね。
0: ね。っていうかね、本当にね、頑張ってる人にとって今年ってすごいいい年なのよ。だからね、なんかね、ちょっとマイナスっぽいことが起きてるなと思っても、よく分析して考えると、マイナスじゃなかったってこと多いから、分析するといいね、自分の中に。
1: そう
0: こ
1: で
0: れ
1: す
0: が
1: ね。
0: なんで嫌なのかなとかね、自分と向き合っていくとすごくいいね。
1: なん
0: い
1: かこ
0: や、
1: う感
0: B
1: 情
0: さ
1: を入れ
0: ん。
1: る。ひーさん自己紹介してくれてる。
0: え？
1: ひーさん。自己紹介。介護福祉関係の送迎してらっしゃるんですね、ひーさんってね。
0: 大阪の48歳の方、介護福祉。素晴らしい、ドライバー兼。
1: ねえ、ひーさんはどっち選んだんだ。エマさん、社員さんの給料を上げてあげようと思います。素晴らしい。
0: 素晴らしい、あ
1: 素晴
0: げてあ
1: らし
0: げ
1: い。
0: よう。でもね、本当にそうでね、今ね、会社で、やっぱりね、利上げの上がらなかった会社とかを入っていくとね、社員さんとのコミュニケーションが取れてなくて、優秀な方がみんな辞めてしまって、で、今ね、求人を入れようと思ってもね、集まらない。やっぱり。だから、さ、私パートした時500円入れてもらって、大入りって書いてやってもらった時、超嬉しかった。
1: 現金でくれるんだ。
0: 元気でくれたの。
1: そうか。
0: ひーさん、自分の仕事は、簡単に言うと、ヘルパーさん、
1: 連携
0: 認知
1: の、
0: 症のサポーターで、
1: お年寄りのサ
0: 素
1: ポー
0: 晴ら
1: ター
0: しい。
1: なんだ。でも、ひーさん優しいからすごい向いてそう。ですからね。
0: 私も介護のね、会社でね、なぜか、総務で入ったんだけど、最後には経理になってたり、あと、
1: また何でもできち
0: いろん
1: ゃ
0: な問題解決班になってたり、オンコール持つわけわかんないことやってましたけど。
1: 長谷川さん、ジュンジュンさんが言ってます。税金取りすぎないよって。いいじゃないですか、払いましょうよ、税金。
0: そうそう、世の中がね、良くなるからね。
1: そう
0: もう、
1: だ
0: ジュンジュン
1: よ。
0: さん、どんどん払って、売り上げ上げて、払ってあげてく
1: 払
0: だ
1: え
0: さ
1: るうちは払いましょうよ。
0: い。払いましょう。
1: いつかお世話になった時の時が来るかもしれないんでね。
0: 確かにそうだよね。頑張っててね、税金も、がっかりしちゃうもんね。確かに。
1: こんなに引かれるの？みたいなね。なる
0: 本当
1: け
0: だよ
1: ど。
0: ね。確かに。だからやっぱりもうちょっとね、こう頑張ってる人に頑張ってるなんかご褒美をね、考えてほしいね。だせめてさ、せめてさ、じゅんじゅんさんさ、自分でさ、頑張ったなと思ったら、

0: にご褒美あげて、自分にね。でも、
1: エ
0: いい
1: マ
0: 子ね。
1: さん。
0: そうだよ
1: そう
0: ね。い
1: か。
0: や、
1: 素晴らしい。貢献
0: 私、
1: しちゃっ
0: 従
1: た。
0: 業員の方たちに喜ばれるかも。
1: じゃあ、エマさん、このね、動画をぜひね、従業員さんに見せてあげてください。
0: そうだ
1: そ
0: よ
1: した
0: ね。
1: らね、自分たちで成長しようと思うかもしれ
0: そうだね、そうだね。
1: ない。
0: 江戸時代の
1: 農民から。
0: 農民から。でもね、私ね、よく中小企業さん、の会社のね、30人、50人とかいらっしゃる会社の、5人、3人とか5人いる会社から50人くらいいるとか、ホールディングスになってる会社とかもコンサルで入らせていただいてるんですけど、やっぱりね、その従業員さんたちの意識が変わるとね、やっぱり変わっていくと思うんだよね。
1: まあそうですよね。一人一人がね。
0: で
1: え、
0: ね、や
1: めっ
0: っぱ
1: ちゃ。
0: りね、社長さんが素晴らしいとね、会社のために力になりたいとか、社長の力になりたいとかっていうの、素晴らしいなと思って。
1: それはもう社長嬉しいですよね、そんな
0: 嬉し
1: 言っ
0: い
1: て
0: よ
1: もらえ
0: ね。
1: たら。
0: いや、実際に社長伝わってないかもしれないけど、でも、そういう気持ちで社員さんが働くってすごいよね。私、今ね、尊敬する社長さんがいるんだけどね。ホテルやってる方でね。素晴らしいよね。社長さんもね。
1: そうだよ
0: あ、ぜ
1: ね。
0: ひ見せたいと思いますって。
1: ぜひぜひ。
0: もう今月から給料アップ。す
1: す
0: ごい
1: ご
0: な。
1: い、早い。さすがだよ、エマさん。
0: そうだよね。よくね、従業員の方とかにお話し会をやったりとかね、会社で働くのは当たり前じゃないよ、お給料もらうのは当たり前じゃないよって言ってね。でね、私必ずね、お給料の日にね、今振り込みじゃない、全部。だからさ、自分もそうなんだけど、会社に働かせていただいて、自分の労力を提供して、それを、お金としてもらってるわけじゃない？だからさ、お給料の日にさ、社長とかさ、上司の人にさ、ありがとうございましたっていうのがなくなっちゃって。昔はさ、
1: まあ
0: こう
1: そうです
0: 手
1: ね。
0: 取りでもらってるから、実感もあったし、感謝して感謝されるってことがあったんで、よかったんだけど、ないじゃない？だからで、お話し会の時にね、社長さんでも上司の方でもいいから、お給料いただきました。ありがとうございます。今日お給料日だからありがとうございますっていう、感謝するとすごい運気上がるよって。いうようになったらね、来てくれるようになってね、社長がね、もっと嬉しくてね、じゃあね、赤さんが言ってる大入り袋に大入りで入れようかな、とかね、ね、これ、ボーナスをね、ちょっとあげようかな、とか、
1: ギフトマネーでもね。
0: 確かに、あげた会社もありましたね。
1: そう、
0: いや、
1: 今
0: す
1: ね、給
0: ご
1: 料
0: い。
1: 明細すらね、デジタルですから、きっとね、
0: そうなの、そうな
1: 紙
0: の。
1: で
0: ちょっ
1: 渡
0: と
1: せる
0: ね、
1: こともない。
0: 社長さんとか、上の方たちとのね、顔っていうのが、やっぱり見えないとね、やっぱりなかなかね、うまくいかないかな。あ、じゃあ CM 行ってないじゃん。
1: 忘れてた。
0: すいません。じゃあここで CM の方行かせていただきま
1: CM お願
0: す。
1: いします。
0: よろしくお願いします。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴー？
2: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら、090-3792-5281、中地フルーツファーム。
4: もぐもぐ。にんじんま。
3: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
3: もう、また詰まらせたの？
4: 大丈夫。そんな時は、流水サービス社に電話しましょう。
2: 水回りのトラブルで困ったら、お電話ください。098-917-5987。
4: 待ってますよ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容鍼新灸治療なら、イノワン新灸整体ヨーク。
6: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴー？
2: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら、090-379

0: 0112-5281 中地フルーツファーム。
1: もぐもぐ、人参は。
2: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
1: あ、落とした。
2: もうまた詰まらせたの？
1: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
3: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。0989175987
1: 待ってますよ。
4: はい、ありがとうございます。今日ね、楽しかったですね。でもね、いろいろね、
5: いいですね、たまにちょっとね、うん、やっていきましょう、これ、
4: うん、定期的にね、ところどころでやらせていただきたいなと思います。
5: テーマね、うん、こんな内容でやってほしいとかがあればぜひ。
4: あ、本当に、
5: うんうんうん、恋愛と今日は仕事だったけど、
4: そうそう、
5: ね、何でも家族でもいいしね、
4: うん、人生なんかね、盛り上げるためにね、なんか、あの、占いのイベントやってくださいとか、お話し会やってくださいとか、うん、そういうのをどんどん受け付けてますのでね、コメントもいただけたら嬉しいです。
5: お願いします。うん、エマさん、ワープの瞬間、素晴らしい
4: 瞬間、ありがとう、エマさん、
5: そう、貢献できたよ、エマさんの会
4: 社に。じゃあさ、従業員に給料アップするためにさ、私行ってお話し会やってさ、従業員の支給上げるからね。
5: それめっちゃいいよ、売り上げが多分、ね、すんごい上がる。
4: ね、なあ、またやります、ぜひね、また
5: やりましょう、楽しかった、や
4: ってどんどんね、うん、あの、話いろいろしていくので、よかったらね、うん、皆さんが幸せになるちょっときっかけになってくれたら嬉しいなって。
5: ダ
4: ンゴムシで何、うん、自分給料自分で仕事とか、すごいね、いいさん、すごいね、そうだね、うん、シャルちゃんも楽しかった、ありがとう。
5: 次回は、はい、22日の金曜日ですね、
4: はい、
5: うん、次はね、あの、沖縄のゲストさん
4: 来る。あ、そうですね、前回いらしてくださった沖縄、はい、うん、の方にもどんどん、はい、忍者さん、最後までありがとう。いつも楽しくてありがとうね。
5: ありがとう、みんな、
4: ありがとうございます。
5: 聞かない
4: 。あっという間に終わっちゃうのね、
5: また
4: 楽しくて、うん、
5: また
4: ありがとうございました。
5: ぜひお会いしましょう、う
4: ん、はい、
5: ありがとうござい
4: ます。また再来週ね、お会いしましょう、はい、皆さん、コメントもありがとうございました。

0: ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴ
3: ー。ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2弾

0: 第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
1: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
9: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
9: 3331ハウス。
11: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
12: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
13: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 皆さんこんばんは。19時になりました。半導ラジオのお時間ですよ。本日のお相手はペッチョッチョ
1: ユリと
2: タスク
0: の3人でお届けいたします。半導ラジオでは愉快な仲間が集まりフリートークを楽しむ番組でございますよ。もちろん鍼灸師である私たちパーソナリティが東洋医学についても語ってまいります。語ったことあるかね。
1: ない。
0: ないね。
2: ない。一回もない。
1: ないよ。
0: 前半ではゲストをお迎えして楽しいおしゃべりを、後半ではちょっと参考になる豆知識を紹介しますよ。ご意見ご感想メールにて受け付けております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いいたします。またこの番組はツイキャスや YouTube でライブ配信もしておりますので、コメント欄から番組への参加できますので、ぜひ、これちょっと文章おかしいな。はい、ぜひコメント送ってくださいね。おかしいよな。まあまあコメントでやじってねっていうことです。はい、それでは皆様1時間ゆるーくお付き合いくださいね。この番組の提供はミーヘンナ治療院バババン、そして鍼灸院マルンデンデよっこいちょ、鍼灸整体ヨークの提供でお届けします。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな

0: 幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーン。
1: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 宮城殿下。
1: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
2: マンゴー？
1: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
2: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281なかちフルーツファーム。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: 安藤ラジオでございます。
6: イエーイ、
5: はい、
7: イエーイ、
5: 私ペッチョッチョです。はい、
6: はい、
5: ゆりさん。
7: はい、ゆりです。
5: タスクさん、
6: はい、タスクです。
5: この2週間、はい、どうでしたか。梅雨だけど。
6: 梅雨だけど、うん、もう僕はあれですよ、
5: うん、
6: ゴールデンウィークビーズのライブに行って。
5: あ、本当に。
7: おー、いいの。
5: あー、アリーナ行ったの。
6: はい、アリーナ行って。
5: あー、いいはず。
6: あっし、最前列。
5: あー、おー、はい、
7: なんで。
6: 最高。
5: え、誰と行ったの。いや、誰と行ったの。
6: ファンクラブ会員なんで。
5: いや、誰と行ったの。
7: あー、さすが。
6: 俺、あ、友達とです。
7: おー、ね、彼女とじゃなくて。
6: そう、彼女に行くって言ったらいいって言われた。
7: あら。
5: 俺言われてないけど。
6: 行きたかったっすか。あら、
7: 誘ってほしかった。
5: 失礼。誘われたら行くさ。
7: ねえ、もちろんだよ。
6: すみません。
7: そうですよ。
5: ゆりさんはどうでした。
7: 私もうゴールデンウィークなんて関係なくですね。
5: ね、
7: 私はお仕事、お仕事なんで。
6: 軍庫用だから
7: 関係ない。軍庫用員は通常運転でございます。
6: 祝祭日関係ない
7: です。関係ないです。
6: お疲れさまでした。
7: もう、まあ、いつものように出勤してました。
5: ペチョッチョさんはですね、ほぼ飲んで潰れて二日酔いというのと、
7: はい、
5: あれだときは今4月終わって5月最中じゃん、
6: はい、
7: うん、
5: 税務申告上一番世の中忙しいんだよね。
6: あ、
5: 確定申告っていうのが
6: 3月まであ
5: るでしょ、
6: うん、あるじゃないですか。そこからの税務か。
5: いや、ね、そうじゃなくて、はあ、
6: じゃなくて
5: 世の中の法人さん、はい、会社さんというのは、はい、3月決算法人というのがもうほぼだわけ、う
7: ん、へ
5: え、ね、3月で締めて申告期限2ヶ月後なわけ、う
6: ん、ああ、なるほど。で5月なんです。
5: 5月末はもう忙しいわけよ。
6: ああ、お疲れ様です。
5: で、俺は会計事務所もう辞めたから関係ないんだけど、
7: はいは
5: い、自分の会社が
6: ああ自分の会社のね、
5: も
7: う
5: なるほど。
7: そうなの。
5: ずっと何、領収書どこ行ったかなとか。
7: そう、領収書やってましたね。
5: この振り込み何だったっけなとか思ったから。
6: あ、それを隣で、隣の部屋で、あい、あいって言ってるの。
5: ずーっとデスクワーク。施術ベッドがあるけど、はい、領収書、はい、これは3月分、これ5月分とか、こんな
7: 仕分け作業、
6: 仕分け
5: 作業とかね。
7: はい、
5: あー、もうよ、もうよ、あー、もう今、まあ、まさに真っ只中なんですけど。
6: お疲れ様です。
5: デスクワークしてましたっていうことです。で、ほらほら、はい、さっきビーズのお話もあったじゃない。
6: はい、
5: 実は今週、今週末じゃない、来週日曜日に、
6: はい、
5: 俺キョンキョンのライブに行くわ。
6: 今週ですよ、これ。
7: そうなんです。
5: 今週
7: 日曜日、
6: 土日、
5: 今週、
7: 母の日という。

0: 一緒の日を ね、
1: うん、沖縄最終ですよね、
0: うん、そう羨ましい、うん、
2: デジタルシ
1: ー行くんだ、
0: ね、いいな
2: 前から5列目くらいかな
0: あすごい
2: もういいところいいところ
0: 真ん中ら
3: へんですね
2: いいところデジ楽しみってば
0: おいいですね
2: うちの奥さんと二人で行くから、はい、あの誘わってはいないよ
0: タスクさん
3: いや僕はもう大丈夫かな
0: ビーズで癒されただ
3: いぶ盛り上がったんで大丈夫です、
2: はいまあ、ゴールデンウィークもまだ終わってないの終わった形になって
0: もう終わってますよね、はい、
2: で梅雨にも入って、
0: はい、入りました
2: 見て今日雨だけど
0: ね、じめじめ
2: じめじめしてさ、うん、本当はやんばる行こうっていう内地からお客さんが来て、はい、やんばるちょっと行きたい山登りしたいっていう話があって
3: 山登り、
2: はい、そうそう山登り金剛石林山ってある
3: んですか大石林山
2: 大石林山とか、はいまあ、今アスムイっていうけど、はい、そこに行きたいっていう人がいてでなんだけどほらこの梅雨時期じゃん、
0: はい、
2: 行けないよね
0: 行けないですね足元は危ないですもんね、うん、
2: 危ないよね、
0: うん、
2: 雨が降ってないとしても昨日一昨日雨降ってたらもう行けないよね
0: そうツルツルなっちゃいますもんね、
2: 危ないよな、
0: うん、
2: だからちょっとねこれは、はいまあ、次回に持ち越しかなという感じですかね、
0: はい、
2: 聞いているかな、うん、その第一のゲストの方
0: ゲストの方
3: 聞いてるかな、うん
2: ミク先生ということ
0: で、ね、あそうですね皆さん知ってらっしゃる
2: そうそうそうミク先生名古屋の鍼灸師だけ
3: へえ
2: ちょっとちょくちょく沖縄に来るからその度に学生時代からずっとつるんでるんだけどさ、
3: うん、ああそうなんですね
2: そうそうそうねえ、まあ、
3: これ学校時代の時ってことですか
2: そうそう学生時代から名古屋の先生とたまたま知り合って
3: はいあたまたま知り合って
2: まあまあいろんな縁があってね知り合ってで合格祝いはこうこうねっつってからいろんな鍼灸グッズもらったりまあそういう縁がある方、
3: はい、
2: 残念今回は金剛石林さん明日もいは行きません、はい、ということですということではあるんですがで、
0: はい、
2: じゃあ今日のゲストも今日もゲストいらっしゃってて、
0: はい、
2: このゲストの方にもゴールデンウィーク何してたかちょっと来てみましょう
0: そうです ね、
2: はい、ねということで、
0: うん、
2: ゲストはこの方です自己紹介どうぞ
1: おじさんみたいなおばさん鍼灸院綾の堀川です、
2: はい、自分で言った
0: アメリカム
3: これねラジオ聞いてる人はね多分わからないと思うんですけどぜひねYouTube とツイキャスどっちかで見てみてください
0: 見てください
3: 僕が大爆笑した理由がわかると思います
2: ツイキャスで高子さんのおじさんのような
1: それどういう意味ですか
2: 人間のような
0: 人間のような
3: うん、まんまっていう説明でさそうそう堀川
1: あれに失礼ですよ
3: ごめんなさいね本当よね失礼なんだけど
2: 失礼だけど
3: 面白いずっと笑って
0: しまった膨らませるっていうね
3: 申し訳ございません、
2: はい、さてさてこのあやさんも我々と同様鍼灸師の、
0: はい、
2: 先生で鍼灸師あや
1: で、はい、鍼灸院あやですね。
2: 鍼灸院あやという治療院をどちらで介護されてるんですか。
1: ですね、おもろ町の自宅の一室なので、うん、自宅開業っていう感じですね。
2: 自宅開業ね。じゃあゴールデンウィークはどうだったの。休み？仕事？
1: もう
2: 一応オープンしてる？
1: オープンはもう1年以上前からしてますからね。うん、まあね、どんなお客さんがいるかって言ったら、まあ一番多いのは。50代60代
0: あ、
1: ねまあ、その次にカンコドリみたいな
2: じゃあ何休みだったってことだじゃ
1: あまあまあゆっくりできましたね、うんはい
2: うん、でさてさてそのゴールデンウィーク期間中ゆっくりはどうゆっくり過ごしてされてたんですか。
1: まあ友達とちょっと飲みに行ったりとか、うん、家族と過ごしたりもそうなんですが、うん
0: はい、
1: 皆さん恩納村に、うん、フォレストアドベンチャーってあるの
0: あっ、はい、ジップライン、はい、
1: 前からすごい気になってて、うん
0: はい、
1: ようやくお友達と行ってまいりました、
0: うん、あ楽しそうだよね、うん、あれねアトラクション
2: 大丈夫
1: ね身長が140センチ以上
0: ああ、ね、私セーフ私セーフだね、
3: 余裕でセーフでしょ大丈夫でしょ
0: よかったよかった
2: うちの奥さん大丈夫かな
0: ね
2: 大丈夫かな
0: 奥さん
3: ちっ
2: ちゃいかなまあそう、フォレストアドベンチャーどうでした。
1: 思っ ったよりも体力使いますね。

0: 私結構体力自信ある方だと思ってたんですけど、
1: はい、
0: あと5年6年したら多分あのコース全部渡りきれなくなるだろうなっていうぐらい結構
1: ハードなんですね。
0: ハードな感じでした。
2: 結構長いんですか、あのアスレチックのあのコースですよね。
0: そうそうそう、あのジップラインってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: ジップラインが30メートルから50メートルぐらいの長さが10カ所ぐらいあって、
1: そんなに
0: あるんですよ。
1: す
0: ぐ終わると思ってるかもしれないけど、
1: はいはい、
0: その途中になんかこう吊り橋みたいな不安定なところを渡りながらとか、うんうん、はいはい、2時間ちょっとぐらい。
2: あ、そんなに。
0: そうそうそう、
1: こう、あやさんの体力で2時間ですよ。
3: これすごいな。
0: もう行くなら申し訳ないけど、はい、今のうちです
1: ですね。年齢的に、ね、怪しい。
3: これさ、
2: 今度みんなで行きません？
1: ね、行きましょう。
3: 行こう。
2: ね、
3: いつ行こう。じゃ
1: いつ行こっか。
2: いつ行きましょう。あ、梅雨明けしてから、
1: まあ、いや、明日はダメです。
0: 絶対ね、梅雨明けしてからがいいです。うん、私たち、カッパ着ながら、ちょっと雨に打たれながらだったんですけど。
1: あ、で、ハーネスつけてって感じですか。
0: そうそうそう。
3: これ、あの、本当に、確信部分なんだけど、
0: はい、
3: あの、高いところ歩くの？怖くない？
0: ね、
3: あの、俺こう高いところやるん
1: です
2: か？
1: あれ？
2: あれ？そうなんです。
1: ちょ
3: っと俺、できたら、あの、で、まあ、できたらジップラインとか、
0: うん、
3: あの、できたらほら高くないけど海のバナナボートとかもよ、
2: はい、
1: ああ、
3: あんまりあんまりだな。
2: ああ、本当ですか。あら、
3: 楽しいと思わない。
2: 顔に似合わずっと言ったら怒られるかな。なんかハイキング大好きみたいな。
0: あ、まあ、
2: ハイキングとあれとは違うか。
3: 大丈夫、
2: 高い。
0: ね、ハーネスをつけて、
1: うんうん、はい、
0: 安全なんですけど、うん、
1: はい、
0: 自分でまあ3メートル、5メートル、
1: うん、
0: 7メートル、
2: はい、
0: まあ5メートルぐらいかなのはしごを登って、
1: うんうん、
0: 到着地点は畳1畳ないぐらい、
1: おお、狭っ。このテーブルぐらい。
0: そうですね、このテーブル
1: ぐらい、
0: 2個ぐらい、
2: うん、
0: これの上に乗って、
1: はい、
0: まあ、ジップラインを、まあ、また始めるっていう感じなんですかね。
3: だから怖くないの？
0: ね、
3: 怖い。
0: 私は一発目さえクリアすればっていう感じだったんですけど、
1: はいはい、
0: 前後で出発するグループで、うん、やっぱりジップライン、
1: うん、
0: 足が出ずに、
1: うん、
3: あ、
0: リタイアする人もいらっしゃいました。
2: それは、あ、堀川さんなんかのグループじゃなくってことね。別のグループでってことか。
3: そうそうそう、もしかして、何？バンジージャンプとか平気なタイプ？
0: これがさ、
1: はい、
0: バンジージャンプみたいなまたあるわけよ、この途中に。
2: あ、あるの？
3: やめて。
0: あ
2: るんだ。
1: ちょっと怖いかも。
0: ハーネスをつけて、
1: うん、
0: 高さ多分あれどのぐらいあるか、7メートルぐらいあるんじゃないかな。そっから
3: 7メートル定義ある。
0: ポンって飛び降りるんですよ、自分で、
1: う
0: ん。そうするとこのバネっぽい、
1: はい、
0: ハーネスの先につながったバネっぽいやつがブランブランっていきながら、
1: うん、
0: ぐーっと滑ってった先に、
1: はい、
0: 大きなネットがあって、
2: うん、まあ、あ、なるほど、パンって捕まってるんだけど、なるほど、
1: ネットがちゃんと
0: キャッチ
1: してくれる、
0: うん、あ、はい、その代わりそのネットに到着したら、うん、ネットを自分で上がっていって、
2: おー、はーはーはーはー、
0: そう、また次の、
2: 面白そう、
0: 場所に行かなきゃいけない、
3: 面白そうだけど、ね、
2: 面白そうだな。
3: ネットからやりたいな。
0: いや
1: ちょっと待って、そこ
3: 落ちないで、落ちないで、落ちるんでしょ。
0: いや、落ちるっていうか、
3: まず落ちないとネットに行かない
0: んですよ。行かない。
3: だから落ちないで、落ちないで無事に降りて、
1: はい、
3: ネットに行くっていう。ネットを登るっていう。
1: それあり？
0: あ、どうでしょうね。
3: わかんない。あの、ちょっと恐怖心が。
2: あ、そこはな、そこはどうしようもないですからね。
3: だから、なんでわざわざこんな怖いことするのみたいな。
2: わざわざ。
3: 昔はできた、全然平気だったんだけど。
1: 子供の頃はね。
3: もうよ、やっぱり腰痛くなったら、あ、多分ね、
1: はい、
3: 大人になってっていうか、おじさんになって、
1: はい、
3: やっぱり体重上とも増えてくるじゃない、
1: うん、
3: あちこちガタが来るじゃない、
1: は
3: い、そうすると、バランス取りにくくなるじゃない、
1: はい、
3: そういう恐怖だっす。
1: そこを考えちゃうってことですか。想像しちゃって。
3: いや、単純に怖いんだけど、
1: うんうん、
3: 怖いのはやらんほうがいいさね。怖いけど、うん、
2: まあ、
3: あんまり幽霊は怖くないっけ。
1: 不思議ですよね。
2: それがなんか分からんよ。
1: そう、分かんない。

0: 幽霊はあのあれさ落ちないさ
1: えそうだけどそうだけど
2: まあそれも人それぞれよ ね高いところが怖いっていう人もいれば幽霊が怖いっていう人もいれ ば
0: ほら高坊さんか、うん、コメントでさ、
2: はい、
0: 体力は年齢に関係なく
1: つけることができま す、
2: うん、大丈夫ですか。ああさっきね今のうちに行ってた方がいいですよっていう
0: 年齢と関係、うん、そうだね、うん、でも年齢とともに体力が削られてくからし何もしなくても
1: あ、ね、
0: だそうだから、
1: はい、
0: あのちょっとねなんかやらんといけないね。であのまさに今ほら違う体の使い方をやっていくじゃない、
1: うん、
0: それって、うん、日常じゃないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: ね、だから筋肉痛にもなるでしょ。なるかった、う
3: ん
0: う
3: ん、あのね青あざはちょっとできたんですけど、うん、思ったほどそういうダメージはなかったですね、はい、
1: さすが。
0: じゃあこれあれだよ、いつもと違う筋肉を使わなかったってことだ。
1: あれ
3: あら、あ、いやそういうこと、それはもう普段いい体の使い方してるかもしれないですよ、う
0: ん、おうちにジップラインとかあるんじゃない
2: あそう、そんなそんな
3: 大きいぶら下がり健康奇跡な
1: ロッククライミングとか
0: 毎日ぶら下がってラーっとかわーっとか出ておうちでネット登ってんじゃない
1: その日のためにその日のために
0: だから実はさ僕、まあ、患者さんにも、うん、まあ、鍼灸師なんで治療しながら患者さんにも、はい、やっぱりさそうだね、痩せなきゃとか、
1: はい、
0: 例えば腰が痛いとか、
1: はい、
0: 膝がとかあるじゃない、
1: はいはい、
0: こんな話をしたわけ、ね、筋肉は使わなかったら衰退していくさ、
1: はい
2: はい、
0: 衰退していくよね、はい、だから食べ物とかもいろいろあるんだけど、
1: うん、
0: 神経も神経の可塑性ってあってねって
1: なんか懐かしい響き懐かしい。
0: 神経も使わなかったら細く退化していくんだよ使ったら頑張るんだよ。だから神経を筋肉を使うじゃなくて神経を育てようぜっていう話を、うん、まあ、するのね、
1: はいはい、
0: でそれで神経って言ったら何がありますか。はい
2: はい、
1: え、何神経、自律神
0: 経、自律神経、はい、
3: 運動神経、
0: 運動神経、はい、神経、そして
2: 感覚神経、
0: 感覚神経、
2: はい、
0: 終わりか
1: 以上
0: 以上、もっとあったあったら怖いな
1: 怖いもう
0: 怖いな。
1: すいません、現役生徒さんたち、ね、すいませんぐるぐるして今頭の中
0: でそういう話もするじゃない、うん、運動神経もあるけど感覚神経もあるんだけど自律神経を育てましょうっていう話はちょっとねする、
1: うんうん、
0: で、
1: うん、
0: そこで自律神経もなんか筋肉痛とかないのかなと思ってよ。使わない筋肉を使ったら筋肉痛とかあって、うん
1: うん
0: うん、でそれで筋肉痛ってあれねちょっと、うん、壊れるって話ね。
2: そうですね、筋肉の微損傷、微細損傷、微
0: 損傷、
1: 損傷、
2: そうそう、微小損傷っていう風な言い方はされますね、うん、
0: で、
2: はい、
0: で筋肉が再生するという、まあ、ターンオーバー的なそういう仕組みがあるのにね、はいはい、うん、だから神経の、はい、もう可塑性の裏側はそういうこともあるのかなと思って、
1: はい、
0: まあ、だから神経育てようぜって言って、
1: うんうん、
0: ほら内臓、例えば消化器系がよろしくないなとか言うんだったら育てようぜとか言ってからで、うんうん、これがねお灸が効くんだよとか言いながら
2: あ、まあ、それは間違いないですからね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: 足三里がねとか言いながら、
2: それっぽく、
1: 足三里がね、
0: それっぽく、それっぽく、
2: 足三里にやるとね、
1: うん、
0: あ、まあ単純に筋肉痛しないのって筋肉痛するのよっていう反応来るかなと思ったけど
3: ごめんなさいね、
0: 来ないから、
1: もうスポーツ万能ですから、あやさんは
2: なんかやってたんですか、
3: うん、ね、いろいろちょいちょいと秋っぽいタイプなんで、うん、ずっと何かをやってるってことはないんですけど、
1: はい
3: はい、20代の後半から30代中ぐらいまでが一番長くって、
1: うん、
3: ビーチタッチフットボールってわかりますか。
0: ビーチタッチフットビーチをタッチ、うん、ビーチを触るってこと。
3: あ、惜しい、いいところつきますね。
0: ビーチタッチフットボール、
3: うん、
1: フットボール、
3: タッチフット、
2: ビーチサッカーじゃなく
3: ではなく、あのタグラグビーって、
2: はいはいはい、
3: うん
0: うんうんうん、
3: タグラグビーのタグをつける代わりにタッチをするっていう、
2: あ、それをビーチでやるってやつ。
3: そうそうそうそう。
2: へー、うん、あーなるほど。
0: 想像ができない。
2: うーん、タグラグビーって聞いた
0: ら俺の想像力が豊かじゃないっていうことか。
1: 私でもビーチフラッグしかねえかな。
2: ビーチフラッグ、ビーチフラッグはまあ
1: 全然違うやつが浮かんじゃって。
0: ビーチをタッチしながら動くとか。
3: ね、ビーチで相手をタッチして遊ぶっていう。
0: あ、相手をタッチね。あ、ビーチ相手タッチゲームなんだね。
3: そうそう
2: そう。それあ沖縄でやってたんす
3: ね。あの当時も少なかったけど沖縄に何チームかあったっていうのと、うん、まあ、今はどうなんだろうな、やってるところあるのかなっていう感じですね。
0: 面白いな。そういうのもやるとき絶対筋肉痛になるね、これね。
1: なりますよね。足なんて特に、うん、
0: だから、うん、最近筋肉痛があんまりないのよ。ないから、うんうん、あったな、はい、引っ越しの時に筋肉痛してた。
3: 普段使わない筋肉。
0: 普段使わない。
1: 確かに
0: 使わないから。
1: 確かにね、
0: もう筋肉がびっくりして、で、ちょっとね、僕、あ、びっくりキーワードの話なんだけど、はい、思い出したのが、はい、カリスマ美容師の方がいて、
1: はい、
0: オムさんって言うけどね。
1: うん、
0: オムさんと飲んでて話してたんだけど、
1: はい、
0: あの人肌ツヤいいわけ。
1: うーん、
0: いいからオムさんスキンケア何してるのみたいな会話になったのよ。でそしていやいや普通の要は出足の つけてるだけよっていう、
1: うんうん、
0: ただ週に1あ化粧水とかね、うん、出足よと、ただ週に1回だけいいのつけると。
1: うーん、
0: だからいいのばっかりつけるんじゃなくて週に1回だけでいいよっていう話なんだけど、でなんでかって言ったら、
1: はい、
0: そうすると皮膚がびっくりするって、
1: うん、あいつもと違うから、うん、
0: びっくりするから、
1: うん、
0: 活性化するから、
1: うんうん、
0: そこでほら

0: 感じは言ってた。
1: おー、なるほど、うん、
0: 言ってた。だから神経の可塑性にもこれってつながるのかなという、可塑性っていう意味でね。だから筋肉も神経ももしかしたら精神的なものもびっくりした方がいいのかな。やっぱりジップラインかな。
1: そうやった方がいいと思う。
0: 押してみた方がいいのかな。
2: びっくりした方がいいですよ。
0: びっくりした方がいいのかな。
1: びっくりさせてなんかね、
2: 頭びっくりさせて活性化するんじゃないですか。
1: うん、ね、そうそう、マブヤはね、拾えばいいから。マブヤ
2: 落とさないのと怪我しなければ大丈夫だと思います。
0: 今自分で言っててよ。
2: やっぱやらないとみたいな。
0: 自分で言ってボケそうっていうのみたいな。
1: いや、あ、もう痛い。痛め、はい、ほら、はい、ペッチちゃん、
0: はい、ちゃんおかさん、はいはいはいはい、あ、次回は怖い話、怖い話。まあそれでもいいね。 ありがとうございます。
2: でもあれですね、もしあれだったら、うん、今から夏になるじゃないですか。なんか、はい、夏の一回特集で夏の怪談話的な感じのやつを入れるみたいな。
1: あ、あ、それも、
0: ね、うんうん、いいかもしれない ね、 ね、体験談も、
2: なんかありそうじゃん、
1: まあ、私はないと思う。ないない、うん、
2: じゃあさっき言った、うん、あっちに行って怪談話を作ってこよう、うん、
1: 作ってくるか、うん、
2: そうしよう。
0: あっち
2: さっきちょっとね話してたん
0: です。あっちの話、
2: あっちの話、あっちの話、
0: あっちの話ね。じゃあ奥さん、ありがとうございます。フレーム、フレーム語、
1: フレーム語、おしゃれだよ、
3: お趣旨だよ、
1: あ、お趣旨、お趣旨だよ、
0: ありがとうございます。
2: ほらこれあれですよね、コインかなんかツイキャスのやつですよね。
0: ああ、ありがとう、ありがとう、
2: ありがとうございます。
0: 針間違えた、怖い話、針間違えた。
3: 確かに怖い。
0: ほら、もう一個あったよ、高坊さんが、うん、運動神経、自律神経、うん、感覚神経、もう一個見つけよった、
1: うん、あ、本当だね、
3: 無神経、
0: 無神経、
1: 無神経。それ大事、
0: 座布団あげる、
1: うん、
0: 取りに来てって言って。まあまあ、そういう、あやさんなんですが、まあ、ほら、
3: 無神経のあや子みたいになってない。
0: 無神経。
2: そっからね。
0: だからそういうあやさんなんです
2: けど。そっから
1: ちょっと、うん、無神経な。なんかね、ちょっとつなげちゃってる気が。
0: 座布団。
1: ね、名前。
3: 取りに来てますよ、私。
2: すんごい。
0: いや、買ってきて
1: なって。買ってくる。
3: 領収書後で。
0: 買ってきてみたいな。でほらさっき、ゴールデンウィークの過ごし、うん、まあまあいろいろ聞いたんだけど、うん、
1: はい、
0: お店を那覇でやってると、
3: はい、
0: ね、うん、で1年ぐらい、
3: そうですね、
0: ちょうど1年、
3: ちょうど1年、
0: うんうん、
2: ああ、もう1年になりましたか、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: あ、おめでとうございます。そうそう
1: そう、うん、おめでとうございます。
3: もう2年目ですよ、2年目、
1: 素晴らしい ね、 ね、
0: すごい。一応私ミーヘンな治療院も保健所開業オープンして一応1年は経つってことだよ、
1: うん、あ、そうですね、届け出を出してからですね、そうそう、
0: 開業してはね、
2: 那覇の時に、
0: 那覇の時で、今茶谷に引っ越したんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあまあ、なるということか、早いなというのはあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 我々ほら神宮学校で 同期でお勉強してたじゃない、
1: うんうん、はい、
0: してて、まあ、その時に玉木先生に解剖を習いながらのとか ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあそれでやるんですけど、この新、まあ、1年になりました、1年過ごしてみて、
1: うん、
0: 鍼灸師である、まあ、お店の運営もあるんだけど、鍼灸師ってやっぱりここがいいなとか、鍼灸師でよかったなとか、なんかあるんですか。
1: あ、
0: いいところをなんか話してほしい。
2: それ自分ら、まあまあいいや、はい、まずじゃあ堀川さんの、
3: じゃあまあ一応それっぽいことはね、ちゃんと言っといた方がいいと思うんですけど、
1: はい、
3: まあ、私たち免許取ってすぐに開業してっていうことで、う
1: ん、はい、
3: この1年もちろん自分でも、うん、まあ、ちょっと出向いて勉強したり、皆さんと一緒に集まって勉強したりもそうですし、
1: はい、
3: いろいろありますけど、やっぱり一番はお客様に育ててもらってるな、患者様に育ててもらってるなっていうのが一番かな。
1: はい、
0: なるほど、うんうん、それっぽい、それっぽいね、
1: ね。
0: それっぽいね、
1: 素晴らしい、素晴らしいです、素晴らしいです、
2: 素晴らしい。
0: 例えば具体的に、うん、まあ、まあ、いろんなケースがあると思うんだけど、患者さんに育ててもらってお金を、対価をいただいてってあるんだけど、うん、言える範囲でいいんだけど、はいはい、なんかあります？

0: そういうちょっとエピソード的なものとか、例えばみたいな。
1: え？
0: 患者さんに、あ、患者様に育てていただいたエピソード、うんうん、具体的に言える範囲でね。
2: あの、どっちかっていうと、まあ、治療の話になるんですけれど、どうだろうな、あのお客さんね、針って別に魔法じゃないんで、あの一回うちに来たから全てが良くなりますっていうことではなく、やっぱり通ってもらってるっていう、うんうん、はい、まあ、それが一月に1回だったり二月に1回だったり、うん、皆さんそれぞれのタイミングでちょっとずつリピーター増えてきてるんですけど、
1: はいはい、
2: あのリピーターの方って前回の治療が終わってどうだったとか、
1: うん、
2: しっかりとフィードバックいただけるんですよね、はい、比較的、うんうん
1: うん、くれますね。
2: でその人の体の変わり方と自分が、はい、施した治療を、
1: うん、
2: まあ、あとはこの人の持っている疾患的なもの、うん、こういうものをどう考え組み合わせて考えていくかみたいなところを、結構ね、私はゆるく長く考えるタイプなので、
1: うん、
2: 日々考えさせてもらってるっていうのが一番かな。
0: なるほどね。
2: で、
0: うんうん、
2: あの通ってる方も、結構自宅の近くの方がいらっしゃるので、
1: うん、
2: 本当にたまにですけどスーパーでお見かけしたりするんですよ、
0: はい、
2: そういう時にちょっと声かけて、うん、どうですか調子とか、
1: はい、はい
0: はい、いいですね、大事だね、
1: 大事
2: とか、またあの来週あたり予約しますねって、うん、あ、じゃあ連絡くださいなんていうことをちょっとしながら、
1: はい、
0: そっか、
2: なんか少しずつ生活の中にも、こう鍼灸師としてのなんか根付いてきてるかなっていう感じは、
1: うん、
2: 本当に少しずつですけど、
0: うん、そうだね、うん、あの僕たちほら患者さん来て患者さんのために患者さんのが良くなるようなことを考えさせて、だから脳みそを期待させてもらってるって感じね、
2: うん、あ、それは本当になりますね、
1: うんうん、
0: でその時にもやっぱりこうした方が、ああした方が、あ、これこういうのもいいんじゃないかなとか、なんかアイデアが出てきたり ね、
1: はい、
0: ね、まあ、そのためにはいっぱい情報収集を常にやっとかないといけないんですけど、うん、
1: はいはい、
0: じゃあそこら辺は後半戦にあやさんにも聞いてみようかなと思いますが、
1: はい、
0: その前にリクエストいきましょうか。
1: リクエスト曲、
0: うん、リクエスト曲はまずはリクエストを紹介してください、
1: はいはい、
2: じゃあリクエストは大泉逸郎で孫、
0: どうぞ。

0: 務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティー。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
0: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
5: いらっしゃいませ。今日は何にする？
6: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
7: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
6: おいしそう。ドーナツのことならギノワス級なオリーカフェ。
8: ハンドラジオ後半戦です。本日のゲストは俺が行った方がいいのか、
9: はい、
8: 鍼灸師のあやさんです。
5: はい、よろしくお願いします。改めてよろしくお願いします。
8: 後半戦で前半の終わりに、じゃあこれ後半に聞こうねって言ったことが今ちょっと忘れてしまって、誰も思い出せない。
5: 思い出せない。思い出せない。
10: どういう話だったかな。 CM 中の孫 の、 あのなぜ孫の選曲なのかっていうあれで、
8: ちょっと思い出さえだ、
5: うん、それを
8: 思いタスクさんが一生懸命思い出したから、うん、その間なぜ孫の曲、うん、
11: これですね、うん、あの私猫を2匹飼ってるんですけど、
8: はいはい、
11: まあ猫をこう撫でながらね、うん、この孫の一節を歌ったんですよ。
8: 猫ちゃんに、
11: まあ撫でながらね、
8: お
11: う
8: お
11: う、孫じゃなくて猫をね、
8: おうおうおう、
11: それを歌いながら猫を撫でてたら、うちに遊びに来てた友達が、
8: うん、
11: いやそれね絶対間違ってるよ音程って言ったの。
8: あ、そう、そういうこと。
11: で、いやいやそんなんじゃあ歌ってみてよって言ったら、うん、私も歌えないけどそれは絶対に違う。で結局私は本当の正解をまだ聞いてないなと思って、
8: うんうん、ああそういうことね、
11: はい、でこれを機にちょっと、
8: あ、まあ今ほら一生懸命思い出した、思い出すために思い出したり、この曲なんですかっていうので、
10: CM ね、うろ覚えなのよ。
5: スーパーで、スーパーで会って話したっていう、
10: そう、あの患者さんに、ね、そこまで育ててもらいましたよっていう、
8: はい、まあまあ脳みそ育てて、なんか一応俺が振ったんだよな。
5: そう、はい、
8: あの、はい、ツイキャスの皆さん覚えてませんか。どういう話ですか、覚えてませんか。
5: 何だったっけな。
8: ツイキャスの皆さん覚えとかんと。
5: 誰かメモしててください。
8: 誰かメモしてないと。
5: そうそう、メモしてて誰か。
8: 本当に、
5: ね、私たちも5分後すぐ忘れちゃうから。
8: で、ジョスさんも、まあ多分待ってよ、ちょっと。ストーリー立てて思い出すから、
5: うん、
8: あの脳みその話からって、お客さんにやっぱりトレーニングされてるね
10: っていう話から、
8: うん、そういう話から、そこからが出てこないわけよ。
5: ねえ、いい話だったはずなのに、ね、
8: 俺が振ったんだけど全然覚えてない。もうこういう何思い出そうとすればするほど全然思い出せない。もう無理だね。
11: みんなねメモ帳もね出してるのにね、ペンも持ってね、誰もメモってないね。
5: ペンすら持ってない私。置いてる、置いてるもん、ペンさん、ペンを。
8: 違う話しようじゃん。
10: はい、
8: あ、違う違う、学生時代だったねっていう話から。
5: はい、
10: ああ、はいはい、
11: なんかそれ大石林山に行く行かないの話ですよね。
8: そういうこと。 あ、これ、
5: あれ、これ
8: は
5: あれじゃん、ちょっと待って待って、これ、それ最初に戻っちゃったよ。
8: ダメだな、パーソナリティ進行向きじゃないね、これ。ダメだな、
5: あれで、思い出した、
8: 思い出した時にしよう。
5: じゃあ、言いました、
8: 次の話しよう、次の話、はい、誰か、はい、今からうん、ゆりさんが質問するから。
5: え、どれ？またあのさ、すごい質問、うん、
8: すごい質問するから。
5: マ
8: ジっていうやつ言うから、はい、
5: はい、そんな、
8: はい、どうぞ。
5: え、どういう質問、どういう質問、うん、どう
8: 素朴な疑問があるみたい。
5: 素朴な疑問、
8: うん、はい、
5: あ、じゃあなぜ鍼灸師目指したんですか？
11: ですね、もうこれ100回ぐらい聞いてない？
5: まあまあまあ、今、まあ、ここはね、ちょラジオ的に
10: ラジオ的
11: そうですね、じゃあラジオ的にお返しをすると、うん、まあサラリーマンとしてずっと仕事をしてたわけなんですけど、うん、
5: はい、
11: すっごく忙しくて、
5: うん、
11: あ、このままだと私心も体も壊れるなっていう確信がありまして、
5: うん、
11: で、まあ以前からちょっとか人の体に興味があって、うん、ちょっとそういう講座を受けたりとかもしてたんですけれど、で多分平安さんの得意分野のところになると思うんですけど、うん、
5: はい、
11: たまたまちょっとそういうタイミングで、
5: うん、
11: 全然知らん、あのこの2人の男性から、
5: うん、
11: あなたが本来生まれ持って与えられた仕事は人の体に触れて癒してあげることだよみたいなことを、
5: うん、
11: たまたま似たようなタイミングで全然違う方から言われて、
5: はい、
11: あ、やっぱりそうなのかなみたいなところも、
8: あら、その気になって、
11: その気になって、
8: うん、
5: で、
11: あ、
8: まあ、影響されやすいってことね。
5: お告げお告げですよ、それもお告げです。
8: お告げ、
5: はい、
8: まあ、単なる、まああ
5: れ
11: あれ
8: はい、お告げが来ました。
5: お告げです。
10: はい、あ、じゃあそこからじゃあ入ったっていう話なんですね。
11: そうです、もうそれから
8: これは、あ、そこがあって、うん、これ学校入る前直前ぐらいの話、もうそのエピソードっていうのは
11: だいぶ前、どのぐらいかな、1年ぐらい前ぐらいかな、
10: 学校入る、
11: うん、学校入る1年前ぐらいで、
5: はい、
11: でなんとなく、いやいや、そんなこと言われても、
5: うん、
11: 今さらずっと続けてた仕事をね、うん、まあ贅沢はできなくてもちゃんと生活できてる仕事があって、うん、
5: はい、
11: この年になってじゃあ今からなんか飛び込めるかっていうと、うん、私には多分その勇気はないだろうなと思ってたんで、
5: うん、
11: ちょっとしばらく忘れてたんですけど、うん、
5: はい、
11: ある時にパッと思い出して、うん、あ、そういえばと思って、
5: うん、
11: でそっからもう、なんていうんですか、入学の手、あの、入試試験のこの手続きとかあるじゃないですか、
5: はい、
11: なんかもうその1週間前ぐらいにパッと思い出して、やっと怒涛のごとく、
10: じゃあオープンキャンパスだったりとか、そういう資料請求してみてとかっていうわけではなく、
11: ないですね、
10: もう思い立ってすぐ願書出したみたいな感じ、
11: 願書出したというか、一旦相談にそのまま学校に行って、
10: へー、
11: バーッともうじゃあ1週間以内にこういうことやってくださいみたいな感じで、
10: あ、じゃあもうキンキンだから2月とかの話ですよね。
11: もう1月末とか2月とか、
5: ね、そうなんですね、
10: 超ギリギリですね。
11: だから、入試の面接とか、
5: はい、
11: で皆さんどこで受けたの？
5: 私は学校でした。私栄養入試で入ってるから。
8: 俺は、
5: はい、
8: あ、栄養入試、OA、栄養、
10: 栄養入試は早いですよね。9月とか、
5: そうです、そうです、
10: 8月、9月とかね、
5: はい、
8: 俺は8月ぐらいだったよ、
5: うん、
8: もうすぐ、もう後から考えるのめんどくさいから早く終わらしとこって言
5: って
8: た、
5: うんうん、
8: で言うので、すぐでもあれよね、思い出してアクション起こすのが早いよね。
5: 早い、
8: う
5: ん、
11: ああ、うん、まああのあれですね、うん、普段から、うん、
8: 分からん、落ち着きがないというかもしれない、
11: ね、うん、腰が重い
10: で、そういうこと、
11: 全くやんないか、もう思い立ったらすぐやるか、
5: うんうん、
11: もうやるって決めたら確かに早いかもしれない
8: ですね、
5: うんうん、
8: ほらほら、高部さんも思い出された時がタイミングだったんでしょうねと、
11: う
8: ん、
11: あ、ありがとうございます。
5: そうですよね、
8: うん、確かにね、うん、で大体現代人と多くは、
5: はい、
8: 思っても流すのよ、
5: うんうんうん、
8: 忘れるのよ、
5: う
8: ん、
5: そうですね、
8: はい、さっきの後半戦何だったかなっていう
10: 本当ね、
8: 忘れてしまう、
10: 未だに出ないっていう、
5: 流しちゃうんですよね。
8: そう、 あれマイク入ってるか、うん、
12: そう入ってる。
8: だからほんの数分数秒前も忘れるのよ、うん、
13: はい。
8: だからアクションを起こさんとね、
13: はい、
8: その時メモ取るアクションしないといけない、
13: ね、そうですね、あ失礼、ペン持って
12: 失礼しました、
13: ペン持てなかった、ね、
8: うん、もう頼むよツイキャスの皆さんも
13: 頼むよ、メモしてくださいよそうです、もうね視聴者さんたち
8: 芸術さん
13: 視聴者頼み
8: でもほらほら綾瀬さんはアクションを起こすのやっぱり、学生時代ねずっと3年間一緒だったけど、うん、
13: はい、
8: そういう意味ではまあ早いよなと思うよね。
13: 早かった、うん、
8: で的確にペッペッペッってやるよね、
13: うん、
8: でなんだろう、転ぶまではいかないけど、あのいろんな障害あると思うけど、
13: うん、
8: あまああると思うんだけど、あのちゃんと一応ゴールするよね。
13: しますね、
8: するよね、
13: うん、
8: する。じゃあそのゴールって今のところ何でもいいんですけど、あ、鍼灸師としてにしましょうか。鍼灸師としての目ゴールずっと段段階があると思うんだけど、目前のまず目標目安とか何かありますか。
11: 今まああの自宅開業なんですけれど、
13: はい、
11: うん、まあやっぱりちゃんとした、
8: あ、はいはい、
11: 場所を構えてやりたいなっていうのは、うんうん、まあ、次のステップかなっていうふうには考えてますね、う
8: ん
11: う
8: ん、なるほど。これまあ、言える範囲でいいんだけど、大体いつぐらいとかもイメージあるの、
11: まあ、
8: 何年以内にはとか。
11: もう本当は年内と言いたいぐらいなんですけど、
13: うん、
11: なんですけど、うん、
13: はい、
11: まあ、なかなか状況的には厳しいかなっていうのは、
8: うん、でもさ、そのこうやって思って、うん、例えば物件、まあ、借りるじゃない、
11: うん、
8: 借りる物件も探すとか、
11: はい、
8: で僕今チャタンで物件借りてオープンしたけど、これ1年半探し続けたからね、
11: うん、
8: あの、うん、3年生学生時代からずっと探してるからこれ
13: そうですね、
8: 本当に本当に、
13: うん、
8: でそういうなんだろうな、努力し続けていたらやっぱり巡り合うよね、うん、
13: はい、
8: 努力していなかったらないよと思うけどね。
13: そうですね、そのまま時が過ぎちゃって、
12: まあ、本当にさっき言ったあのなんていうのタイミングがあって、うん、タイミング、自分もずっと探してたんですけど、上タイミングよくバッて見つけて、うん、すぐ決まったんで、
8: うんうん、すごい、
13: は
8: い、
13: ね、いいとこ見つけましたよね、うん、タスク先生
12: ね、本当よね、
13: うん、
8: だからねちょっとだからねっていうのは
12: 今本
8: 当にタイマーカウント見て思い出したんだけど、
13: はい、
8: もう一曲リクエスト曲を流そうかなと思って
13: ありますよね。
8: で、流れてる間にちょっと思い出すから、
13: はい、
8: 皆さん待っててくださいねということで。
12: いや思い出せないな、
13: もうなんか塗り替えられたな、塗り替えられた。
8: じゃあリクエスト、次のリクエストはご紹介ください、どうぞ。
11: はい、2曲目は、シャカリさんの空の風です、
8: どうぞ。

0: はい、シャカリさんで何だった？
1: 空の風
0: でした。いいね、
1: いい 歌、爽やかですね。
0: まあ、知り合いなんだけど、はい、シャカリさん知り合いなんですけど、知り合いというか同級生なんだけど、
2: うんうん、同級生なんすか？
0: 同級生なんだ。同級生なんだけど、
1: 私の、
0: やっぱり千秋声がいいよね、
1: うん、
0: こういう詩を書く、いい歌作る、まあ、カンナリさんもすごいな。一応ラジオだから優勝しとかんとね、
2: はい、あいいよ、電波に乗せなくていいよ、それ
0: 今褒めてるからっていういやでも本当にいいから、
1: ね、
0: まあまあいいまあで、待ってよ、うん、今思い出してるから、
1: はい、
0: 思い出してるから、
2: そっか、物件探して、直近の目標はこの、うん、ね、店舗でっていう話で、
0: そう
2: そうね、
0: そうね、
2: 長い目で見た時の目標は、うん、次でっていう感じだったですね、
1: うんうんうんうん、
0: でこれやっぱりなんだろうな、今、うん、忘れるっていうのがなんか今日テーマになってるけど、
1: 何だっけ、あの健忘
0: がテーマになってるけど、だからあの忘れることを予防するためにはアクションしてたらね、
1: はい、
0: あの忘れないよね、
1: はい、
0: あの体は体で覚えちゃうから、
1: はい、
0: でなんでこういうアクションを起こしてたんだろうっていうのを、うん、なんか紐づる式で、まあ、解いていけるじゃない、
1: はい、
0: アクション、じゃあアクションを起こしましょうか、じゃあどういうアクション、うん、アクションを、店舗を見つけるためのアクションですよ物件情報、じゃあ俺が LINE するからさ、
1: あ、そうだね、条件言って、
3: うん、そうですね、はい、じゃあ条件伝えて、
0: 条件の、ね、何店舗何坪ぐらい、100坪ぐらい
3: 足りるかな
1: すごい豪邸、
0: 足りるだろ、何台か仙台ぐらい
1: すごいな
2: 一人で何人見るばっち
1: な、
3: でもね、家から徒歩10分以内、
0: うんうんうん、
3: まあ、要は自分自身が徒歩で出勤できる、
1: はい、
3: で、駐車場は1台、
1: うんうん、
3: それはお客様のためと、うん、いう感じで、
0: うんうんうん
3: うん、なので時々家の周り、
1: はい、
3: 半径 2,3 キロを、
1: うん、
3: こうどんなお店があるんだろうと、
0: うん、
2: ああ
3: 散歩をしながらちょっと見たりっていう感じですかね、
0: はい、いいですよね、うん、ありそうだけどな、
3: うん
1: ね、
0: ありそうだけどね、
1: あっちは、うんうん、
2: まあでも大丈夫ですよ、今年、うん、種なんで、うん、多分出てくるはず、
0: はい、そうだよ、そこでそこでチャチャチャチャ
1: じゃあやってきました、
0: は
2: い、
0: コーナー紹介どうぞ、
2: 3分しかないけど あと3分しかないから、
1: タスク先生の占いコーナー1分でお願いします。
2: 今年種のスタ種っていうスタートの年なので、
3: はい、
2: 何か始めるにはいいので、だから今年多分いい物件見つかると思いますよ。
3: ありがとうございます、
0: は
3: い、
0: これは
2: 10月12月スタート
3: お
2: なるはず、
3: おう、うん、
2: 早ければ10月
1: おう、うん、
2: で12月1月ぐらいまでは、うん、多分に、うまくトントンってなんかいきそうな気はします。
0: じゃあ俺が物件情報を、
1: はい、
0: たくさん送ればいいんだね。
1: そうですね、
3: で私は
2: そう今日から送って今日、ああでも5月、うん、いいと思う、
1: 5月か始まる、
2: 6月、うん、5月、うん、
3: じゃあ5月、ヘッチョスさんが送ってくれるものを私は実際に歩いて見に行って、
0: はい、
1: うん、
0: うんうん、違うなみたいな、そうな
1: ん
0: だ歩いてみて、はい、うん違うなみたいなプール付き
3: ジャグジーの方がいいかな、
1: ジャグジー
2: 7、8でなんか見つかりそうな気はしますけど、
1: あら、いい出会いがあるかもですよ、
2: 6、7、8見つかり、 10月契約、12月オープン、
1: うん、あーいいですね、いい流れじゃないですか、
0: 12月1月
1: オープン、
0: うん、いいな、
1: ね、いい流れ、
0: デージ楽しみになってきて
1: す、うん、
0: あのお店作り大変だけど、
2: あ、楽しいですよね、
0: 楽しい、面白い、
1: 楽しい、
0: あのいろんなハプニングがあって面白いですよね、はい、で、あ、待ってよ、何分までやったこれ、56分、はい、あ、大丈夫、あと1分
1: 半くらいあります、
0: うん、だからそれを楽しめたらいいかなと。

0: ますね。でやっぱり資金的なお金の問題もあるんだけど、
1: はい、
0: 引っ越し代にいくらかかるよ、準備代にいくらかかるよっていうのは僕の体験談では良ければ全部バラすからさ、あ、公開するので、
1: あ、はい、
2: あ、でもそういう情報も必要っすよね、う
1: ん、必要、ね、
0: 必要必要、
1: うん、
0: 必要よ、やっぱり、
2: ね、
0: 多分ね、想定していない細々とっていうのが出てくる、
2: 意外とね、
1: あります、
2: 出てきますよね、
0: 出てくる、
1: 出てくると思う、
0: 出て
1: くるびっくりするぐらいの、
0: はい、ということで、はい、反動ラジオがもう1分切りましたので、はい、エンディングに強引に持っていって、
1: はい、
0: 行きたいと思います。はい、どうぞ。
1: はい、
2: はい、そろそろお別れのお時間です、この番組はミーヘンな鍼灸、治療院、鍼灸院マル、宜野湾鍼灸整体よくの提供でお届けしました。はい、今日も、お付き合いいただきありがとうございました。皆さんの日常にちょっとした聞くお話が聞けましたでしょうか、うん、次回も皆さんの耳のツボを刺激しちゃいますね、ここまでのお相手は
0: ペッチョチョと
1: ゆりと
2: タスクと
0: ゲストは
3: おじさんみたいなおばさんあやです。
2: でそこで止めないでくださいよ。
1: でした、
0: はい、それではまた次の週ね、各週だから
2: 2週間後ですね、
0: 週間後、はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。じゃあ、
0: ね、
2: では皆さんさようなら、
1: またね、22日です。よろしく。
4: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない、
5: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
6: ずっと会えるアイドル、上等。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: シロアリ防除はサニマイト、
10: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
11: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
12: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
11: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
12: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに、アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
14: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
15: トゥーミーです。
16: マーキーです。
15: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
16: 飲みすぎたね。
15: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
16: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。
14: よろしく。
17: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに、ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
18: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
19: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
20: Have you ever heard of Gimme a Minute? Well, I think it's a radio station that heard that.
21: Really?
20: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation,

ファーストよ、龍大韓流クラブ。5月8日金曜日午後8時になりました。ファースト龍大韓流クラブ、パーソナリティのフアです。よろしくお願いします。スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りします。それでは今日もスタートはクラブの説明からいきたいと思います。龍大韓流クラブは沖縄と韓国の文化交流を目的とする琉球大学の文化系サークルです。興味があるという方はぜひインスタグラム、X、旧ツイッターといった SNS で私たちの活動を覗いてみてください。ちなみに番組タイトルのワッセイは韓国語で来たよという意味なんですが、語尾にハテナをつけるとフランクな感じのお帰りという意味にもなります。そのため私たちはこの龍大韓流クラブのラジオにお帰りいつでも来てねという意味でワッセイをつけました。ぜひ皆さんも今日でワッセイの意味を覚えてくださいね。はい、ということで皆さんお気づきでしょうか。今日はフワが一人でお送りします。お願いします。一人で、しかも今日は誰で来て、中松さんがお休みで別の方がいらっしゃるんですけど、ドキドキでね、心臓バックバックで、先週ちょっと体調悪くてずっと鼻声だったんですけど、今日もちょっと鼻声気味なんですけど、鼻声気味なのに一人でずっと喋り倒すっていうちょっと鬼畜なことをやっていこうかなと思いますので、お手柔らかにお願いします。ということで今週の第一小話はですね、なんだっけ、自分で考えたのに忘れちゃった。そう、最近のカンドラ、最近またフワのカンドラ熱が再熱してるので、おすすめのカンドラ、おすすめっていうかもう自分も見てないけど見たいなっていうのもあったので、ぜひ紹介したいなって思います。とこれが全部ネットフリックスで見れる、最近ネットフリックス入ったんですよフワで。あとなんかドン・キホーテかどっかで声かけられて U-NEXT の体験も入っちゃって、で家族のファミリープランでアマプラも入ってるので、今すごいサブスク祭りでいろんなドラマを見まくってて、で U-NEXT は結構昔のドラマが多くて、韓国ドラマもフワがハマってた時だから2018とか7年ぐらいかな、そんぐらいの時のドラマがいっぱい見れるので、それで今マジで再熱してます。だからネットフリの新しいドラマも見たいなと思って今回探してみました。で一つ目が、社内お見合いっていうドラマなんですけど、主演がアン・ヒョソプさんとキム・セジョンさんっていう方々で、これが最初がなんか多分漫画だったかな、韓国のウェブ漫画から始まって、そこからなんかドラマまで進化してったやつなんですけど、あらすじ書いてある。あらすじがこの GO フードの CEO、 若い CEO っていう、CEO の役がアン・ヒョソプさんっていう方で、カン・テムって人なんですけど、その人がなんか おじいさんから結婚せ急がれてお見合いすることになって、その相手がまさか の同じ会社の平凡な会社員のシン・ハリ、キム・セジョンさんが演じるシン・ハリっていう方で、なんか本当はそのシン・ハリさんの財閥令嬢の友達がいるんですけど、その人と の縁談お見合いだったんだけど、それをなんか代わりに、なんか自分受けたくないから壊してほしいって言われて、この平凡な会社員のシン・ハリさんが一緒に破談にするために頑張ったけど、なんか知らないけどそこからそこから恋愛に発展しちゃったっていう話で、なんかね予告見たことあってめっちゃ面白そうと思って気になってるので、ぜひ気になる方は見てみてください。で次がその年私たちはっていうドラマなんですけど、これ

聞いたことある人いるかも、あのチェ・ウシクさんっていうあのパラサイトとか、あとね魔女ウィッチっていう映画とか、映画だったかなあれにも出てた有名な方なんですけど、その人とキム・ダミ、キム・ダミさんがね、ファンの記憶ではね、なんだっけ、イテウォンクラス、パク・ソジュンだっけが主演やってたイテウォンクラスに出てた方なので、すごいあの知ってる方はあーってなると思うんですけど、これがこの元恋人同士、高校時代に元恋人同士だった人たちが再会するラブストーリーって言って、なんかすごいよくあるあるな感じかもしれないんですけど、これがなんかドラマの中でなんかドキュメンタリーの撮影っていう、なんかなんだろう、要素が入ってるのかな、でなんか普段のカンドラのキュンキュンな感じとはまた一層違った結構リアルな感じが描かれてるので、そこが注目ポイントらしいです。でこれあの K-POP 好きな人が見るきっかけになるであろう OST に、あの BTS の V、 チェウシクと V がめっちゃ仲良くて一緒に旅行とかにも行く仲らしくて、その人、あ、違う行くらしくて、それで OST も頼まれたって言って BTS の V が歌うクリスマスツリーっていう OST もあるので、ぜひそこから入っていただくのもいいのかなと思いつつ紹介でした。で3つ目、一番見たいの、これフワが見たいのあのね、なんだったっけ、イ・ドゥナびっくりマーク、イ・ドゥナびっくりマークで検索してみてください。これがあの元ミス A のペセジさん、わかります、国民の初恋って言われてた人なんですけど、あのむやみに切なくとか、あなたが眠っている間にとか、そういう、あとあれだ、昔で言ったらドリームハイっていうドラマにも出てるので知ってる方は知ってるんですけど、その方とヤン・セジョンさんっていう方が出てるんですけど、このペスジが演じる役がアイドルとして人気絶頂だったんだけど、突然引退を選択して大学に復学するっていう役で、そこでシェアハウスを始めるんですけど、そこで出会ったヤン・セジョン演じるイ・ボンニョンさんと恋に反転していく。シェアハウスっていいですよね、やってみたいんだけど、男女でシェアハウスってできるのかな、でもこのドラマでやってるからきっとあるんだろうなって思うんですけどだからぜひ、これも何だったっけ、ウェブドラマ、違うウェブドラマじゃない、ウェブ漫画が原作で、そこからドラマに発展した。なんか本当にペスジって超可愛いんですよ。で超可愛いってなんで言ったかってこの漫画からドラマになるときって結構なんか役、なんか演技力的にはこの人だけど顔で言ったらこの人が似てるからやってほしいっていうのが、まあ、あるときはあるじゃないですか。それをマジで完璧にこなしてるんですよ、ペスジが。顔も可愛いし、原作から出てきたぐらいのマジリアルこの人じゃないみたいな感じで演じてるから本当に没入できる。予告見たんですけど本当に面白そうだった。だからぜひ見てみてください。で最近のドラマの話をしようと思ったんだけど、ドラマ熱が再熱してるフワからしたら、昔見てた時代劇が今めっちゃ再熱しててちょっとこれ一個だけ話したいんだけど、このレイ、IU と、うわー名前出てこなくなっちゃった、うわー何だったっけ、待って調べていい、レイっていうドラマ、時代劇があるんですけど、あの古領の時代、韓国が古領だった時、なんだっけ、なんか3つの神羅とかがあった時代から古領に統一された後の話、あった、レイ花もゆる8人の王子たちっていうやつなんですけど、キャストにイジュンギとかカンハヌルさんとかが出てる話で、あのこれ本当に一番最初に見たのが中1とか中 2? あ、そう、シンラ、あ、これなんて言うんだっけ、ペクチェだっけな、みたいな時代の時の話で、これ IU がタイムスリップしてくるっていう話なんですよ。そう、タイムスリップしてこの高級の王子たちと出会っていってどんどん巻き込まれていっちゃう話なんですけど、あ、くだららしい恥ずかしい全然違うじゃん、韓国語の呼び方がそんな感じだった気がするそうで、そこでどんどん巻き込まれていく話、なんか昔は何も情勢とか気にせず見てたんだけど、今見たらうわ、こういう理由があったんだっていうのがめっちゃ気づけて超面白い。

0: 大人になればなるほど理解できるものがあるから、ぜひあのこれで興味持った人見てみてほしい。 U-NEXT で見れるかな、 U-NEXT でしか見れなかった気がする。だからあのもう本当にハマりまくりですので、ぜひ見てみてください。でこんな話してたら意外と10分になっちゃってるので、曲紹介に移りたいと思います。で1曲目がですね、ハンの Let It Show という曲なんですけど、ストレイキッズ知ってます？ストレイキッズの、
1: え、何、私めっちゃ好き、
0: ストレイキッズ、
1: うん、しかもハンだった、この曲だったんだ。
0: そうです、ハンが歌ってるドラマの OST、びっくりしたの急に
1: ちょっと待ってと思って一番好きなの
0: ストレイキッズが歌ってるので、そう、ハンが歌ってる、これが弓の細胞たちっていう、あのこれがシーズン3つ目のドラマの曲なんですけど、あの主演にトッケビで有名なキム・ゴウンさんが出てて、シーズン1の相手役がアン・ボヒョンさん、この人もあのあれに出てたね、イテボンクラスとかに出てた方で、シーズン2にはあのガットセブンのパク・ジニョンさんが出てて、今回の3ではキム・ジェンウォンさんってまた別の25歳ぐらいの若手俳優さんが出てるので面白いんですよ同じユミっていう人の頭の中に出てくる細胞のキャラクターたちがどんどんなんか感情細胞とか理性細胞とか食欲細胞とか、そういう人たちが本当に働く細胞とに似てはないなそんな感じのドラマの OST でストレイキッズのハンが歌ってる曲なんですけど、なんかドラマなんかユミの細胞自体は昔から見てて、新しくサンが始まるってなった時に、お OST なんだろうと思ったら、また K-POP の人が歌っていると思って紹介しようと思ったので、ぜひ聴いてみてください。いきますそれでは聴いてください、ハンの Let It Show。

いかがでしたでしょうか。ハンデレッドイットショーでした。こういうのが好きなんですよね、個人的に。ぜひ皆さんドラマも見てみてください。今韓国でちょうど放送されてるのかな。ワンちゃん日本に来るのはちょっと遅いかもしれないんですけど、来た時にはぜひ。はい、で次がアイリットの It's Me。 聞いたことある人いるかな。これ4月末に新しくリリースされたアイリットの新曲なんですけど、これがなんか今までアイレットって不思議な女の子たち、なんかちょっと SF っぽい、なんか未知の世界な感じの、現実に存在するんかみたいな感じのコンセプトが多かったんですけど、今回はもうがっつりがっつりって、もこれはこれでなんか異次元な感じの曲なんですけど、 It's Me っていうのがこのあなたの推しは私だっていう、この初デート終わった女の子たちがその相手との関係性にモヤモヤして、もうはっきり私あなたの好きな人は私ってなんか決めたい、じらしたくない、はっきりさせたいって世の中の気持ちを歌ってる曲で、全体的に独特なリズムでめっちゃ本当に頭に残る、本当にサビ聞いたら本当に分かるんだけどこれマジで頭に残りやすくて、ダンスも独特で、まあ面白かったのがこの音楽番組で新曲披露するじゃないですか、その時の衣装がなんだっけ、わあなんだっけ、カンフーじゃなくてなんだっけ、カラジェみたいなやつ、うわ思い出せなくなっちゃった、道着みたいなのつけてて、うわあれ何競技、何なんて競技だっけ、空手じゃないんですよ、うわ思い出せない、うわちょっともやもやして後で調べて伝えますねそうね、その衣装つけてて独特な世界観で面白かったのでぜひ聞いてみてください。それでは聞いてください、アイリットで It's Me。

0: いかがでしたでしょうか。アイリットで It's me でした。さっき思い出したテコンドーでしたよ。テコンドー、空手じゃなかった失礼しましたはい、今週の K-POP のコーナーではリクエスト曲を募集中ですので、龍大韓流クラブ各種 SNS にありますリクエストフォームよりご応募ください。以上、今週の K-POP でした。それではここで CM です。
1: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
2: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
1: あなたの街のホットステーション。

0: ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
1: ドライブに、
0: 休憩に、お気軽にどうぞ。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
5: 改めまして、和装流で韓流クラブパーソナリティのフアーです。スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしております。あの喉の感じがどんどん悪くなってきてるのが自分で実感しているんですけど、まだまだ喋りますよ。よろしくお願いします。で、第2個話が、まあね、フアーの今日は独壇場だからフアーの好きなのしかお話ししません。で、自分 YouTube が大好きなんですけども、好きあらば YouTube を見るぐらい YouTube 中毒なんですけど、そこでいつも見てる韓国のコンテンツを紹介したいと思います。で、一つ目がイ・ヨンジのつまらないものですが、チャリンゴンチップルドオプチマンっていう、準備してない、準備したものは特にないみたいな感じの直訳なんですけど、これがイ・ヨンジっていう、あのラップが得意な、あの最近いろんなところでね、星野源とも最近コラボしてた有名なラッパーなんですけど、その人が YouTube でやってるアイドルとか俳優さんを招いて、なんかなんだろう、お酒も入りつつわちゃわちゃお話ししましょうの会みたいなコンテンツがあるんですけど、これがシーズン1、2ぐらいやってて、でまた今休憩時間に入って、先週かなぐらいにまたシーズン3が始まって、第一番最初のゲストに、あのエスパのニンニン、ネクストレベルのあのエスパのニンニンが出てきて、めっちゃ面白かったのでぜひ見てほしいですけど、これが特徴的なのが、イ・ヨンジの、あの家に招くんですね、ガチの自宅ガチの自宅に、あのプロデューサーとかディレクターさんとかが、もうカメラの機材とかギッチギチに奥に入れて、手前のリビングみたいなところでヨンジとあのゲストがおしゃべりするって話で、マジでラフ超ラフな話だから、なんか本当に隣の話盗み聞きしてるぐらいの軽い気持ちで聞けるので、ぜひ聞いてみてください。で、二つ目が、あのガールズデイのイ・ヘリって人知ってます？今ドラマとかでも応答せよとかに出てたかな、あ違うな、間違えたな、あうん、多分それ出てたと思うとか、あとね、有名なやつだったらね、キュービーと危険な同居っていう韓国ドラマにも出てたイ・ヘリっていう人がやってる YouTube コンテンツがあって、その人自体 Vlog とかいろんなの撮ってるんですけど、その中でもヘリズクラブだったかな、待って、うん、そうヘリズクラブっていう、イ・ヘリだからヘリズクラブで、これもまたお酒、韓国の YouTube コンテンツお酒いっぱい出てくるんですけどお酒を飲みながらまたゲストの方とお話しするっていうので、K-POP アイドルも結構出てる、セブンティーンとかトゥワイスも出てたかな、ブラックピンクのジスとかも出てて、みんなあのアイドルならではの裏話とかめっちゃバンバンこれ喋っていいのぐらいの内容まで喋ってるぐらい、いろんなこと喋ってるコンテンツがあってめっちゃおもろいので、それも注目してみてください。で、あと一つ、あのナ PD がやってる YouTube コンテンツなんですけど、コンコンパクパクっていう、めっちゃど忘れした、ドギョンスとイグワンスっていう人が出てる YouTube があって、それでエッグエンターテインメントっていうナ PD が所属してる会社の社内食堂を運営するっていうYouTube コンテンツがあって、イグワンスとかが直々に料理するんですよ、下手くそなのにね、下手くそだけど料理して、それを会社の社員さんに提供するっていうのがあって、1個が1時間ぐらいあってめっちゃ長いんですけど、それが4つぐらい出て

ってて、もう本当に垂れ流しに最適なぐらい、あの DO って言ったらわかるかな、うわーなんだっけ名前出てこなくなったとか、また今度話すんですけどDO って人が出てるので、 K-POP 好きも見れると思います。ぜひ見てみてください。あ、やば、25分になりそうなので、そろそろ

ハングル講座の提供でお送りしました。来週も聞きに来てくださいね。それでは皆さん、アンニョン。毎回イントネーションおかしくなっちゃうから。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材なら愛和に任せおけ。
0: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
4: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
5: リモートプログラム
6: 旧名古屋、
7: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
5: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
8: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
9: スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
9: スマホ119で検索。
11: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
11: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
13: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
14: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
15: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
16: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
17: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾。

0: 2026年5月8日、時刻は夜の8時半を回りました。皆さんこんばんは、大谷あゆみです。大谷あゆみの手話ラジオ。この番組は聞こえる人聞こえない人が同時に見て聞いて楽しめるように、音声言語と手話を同時に使って放送しています。そしてこの番組は SDGs の達成を目指しています。 SDGs の番号10番、人や国の不平等をなくそう。11番、住み続けられる街づくりを。そして17番、パートナーシップで目標を達成しよう。この3つを目指して放送しています。しかし私一人の力には限界がありますので、いつも毎週ですね、地域の皆さんや企業の皆さんの協力で生放送できています。本当に毎週ご協力ありがとうございます。まず、いつものように協力してくださっているスポンサーの皆さんを紹介して始めたいと思います。この番組は昭和村グループ、千葉のお芋屋さん芋金之助、アメリカンケーキのお店松之助、住宅建設リフォーム資材販売小屋企画、指文字 T シャツ手話教室ミミミミストア、沖縄そば専門店宜野湾そば、チュルゲーそば、夢のボックス合同会社ユーナ企画、聞こえの絆をこの島へ琉球補聴器、新塗装福岡市博多区の片カス保育園、以上の提供でお届けしております。毎週応援ありがとうございます。そして今日のミキサーはいつもは中松さんなんですが、今日は中松さんが本業っていうのかな本業のためにそうですよね、お休みなので、今日は局長のマナさんです。
1: お願いします。
0: お願いしますなんか珍しい、初めて、もうこのラジオ始めてもう2年目なんですが、
1: はい、
0: マナさんと一緒にやるのは初めてですよね。
1: そうです、金曜日入ったことない、ね、
0: 金曜日
1: かも、ね、夜は、
0: はい、毎週金曜日はもう中松さんに任せてる感じですか。
1: そうですね、 なのでお休みもなかったので、
0: なかなか休みもなかったらしいです。そうなんですね、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では早速今日のテーマを発表したいと思います。今日のテーマは雨。はい、沖縄ですね、先日、最近かな、もう何日、 3日か4日前ぐらいからもう梅雨がもう始まりまして、もう今日も外雨降ってますね。なんですが、不思議なことがありまして、毎年ね、梅雨の時期、まあ毎年梅雨の時期は暑いのよなんかジメジメしてるのに、今年は少し寒いんだよね。不思議。今日の気温、最低気温今日20度なんです。はい、で明日の最低気温は17度らしい。なんか珍しいなと思って、私毎年ね、この梅雨の時期はもう暑い、もうジメジメしてるから、もう部屋 もうエアコンつけて、もうカビ予防のために、まあ、エアコンもね結構つけているんですけど、今年はね寒いなって、もう眠る時も寒いって言って長袖で布団かぶって寝るぐらい、もう冬服、最近この夏服も切り替えたばっかりなんで、この冬の洋服がないんですよなのに

0: 寒いっていうのが不思議なんですよね。今年珍しいですよね。はい、なので今日のテーマは雨。皆さん雨はね、どうやって過ごしますか、雨の日。私雨の日ね好きなんですけど、まあ、去年もね雨のことをお話しした時に、雨の音聞くと眠くなるとか、まあ、気持ちが、まあ、落ち着くっていう話を去年は言ったと思うんですけど、逆に雨落ち着くけど気持ちが落ち込んだりする時もあるのよ。だからみんなは雨の日にどう過ごすかっていうのを知りたいですね。はい、メールお待ちしております。メールアドレスはこちら、797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。そしてツイキャスコメントもお待ちしています。もう雨に関することは何でも OK です。メールもお待ちしています。 YouTube ね、今日たくさん見てくれてる、嬉しい。 YouTube ね、最近私もう目が悪いからさ、もう虫眼鏡で見てるんだけど、吉原さんかな、こんばんは。そして、歯磨きさんもこんばんは。うさこさんですね、こんばんは。あきさんも久しぶりですね、こんばんは、嬉しい。あ、そして徳子さんもいる、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そして吉原さんからのコメント、花壇や外のね庭の花壇にお水をやる手間が省けると、雨の場合ね。なるほど、いいこともあるんですね。雨降ると、まあ、花壇にお水をやる手間が省けると。ありがとうございます、コメントいただいてます。そして歯磨きさん、自分が、あ、なるほどね、自分が外にいる時の雷は嫌いだけど室内にいる時の雷は好きって。不思議、雷は好き。外にいる時は怖いからね、もしかしたら自分のとこにバー雷、危ないって思うかもしれないけど、お家の中にいる時の雷が好きなんだ。好きっていうのも珍しいけど、はい、まあ、いろいろコメントありがとうございます。それでは今日のテーマは雨で、皆さんからのメールお待ちしております。では早速 CM です。
1: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村、沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島唄気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く、詳しくはホットペッパー昭和村で検索。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村、沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島唄気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く、詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
0: 手話ラジオ、今日のテーマは雨で、ツイキャスたくさんコメント来てるので読みたいと思います。今日久しぶりの皆さんもいっぱいいますね、嬉しい嬉しい。まず名古屋のダンサーズさん、こんばんは。ゴールデンウィークが終わり、連日に戻りました。確かにね、ダンサーズさんキャンプがね、ずっとキャンプしてたって先週も言ってましたもんね。 8連休って言ってなかった、確か先週言って、ね、先週名古屋のダンサーさん、ゴールデンウィーク連休終わってもう仕事嫌じゃない？ね、嫌ですよね。ね、あんまなんか休みが長すぎるとね、仕事がちょっと嫌だなって思いますよね。ありがとうございます。そしてあきさん、 DPC あきさん久しぶり、嬉しい。ゴールデンウィークどうでしたかね、嬉しい。そしてこうたくんもこんばんは。匿名さん、匿名さん、ツイキャスコメント、ラジオネーム、匿名って手話どうやるんだろうな。

0: むずいな。名前がない。な、七しかな？匿名さんかな？そして、味噌煮込みスキーさんも連休、ね、そう、一週間、今日が何日か分からなくなるよね。曜日感覚が分からないって、今日は金曜日でしたって、金曜日か、もう、休みが長すぎると、え、今日？月？火曜日？って分からなくなるよね。ありがとうございます。そして、みすずさん、あゆみさん、まなさん、リスナーの皆さん、こんばんはと、ありがとうございます。そして、みすずさんが、もう、沖縄なんですけど、みすずさんも。ゴールデンウィークは、少し肌寒かったですね。ってね、そうですよね。沖縄は少しね、寒いのが続いて、昨日、たまたま昨日はめっちゃ晴れたのよ。うん、昨日めっちゃ晴れて暑かったんです、昨日は。で、あれおかしい、一昨日までは寒かったのよ。一昨日3日前までは少し寒くて、で昨日突然晴れて、もうめっちゃ暑くて気温も上がってたと思う。そしたら今日になってまた朝もうめっちゃ雨降って、少し寒いなっていう感じですかね。そしてアキさんとツバメ&インキさんが2人とも同じこと言ってる。東京の方が暑いって、比べたら。東京22度、東京は今22度らしい、今調べたんだけど。そうなんだ、確かに沖縄、なんか今年の沖縄のなんだろう、気候はちょっと変ですね。うん、おかしい。でも雨はね、助かるんですけどね。あの水不足っていう問題があるので、まあ、雨降るのは本当に感謝ではあるんですけど。はい、そして武蔵さんもこんばんはと、ありがとうございます。で、キムさんもこんばんは。アキさんが虫眼鏡可愛いって言ってくれて、もう目が悪すぎて YouTube のコメントがもう読めないのよ。だから虫眼鏡でなんとか、はい、やってる感じですけど。そして、YouTube のコメント、歯磨きさんがね、木製の家具が全てかびるので、梅雨はしんどいって。確かに、特に沖縄はもう湿気がすごいんですよ。私のお家も、あ、なんだろう、もうお風呂場とかすごいよね、カビが、うん、黒カビで、あの湿気取り、この湿気取りがもう大切。うん、でいっぱい飼ってる、うちも。もうお互いに大変ですね、湿気はね。そして、あ、沖縄大好きさんもこんばんはと。で、みすずさん、今日のテーマ雨。雨の日って憂鬱になるけど、学生の時は平気で雨に濡れて帰ってたなぁと。確かに。今日も午前は、晴れてたから、傘を持ってなかったんだろうねって。濡れて帰る子供たちがいっぱいいたよ。学生の時って本当に不思議よね。マナさんって出身どちらですか？
1: あ、でも私沖縄なんですよ。
0: あ、沖縄生まれ？
1: そうそう。で、
0: あ、内地の人だと思ってた。
1: あ、でもちょっと福島に住んでました。
0: 福島に住んでた。
1: お父さんが福島で。
0: お父さんが福島の人。
1: お母さんが沖縄です。
0: お母さんが沖縄。なるほど。はい、なんか沖縄の人って、うん、傘ささないってみんな言いますよね。
1: 言いますよね。
0: 確かに学生の時ってどうでした？
1: 学生の時は。
0: まだ若いからな。傘
1: 持ってても。持ってたけど、台風とかだと刺さなかった気がしますね、もう諦めて。
0: あ、確かにそうですよね。なんかね、私が学生の時、もうだいぶ20年以上前だけど、確かにこのみすずさん、私と年が同級生だから分かる、うん、若い時って傘刺さなかったよね。濡れてもいいって思って、なんか濡れるのがかっこいい、かっこいいみたいな、なんか変なこだわりがあったような気がする。あー、確かにね。で、今日このみすずさんが多分外で見た子供たちだろうね、傘

がなくて濡れて帰る子供たちを見たって言ってるから、まあ沖縄も昔も今も変わらないのかなっていう感じですかね。そして名古屋のダンサーズさん、花粉って手話が分かんないな、花粉かがいっぱい飛んでた時期に雨が降ってくれると嬉しいって。あーなるほど、この花粉があると花がね、目も痒くなるし鼻もぐじぐじ。私の旦那もね花粉症を持ってるんですけど、そう実際雨の時は花粉がもうなくなるからいいっていう。なるほど、そういうなんつうの、そういういい面もあるんだ雨は。なるほど初めて知った。沖縄ってね花粉がないからなかなか気づかないけど、なるほど、ありがとうございます。そして沖縄大好きさん、この前パルコ浦添かな、浦添パルコシティで龍神マブヤショーを見てきました。ヒメハブデービルもいましたよって。私、ま、前ねテレビね、私マブヤでヒメハブ、なんだろう、ヒメハブデービルの役をやってたんです。あ、三栄でショーね、私もやりたいな、羨ましい。仕事依頼がないのでありがとうございます。そして沖縄大好きさん、続けてテーマ雨、雨の日はその時によりますが、気圧の変動で、あ、偏頭痛が大変な時もある。私と一緒、私雨の時この気圧で頭痛いってなるね。私も偏頭痛持ってるのでいつもお薬は持ち歩いてます。はい、大変ね、同じですね。そして YouTube でも今日たくさん来てるよ、嬉しい。うさこさん、雨といえば涙ってあ、気持ちが落ち着くっていう意味ね。なるほど、やっぱ雨って気持ち落ち着きますよね。なんだろう、寝てる時に雨の音を聞くと、まあ、自然と眠ったりとか私は好きなんですけど、まあ、でも雨が続くとね気持ちがこうやって落ち込む、波落ち込むので、本当は晴れが好きなんですけど、でも沖縄は、最近梅雨が始まって、梅雨入りして多分1ヶ月ぐらいに終わるかな。6月、毎年ね6月慰霊の日ぐらいまで、6月23日沖縄の戦争が終わった、この慰霊の日、慰霊の日っていうのがあるんだけど、その時期に、まあ、大体梅雨は終わるイメージかな、はあ、でも梅雨が終わった後はもうとっても暑くなるから、それはそれで嫌なんですよね。あの電気代が上がるでしょもうずっとなんだろう、クーラー使うから夏場はね電気代が高いんですよ本当に。でも私、北海道の人ってもっと大変って聞いて、最近、昔は北海道は暑、とっても暑いっていうのはなかったらしいんですけど、最近のこの地球のこの変化、気候の変化で北海道も暑い時がある。だから北海道も夏場はエアコン使うよってなんか噂に聞いて、だから北海道って1年間ずっとエアコン使ってるね。冬はもちろん使うさ、暖房使うでしょ北海道で。夏暑い時もエアコン使うでしょ。だから1年ずっとエアコン使ったらもうお金がもうめっちゃかかるね、大変だと思う。あ、なるほど、ストーブっていうのもあるのか。でもストーブってガス？あ、石油か。でもガスも

あるよね。でもどっちにしてもお金かかるでしょ。北海道って大変だなと思いますけどね。そして沖縄大好きさん、小学生の時に傘をお家に忘れてしまって、で親に迎えに、来てもらおうとこの公衆電話で電話したけど、親が、うん、もう濡れて帰ってきなさいって言って大雨の中濡れて帰った思い出がありまして確かにひじゅるひじゅるって親ひじゅる、雨が死にひじゅるだったさ。あ、なるほどね、雨がもうひじゅるだったってそういうことねでもね、傘を忘れたのは自分の責任だからっていう親のね子育ての方法ですよねなかなか、私はもう子供の時は、まあ私はね手話ラジオをやってるっていうのも親が耳が聞こえないので、まあ親にラジオを聞いてほしいっていう意味でこのラジオを始めたんですけど、私は小学校の時、まあそれこそ沖縄大好きさんが言ったように傘を忘れたっていう時、私の友達とか同級生はみんなもう公衆電話でもう親に迎えに来てほしいとか傘持ってきてほしいとか電話してる様子を見てすごい羨ましいなと思って、もうその時、私子供の時はお家に電話もないしファックスもなかったので、あの親とねこう電話するっていう機会がなかったんですよ。でとってもそれが羨ましかった。この雨の日時にねみんながお父さんお母さんに迎えに来てもらうとか傘を忘れて持ってきてもらうっていう経験がなかったので、それはその経験は羨ましいなと思いますけどね。それ思い出しますね、思い出。そしてキムさん、ラジオネーム、雨は憂鬱って、確かに私も一緒、沖縄にいた時は車だったから通勤が苦じゃなかった。でも今は東京に住んでる東京だから自転車で通ってんだ通勤。雨だと、雨の時は徒歩なので仕事通勤が大変と。自転車用のカッパがないんだ。なるほどね。でも歩いて、雨の時歩いて出勤ってちょっと濡れてから気持ちが落ち込むよね。確かに靴とか濡れるの、いや私とっても靴下濡れるのがとっても嫌だな。もしかしたら着替えとか持って仕事行ってるのかな。いやお疲れ様です。まあでも健康には歩いた方がいいって言いますけどね沖縄の人はみんな車だから、ちょっとね、あの私も反省ちょっと運動が必要かなと思いますけど。そして YouTube、 歯磨きさん、梅雨だと渋滞がすごくて、いつも時間がかかる、倍の時間かかる。確かに雨の時って、なんで雨の時って渋滞なのかな、不思議。事故も多いからか、雨の時の渋滞ってね。私の旦那も出勤バイクなんですけど、雨の時は混むって言ってるから不思議だよね。そしてラジオネーム、じゅんじゅんさん、ツイキャス、あ、そうね、慰霊の日には梅雨は明けるよねってコメントいただきます。ありがとうございます。はい、あ、メールもお願いします。あ、つばめ&インキさん、こんばんはと。今日のテーマは雨。小学校の時は雨が好きで、雨の日に散歩したりランニングしたり、風を引きそうなことをいっぱいやってましたなるほど。で今では雨次第で野外のイベントや試合が中止になる、憂鬱になるので、雨の時は家の中で過ごし、便利な雨雲レーダーを見て、
調べて散歩して

います。確かに今便利よね、このインターネットでさ、雨の予想とかねできるからね。ありがとうございます。あっという間、時間もあっという間ですね。皆さん来週もよろしくお願いします。スポンサー読みたかった、すいません。以上の提供でお届けします。昭和村グループさん、琉球補聴器さん、芋金之助さん、松之助さん、小屋企画さん、片笠保育園さん、新さん、夢のボックス、ゆうな企画さん、みみみストアさん、チュルゲーそばさん、木戸川そばさん、松之助さん、ありがとうございました。また来週お願いします。

0: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしております。ラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック。ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲。音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
1: 配る時代からかざす時代へ。一生使える名刺、ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん、SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: トゥーミーです。
4: マーキーです。
3: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
4: 飲みすぎたね。
3: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
4: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも含めてます。全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ。検索してね。
7: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
12: お、わかった。このメニューは喜び。
11: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
13: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
14: Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you

ビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオ

0: がスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。さあ、5月8日でございます。5月では2回目の放送となります。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今日の東京はめちゃくちゃ暑かったんですよ。沖縄の皆さんもね、もうきっと、結構な暑さになってきてるんじゃないかなと思うんですけれども、それぞれ皆さんの地域ではいかがでしたでしょうか？今日もぜひ9時56分まで生放送でお付き合いください。今日もですね、FM 沖縄の音声、そしてリスンラジオの方では音声をどこでもお楽しみいただけます。また、ツイキャスライブ、YouTube ライブ、私の Facebook ライブでは動画も配信しております。本日のゲスト、伊藤仁成さんのお顔をね、拝見したいという方はぜひ動画でご覧ください。なんか今日はね、もう多分明るい話ができそうな気がしています。とても楽しみです。ということで、今日ツイキャスの方からコメント来てますので読んでいきたいと思います。まず、高保さん、こんばんは。ということで、雨？あれ、雨？雨なんですかね、今ね。ありがとうございます。そして、名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。キャンプ楽しく過ごせました。毎日お刺身いただいてましたっていいですね。キャンプでお刺身、最高じゃないですか。ありがとうございます。最近の SNS は良くないです。どういうことだろう、高橋さん教えてください。そして、味噌煮込みスキーさん、こんばんは。連休明けでなんだか曜日感覚が不思議な感じですって、確かに、今週はね、ゴールデンウィーク明けで、木曜日と金曜日が平日という不思議な感じです。もうこれが終わったら私の週末終わる感じはあるんですが、明日、まあ誕生日なので、まだ、終わりたくないなっていう気持ちもございます。沖縄大好きさん、こんばんは。チラチラっと、チラチラっとのところが、もうちゃんとドドンと来ていただきたいですけれどもね。いつもコメントありがとうございます。高保さんは、高保のキックオフ。そしてダンサーズさんとミソニコミスキーさんは、キーウ名古屋のパーソナリティ。そして沖縄大好きさんは、大好きを叫ぼうという番組のパーソナリティをやってらっしゃいます。あ、そっか、梅雨入ってきてるんですかね。少し雨も、弱まってきました、ということでした。ありがとうございます。ということで、本日のゲストをね、ご紹介していきたいと思います。本日のゲストは、チームビルディングコンサルタントの伊藤仁成さんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願い
0: よろ
1: しし
0: く
1: ま
0: お願い
1: す。
0: します。
1: なかなかいい、スタートが、すごい、なんか臨場感があって、
0: 本当です
1: もう、
0: か？
1: スタートの時からもう、なんかすごい、ワクワクしてきました。
0: よかったです。それはぜひ。なんかそう、ワクワクした56分を一緒に過ごせたら嬉しいなと思ってます。ちなみに、人生さんって呼ばれること結構多いですよね。
1: そうですね。人生さんとか、仁さんとか、その辺で 呼ばれております。
0: じゃあ私も人生さんで今日お呼びしていいですか？
1: もちろんでございます。
0: なんか人生といえばこう、ライフの方をね、想像しがちなんですけども、これ、人生さんの漢字って、仁義の仁になると書いて人生さんってこう書いてあっ
1: 仁
0: たん
1: 義、
0: で、
1: 仁義の仁って言われるのいいですね。
0: なんかどういう感じでいつもこう、漢字を説明されるときっておっしゃってるのかなって。
1: なんか、電話とかで説明するときは、人偏に漢数字の2に成田空港の成でとかって言いますけど、
0: なるほど。わかりやすいですね、それ
1: わか
0: で
1: りや
0: も。
1: すく。まあ、仁義もね、いいですよ
0: そう。
1: ね。
0: 仁義なんかすごい人生さんに合ってそうだなって勝手に思っちゃったんですけど、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日のゲストは伊藤仁成さんです。ツイキャスから高保さん、ビルディングっていうコメントが来てますので、ぜひちょっとチームビルディング、そしてこうチームビルディングコンサルタントについてお話をしていただきたいんですけども、よろしいでしょうか？
1: ありがとうございます。じゃあちょっと軽く自己紹介も兼ねて、チームビルディングっていうところなんですけども、なんか私ですね、もともとはですね、コロナ前とかは、7つの習慣を日本に広めたジェームス・スキナーっていう人物がいるんですけども、彼の、7つの習慣を売却して、成功の9ステップっていうセミナーをやってたんです。そちらの方の、運営の方をやっておりまして、で、毎回400人ぐらい参加者が来る宿泊型セミナーを年に7回とかやってたんですけど、
0: わあ、すごい。
1: で、そこのスタッフが、ボランティアも含めて50人以上毎回いてですね、そのスタッフ、受講生を支えるスタッフのトレーニングのこう担当ですね、もうチーム作りをもう毎回違うメンバーで作り続けてたっていうのがありまして、で、コロナ の前に、実はその、ジェームス・キナーがライブセミナーをやめるって言い出して、ちょうどやめたら、

0: コロナ来たんで、まあ、逆に良かったんですけど、その
1: はい。
0: コロナ期間中に、まあ、コンサルティングを、じゃあ我々の強みってチーム作りだねっていうところで、やり始めてですね、やっぱり同じようにですね、その僕らのセミナーのチーム作り、同じように中小企業さんにやっていったら、すごく成果が出たんで、この自走するチームの作り方というね、書籍商業出版させていただいたんですけど、23年の9月なんですけど、今現在3釣りでおかげさまでですね、
1: すごい。
0: はい、もうすぐ4釣りじゃないかなというので、少しお話しいただい
1: おお。
0: てるんですけど、
1: はい。
0: まあ、そういう活動をさせていただいてですね、まあ、チームを作る、ビルディングしていくっていうところでですね、チームビルディングっていうのをやっております。で、まあ、チーム作りっていうので結構特化して、まずやっていくんですけど、その後大体中小企業さんとかって、新しいことを始めたいとかっていうところで、大体営業関係がやっぱ多いんですね。なんか販促とか営業とか。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。で、僕も営業もやっていてですね、まあ、実はジェームス・スキナーのセミナーを、もう日本で一番僕は販売してます。
1: すごい。
0: はい。っていうところがあるので、まあ、ジェームス
1: おお。
0: からも、まあ、信頼されてるのかな？
1: ああ。
0: 今回その本の帯もね、ジェームス・スキナーが、帯書いてくれたんですけども、
1: そうだ。
0: それまあ僕が一番彼のセミナー売ってますから、もうそれは。
1: すご。
0: なかなかなんか帯書かない人なんですけど、まあ僕が書いてもらえたんですごいラッキー。結構早かったです。もう2時間ぐらいで返してくれて。出版社さんが、もらえますか？ジェームスさんにもらうことできるんですかね？とかって言われたんで、
1: はい。
0: 頼んでみようって頼んでみたら、すごい返してくれて、なんか良かったです。言ってみ
1: わあ。わあ。
0: るもんだなと思って。
1: す
0: はい。
1: ごい。
0: まあまあ、そういう、まあ師匠はね、ジェームス・スキナー氏っていうのは、まあ僕の師匠の中の一番のね、師匠なんですけども、そこの教えで、チームビルディングを、やっておる、活動を、しておりますというところで、まあちょっと簡単に、そろそろ時間かなと、
1: 全然全然。
0: 一旦戻そうかなって感じで、はい、
1: 戻す。
0: 思います。一
1: 戻さ
0: 旦
1: れ
0: 戻し
1: ま
0: ます。
1: した。
0: そんな感じで、
1: はは い。
0: い、ありがとうございます。
1: ありがとうござい
0: はい。
1: ます。すごいですね。つまり、このチームビルディングっていうのは、チーム作りの、ほんで、サポートをずっとこうされて来られているっていうところで、まあ、やっぱ、なんでしょうね。チームビルディングっていうと結構、組織を持ってる方からしたらと、割と馴染みのある言葉にも最近はなってきたなという印象がありますが、やっぱその礎というか、先駆者となっていらっしゃる一人がジェームス・スキナーさんなのかなと、私も思っています。そういう意味ですかって。ちょっとこう、高坊さんの理解が進んでよかったです。
0: あり
1: あり
0: がが とう
1: とうござい
0: ます。高尾
1: ます。
0: さん。そういう意味ですか？いただきましたね。ありがとうございます。
1: ありがとうございま
0: はい。
1: す。その7つの習慣っていう言葉自体は結構知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、今はもう、どちらかというとオリジナルの、人生さんならではのチームビルディングのサポートをされてる部分も大きいのかなと思うんですが、7つの習慣といえば、みたいな。
0: 7つの習慣といえば、まあ、スティーブン・アール・コビー博士っていう方がいて、その方が7つの習慣を、まあ、作った回、ね、書籍もベストセラー、世界的ベストセラーなんですけど、その、ジェームス・スキナーの師匠が、スティーブン・アール・コビー博士なんですよ、実は。な
1: お
0: の
1: ー、
0: で、僕は、直系の弟子かなって、孫弟子かなって思っておりまして、
1: すごい。
0: はい、そうなんです。僕実は7つの習慣も、それを伝えるファシリテーターの認定資格も持っていて、そちらの、講座というか、年間講座みたいなのもやらせてもらってるんですけど、やっぱもう7つの習慣も学べば学ぶほど、もう深いなっていうので、もう終わりはないなと思っています。人格をね、磨くっていうところが、7つの習慣は結構あり方の部分ですかね。が
1: 確か
0: 主
1: に。
0: なんですけど、もうすごい深いし、もう僕は伝えながら、教えながら、一番自分が勉強になってるなと思って伝えて、もうライフワークのね、それも一つですね。7つの習慣を伝えるっていうこともですね。
1: なんか自分のその歯をこう研ぐみたいな、なんか確かそんなのありましたよね。
0: 第7の習慣ですね。
1: 第7の習慣。なんか一番すごく印象的だった言葉がそれで、なんか私も全部をちょっと今覚えているわけじゃないんですけど、一番印象に残ったんですよ。
0: 第7の習慣なんで、もう集大成のようなもんなんで、はい。歯を研ぐ
1: なん
0: ライフ。
1: か、生涯学習っていうね、その、人は死ぬまでやっぱり学習を続けるっていうのが大事なんて言われたりもしますけど、まさに、まあそれを本当にこう、インパクトある言葉で残された、スティーブン・アール・コビーさんの言葉は、もうなんか、 すごいなって、日本語で訳された方もすごいなと思いますけど。
0: そう、まあ

0: 一番初めに日本語で訳したのがそのジェームス・スキナーで、で、
1: ああ、
0: 今
1: そっ
0: また
1: か。
0: 簡訳版っていうか、改めてまた、より、なんですかね、今の日本に合った形で、もう少し分かりやすい言葉なのかな、変えていったってあるんですけど、やっぱ、原書もちょっと読んだりも僕らするんですけど、すごい日本語も、すごい、なんか、うまく訳してるし、本当両方、なんか素晴らしい。まあ、夏の習慣、もし、なんか読まれてない方いらっしゃれば、ぜひね、読んでいただいてで、ちょっと自分一人でね、今日は暑いんですけど、今あるんですけど、手元にも、今日多分その話になるかなと思って、このぐらい暑いんで、僕はね。僕ら
1: ちょっ
0: か
1: と
0: ら
1: ね、動
0: も
1: 画で見てる方、めちゃくちゃ
0: う、
1: 精
0: 動画
1: 通
0: で見
1: じゃ
0: て
1: ない。
0: る人わかんないわ。そうですね。
1: 動画で見てる人しかわからないの
0: 動画で
1: で、
0: 見てる人わか
1: よ
0: る
1: か
0: と
1: っ
0: 思う
1: た
0: ん
1: ら
0: です
1: ぜ
0: けど、
1: ひ。
0: 今結構暑い、何センチ？ 3 センチ、4センチぐらいあるような書籍で、ちょっとやっぱりね、あり方の部分とかが多いので、ちょっと難しい言い回しとかもどうしてもなんか、翻訳なのであるんですけど、僕はそれ分かりづらいけど、でもしっかり読み込んでほしいっていうので、1年かけて、この1冊を読み込むみたいな講座やっていまして、それやめてみんなでやっていくと、やっぱり、すごく、理解が深まるんじゃないかなっていうのは思って、皆さんすごい喜んでくださってますね。
1: すごい。お話をちょっとだけ深掘りさせていただきたいんですけど、この1年間かけて7つの習慣に基づいたセミナーをされてるってことなんですが、ただただ例えばその本の中身を読んで深掘りするっていうよりは、結構実践を伴うようなこともあるんですか？
0: もうまさにおっしゃる通りで、僕のや、あの資格が7つの習慣実践会っていう講座なんですよ、実は。
1: なる
0: もう
1: ほ
0: まさに
1: ど。
0: それで。で、書籍を読むっていうのと、あとワークが、オリジナルのワークが、決められたものがあるんですね。僕らそれをトレーニングされ、させ、あ、してるんですけども。で、それやって、あと、シェアですね。参加者同士で共有し合って、発言することによって落とし込むみたいな、このなんかこう、うまいサイクルがですね、あって、そういうことかとか、こういうふうにみんなは実践してるんだとか、こう捉えてるんだとか、印象に残ったことこうなんだ、自分は全然これ読んでたけど、そこがなんかあんまりアンテナ立ってないで読み飛ばしてたなみたいな結構あるんですよ。
1: やっぱりそうなんですね。そっか。何気なくやっていることが、実はすごく大事なものだったりするってことに、なんかこう、なんでしょうね。気がつくのに、やっぱ大事なきっかけっていうか、誰かのきっかけだったり、そういうセミナーで、自分自身を、見つめ直すじゃないですけど、そういう機会があった方がやっぱいいですもんね。
0: そうですね。もう、毎回自分と向き合うっていうので、やるんで、ちょっと、なんかしんどい時もあるんですよね。やっぱり自分と向き合うのが辛いみたいな、なんかこう、自分の、ね、あまりうまくいってない部分とかも、やっぱり見つめないといけないので、でも、やっぱそれをね、することによって、こう成長するので、これはやっぱ避けては通れないんじゃないかなって、まあ、それが習慣化に、ね、なってくる、そう、いい習慣ですけどね、なってくるっていうところに
1: 確か
0: なり
1: に。
0: ます。はい。
1: なるほど。まさに習慣、7つの習慣だから習慣化されるような意識づけと行動をし続けることっていうのが、そのセミナーの中では、いろんな、習得っていうか、
0: そうです。もう、
1: できると。
0: 僕の師匠のジェームス・スキナーはセミナーで、習慣というか、こう、無意識で自動操縦になるまで、こう、基礎を行えっていうようなことを言ってたんですね。マスターは基礎を飽きないっていう言葉を言ってるんですけど、マスターって達人なんですけど、達人は、もう実は、周波の周をすごいやってて、いきなりオリジナルにはこう走らないみたいなのがあって、でもそれやってることによっていい習慣になってくってね、もうこのラジオも6年ですか？もう
1: 6
0: これ
1: 年
0: もうね、
1: 半。
0: 6年半のもうね、習慣じゃないですか、もう言ってしまうと。
1: そうなんですよ。習慣化しましたね。言ってみ
0: ね。
1: れば。
0: そうなんです。やっぱ継続していくっていう、だからそこのね、部分はすごく大事なとこですよね、習慣っ
1: そう
0: ていう
1: なんで
0: ね。
1: すよ。もはやもう情報財産みたいなもので、これすごいなと思うのが、やっぱり、私の話じゃなくて、こうやって今日人生さん出てくださってるんですけど、ゲストで来てくださる方の話を、こう1時間独占して私聞いちゃえるわけですよ。で、
0: 素
1: 私
0: 晴
1: の
0: らしい。
1: 聞き方によって、この番組自体がどういうふうに転ぶかがもうもはやわからない状態で、ゲストで出ていただいてるじゃないですか。今日も本当出会って10分でもうそのまま生放送入ってますけど、 これがなんかすごい相乗効果だったり、あとはお互いの今日言ってくださってるのワクワクだったり。

0: り、そこからまた、なんでしょうね、こう関係性がより深まっていったり、広がっていったりするきっかけになったりするので、めちゃくちゃ面白いなと思って。
1: ああ、なるほど。それすごく、なんか共感する部分あります。やっぱ人と話すと、すごい刺激受けるじゃないですか。で、なんか僕の、もう一人の師匠の神田正則さんとかとわかりますか？
0: いいですね。マーケターの
1: マーケ
0: もう。
1: ターの神田正則。神田さんの方が僕実は先で、神田さんが実はジェームスのセミナー行ったっていうのを、なんかニュースレターかなんかで見て、僕ジェームスのセミナー行ったんですけど、神田さんも、もうずっとなんか毎月対談してるんですよね。もう僕はカセットテープ時代から、それ聞いてて、もうそのカセットの時代の人たちすごい有名になってる人いっぱいいますし、なんか最新のなんか今勢いのある人を呼んでこう話聞いたんですけど、いやそれがあるから神田さんもね、もういい、なんかね、結構年齢いきましたけど、もうね、ずっと第一線でやってるんじゃないかななんて思うので、まあ、やっぱ人
0: 確か
1: と
0: に。
1: なんか会ってね、話して、そういう情報を仕入れるとか、違う考え方取り入れるっていうのは、もうめちゃくちゃ大事なことなんだなと思って、今のね、6年半の、信用財産でした。
0: 情報財産。
1: 情報
0: 信
1: 財
0: 用
1: 産。
0: もあるかも。
1: 信用も、それだけ長いこと続けたっていうのもめちゃくちゃ信用だと思います。
0: ありがとうございます。
1: もう、継続できないじゃないですか、普通の人って。
0: しんどいですよね。同じことずっと続けるの。
1: そうなんです。でも、それをね、続けられてるっていうのも、もう信用財産であり、情報財産って、もうそれがね、続けてるのが、もうね、残りますから、すごく、それ
0: 嬉しい
1: は、
0: です。そう言っ
1: 信
0: て
1: 用
0: い
1: な
0: た
1: んだ
0: だ
1: と
0: け
1: 思います。
0: て。
1: はい。
0: いや、本当、私からしたらね、いろんな方ご紹介いただいて、で、これがまた、タモリさんの昔のいい友のテレフォンショッキングみたいに、私もこの人紹介したいって、今日も柳井美優さんからご紹介いただいて、結構美優さん、もう、これまでに何人かご紹介いただいていまして、もう本当に皆さん素敵な方ばかりなんですけど、今なんか変な感じ、素敵な方々ばかりなんですと。だから私も話してても、その中で本当に人生を変えるご縁もたくさんあってですね、本当にね、ありがたいなと思ってます。
1: なんかそれはありますよね。なんかこう、つないでもらって、なんかね、あんまりそこまでなんかこう考えてなかったけども、なんかすごいご縁になるっていうことあるから、なんか人との出会いって、なんか面白いですよね、本当に。
0: 面白いです、本当に。だからそれがね、なんかこう、1対1っていうだけじゃなくて、少しずつチームになっていったり、コミュニティになっていったりすると、まさに人生さんの領域にこうなってくるわけですよね。
1: もうそうなんです。実は僕結構家族とか、なんかこう、親子とかの会っていうかに呼ばれてこう話すことも多いんですけど、
0: そうですか。
1: も
0: す
1: う、なんか
0: ごい。
1: 自分以外の人がいたらもうそれチームなんで、なんかね、夫婦とかもチームだし、親子とかでもチームなんで、そういうね、とかまあ、なんか原理原則というかね、同じだと思うので、なんでそれはね、伝えておりますんで、チームはもう一人自分以外いたらチームなんで、そういう人がもしまんまち、聞いている方で何かあれば、ご協力できますので、なんかね、そんな会社持ってないとか、社員がいないとかっていうのではなくて、全然そういうのでなくても、僕はお話いきますんで、はい。
0: すごい。
1: ありがとうご
0: もう
1: ざい
0: あ
1: ま
0: り
1: す。
0: とあらゆるところにチームやコミュニティがあると。
1: ありますね。
0: そこにもうすべて関われますよっていう。
1: 関われます。もう本当今の時代ってね、AI とかね、発展してきてますけど、でも仲間づくりとかコミュニティとかチームとかってちょっと変われないものだと思うんですよ。で、そこの部分の財産というかね、その価値がすごく高くなってんじゃないかな。なんか知識とかってもうなんかあんまり、価値が薄くなってね、低くなってきてると思うんで、
0: 確か
1: もう
0: に。
1: そう、なんか調べればいいんで、もう AI でも検索でもね。
0: そうなんですよね。そう。知識の面は本当に AI にとって変わられたなって思うんですけど、こういう人との関わりっていうのはやっぱり人間同士だからこそできるし、生まれるものもたくさんあるし、予想できないような展開も、やっぱ人ならではの可能性なのかなと思うんですよね。
1: おっしゃる通りです。人ならではですね。
0: ですよね。これ本当人生さんの今手掛けられてることっていうのは、多分もう、どんなに AI が発達しても変わらないし、ずっと続いていくものなんだろうなって思うと、なんか、いいですね。
1: ありがとうございます。なんか共感していただいて嬉しいですね。
0: いえいえ。もう私自身もチームで仕事をしてきたり、

0: で、今もそうですけどね、こうなんかコミュニティに所属を自分がしていたりとか、あとは本当、今の会社もチームで仕事をしていたりとか、ありとあらゆるチームっていうところに自分が作る場合も含めて所属をしているからこそ気づけることがたくさんあるんですよ。
1: 本当
0: あら、
1: そう
0: こ
1: です
0: れっ
1: ね。
0: てそう、なんかやっぱ大事だよなって。この意識と関わりの、やっぱ、濃密さっていうんですかね。自分の意識や行動がとっても大事だよなと思って、毎日を過ごしてます。だから今日お話をね、すごいいろいろ聞きたいなと思ってたんですよ。ありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: Facebook ライブめちゃくちゃコメント来てるんで読んでいいです
1: Facebook
0: か？
1: 来て、ちょっと、そっち
0: はい、
1: も見
0: さ
1: な
0: す
1: い
0: が
1: と。
0: ちい
1: まあ
0: ちいさ
1: 今、
0: んですね。
1: ツイキャスも見て、Facebook 見て、いろいろしてます。
0: ちょっとツイキャスはね、まあ、後で見ていくとして、今、Facebook ライブの方だと、
1: 行き
0: まあ、
1: まし
0: ま
1: ょ
0: ず
1: う。
0: は、いつもね、ありがとうございます。六角秋夫さん、中小企業診断士の六角秋夫さん、こんばんは。そしておめでとうございます。ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なケーキを送ってくださってありがとうございます。嬉しいです。もう、美味しくいただきます。そして、お名前が、ちょっと多分人生さんのつながりの方、たくさん、いただいてるんですけど、お名前の読みが、ちょっと、どうか
1: どう
0: な、
1: ぞ。
0: 合ってるかな。原田さん。原田遥香さんでしょうか。はい。こんばん
1: でし
0: は。
1: た。
0: ということで。まあ、ち
1: ありが
0: ょっと、
1: とうござい
0: これ
1: ま
0: は
1: す。
0: 私の話かな。いつもポッドキャストで聞いてるお声がリアルタイム嬉しいです。ありがとうございます。まあ、これはね、ある界隈での、話のことなんですけど、しかも大好きな人生さんということで。はい。素敵
1: あり
0: なが
1: と
0: 顔
1: う。
0: 文字とともに、ありがとうございます。
1: ルルちゃんですかね。はるかさん。ルルちゃんという原田
0: ル
1: さ
0: ル
1: ん。
0: ちゃん。
1: ルル
0: ル
1: ち
0: ル
1: ゃん。
0: ちゃん。ルルちゃん、ありがとうご
1: ルル
0: ざい
1: ちゃん、
0: ます。
1: 寝かしつけながら聞いてくれてて、コメントもしてくれて優しいもん、本当に。
0: あら、ありがとうございます。私
1: 最
0: たち
1: 高。
0: の言葉がね、寝かしつけに、プラスに働けばいいなと思っ
1: プ
0: て
1: ラ
0: ま
1: スでも、
0: す。
1: あれ、なんかイヤホン、あれ、ノイキャンとかで聞いて、
0: あ、
1: なんか、
0: そうです
1: しな
0: ね。
1: がらなんじゃないかな、わかんない
0: あ、
1: ですけど。
0: なるほど。ありがとうございます。あと、八幡英子さんで
1: エ
0: し
1: コ
0: ょうか。
1: さん、ありが
0: は
1: とうご
0: い、
1: ざいま
0: 待っ
1: す。
0: てました。みんなのアイドル人生で。
1: な
0: アイ
1: る
0: ド
1: ほど。
0: ルなんですね。
1: アイドルありがとうございます。もうね、盛り上げようとしてくださる、もう気持ちが嬉しい。
0: なるほど。
1: あ
0: で
1: り
0: も
1: がとき
0: っ
1: うご
0: と
1: ざい
0: アイ
1: ま
0: ド
1: す。
0: ルなんですよね。きっとね。
1: ビジネスパートナーですね。一緒
0: あ、
1: に仕事してます
0: ビジ
1: ん
0: ネス
1: で、
0: パートナーでいらっし
1: 一
0: ゃ
1: 緒
0: る
1: に
0: ん
1: コ
0: で
1: ミュ
0: す
1: ニティやって
0: ね。
1: るんですよ、すごい。
0: あら、素敵。
1: さっきも出てきた、ジェームス・スキナーのこうセミナーにも参加してて、もう
0: もう、もう。
1: 15年とかですよ、もう、
0: めち
1: 知り
0: ゃ
1: 合
0: くちゃ長いですね。
1: い。で、僕、出版これね、したとき、これって言ってたのが、自走するチームの作り方のね、書籍を出版したときに、
0: はい。
1: 札幌でね、出版記念セミナーしたいっていうので、ちょっと連絡したんですよ。しようと思ってたんです。もうするって決めて、連
0: はい。
1: 絡したら、いや、
0: は
1: もう集めてあげるよ、つって、もう、ガーって人集めてくれたんですよ。
0: い。あら、すごい嬉しいですね、それ
1: すごい
0: は。
1: 嬉しい、本当に。
0: 共鳴したんですね、きっと。
1: もう、ジェームス・スキナーのセミナーも、
0: うん。
1: 北海道の札幌の講演会、ジェームスの、もほとんど彼女は、八幡英子さんが、集めてます。
0: わお、素
1: めち
0: 敵
1: ゃ
0: な
1: くちゃ
0: 貢
1: 集客
0: 献。
1: 力ある。
0: いいですね。じゃあ、英子さんと仲良くなれたら、セミナーやりたいってなったら、いっぱい、なんか、たくさんのご縁を運んでくださるのかし
1: もう、特に、札幌とかでやるとかね、北海道とかでやるとかっていうんだったら、もう絶対声かけた方がいいですね。
0: 本当ですか？
1: 必
0: 私
1: ず
0: ね、
1: 声
0: 何
1: かけ
0: 気
1: た。
0: に、札幌に、支店あるのでね。
1: 札幌支店
0: そ
1: も
0: う、い
1: す
0: ろいろ
1: ごいな。
0: と、はい、つながりができたら嬉しいです
1: もう、
0: ね。
1: 札幌中の経営者、知ってるんで、大体。いや、本当に、
0: ぜ
1: 本当に。
0: ひ。わあ、ありがとうございます。そして、沢野花子さんでしょうか。はい、
1: 花ち
0: こん
1: ゃん、ありがとうござい
0: ばんは。
1: ます。
0: はい、ありがとうございます。そして、英子さんね、6年半続いてるってすごいですね。ありがとうございます。
1: す
0: 恐
1: ご
0: れ入り
1: い、
0: ます。あと、ピカリン、田中一郎さん。こんばんは、毎度お気にピッカリンでーすって。汗かよ。ありがとうございます。ああ、一郎さんね、ピカリンいつもありがとうございます。そして、栗場さん。やさんと人生さんとっても新鮮ですって。確かに、ね、今日初めましてだもん。
1: ありがとうございます。栗 山
0: 新
1: さん、
0: 鮮どころかもう
1: お
0: 超
1: 花屋
0: 新
1: さんで
0: 鮮
1: す。東京でお
0: です。ね
1: 花屋さんやってますんで、もうお
0: え。
1: 花
0: はい。
1: のご用命は、栗場さん
0: ぜ
1: で。
0: ひね、栗場さんに。私も栗場さんとかにいつもお世話になってます。ありがとうございます。
1: もうね、皆さんよろしくお願いします。
0: はい。ありがとうございます。一郎さんがね、一日早いけど誕生日おめでとうございますって、ありがとうござい
1: 本
0: ま
1: 当
0: す。いつ
1: で
0: ます
1: 。
0: で
1: おめ
0: も
1: で
0: そ
1: とう
0: の
1: ご
0: まま
1: ざい
0: 美し
1: ま
0: く
1: す。
0: 可愛い最後さんでいてね、ありがとうございます。今日は一段と可愛らしい。なんだ。褒められてるぞ。ちゃんとミュウさんと繋がってたんでね、そう、ミュウさんとね、繋げてくださったのがこのピカリンこと田中一郎さんですのでね、本当にあり
1: そう
0: が
1: な
0: と
1: ん
0: うご
1: です。
0: ざいます。

0: 準備しておりました。とっても楽しく聞かせていただいております。
1: あ
0: す
1: り
0: ご
1: が
0: い
1: と
0: ね、
1: うござ
0: Facebook
1: い
0: の
1: ま
0: コ
1: す。
0: メント
1: あ、
0: がた
1: ミ
0: く
1: シェ
0: さ
1: ル
0: ん。
1: さんに言ったんですよ。ラジオ、
0: あ、
1: なんか
0: そっ
1: 出
0: か
1: な
0: そっ
1: いか
0: か。
1: らって言ったら、じゃあ私がもうつなぐわって言って、ミューさんつないで、ヤスさんの番組っていうので、こう、どんどんどんっていう、こう、
0: そう
1: つい な
0: うい
1: で
0: こ
1: つない
0: と
1: でっていう
0: か。
1: ね。
0: あ
1: そうい
0: り
1: う
0: が
1: 流れ
0: た
1: だっ
0: い
1: た
0: です
1: ん
0: ね。ミ
1: です
0: シ
1: よ。
0: ェルさん、ありがとうござい
1: ありがとう
0: ま
1: ございます。
0: す。ご縁をいただ
1: こち
0: きま
1: らこ
0: し
1: そです。
0: て。
1: すごいですよ。ミシェルさんも、たくさんつなぐんですよ。どんどん
0: も
1: こうつないでくれて紹
0: う、
1: 介してくれるんで、すっ
0: 素敵。
1: ごいギバー。
0: ギバーですね。本
1: バー
0: 当。
1: 中のギバーですね。
0: ギバーの方がたくさん人生さんの周りにもいらっしゃるということですね。
1: ありがとうございます。もう本
0: は
1: 当、
0: い。
1: 人に恵まれてます。もういい人ばっかりなんですよ、僕の周りは。もうそれ
0: うん。
1: は本当に、
0: 人生さんがいい人だからですよ
1: 自
0: ね、
1: 慢
0: きっ
1: で
0: と
1: す。
0: ね。
1: そういうことでいいと思います。
0: そういうことですよね。あ
1: 皆
0: り
1: さ
0: が
1: ん、OK でしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
0: ざいます。はい。バッチリでございます。
1: はい。
0: いや、あとはね、うちの母も見てくれてるし、あ、
1: はい。あ、お母
0: そう
1: さん。
0: ね。ちょっと母にはこの場を借りてですけども、改めてありがとうございます、いつも。日曜日が母の日だと思うので、また今度ギフト送ります。
1: 素
0: もありが
1: 敵。
0: とう。
1: 素
0: は
1: 敵。お
0: い。
1: 母さん、応援してくれて、ラジオを聞いてくださってるんですね。素敵だ
0: ね。
1: な。
0: そうなんですよ。いつもね、聞いてくれてるんです。あとね、ミクツさんも見てくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあ、ゆういちくんって呼んでますけども。はい、ありがとうございます。そして、たかぼさんね、ツイキャスから、7つの大罪はありますねってどういうこと？
1: おっと、滞在。
0: まあ、
1: 九
0: それ
1: 条
0: は
1: でも
0: ま
1: あ
0: た
1: ります
0: ね、
1: ね。はい。
0: 別の、機会でお話しましょう。あと、役得ですね、と。役得ですね。なるほど、役得な
1: あ
0: ん
1: るか
0: で。
1: な。はい。
0: はい。あと、武蔵さん、さやかちゃんゲストの伊藤さん、リスナーの皆さん、こんばんは。リモート生放送お疲れ様です。とコメントいただいてます。ありがとうご
1: り
0: ざい
1: がとうございま
0: ます
1: 。
0: す。はい。ということで、引き続き、ちょっと今日は伊藤仁生さんにチームビルディングのお話などもね、聞いていこうかなと思ってます。ちなみに、仁生さんはもともと、チームビルディング、まあ、さっきそのジェームス・スキナーさんのお弟子さん、直弟子さんということで、ジェーム
1: そう、
0: ス・スキナーさんね、日本語、すごいもう、ペラペラじゃないですか。
1: よくご存知。僕らに日本語を教えますよ。なんか文法のこととか。
0: そうなんだ。
1: なんかこう言葉の語源とか
0: は
1: を
0: い。い
1: アメリカ人が日本人に教えるっていうの
0: や、
1: で、
0: すごい。
1: 結構シュールな、講演会とかよくやってて、挨拶の仕方とかも、教えるんですよ、あの人。
0: そうなんだ。す
1: 結
0: ごい
1: 構
0: な。
1: すごいですよ、本当に。
0: いや、本当にね、なんか、そういう意味でのこう、知識の深さだったりとか、表現力とか、私も一度お話聞いたことあるんですけど、圧倒されましたもん。
1: すごいですよ。巻き込む
0: す
1: でし
0: ご
1: ょ、
0: い
1: も
0: の。そう。
1: う。
0: すごかったです。う
1: すごいんですよ。そこはやっぱすごい。
0: ん。から私も LINE 登録してて、ちょいちょいやっぱ彼こう投稿するじゃないですか。
1: 本当、そんなにことまでしてくださってるんですね。
0: そうなんですよ。だから、あ、そっか、そこでつながるのかっていうのを、先ほどの自己紹介の時に私はちょっとこう、つながりをなんか見つけて嬉しかったんですけ
1: よ
0: ど、
1: かっ
0: まあ
1: たで
0: 私
1: す
0: は
1: よ。
0: 全然あれですよ。そんな、お弟子さんなんて言えるようなとんでもない、もう本当にただお話を聞いたことがあるだけの人間ですので。で、そういう、人生さんの中でチームビルディングっていうのは、そのジェームス・スキナーさんと出会う前から、ずっと何か携わっていらっしゃったんですか？
1: いやー、それは、まあ、チームスポーツとかはね、やってました
0: うん。
1: けど、全然そこは、なんか、つながってないというか、あんまり、こう、チーム、逆に苦手ぐらいだったんですけど、チームスポーツやってて、まあ、自分のことしか考えてないみたいな、あんまり良くなかったんですけど、まあ、自分がね、そういう、まあ、僕は独立したのは行政書士なんです、実は。
0: 行政書
1: そ
0: 士さんで独立だったんです
1: う。
0: ね、最初。
1: 25年前とかなんですけど、
0: わお。
1: 結構前
0: めちゃめちゃ
1: に
0: すごい。
1: して、そのぐらい前なんですけど、社員がね、補助者が辞めちゃうんですよ、も
0: あらま。
1: う。な
0: そう
1: んか
0: なん
1: もう、
0: だ。
1: もう分かんなかったからね、すごいワンマンで、自分の思い通りに動かしたいとかって、そこで、いや、なんでこんなにうまくいかないんだろうっていうので、こう、学びに行ったっていうのがあるんですけど、まあ、うち父親も会社やってて、バブルの時まで、まあ、高度経済成長でバブルが来てっていうので、そこまでも従業員とかもどんどん増えてって、仕事もいっぱいあって、なんかイケイケどんどんだったんですけど、バブルで崩壊して、なんかボーナスとか出せないとか、給料下げるみたいになってきたら、もうみんな一斉に辞めて、もうすごい、もうなんていうか、修羅場じゃないけど、もう本当文句言って、めちゃくちゃして辞める人とかもいたの見てて、なんか、
0: え
1: 私はなんかあんまりその人との

0: なんていうか、まあ仕事とかお金でつながってただけで、まあ本当のなんか信頼できるチームはちょっと作れなかったっていうのがあって、それ見てて、いや、なんか、まあ僕ね、今チームのことやってるんですけど、まあ本とかも書いて、まあ父に向けて これ、伝えたいなっていうことをね、こうまとめたっていう感じなんですよ、実は。
1: そうだったんですね。わあ、お父さんへのこうメッセージとして。
0: メッセージもうちょっとなくなっちゃったんですけど、
1: ああ、そうなんだ。
0: そうそう、やっぱり、なんか、そういうのって意識しないとできない。まあ、そういう時代がね、良かったからね、そんな
1: まあ、
0: 考
1: 確か
0: えなくてもよかったんかもしれないんですけど。
1: に。チームとか、それこそこのチームビルディングってさっき高保さんがビルディングって書いたのって、まさに昔ってそういう言葉なかった気がするんです。あったとしても、多分、ほとんど知られてない言葉だと思うんですよね。それぐらいチームっていうことの、もちろん大事さは皆さんそれなりにその時代も感じてはいたとは思うけれど、今とちょっと違う気がするんですよ。
0: もう全然違うと思います。
1: その
0: もう
1: 当
0: 違う。
1: 時、
0: そうですね。
1: 25年前とかお父さんが会社やってらっしゃった頃は、
0: そうですね。もう本当、今じゃないですか。ここ何年間とかは特にそういうのがあって、やっぱチームでとか仲間ととか、仕事しない、もう一人でやっても勝てない時代だなっていうのをすごい感じます。本当に。
1: 今はもう本当そうですよね。横のつながりがあるからこそできることっていうのがすごくあるけれど、それを一人でやろうとするともうすぐ打つ手なしっていうか、限
0: 本当
1: 界
0: そ
1: が来ちゃう気
0: う。そう
1: が
0: です
1: する。
0: よね。まくいってない人って結構そういう特徴あって、なんか人に頼めないとか、なんか自分で全部抱えて、しまって、まあ、限られてるじゃないですか、自分一人でできることなんて。なんで、なんかしんどくなって。もう売り上げも上がんないし、もうなんか結局また縮小傾向になんか行っちゃうみたいな、そういう会社さんとか、経営者さん多いです、やっぱり。
1: ああ、やっぱりそうですよね。まあ、これは慣れなのか、適性なのかとか、いろいろ要素があるのかもしれないですけど、でもね、やっぱり人に頼れないってすごい辛いというか、まだその自分が会社をやってるとかじゃなくて、一チームの人員で、かつ、あなたにお願いしている仕事はこれですよ、みたいなのが明確に決まっていれば、自分のやるべきことをやるっていうのでいいと思うんですよね。それがチームになっていくと思うんですけど、自分が事業をやる。自分がリーダーとなって推し進めていくってなった時に、やっぱりなんか誰かがいてくれることの、なんでしょうね、こう嬉しさっていうかありがたさっていうのは、多分いろんな方が今実感されてることと思うんですよ。でも、そう簡単に最初から誰かに物をお願いしてくって、どうですかね、こうなんか天才的に上手い人はいるかもしれないけど、最初ってやっぱりみんな苦手。あるからですよね。
0: そうです。もう、変えていきたくない人は助けれないですよね。もう言っちゃうと。でも、たまになんかね、変えたいんだけど変えたくないみたいな、こう、複雑な気持ちの経営者さんとかもいらっしゃるんですけど、でもやっぱり僕らは、コミットして、もうそこは、素直に、なんか僕らが伝えることをやってみるっていうのを、やる、なんだね、覚悟というか決断ですかね、してもらうっていうのは、ちゃんと確認取ります。ご契約の時に。
1: あ、最初の段階
0: 最初
1: で。
0: の段階でもう結構しっかりそれ、言わないと、なんかいろいろ自分のやり方でやろうとして、なんかこう、揉めちゃう時ってあるんで、なんかそこ、なんで、なんか教えてくださいっていうことはしっかり言えても、師匠のね、ジェームスも言ってまして、ちょっとこれお話あれなんですけど、ジェームスってね、クリスマスに、児童養護施設の、子供たちをディズニーランドに連れてくっていうイベントを、チャリティーイベントですかね。創業当時とかにやってたんで、もう、前、30年前とかかな、やってたんですけど、そこで、まあ、講演会をするんですよ、子供たちに対して。で、その時に子供たちに、もう一つだけ君たちに この言葉だけを覚えて帰って欲しいっていうのがあって、その時に言ったのが、わからないので教えてくださいだったんですよ。できないじゃないんだ。 今わからないっていうこと、それをちゃんと伝えて、で、教えてくださいって言ったらみんな教えてくれるけど、

0: 教えてくださいって言わなかったら教えてくれないんだから、それをちゃんと言うようにしましょうって、練習とかさせて子供たち、児童養護施設の子供たちに。で、彼ら、彼女たちって親に頼れなかった子供たちじゃないですか。
1: そうですね。
0: 親にお願いとかができなかったことなんで、極端にこう、お願い苦手なんですね。
1: ああ、そっか。
0: だけど、社会に、ね、出て、やっぱりお願いしないと、助けてもらえないから、それを練習するっていうのをね、毎年それはジェームスやってたんで、で、大人たちにも、それを やらせるんですよ。
1: あ、いいですね。
0: お願いします、みたいな。教えてくださいか。
1: 大人こそ言えない。
0: 大人言えないですね、プライドっていうのがね、出ちゃって。
1: わ からないってまず言えないですよね。
0: そう、わからないのに、わかってないのに、分かったふりするっていうのを結構大人はやっちゃうじゃないですか。それ一番もったいないですよね。そう。
1: いい
0: だ
1: です
0: から、
1: ね。
0: そうそう。僕もなんか結構いろんなやっぱセミナー業界20年以上いるんですけど、やっぱそういうセミナーとか学ぶの好きで、やっぱその教えてほしいっていうのありますし、まあ、最近はもうみんなそんな感じになってますけど、もう自分の師匠とか教えてもらう先生は自分より年下がいいと思ってるんですよ。
1: ああ、なるほど。おお。
0: そう、なんか、年
1: そ
0: 上
1: れ
0: の人だった
1: は。
0: ら聞くけど、年下の言うこと聞かないみたいな、結構、年代の人たちっていらっしゃったじゃないですか、僕らよ
1: まあ、
0: り。
1: いますよね。
0: そう。ね、でも、それすごいもったいなくて、もうやっぱり僕らもなんかバージョンアップしていかなきゃだってなると、やっぱり自分より若い世代の人の方が最新のこと知ってるんで、そこは謙虚に聞いた方がうまくいくんじゃないかなって僕は思ってるんで、もう、まあ、年齢問わずですけどね。だから年齢上とか下とか、あんまりなんか、やったらなんかこう年齢で対応を変える人とかいらっしゃるじゃないですか。
1: いますね。
0: あれすごいもったいないなと思って。
1: 確かに。なんかどこ見てんのかなって思うことはあるかも。
0: そうそう、結構なんかまあ経営者とかね、個人事業主ビジネスやってる人は少ないんですけど、結構会社だとそういうの多いんですかね、
1: まあまあ、
0: なんか
1: 確か
0: ね。
1: に。日本的な組織構造だと、どうしても例えばその、なんでしょうね、平社員から、課長、まあ主任とか課長とか、部長とか本部長みたいに役職がつくから、なおさらちょっとこう、縦社会を意識しがちっていうか、なんか私もいくつかの会社に所属していたときに、やっぱりその、ちょっと外資の要素が入るとフラットな環境なんですよね。みんななんとかさん、なんとかさんって人生さんみたいな。やっさん、さやかさんみたいな感じで話すんだけども。でも、やっぱりこう、和製企業というか、
0: 合わせ。
1: 純和製企業に行くと、みんな部長とかマネージャーとか課長とか言うから、その二つを私経験して、やっぱり3同士で話し合える環境の方がすごいフラットに話せるなっていうのを感じたことがあったんですよ。で、やっぱり役職で話をするとものすごくその、なんか上を見て仕事する人が多いなっていうのを感じちゃうことはありましたよ。別にこれがダメってことじゃないんだけど、なんか本来はお客様商売なんで、お客様にやっぱ意識をみんなで向けて、その方々が、やっぱ喜んでもらえるようなサービスをどうやったら提供できるかっていうのをみんなで考えて実行するがいいと思うんですけど、見てる方向が、なんかその上司とか 上司だったりするので、
0: 上司。
1: そう。上司に対して PR したいときは、やっぱある程度限定されるのかなと思いましたよね。
0: なるほど。そう
1: そう。
0: ですね。
1: こういうような、まあ、チームっていうところにもいたから、そうなると、やっぱり自分の力で何とかしなきゃとか、いいとこ見せなきゃって言って、ちょっと空回りして、結果としてあまりいい成果を生み出せないっていう。なんかそういうことも、まあ私はあんまりなかったんですけど、やっぱその周りにそういう方がいらっしゃると、ぼーっとその人の動き見てた時にあらららら、みたいなのが結構あったかもしれない。
0: ありましたか。
1: ありました。まあ、そういうなんでしょうね。なんか、年齢とか、本来、そこまで意識をしなくてもいいようなところを、ちょっと取っ払ってみて、なんでしょうね。フラットに、こう、チームとして、どうやっていけばいいか、みたいなのを、なんでしょう、こう、人生さんの研修やセミナーに参加すると、学べるってことでしょうかね。
0: そういったところも学べると思います。上下関係とかで全然やってないし、僕はあんまりそんなに、サラリーマンしてなかったんで、
1: はい。
0: その辺の感覚がない感じす、忘れるんで
1: おー、
0: す
1: いい
0: よ。
1: ですね。

0: 逆に今って、あれ、人生長いじゃないですか、その定年後とかも。だから、会社ずっとどっぷりで、ね、なんか延長雇用みたいなね、嘱託みたいな、あったとしても、でもそれ終わってからもまだまだ長い人生で、あんまりなんか上下関係とか、ね、すごい見ちゃうと、結構生きづらいのかななんて思うんで、
1: そうですね。
0: なんかどういうふうにね、なんか振る舞っていけばいいのかとかは、なんかちょっと心配な部分は、個人的にはありますけどね、なんか
1: 確
0: 僕
1: か
0: も、
1: に。
0: ね、まだまだですけど、なんかね、定年とか見えてくる年齢になってきたんで、なんか、もし会社員だったとしたらっていうので、なんかそういうの思いますね。なんか多分そこはね、社労士さんのね、やすさんのね、大河さんの方が、なんかそういうのはすごく身近なのかなとは思うんですけどね。
1: まあ、確かにそうかもしれない。
0: ね。
1: なるほど。ありがとうございます。高保さん、番組してるから様々なゲストを呼ぶことが可能ですから、役とか、あ、そういう意味だったんですね。ありがとう
0: 説
1: ご
0: 明
1: ざい
0: を。
1: ます。あと、埼玉の郷さん、さやかさん、ゲストさん、こんばんは、って、ありがとうございます。コメントをいただきまして。ねえ、たくさんコメント来てますね。ありがとうございます。あとは、Facebook ライブの方でも、どうかな？たくさん、いただいてる感じ。あ、いいですね。新しい、コメントたくさん来てる。
0: ああ。すかしゃっていうか、なん
1: す
0: かあ
1: ご
0: んま
1: い。
0: り、なんか表示見えないんですよ、僕の。
1: そう、見えにくいんですよ、
0: 見え
1: 今の
0: にくいの、
1: Facebook
0: こ
1: ライブ。ルルちゃん、ルルちゃ
0: れ。ルル
1: んって
0: ちゃ
1: 私
0: ん。
1: 勝手に言ってるけどいいの
0: はい、
1: か
0: ルルちゃん。
1: な。寝かしつけと言いつつ、3歳の息子と聞いてますって。
0: あら、
1: ルルさんって言
0: あり
1: われ
0: が
1: てる
0: とうご
1: よっ
0: ざい
1: て。喜んでますって。
0: ます。あら。
1: 素晴らしい。エイコさん、ジェームスは日本人より日本語がお上手。わら。
0: 本当だよ。
1: そう思う、私も。あと、中村康之さんですかね。こんばんは。ということで、ありがとうございます。
0: ヨータさんっていう。
1: あと、大河内さんでしょうか。
0: はい、
1: 美和
0: ミオ
1: さん。
0: ちゃんかな。
1: 人生さんで歴史ありですね。
0: 歴史あり、ありがとうございます。
1: すごいですね。もう歴史と、
0: 歴
1: なんか可
0: 史。
1: 能性を生み出していく人生さんですね。
0: そうね、最近振り返るの好きなんですよ。なんかいろんな、
1: そうなんです
0: 昔
1: か。
0: ああだったこうだったとか、なんか結構再会する人も多くて、そうそう、なんか結構そのジェームス・キナーセミナー界隈に結構とどまってた時期が結構あったんですよ。何年間か。そのセミナーのその運営とかでもういっぱいいっぱいで、もう全国行脚してセミナーやってとかだったんで、もうそこでなんかいろんな外の世界あんま行けなくて、で、最近ちょっとまた外出てきてるんで、再会する人がいて、で、そう再会した人とかに、いろんな昔の人、話とか、あの人ってどうなったんだろうっていう話をして、なんか、答え合わせしたりとかしてます。
1: へえ、すごい。そっから、例えば、なんか再会して、もう今まで以上に仲が深まったっていう人もいるんですか？
0: あ、います、います。だからもう、なんか、すごく成功されてる人とかもいっぱいいるんで、逆になんか、まあ当時、なんかちょっと僕がいろいろこうサポートしてた人が、もう今その人のがすごい勢力があるんで、そこをもうおこぼれもらうぐらいな感じです。お願いしますって感じで、まあでも、そうそう、全然なんか良くしてもらえてね、本当に、なんかね、自分のなんか、そう、以前の、自分、20年前とかの自分のやってきたこと間違ってないなっていう最近思う時あるんですよ。よ
1: 確か
0: かっ
1: に。
0: たと思って。うん。
1: そ
0: そう。
1: の方々が輝いてる姿を見た瞬間に、
0: うん。うん。
1: やっぱりなんか自分がこう歩んできた人生は、正解だった。
0: よかった。
1: よ
0: あ、
1: か
0: 間違って
1: った。
0: なかったわ、とかって思うんですよ。そこでね、なんかすごいこうね、無視されたりとか、なんかもうあなたのことはもうなんか声かけないでくださいみたいになったら、もうなんかその時すごいひどい対応してたのかなとかって思ってね、焦っていうか、落ち込んじゃいますけど、なんか逆になんか、言ってくださいとか、協力できることしますとかって言ってくれる人ばっかりだから、いや、なんか、優しくしといてくれたなとか思う時あるんですよ。
1: いやー、素敵だな。多分それ、きっと人生さんの人徳ですよね。
0: いやいや、よかった。まあ、そういう人しかなんか再会してないかもしれないですよ、逆
1: あ、
0: に。
1: そうかもしれ
0: そう
1: な
0: じゃ
1: い。
0: ない人はもうなんかスルーされてるのかもしれないですけど。
1: そうですね。自然と、本当に大事な人とだけ出会っていくんでしょうね。
0: そう。なんで、なんか、一挙手一投じゃないけど、こう、誰と会っても、なんか、 誠実に対応しないといかんなって思ってるんですよ、僕は。
1: ああ、素敵で大事。
0: そう、なんか、不機嫌で、なんかその人、ね、感情で、なんか嫌なこと言ったりとかもしたりしたら、

0: その人がなんか巡り巡ってとか、その人の周りで誰かに言ったのが、実はなんか、僕がなんかすごいこうね、お客さんになってほしい人だったり、例えば、だったりして、なんかね、いい風に言われるのか悪い風に言われるのかで全然違うじゃないですか。
1: 確かに。
0: 本当信頼は本当に一日にしてならずだと思って、今すご
1: おお。
0: い、しております。頑張っております。頑張っております。ないな。はい。すごい、思う時が多いです、やっぱり。
1: 最近、特
0: 最
1: に
0: 近、
1: 増
0: あ、
1: える。
0: そう、もう一個、面白い話があって、なんか、イベントあったんですよ。イベントの、スタッフをやっていて、おにぎり配られたんですよね、その時。で、おにぎりもらったんですけど、なんか、その前に、ちょっとランチ交流会みたいなのしてて、そんなに食べれなくて、おにぎりちょっと余っちゃったんですよ。で、それスタッフはもらえるんですけど、スタッフじゃない、普通の参加者の人もらえないんですけど、なんか早めに来た人がいたんで、ちょっとよかったらおにぎり食べませんかって言って、あげたんですよ。で、それ、あげたことなんてもう、すっかり忘れてたんですけど、1年後ぐらいに、その方を紹介してもらって、で、僕があげたのをその方覚えてて、なんか、おにぎりの人だって言われたんですよ。で、すごい、喜んでくださって、おにぎりの人は、おにぎり、食べ物くれる人はいい人だっていう。
1: 確かにね。
0: ふうに、考えていただいてて、で、
1: おお、すごい。
0: 実はうちの今、コミュニティのメンバーさんになってるんですよ、その方。
1: ええ、嬉しいですね。
0: そう、なんで、まあ、全然自分ではなんかね、ただ余ったので、まあ、捨てちゃうとかね、もうあったかもしれないですけど、周り見て、なんかね、もうよかったとかって一声かけて、勇気出してかも、あれだったんですけど、一声かけたら、そういうふうに喜んでもらえる人もいたんで、なんか、ちょっとしたなんかできる、いいことを、してったらいいんだなっていうふうに思ったんで、
1: いやー、
0: ちょっ
1: 本
0: と
1: 当
0: お
1: で
0: に
1: す
0: ぎりの恩
1: ね。
0: 返しがありましたという話でした。
1: まあ、素敵なお話、ありがとうございます。一つのおにぎりが、
0: そう
1: たく
0: です。
1: さんの、こう、なんか素敵な深いご縁を、
0: そう。
1: つなげてくれたわけです
0: つな
1: ね。
0: げて、すごいよくし、あ、で、その方にすごいよくしてくださって、いっぱい紹介してくれるんですよ、いろんな方。すごい、もう本当におにぎり、おにぎり効果。
1: おにぎり交換、ありがとうございま
0: あり
1: す。そ
0: が
1: の
0: とうご
1: ね、
0: ざい
1: つな
0: ま
1: がってくださった方も、おにぎりの人っていうコメントで来てますけど。
0: す。はい。すごい嬉しい、なんか、エピソードでした。
1: いや、ありがとうございます。
0: は
1: ルルちゃんが、
0: い。うん。
1: 人生さんは裏表ないですよねって。
0: わかんないよ。
1: いや、わかんないの？え、わかんないの？ ドキドキするな。まあ、裏表がないように見えてるようです
0: あ、ありがとうございます。まあ、
1: ね。
0: 裏表ないっていうよりは、なんか素の自分で、なんていうかな、を受け入れてほしいみたいなのがあるんですよ、結構。
1: なるほど。作らない自分自身。
0: そうそう、なんか自分の、なんかこう、至らない部分とか、ちょっと僕もなんか多動気味なんですよ、多動症気味なんですよ。もうじっとしてらんないみたいなのあって。あと、
1: 素
0: 飽
1: 敵
0: き
1: なんだ。
0: 性、多動なのが飽きちゃうんで、なんかやろうっつって、01好きなんです。01で立ち上げるの好きなんですけど、継続できないんで、やっぱやめるとか結構多いんですよ。そういうところも、なんか多めに見てくれる人と付き合いたいなって。
1: 確かにサポートしてくださいますからね。
0: そうです。
1: 継
0: サ
1: 続
0: ポー
1: を。
0: トの人とかも、すごい、ありがたいんですけど、なんか、そういう自分も、なんか、ちょっと受け入れて、素の自分で、OK な人と、なんかこう、付き合っていきたいとかあるんで、なんかそういうのもあるんで、裏表ないっていうのにつながってんかなって、ちょっと思いました。
1: なるほど。ちゃんとこうご縁がつながっていく人は、まあ、人生さんも多分素で関われるし、それをまたすごくこうプラスで受け止めてくださっている方がたくさんいらっしゃるっていうのがね、見えてきた気がしますね。高保さん、グループになるとわがままを通してはまとまるものもまとまらないですよね、と。ただリーダーシップを取れる人も必要ですねっていうコメントが来てます。まあ、わがままもね、全く通さないのはそれはそれで、自分の主張が通せないまま進んでしまうので、リスクもあるのかなと私は思っちゃうんですけど、でもそこを汲み取ってくれて、まとめていってくれるリーダーシップの存在っていうのはすごいね、大事ですよね。はい、ありがとうございます。さあ、5分ね、残り切ってきたんです
0: あら、
1: けれど
0: 早
1: も、
0: い。早いな。
1: 人生さんと話したら、あっという間にね、人
0: 早い。
1: 生が進んでしまっているような気がいたします。
0: うん。
1: さあ、この残り5分、まあ今4分ちょっとぐらいなんですけども、今後の人生さんについてちょっとお聞きしたいですね。 今後は一体どこへ行くんでしょうか、
0: どこ
1: この
0: へ行くん
1: チー
0: でしょう
1: ムビル
0: か。
1: ディングの、
0: あ、
1: こ
0: ありが
1: の、
0: とうございます。まあ、なんか、長期ビジョンは、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、うちの師匠のジェームスは、もう自分がどうなるかはわかんないんで、なんか、ジェームスさん、今後どうされるんですかって言ったら、そんなわからんとかって言うんですよ。
1: おー、なる
0: 師
1: ほ
0: 匠
1: ど。
0: が言ってるんですけど、ね、まあ、僕はでも、それもあるんです。そういう気持ちもあるんですけど、本をね、今、1冊目出して、今年にも2冊目実はやってまして、
1: すごい。
0: 2冊目今年は出します。ちょっとマネジメントの系の本ですかね、になります。で、実は来年も、もう出版社さん決まってて、
1: お、
0: 出
1: す
0: 版決
1: ご
0: まっ
1: い。
0: てるんですけど、まあ、1年に1冊ぐらいじゃないと、販促 販売促進が ちょっと間に合わないので、それぐらいのペースでやってるんですけど、ちょっと本の方は、ちょっとこう力入れて、今年、販売していきたいなと思っておりますっていう。
1: すごいですね。今ね、自走するチームの作り方という本を2023年に出されたということなんですけど、もうまさにね、ジェームス・スキナーさんも帯でコメントが書かれている。しかもこう、青と白のとってもね、目立つ、本屋さんでもおそらく確実に目立つ一冊になってますので、ぜひ皆さんもお読みいただければなと思いますし、あとは2冊目、3冊目とこれから続いていくということなので、
0: そうです
1: 2
0: ね。
1: 冊目はマネジメントの本ということで、まさにね、人にこう、お仕事や何かお願い事をするときに困った経験がある方には、もしかしたらぴったりな本なんでしょうかね。どんな
0: そう
1: 方
0: です。
1: に読んでほしいですか？
0: ありがとうございます。なので、まあ、チームね、自分でこれから作りたい方とか、もうすでに持っている方はね、すごくいいと思うんですけど、まあ、親子とか、夫婦とか、そのあたりにちょっと悩みがある方にも読んでもらいたいので、まあ、言っちゃうともう皆さんって感じになっちゃうんですけど、
1: そういうこと。
0: まあ、チームに興味ある方は、ぜひね、読んでいただきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。まあでもなんかメインはやっぱりこう仕事上のチームみたいなところに特化をされるような内容になるんですかね。
0: まあそうですね。一応コンセプトとしては、こう、右腕ってね、いらっしゃるじゃないです
1: そっ
0: か。
1: か。
0: で、右腕をなんか作りたいとかってあると思うんですけど、なかなか右腕作れないし、右腕が結構会社のなんか従業員連れて、こう、違う会社作るとか結構 いろいろあるん
1: かに。
0: ですね。
1: あるある。
0: 結構あるんですよね。で、なんか右腕をなんか一人ね、こう、育てれたらいいんですけど、それじゃなくて、その右腕の代わりにチームで右腕にしようっていう一応コンセプトなんですね。
1: すごい。それだったらなんかハードルが下がりそうですね。
0: そうなんです。なので、
1: ゆで作りも。
0: そうです。チーム、組織とかね、コミュニティとか。今結構僕はコミュニティの方を今5つぐらい立ち上げてて、
1: す
0: 運営
1: ごい。
0: してるんですけど、そこのコミュニティとかもやりたい人とか作りたい自分のね、テーマがあるコミュニティとかやりたい方にも、チーム作りの本は、ね、自走するチームの作り方は参考になるんじゃないかなと思いますね。
1: ありがとうございます。最近ね、コミュニティビジネスも非常にあちこちでこう湧いているやり方の一つかなと思うので、ぜひコミュニティを、ね、自分で立ち上げたいとか、運営にもっともっと箔をつけたいっていう方は、ぜひ実装するチームの作り方も読んでみてください。ということで、人生さん、今日本当に素敵なワクワクするお話、たくさんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: なんか話し切れましたか？
0: い
1: 今日。
0: やー、話足りないですね。
1: 話足りないでしょうね。
0: いや、
1: ということで、
0: もうね、やす
1: こ
0: や
1: の
0: かさん
1: 後。
0: の引き出し方がね、質問
1: いえ。
0: 力とかね、まとめ力がさすがでございました、本 当
1: い
0: に。
1: え、恐縮です。
0: もう、すごい。やはり、もう圧倒されました。
1: いやー、とんでもないです。この後、私たちの方では Facebook ライブを継続して少しやっていきますので、ぜひ、この後ね、もっと人生の話聞きたいっていう方は、Facebook ライブをぜひご覧ください。そして、FM ギノワンまでこの56分で終了しますが、この後も引き続き、ラジオ番組ございますので、お楽しみいただければと思います。本日のゲストは、チームビルディングコンサルタント、伊藤仁生さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そして、パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さゆかでした。明日でまた1歳年を取ってしまいますが、この1年も楽しく過ごしていきたいと思います。ということで、皆さんも楽しい週末をお過ごしください。また来週お会いしましょう。おやすみ。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村。沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島んじゅ気分で楽しく乾杯。

0: 場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
1: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
2: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
3: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756御国株式会社。
4: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
5: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
10: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった。このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
13: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
14: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
15: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
16: 79.7MHz FM ギノワン。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならギノワン新旧整体ヨーク。
17: せーの、333ワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
18: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
17: 333ワンハウス。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: はい、こんばんは。
1: こんばんは、高本さん。
0: 高本さん、こんばんは。ケリーのアジュナイス。金曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。この番組がテーマを決めて、コーチングの観点からも物事の捉え方や見方をお伝えしていきます。ということで、今日も、怒ってる、ジュンジュンさん。
1: 怒ってる。
0: 今日は
1: ごめんなさい、もう
0: ケリーに行け、ケリーって。
1: ケリー。あ、
0: はい、申し訳ないです。もう常習犯貸してる、申し訳ないです。
1: 本当本当
0: ということで、
1: すいません。もう今日はちょっとね、あの黄色い声が、
0: あ、そうなんです。
1: キャプテンがね、ちょっと、はい、モロッコ行ってきて。
0: あ、どこ、モロッコ、
1: うん、韓国、
0: 知らない。あ
1: の
0: お仕事、
1: 女性に、あの性転換をしたわけではなく
0: 本気にする人より大変です。
1: いるのかよ、
0: 分からんけど。分からんじゃん。
1: はい、局長、はい、局長が、
0: はい、では私ケリーと
1: 岩尾と、
2: はい、マナでお届けします。
0: はい、よろしくお願いします。なん か、ね、綺麗な声が混ざって、ね、なんか
1: お花咲いた今
0: ね、聞き心地がいいね。ありがたいです。嬉しい。何の話しようって、あのね、今日はね
1: いやー、キャプテンが50になって、
0: あの青天下の話するからそれ残ってきたんだよ。ジュンジュンさんがありがとうございます。
1: 彼は
0: 埼玉の郷さん、はははは、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もうありがとうございます。先週もねコメントいただけましたね、ありがとうございます、うん、ということで、うん、あの先週の放送では、あのそのまま同じ流れで、うん、あの本とかアニメとか、おい、そう、本とかアニメとか、うん、漫画とか、うん、
1: 疑似体験ね、
0: 何にしても、うんうん、自分が感情が動いたりとか、
1: うんうん、
0: あの何、
1: やばい、
0: それを
1: 非文章だ、
0: 持って
1: 虫飛んでると思った。はい、
0: もういいよってなる。そうだから、そこから自分が学んだこととか、うん、今でも生きてることって何、生かせてることなん、うん、なんねっていう話をしようよっていう話もねしてたんですよ、うんうん、先週まで、
1: まあ、でもそれに習ってるお話ではありますよ、
0: うん、はい、でさっき、うん、まあこっちについて、ここ最近続いてる私たちの遅刻癖、
1: うん、ここ最近かな、
0: 去年から続いてる、
1: ずっとじゃない、
0: いや一緒になってからが多いね、本当に。
1: そうマジでかな、
0: うん、そうです。で、
1: いやもうあのさんがね、しっかりしてましたから。
0: そうなんですよ、うんうんうん、まあちょっと ね
1: 仕事、
0: 時計見てるのに見てないという、あの2人が揃うとあのこうなってしまっているっていう、あの言い訳をしつつ、
1: 変なタイミングでお風呂に入ったり、
0: はい、
1: 今日あのサクッと作るよって言ってチャーハン作り始めたら唐揚げまで作るとか。
0: そう、自分のやりたいことをやってしまうという癖を持っている私たち、
1: 局長ありませんか。
2: 何がですかね。
1: あの余計なことをつい、はい、
2: やっちゃう、
1: 手が込む感じのことを急いでるのに、
2: はいはいはいはい、
1: でもここまでやってとか、冷蔵庫の鶏肉もうダメになるけど今のうちに作っといてってやったら結構手間かかったりとかね、
2: うんうんうん、あ、それでいうとなんか掃除をちょっとここだけと思ったら、なんかここも気になって みたいなっていうのは、私あんまり料理をしないので、
1: あ、独身ですか。
2: 独身で料理、
1: あのパートナーいないんだったらもう、はい、あのいらっしゃいますか。
2: いや、いないです
1: ね。
0: こんなに綺麗で可愛いのに
1: 掃除ができるってね、ケリーさん。
0: はい、もう私できないんで、うん、料理、あの

0: 掃除は大きい目に見えるところはやり出す、うん、でも気になったらやり出すけど、うん
1: うん、思いついたら全部やるけどね。
0: そう、あの、それになるまで私は時間かかるけど、
2: あ、スイッチみたいなのがね、
0: はい、
2: ありますよね。
0: でもなんか
1: コーチングのコーチをやりつつも、
0: はい、
1: なぜ貴様らは遅刻するんだと
0: 本当ですよね、うん、
1: あのね、
0: もう反省するっつって、何回目だよっていうね、うん、はい、あの、出番の音楽流れてるのに座ってないみたいな、
1: うん、だからね、昔の人は言いましたと、
0: はい、
1: うん、頑張るな、それが幸せの道だと
0: はい、誰でしたっけ、
1: うん、いろんな人言ってますけどね。
0: そう、
1: うん、そう、老子ですね、
0: うん、老子さん、
1: うん、そう、孟子じゃないし、孔子じゃないし、
0: うん、うんうんうん、うん、ジュンジュンさん、銀シャリは好きですが断シャリは嫌いなのです、
1: うん、あ、そうですね、断シャリって意外と難しい。沖縄大好きさん、
0: こんばんは、した、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、うん、
0: 掃除ね、スイッチ入ったらできる断シャリ、私苦手かも、うん、
1: 断シャリもですね、
0: うん、
1: あの、本読んだりっていう習慣が、うんうん、あると断捨離って自然とできるというか、う
0: ん、あ、それこそ今ちょっとコメント来ました、私の、はい、あの同級生のあっこさん、
1: うん、
0: こんばんは、断捨離ラブって本当に言ってる通り、
1: うんうん、本当、あのね、ミニマリストってほどでもないけども、それでもあの小ざっぱりとして、うん、お家にね、あの、
0: うん、お邪魔した時もね、
1: そうそう、引っ越して直じゃない、
0: うん、
1: 数ヶ月経ってたよね、
0: うん、
1: うん、何ヶ月ぐらいだ
0: ね、半年は経った？4ヶ月？
1: そう、それでも物が増えている感じもないし、
0: ないよね、
1: うん、で
0: 気に入ったものを、
1: まあね、あっこさんとお話した時も、
0: うん、
1: あの、もちろん次のものを迎えるためっていうのもあるけど、
0: うん、
1: なんか細かい話は思い出せないけど、ストレスになるぐらいだと捨てた方がいいから、
0: うんうんうんうん、
1: 見つけたら捨てるよっつって、
0: うんうんうん、あ、もう1年経つんだ、うん、そうなんだ、
1: たかー、もう行く行ってね、
0: 早い、
1: あ、もうね、1年以上経ってから私たち遊びに行ったんですか、
0: そうだね、
1: なんてことだ
0: 親友なんですけどね、
1: うんうんうん、
0: まあいいんですよ、そういう
1: 親友なんて、そうなんです、
0: 距離感が分かってくれる
1: から、別に雑に扱ってるわけではないですけど、
0: ありがたい、
1: 親友っていうのはね、あの、
0: 高坊さんが申し講師教えてって、
1: うん、こっちはもう少し詳しく教えてかなこの前のは申し講師かもしれないかなと思ってたけど、あのですね、
0: はい、
1: 頑張らない の、
0: うん、
1: あのお話ですね、
0: あー、それいい話だよね、
1: うん、
0: 本
1: 当、頑張らない、
0: うん、
1: 頑張らない、
0: ちなみに皆さん頑張るって聞いたらどういうイメージ持ってるかな、
1: うん、
0: なんか頑張るのイメージの漢字、
1: かたくなに張る
0: って書いて、
1: この日本語の頑張るの話をすると私ちょっとうるさいんですけどねあの、今日お仕事頑張ってくるって私言うじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 他人が言う言葉だバカ野郎って言いたくなる自分で言うな、
0: そうなんだよね、
1: そう、あの形容詞の発展形と言いますか、
0: うん、
1: あんまり国語がね、今ちょっと難しい言葉使おうとしよった、
0: はい、
1: うんうん、そう、
0: 簡単に言うと
1: 形容詞合ってるかどうかは置いといて、
0: うんうん、
1: 他人が頑なに張ってるなっていう、
0: うんう
1: ん、状況を見て頑張ってるねっていうのが頑張ってるって言葉で、うん、自分で自分を客観視できているという、
0: うん、
1: 表現になっちゃうんですよ、
0: うんうんうん、
1: 頑張ってる、
0: うんうん、
1: 俺頑張ってるのにっていう人いるでしょ、
0: うん、
1: あなたのご意見ですねっていう、
0: うんうんうん、
1: 旗から見て頑張ってるじゃなくて空回りのも頑張ってるって読んじゃいけないから、
0: 確かにそうだよね、
1: うん、そこなんです、だから、
0: うん、
1: 努力するなって、
0: なんかよくあるじゃん、何ドラマにしてもさ、うんうん、映画にしても何にしても、うんうん、なんていうの、空回りしてる人がさ、
1: うん、
0: 自分はこんなに頑張ってるのに誰も俺のこと私のこと
1: それな
0: 認めてくれないみたいなシーンあるじゃん、
1: うん、何のために頑張ってんだろうねその人
0: そういうことよね、そこじゃないんだよっていう、頑張ってるっていうのは周りから認めてもらうことだよっていうね、話をちょっとしたいなって思って
1: る、ね、思います。 CM は先に
0: 行
1: っちゃったん
0: です、はい、そうだから今日はギリギリまで、
1: はい、
0: おしゃべりできますよ。
1: そうですね、局長にとってのあの努力ってどんな形でしょうか、
2: うんうん、なんでしょうね、
1: 努力と、
2: うん、
1: はとか努力といえば

0: 葉とか連想されるものや自分が努力に思う、
1: はい、
0: ことっていうのはどんな
1: 思いが、あでもどうだろう、結果につながること、
0: 家庭
1: かな、努力するそれが結果ではないかな、
0: いいですね、
2: なるほど、
0: 努力っていう感じというか言葉を分解すると勤めることじゃないですか、で勤めるの感じもいくつかあるんですけどね、だいたい3つぐらいあるんですけど、あの力を注ぐことに勤めるのか、勤めていることに力が入っているのか、で解釈もいろいろありますけど、
2: はい、
0: 努力って必要なもののことを呼ぶんだと私は思ってるんですよ ね。だからもあの、そうだね、ロシさんのお話でもそうなんだけど、
2: はい、
0: 日本語訳したり海外訳から日本語訳して、
2: うん、はいはい、
0: 英訳とかね、あのするんだけども、やっぱりちょっと難しい部分があって、この海外の言葉ってね、それ日本語を逆にするのも一緒、うちの口でもそうだけどね、ニリーの話この前したでしょ、
2: はいはい、
0: ニリーとアンマサイの違い、
2: うん、
0: けど大きく違いはないんだけど、使い方に差はあるけど、これってもう説明できないんだよね、っていうところあるよ ね。そうそう、それが例えば、あのこの前ちょっと話したかな、あの日本人の謝意、感謝とか、
2: あの
0: 謝罪とかって相手のことを話してるんだけど、外国語ってほとんどが自分の話してんだよって話を、ラジオでもしたっけ、
2: しないかも、
0: ごめんなさいってあなたに免じてもらうことだし、すみませんはこれで済まないんですっていう意味だし、あなたに対しての気持ちが、あのこのままではすみませんとかね、だから I'm sorry は私は悲しいだし、そういう感じなのよ、
2: そうね、
0: Thank you も
2: そうだよね、
0: そうだけど私はあなたに、っていうイメージなんだよね、それをね日本人はわざわざ人に関わろうとするんだよね、
2: 面白いあれよね、
0: そんな中で、あの言葉って難しいんですっていう前提でね、努力をするなとは言ってないんですよね、あのちょっと違うんですよ、
2: 老子も、
0: 老子だけじゃなくてね、
2: あ
0: のユングとかもそういう話をしてたりするんですけど、だからそのあの集団意識と、あの個人的無意識と、自我とっていう、だそういうね努力っていうのを履き違えてしまいそうな時に役に立つのがそういうお話なんですよね、努力をしてるかどうかは実は自分ではわからないというか、
2: そうだね、
0: 局長がおっしゃったように何かの成功を求めて、あの鍛錬したり、追求研究、勉強、であの失敗を繰り返し、やっと美味しい、あの唐揚げを作れた、美味しい唐揚げが作れてないのに、なんで俺はこんなに頑張ってるのに、私はこんなに頑張ってるのに成功しないんだ、世界の目から見るとうざってしかならない
2: ん、よくね、エジョさんの有名な言葉でもあるもんね。
0: そうそう。あれもちょっと難しいんですよ、本当は。1% のっていうやつね。あれは、また今度。あの、その言葉について。あ、そうだね。あの、ジュンジュンさん。死にとデージの違いとかね。そう、これをうまく説明しれって言われると難しいですよね。
2: 本当に埼玉の郷さんも言ってた、日本語は感情的なニュアンスの言葉とかもあるし、シチュエーションでね、使えることが、伝えることが結構多いから、断言しづらい、
0: だね、
2: グレーとかじゃないけど、
0: アッコさん
2: 努力と、
0: クレヨンしんちゃん、すごいいいこと言ってますね、
2: 努力と、
0: まあ、うんこね
2: 言うなよ、せっかくさ丸つけてくれてんのにさ、
0: うんこねって言ったんだよ、こねたんだよ、
2: あそうなの、ね、
0: こねちゃダメだね、
2: そうだよ、
0: は見えないところ、
2: ところで一人で静かに的なことをクレヨンしんちゃんの映画で言ってたって、
0: ほんとそうです、努力って見せるもんじゃないんですよ、それ努力じゃないねんじゃない、人前で見せることって人がいるから褒めてもらおうで、だしもっと自分がすごいことできるって見せつけたいとかね、それ本番でやってほしくない、
2: 確かにね、
0: あれ今日ちょっと攻撃的だ

0: どうしたのかな、うん、慌ててきたからかな。埼玉の郷さんからね、はい、あのマナティは今回人に任せる努力できたよねってコメント来てますよ。
1: 何されたんですか。
0: でも前あの一回一緒にこの番組で、うんうん、あのキャプテンの代わりにした時も、うんうん、なんか自分でやってしまうみたいな話をしてたのを覚えてるんですよ。
2: しましたね。
0: うんうん、そういう話をしてて、そこを多分なるべく人に任せるっていう努力をしてたよねっていうのを多分見てきてね、伝わってる人には感じてくれてる方がいらっしゃいますね。
2: うん、確かにちょっとやっぱり、あ、自分がやろうかなって思っちゃったんですけど、うん、いやここはちょっと待ったみたいな。
0: あーすごい、こう踏みとどまれるのもすごいよね。なんか一旦、
1: うん、
0: そこもさ、私は信頼関係だったり、うん、自分の成長にもなるし相手の成長にもなるじゃん、
1: うんうんうん、いやそうだね。これ
0: どのテーマの回だったかわからないけど、こういう話をしたのよ、岩尾と一緒に。
1: うん、
0: 何のテーマだとか忘れちゃったけど、自分一人でやるんじゃなく、
1: そうだね、あの信頼とかの時にも話してるし、うんうんうん、共感力の時にも話してると思うんです、うんうんうん、共感力って相手を信じること、
0: うん、そうだね。
1: で信用と信頼の違いと、うん、信頼してるんだったら、うん、失敗しそうとかこっちの観点から、
0: うんうん、
1: あの評価するなと、
0: うん、
1: 任せろ、
0: うん、
1: 任せて失敗してから言えっていう、
0: うん、そこでね、また何かいろいろやり方が、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: 見えてくるとかね。
1: ジュンジュンさん飛ばしてんな。
0: 1% の霊感だったから、ね、ないやつはダメなんよ。う
1: ん、そうね、99% の努力と 1% の霊感で霊感が打てるんですよ。
0: 悠々白書。
1: そうそうそう。たまたま、あの、なんだった、ゆきなだった。なんだった
0: あ
1: の、あ、覚えてない?
0: あの、保育乗ってる女の子。
1: そうそう、保育、うんうん、そうそう、うん。たまたま、あの、くじで当たったんですよ、ゆうすけは。
0: ああ、そうなんだ。
1: きっとね。
0: そういう話だったっけ?
1: 違うけどね。
0: 違うんじゃん。
1: うん、だってあいつ魔王の息子だから。
0: そうだよね。
1: うんうん。そこは覚えてんの?
0: うん。そういうのは覚えてる。あ、伝わったよ、佐藤。
2: ああ、ありがとうございます。嬉しいよ。
0: なんかよくわからないコメントがたくさん来てる。あてな
1: んか高坊さんが。
0: ちょっとね、まあ、
1: そうですね、
0: 後で私が意味わかってくるかもしれない。
1: うん、まあ、本題に戻りますと、
0: はい、
1: 努力をさっき話した、
0: うん、
1: 私、そうなんですか社長。
0: マナ社長。
1: 局長は4度寝したんですか。
2: そうそう、今日は夜出勤するから、午前中をスタッフに任せて、うん、私はたくさん寝て、うん、お昼ぐらいに出勤してきたので。
1: あー、社長出勤ですな。
2: そうい
1: いですね。
2: ありがとう、たくさん寝れたよって言って、うんうんうん、今日は、はい、スタッフにお礼を言いました。
0: でもいいことですね。
1: そうそうそう、
0: 任される側も嬉しいんじゃないかなと私は思ったりするんですよね。
1: ほ
0: ん
1: とね、うん、あの人たらしって、うん、人に任せるのうまいですからね、
0: うんうん、
1: もうケリーさんもそうですよね。すぐ隣にいる人にあのペットボトル開けられないんだって渡すし、
0: すぐお願いする。もう、うんうん、
1: そう、靴ひも結びたいから物持ってもらっていいって知らない人にでも言える人だから、
0: うん、すぐ言っちゃう、
1: うん、
0: 言っちゃうのよね。
1: そうそうそう、いいと思いますよ。
0: 本当、
1: うん、いやね、もうちょっと私の話したいなと思ってたんですけど。
0: あ、どうぞ。
1: そう、私ね、プライドめっちゃ高いと思うんです。
0: 今
1: 高いと思うよ。
0: そう?
1: うん。でもなんか、もうちょっと誇り的なものだと思ってますけどね、うんうんうんうん、自分では。
0: そういうイメージはある、ね。
1: 承認欲求的な意味でのプライドじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: 譲れないものはあるんですけどね。
0: うんうん、
1: 割と折れるんですよ。
0: そういうイメージがある、
1: うん。うん。すぐごめんなさいも言えるしね。うん、
0: 譲るよね、基本はね、
1: うん。譲るっていうか、私とケリーさんで何かがあったとしてね、
0: うんうん、
1: 私とケリーさんの勝敗が幸せを呼ぶわけじゃないですからね。
0: うんうん、そうだね。
1: うん。あのね、わかりました。私の好きなプリンが冷蔵庫にあったはず。
0: うん、
1: 家族と住んでます、
0: うん。
1: だけどそれを知ってるのはケリーだけだ。
0: うん、
1: 貴様俺のプリン食べたな、つって喧嘩したところで、うん、さっさとプリン買ってこいよじゃん。
0: 一緒に買いに行こう。
1: 買いに行ってもいいし、うん、その本当にね、ケリーさんが食べてたんだったら、うん、もっと美味しいプリン作ってくれるかもしれないしね。うん、喧嘩で、なんかその勝敗を分けようとすることって本当あんまり見ないんじゃないか。
0: そうね、勝ち負けは必要ないなって。もちろん
1: そうそう
0: 必要な場面があ る,
1: ある

0: かもしれないけど、うんうん、それを人間関係特にプライベートでね、うん、やったりしてしまうとさ、うんうん、よくないことが起こりやすい。
1: そうですね、うん、問題点はそこじゃないですかね、うん、それサブプロブレムですよ。
0: そう、
1: うん、メインプロブレム、ね、だから何に
0: 何のために勝ちたいか
1: でしょそれ、うん、いわゆる余計な努力じゃない、
0: うんうんうん、
1: 例えばね遅刻の話、うんですけど、
0: うん、
1: 遅刻して私たちが来て違うんですよっていきなり局長に言うの、
0: うんうん、それは違うよね。もう本当にすいませんでした、うんうん、もう本当にすいませんでした。
1: います身近にいます局長。
2: あ、言い訳する人ですか。
1: あの、うん、ごめんなさいとかってちょろっと言いながらもいや違うんですよあの道が混んでてとか本当一緒に来るときにケリーさんがとかってすぐ話しちゃう人数人いるんじゃないかな職場とかだと。
2: あ、いると思います結構、うん、はい。
1: 割と気にしないんですけど私、ただそれがあまりに人のせいにしすぎると、うん、いや遅刻したよねってツッコミたくなる、
0: うんうん、
1: まずは遅刻に謝ったらいいんじゃない。
0: そうね、
1: 理由こっちはどうでもいいからってちゃんと
0: 確かに
1: 言っちゃうというかね、
0: 言いたいよね。
1: そうで、まあ、私あれなんですよね、あの真実じゃないと許さない系というか、なんて表現するんだろうね。
0: そうね、
1: 嘘で許してもらおうとしたりごまかしだったり適当なこと言うと怒ったりしちゃうかも。
0: それはなんか岩尾の中のスイッチの一つ、
1: うんうん、ちょっと待ってって気になってしまって、
0: うん、正義感になるのかな。
1: どうなんだろうね、
0: 岩尾の中の正義なのかなって私はそれは思ってる、
1: うん、それって他人を騙してまでの幸せって何なんだろうっていうところにもつながりはするんですけど、
0: うんうんうん、
1: だからその努力って、うん、他人に認められるためにしかやってないんですよ、この一般的な努力って。
0: うん、
1: 最近年感じる、近年じゃないな、うん、昭和が終わってからの努力っていう評価の仕方、だから褒め方も難しいんですけど、別に昭和が良かったって話じゃなくてね、
0: 資本主義で経済成長したあたりじゃない
1: 。めっちゃ難しいこと言ってる
0: ね、すごい、
1: うん、そうだと思う、
0: うん、
1: じゃあそうだ
0: ってはずよ。
1: 分かんないけど時代が進むにつれそれはね、あの、うん、情報化社会の中ではどうしても起きてしまうこと
0: だ。そうだね、では思うんですけど、特に最近はネット社会になって、うん、そう余計にじゃない。
1: だから私頑張ってるんですって言ってる人と、
0: うん、
1: あの俺、うん、好きなことしかしてないけど金に困ってないんだよね、
0: うん、
1: っていうやつに、
0: うん、
1: ムカつく傾向ありません？
0: そうね、
1: どうでもよくない？それいいじゃん、
0: うんうん、
1: なのじゃあ働けよっつって、なんで働いてない前提なの、う
0: ん、とかね、うん、そうだね、うん、
1: そういうのがね、
0: うんうんうん、
1: もうほんと今日は雑談いつも通り
0: あと1分、 雑談ばかりで1分20秒ぐらい
1: 来週
0: ちょっと紹介しましょう、
1: うん、
0: 待って、あの武蔵さん、キリさん、ヨウさん、ミさん、ミキサーのマナティーさん、こんばんは。
1: こんばん
0: は。天空祭の生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。いつも。
0: 沖縄大好きさんはね、自分でやる前に人を任せがちな人もいるけど、自分がやってる上で任せるのは良きかも、良きかも。
1: そうですね。
0: うん、
1: ただね、その気持ちわかるんですけど、
0: うん、
1: ガイ先生の言葉。
0: ね、自分を信じないやつに努力する価値はない。
1: そうですね。
0: デナルトのガイ先生。うんの言葉がありますね。
1: なんですけど、その努力をしないとかね、
0: うん、
1: その無意に生きろっていうことのお話を来週できれば、それが私が本や、
0: うん、
1: あのそういう媒体から学んだことの一つなんですよね、
0: うん、
1: 昔めっちゃ怒ってました、めっちゃ言葉に強かったですけど、いろいろ経て今ケリーさんと会って、
0: うん、
1: なんかこだわりってあるのあんたぐらい多分変わってるような気がする自分が。
0: あ、じゃあ、あの頃の岩尾を知ってる人から見るともしかしたら怒らなくなったね岩尾さんっていう。
1: でもプライベートの話してないからなんともですけどね。26分です。
0: はい、もうすぐ終わるんですよ。なので皆さん来週もこの番組でお会いしましょう、はい、来週は始まる前から席に着きます。
1: はい、持ち越ししません
0: では See you。
3: おなは薬局。
4: 最近ポッコリお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化

0: こんな人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
4: アクセス、
3: そして
4: サクセス。
3: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
5: おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
9: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
10: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
11: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
10: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
11: ドライブに、
10: 休憩に、お気軽にどうぞ。
12: 何食べたい？
13: お肉。
14: 牛角カルビとダブルタンボ。
15: 黒糖サツバター。
16: うん、
14: 美味しい。ラーメン食べるか。
13: ライス食べたい。
17: 美味しい、やってる。
18: 牛角茶炭店、好評営業中。
19: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
20: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
21: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは045-670-7640、 ぐすくまタウンビジョンまで。
22: 79.7 MHz FM 宜野湾。

0: 皆さんこんばんは。一週間お疲れ様でした。今、ベッドの中の人も、お酒を飲みながら聞いてる人も、こっそりイヤホンで聞いてる人も、ようこそ大人の夜へ。ラブ&ピー、今夜もちょっとエッチでディープなお時間を一緒に過ごしてまいりましょう。さあ、今週も始まってまいりました。この番組は週末の夜すべてを解放して、ちょっとエッチなところまでオープンにお届けする番組となっております。で、なんと、今日は、アシスタントにですね、FM ギノワン局長のマーナーさんに入っていただいて、マーナーさんよろしくお願いします。
1: はい、お久しぶりですね、浅野さん。
0: お久しぶりですね。
1: うん。
0: いや、なんか今日は僕に調理をされに来てくれたような感じなんでしょうか？
1: そうですね。

0: つもねちょっと放送を聞けるときはツイキャスで覗いてるんだけど、まあ夜になってこんなに花開いてしまって、
1: うん、花開いて ね
0: 好き放題やってるなって思いながら見てましたね。
1: 曲的には大丈夫ですか？
0: あ、もちろん夜なんで。
1: あ、夜なんで大丈夫、はい、今日なんかマーナさん少し顔がポッとしてないですか、
0: うん、本当ですか？
1: どうしたの？夜の顔かなこれ。ちょっとホテル気味なような気がするな。
0: でもちょっと沖縄なんかね蒸し暑くて。
1: あ、蒸し暑くて。
0: そうそうそう。
1: いやそれだけじゃないような気がしますけども、
0: お
1: 早速ね始めていきたいなと思うんですけど、はい、まあゴールデンウィークがね、
0: うんうん、
1: 終わりました、終わったのかな、まだなの、
0: え、お終わったのかな、一応祝日
1: 途中終わったのかどうなのか、うん、まあねゴールデンウィークがねありましたけども、皆さんいかがお過ごししたんでしょうか、はい、
0: うんうん、
1: なんか沖縄もたくさん人がね来てたんじゃないかなとね思うんですけど、
0: はい、
1: どうなんだろう、来てたのかな、
0: どうなんだろう、でも私も結局出歩いてなくて仕事で、
1: ね、
0: でもやっぱ空港とか混んでるってすごい聞きましたね、あとは商業施設とかもすごい渋滞だったみたいな。
1: そうですか、
0: うん、近寄ってない
1: 近寄ってない、まあね人が集まるところは限られてますからね、
0: うん、
1: 沖縄の人の普段の生活の中ではそこまでなんかね人混みを感じることはないかもしれませんけどもね、はい、では、うん、今日もね早速メッセージテーマがございますので、そちらからですね皆さんにお伝えしていきたいなと思います。今日はちょっとね、
0: うん、
1: マーナさんに優しいテーマでお送りしていきたいなと、
0: ありがたいな
1: 思います。じゃあ今週のメッセージテーマ、大人の恋の始め方、大人の恋の始め方ということでね、
0: すごそうだな、これ
1: 大人な、ね、大人になるとこの恋の始め方難しいじゃないですか
0: 難しい
1: ね、
0: はい、
1: その辺のねあらゆるテクニックをですね、
0: うん、
1: いやこのラブ&ピーのリスナーさんはそんな高度なテクニック持ってるか分かりませんけどもでもどしどしリスナーさんコメントに、いただければなと思います。で早速コメントがいただいていればですね、
0: はい、
1: マナさんぜひご紹介いただければと思います。
0: そうですね結構来てるんですが、ですね、沖縄大好きさん、埼玉の郷様ね、こんばんはということで来ておりますね。
1: こんばんは
0: あのちょっと放送始まる前にね、浅野さんがここが痛いんだよねっていうのを話してて、埼玉の郷さんがそれ聞いてて、そうそう、どこが痛いのって聞いて
1: どこが痛い、さあどこが痛いんでしょう、
0: 痛いでしょうか、
1: どこでしょう。
0: そして武蔵さんも ね来てますね、
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと僕今日痛風の発作が出ておりまして、めちゃくちゃ右足の親指が痛くてですね、
0: うん、
1: 歩くのがやっとというそんな状態でございます。
0: 痛風っていつ発症するか分かんないんですか、やっぱり
1: 分かんないけど、でも大体今までのね、
0: うん、
1: 経験上やはり良くないと言われているプリン体を含む食べ物をですね、いろいろ食すと安い傾向にございます、
0: はい、おやっぱそうなんだ、すご
1: い、うん、やっぱお酒はね、
0: うんうん、
1: 普段ほぼほぼ飲まないようにしているんですよ。
0: お
1: でそういうなんか飲み会会食があれば飲みますけど、
0: はい、
1: まあ、飲む時は結構飲んじゃうタイプなんでねでも飲むものはやっぱりビールは控えてね、ハイボールとかね、そういうものにしているんですけども、
0: はい、
1: まあ発作もしばらく出てないし、
0: うん、
1: まあ一杯ぐらいビール飲む分にはいいかなと思ってですね、
0: はい、
1: 飲んだりしてたんですけど、ちょうど先週まで、
0: はい、
1: 僕ね地元の仙台に出張で1週間ほど行ってまして、
0: お
1: ほぼ毎日飲んでたんです。
0: あらー、ビールを、
1: そうビールもやっぱり一杯ぐらい飲みたいなと思って、初めの一杯はビール飲んだり、
0: はい、
1: あとその他のお酒もね、
0: うん、
1: まあビールよりはプリン体少ないと言っても飲みすぎは良くないでしょ
0: う、うんうんうん、
1: 相当飲んでたので、
0: うん、
1: それが蓄積した上に
0: 、はい、
1: ちょうど一昨日ぐらいかな、ホルモンを食べたんですよ。ホルモン焼き屋さんに行ってですねホルモンはプリン体めちゃくちゃ多くて、
0: はい、
1: それが原因じゃないかなと思っております。とどめを刺してしまったと。
0: なるほど
1: ね、
0: ツケが回ってきましたね。
1: ね やっぱり皆さんね、日々気をつけないといけませんよ、
0: う
1: ん、
0: いや気をつけよう、怖い、
1: はい、
0: はい、ということで、ですね、沖縄大好きさんから高度なテクニックってなもんゼロの私に申しましてもっていう。
1: もうね、沖縄大好きさんはね、このラブ&ピーでは人気者なんですよね、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: はい、
0: うん、
1: 番組の企画でね、
0: うん、
1: 沖縄大好きさんの、
0: うん、
1: とあることを卒業させようという
0: とあること
1: とあること、まあ、ご想像にお任せしますけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: あ、そんな企画が、
1: いやもうね、本当にね、まあ、3万ぐらいちょっと渡すんで、はい、1回辻に行ってきてほしいって
0: 。あ、辻な、あ、辻か、はいはい辻か
1: もしくはこの FM ギノワンを通してですね、
0: はい、
1: お相手になってくださる方大募集ですね
0: やめてやめて
1: ダメですか。
0: そうですね、やっぱここはプロに任せた方がいいんじゃないですかね、やっぱり。
1: プロに任せた方がいい。
0: 初めては、
1: あ、初めて、
0: 初めては、
1: 初めて、もう全部認知されてます。
0: 失礼しました。
1: はい、あ、いや、いざとなったらね、うん、やっぱりこうマナーさんね、
0: はい、
1: 一肌脱いでいただいても
0: え、そっか、そういうのも考えなきゃいけないんですね、この会社は、ね、
1: もうそういうね、お年になってきましたよ、うん、こう先輩なんですから、
0: うんうんうん、
1: 先輩はやっぱり後輩のね、
0: 言っときますけど、沖縄大好きさんが先輩ですからね、
1: はい、え、沖縄大好きさんの方が先輩ですか。
0: はい。
1: あ、そっか、
0: うん、だから私の方がまだ経験ないかもしれない。
1: あ、そっか、
0: そうそうそう、
1: 経験ないのかな。じゃあ今日はその辺も含めて
0: ちょっと学ばせて、
1: 掘り下げていけたらなと。
0: はい、もらいますね、
1: はい、ということでね、今週はその大人の恋の始め方ということで、まあ大人になるとその恋の始め方難しい人が多いんじゃないかなと思って、
0: うん、
1: なんか学生の頃ってこう好きとかね、
0: はい、
1: わちゃわちゃ楽しんで、うん、好きという感情の次に、はい、じゃあ告白しようよみたいなね、
0: うんうん、
1: 流れがあって、なんかいろんな手段で告白するわけじゃないですか、
0: うん、
1: ちょっとね、なんかこうどこかに呼び出して、体育館裏とか、
0: うんうん、
1: 体育館裏は違うか、何がありだすとこかな、
0: はい、
1: 分かんないけど、
0: いやいや、まあ、
1: どっかに呼び出してね、
0: うんうん、
1: 告白をして付き合おうとかなってね、それで付き合っていったりするんでしょうけども、
0: はい、
1: 大人になると、
0: うん、
1: そもそもその好きという感情が鈍ってくるじゃない。
0: 確かに。
1: あまりこう、何、この子いいなーとか、
0: うん、
1: かっこいいなーとか、うん、素敵だなーとか思っても、
0: うん、
1: めっちゃ好きみたいなことになることは、うん、なくないですか。どうですか、マナさん。
0: 私の好きの入り口は、
1: うん、
0: 多分、あ、この人かっこいいから多分入る気がして。
1: ああ、じゃあまずかっこいいっていうのが一つ。
0: そうですね、あ、かっこいいってなって、そしたら脳みそが好きってなるんですよ多分。
1: いや、じゃあそれまだ若い証拠だわ。
0: 多分それでしか、なんか人を好きになったことがないかもしれない。
1: 要は面食いってことだね。
0: あ、かもか、かもしれないです
1: いやー、まあね、でも、うん、何かやっぱりこう好きになる一歩手前の入り口はみんなあるんでしょうね。
0: なんかきっかけがあるのかな、もしかして、うん、
1: いや僕の系統で言うと、
0: はい、
1: あ、でも基本、まあ、まあね、その入り口で言うと目が離れてる人が好きなの。
0: あー、なんか顔の傾向として魚みたいな。
1: そう、そう、魚顔というのかな。よく最近だとこうタヌキ顔とかいうことも多いかな。
0: はいはいはい。
1: だからね、そういう意味ではちょっとマーナさんも入り口に立ってますよね、
0: うん、僕の。確かに近い方ではないかもしれない。
1: そう、僕近いんだよね。
0: あ、求心顔っていうのかな。
1: そう、求心的な、求心的モデルさんとか、なんかちょっとこう、うん、シャープなかっこいい系の女性とかはこう求心顔の人がいるけど、
0: うんうんうん、
1: でも今結構人気の女優さんとかさ、そういう人たちは結構そのなんていうの、離れてる方の人が多いよね。
0: へ
1: え、うん、なんかその方がこう可愛らしい感じがするのかな。
0: あ、なるほど。
1: 優しそうでね、
0: うんうんうんうん、
1: うん、だそういうところはあるけども、でもまあ誰でも好きになっちゃうな
0: 結局
1: なんかね 自分のことを好きと思ってくれる人はみんな好きになっちゃう。
0: あ、でもそれはあると思うんですよね。なんか、うん、例えば自分が好きではなくない相手でも好き好き言われてると、うん、なんか好きになっちゃう傾向あると思う。
1: だそういうことを言う、うん、そういうことがあるとしたら、だからどんどん好きって言った方が、伝えた方がいいってことだよね。
0: あ、そっか、そうかもしれないですね。
1: ね。
0: うん。
1: どんどんアピールした方が、だんだん洗脳のようにね。
0: うん、
1: え、もしかしてこの人いいかもって思っちゃうかもしれないね。
0: あると思います。でも、ね、この好きになってから、もし学生の時は次のステップが告白とかじゃないですか、
1: うん、
0: でも大人ってなんか大人になって気づいたのがこの告白っていう段階ってあんまりないんだなみたいな、
1: うん、ないでしょう、うん、自然とでしょう。だからだ、え、それないということはどういうことですか。
0: で、大丈夫、
1: ないということは
0: 以上分かってるくせに
1: どういうこと。
0: 分かんないんですけど、なんかちょっと、うん、なんだろう、お酒が入って手繋いじゃったりとかすることがあった場合は、え、好きなのかなみたいな、だから、うん、私のこと好きなのかなっていうのが分かりづらいじゃないですか。好きで手繋いでるのか、その場の雰囲気なのか、
1: うん、
0: ちょっと謎めいた瞬間が多いですよね、大人になると。
1: そうね、
0: うん、
1: でも逆に言うとそれだけこう受け入れ体制が広くなるんじゃないですか、大人は。
0: あ、
1: だからもう本当に嫌だったら手もつながないじゃない、酔っ払ってても多分。
0: う、
1: ね、
0: うんうんうん、うん、
1: っていうことはね、もう手をつないだということはもう OK というサインですよ。
0: そうなんだ、
1: うん、へ、ということでね、たくさんコメントもいただいているようなのですが、
0: ちょっと待ってください、どこから読もうかな。エマさん的にはいきなりプロは緊張すると思うってそうなのかな。
1: あのね、これね、僕もプロ苦手なタイプで、プロはあんまりこう、はい、利用しないタイプなんですけども、うん、緊張する。
0: へえ、逆に？
1: うん。
0: もう任せて OK みたいな感じだから結構気分的には。
1: 任せて OK。OK、ね、OK なんでしょうけどね。
0: あ、緊張す、もうそっかそっか、男性心理的にはそういう人もいるんですね。
1: そうそうそう。いや、これ、怖いのはね、これちょっと雑談に雑談というかね、
0: はい、
1: エピソードがあって、
0: うんうん、
1: もう実名は出せませんよ、さすがに。
0: はいはい。
1: とある、多分こう、著名人の方。
0: はい。
1: 沖縄出身のね。
0: うんうんうん。
1: で、若かりし頃、辻のね、
0: はい、
1: お店に行ったらしいんですよ。
0: うん。
1: そうしたらね、一通り全部終わった後に、携帯を見せられて、
0: うん。
1: で、携帯の、画面に出てたのは自分のウィキペディアだったんですって。
0: 怖っ。
1: だ、〇〇だよねって聞かれて、その名前ね。
0: うわ
1: ー。で、そこから怖くなって、もうそういうお店行けなくなったって言った。
0: 怖い怖い怖い、なんじゃそりゃ。ちょっと、ね、なんかゾッとしました。なんか夏の怖い話みたいな感じ。
1: 夏の怖い話。だから著名人って大変だよね、そういうの
0: ね。マスクしてするわけにはいかないしね。
1: そう。あとはね、まあ、沖縄はわからないけど、東京とかは、
0: うん、
1: そういう著名人やちょっと VIP 向けのサービスもあったりするんですよ。
0: はい、ああ、もう絶対口。
1: でもそういう人たちだけを相手にするサービス。
0: へえ、じゃあ、その人たちは、じゃあ芸能人ばっか相手してるってこと？
1: そうだね。
0: ああ、いいですね。
1: 芸能人とかこう、有名な社長さんとかさ。
0: いいね、なんか。
1: ああ。いや、僕もそういう風に使えるようになったらいいな。
0: そっか、浅野さんはもしかしたらウィキペディア載ってるかもしれないから。
1: いや、ウィキペディア載ってないけど、中途半端に知ってる人は知ってたりすることもあるから、それが怖いんだよね。
0: あー、そうですよね。変なことはできないですよね。
1: 変なことはできないのよ。
0: 私も社長になって、その、自覚を持ちなさいって言われましたね。
1: 自覚を持ちなさいと。
0: 飲み歩いてばっかりで、ね、
1: 自覚を持ちなさい。飲み歩かないで。
0: はい。
1: そうですね、まあ飲み歩くぐらいだったらね、まだいいですよ。ダメですよ、そんなに軽々しく足を広げちゃう。
0: 大丈夫です、大丈夫
1: 大丈夫です、はい、それは大丈夫みたいですね、うん、
0: そしてね
1: 全然コメントが進まない。
0: どこまで読んだっけな。じゅんじゅんさんは今日好きや言ったよっていう、好きつながりね、
1: 好き好き好き好きね言ってたからね。好きやなのか。
0: でエマさんはまあ最初かっこいいなって思ってもあやっぱ違ったかもって感じであんまり多分一目惚れっていうのはなさそうなんですね、うん、
1: そうだね。
0: あとはあの木名大輔さんはなんかいろいろ自分であの虚しさを感じているみたいだけど大丈夫ですよ、これからですからね。
1: これからですからね、これからですからね。
0: だって30歳ってどうですか、これからの気は。
1: いや全然バリバリ、ね、だって僕40過ぎても全然バリバリいけるもんな、ね、いけるもんなとかっていけるもんなってどういうこと。
0: 大丈夫ですよ、うん、そしてエマさんは逆にボディタッチで相手を試す場合もありって、あこの好きかどうかってことかな。
1: えでエマさんもな、女性、
0: 女性ですね、うんうん、
1: エマさんも女性だ。女性はその辺上手い人は上手いと思うよ、
0: だからねこれは距離近い人とかも、ね、いますもんね、人と人の距離が。
1: そうあれなんかこう計算でやってるのか、うん、天然なのか、うん、どっちなんだろうね、
0: わかんないけど私女の子でも緊張しちゃうもん、この友達が普通になんか顔、うん、あ距離が近い子とかも同性でも緊張するから、
1: うん、あそう
0: 無理かもしれない、距離縮めるの。
1: あそうなんだ、うん、
0: すごいな、これできたらちょっと。
1: でもやっぱり女性はねやっぱそういうテクニック持ってる人いますよね。
0: うんうんうん、うん、なるほどね。でジュンジュンさんは手ぐらいつなぐだろうって、あ好きでなくてもってことかな、どうだろう。
1: でもまあある程度その自分の許容の中の人なんじゃない、
0: ね、手つなげるのはね。
1: それかまあジュンジュンさんのストライクゾーンがど広いのか、
0: ど広いかもどっちだろう、
1: どっちか、うん、
0: そっか。沖縄大好きなのは手をつないだ経験もないですっていうことですが、手ぐらいつなげるはずよ。
1: いやいやほら なんだっけ、 なんかほらフォークダンスとかでないのかな。
0: あ確かに確かにありそう
1: ねえ、
0: うん、でもあね、そしてひふみさんも初めましてということで、
1: おありがとうございます、
0: その瞬間は好きだから手をつなぐんだよって。
1: おそういうことね、うん、その人自体っていうよりもその一瞬、その瞬間ね、瞬間はもう好きになってるっていうことだよね。
0: あーでもなんか深いなこれ、確かに
1: 深いこと、ね、言われた
0: ね。本当の初見のイケエロ親父ですということで。
1: ありがとうございます。
0: 自己紹介をしてくれてる。
1: あいいですよね。イケエロ親父がね一番モテるんだよな。
0: うん確かに。ね、
1: 結局結局そうなんですよ。いやでもまあね。
0: はい。
1: 大体その大人になったらさ、まあそういうところからスタートしちゃうんじゃないですか。で絶対その手をつなぐってさっきあったけど、うん、手をつなぐだけじゃその日終わらないでしょ。
0: どうだろう、でも女の子 あの教えで言うと、うん、やっぱ好きな人にはあの、うん、その日必ず帰るみたいな、この1回目のデートでは必ず あれドギなんだろうな、すごい葛藤ですよね、
1: 行きたいけど行きたいけど我慢しとこみたいな。
0: だってここなんもうチャンス逃して断ったらもう終わりかもしれないとか。
1: そうですよ。でも逆に言うとだからもうあれだよね、その人のことがもう好きっていう感情があるっていうことだよね、うん、
0: そうですよね。女の子はねあの、うん、でも遊ばれてたら嫌だみたいなのも多分あると思うんですよ、このまま。
1: いやでもそこから始まるんですよ。
0: どうかな、泣く女の子いっぱいいると思うけどね。
1: いやこれでもまあ男性次第だな。
0: そうそうそう、
1: 男性がまあそうね、一回きりの遊びと思ってね、
0: うん、
1: そうなることもそういう人もいるでしょうし、僕はもう責任取りたい、責任取るのが大好きなタイプなんで、
0: はい、
1: そうなったからにはっていうね。
0: ほう
1: ほう
0: ほう、なるほど。そしてやっぱりこういう話してると、あのシャンパーにポメマルさんから、エロ親父呼びましたとエロ親父ばっか寄ってきますね
1: そうなんですよ、このねこのラブ&ピーはねエロ親父ばっかり集まってくるんですよ。
0: あ大変だ
1: これ。どうやって、何これ番組がなんかエロ番組ですとか伝えてます、
0: はい、でも最初になんか番宣番宣というかね、このオープニングトークで浅野さんが言ってるからじゃないですか。
1: 言ってるからかな。
0: どうでしょう、私が宣伝しちゃってるのかな。いやありがたいエロ番組始まったよーって言ってるからか ひふみさんはその日の気分はその日のうちにって。
1: 確かにね、
0: うん、
1: その日の気分は次の日になったらなくなってるかもしれないからね。

0: なるほど。
1: でこれね、あれ、チャンスの神様と一緒ですよ。よくチャンスの神様はね、前髪はあるけど、うん、後ろの髪はなくてつるっぱげだから、ね、
0: うんうん、
1: 来た時にね、通った時にすぐ捕まえないとっていう。
0: うんうんうんうん。言いますね。
1: だからその日の気分でそうなったらもう行っちゃえばいいんだよ。
0: そうだ、そう、そうであるべきだ。本能のままにみたいな。
1: これからマーナさんから、実はこの間あの人と
0: ちょっと待って、
1: そういうことあってっていう話がいっぱい聞けるかもしれない。
0: でも
1: 結局一回きりだったんですよとかね。
0: 怖い、言っちゃいそうで怖い。これが公共の電波で流れてて、その局の社長やってるなんて言えないですよね。も
1: いや、これでもやっぱりね、報告してほしいな。
0: ね、いい、うん、いやいやいや、報告したくない、したくない。
1: これはもうラブ&ピーファミリーなんでね。だから沖縄大好きさんも卒業したらすぐ報告してほしいし。
0: あ、確かにそれはしてほしいな。感想聞きたい、
1: ね、いや感想聞きたいのよ、
0: うん、初めてってもう思い出せないじゃないですか、あんまり。
1: そう、
0: うん、
1: あのね、初めてをちょっとでも思い出したいよね。
0: そうですね、もう、
1: はあ、そうですね、とかね。いや、ちょっと今度マナーさんの初めての
0: やだやだやだ
1: 聞きたいな。
0: 絶対やだ。
1: ちなみに今日いないけど、キャプテンはね、
0: うんうん、
1: あのヤンキーの お姉さんにやられたって言ってましたよ。
0: 聞きたくない。
1: 手取り足取り。
0: でも多分あの人は結構ね、面白いですよ、多分いろいろ聞き出すと。
1: いや、面白いですよね、
0: う
1: ん、
0: 変わってると思う、すごい。
1: いや、変わってますよ、見るからに変わってるじゃないですか、
0: うん、すごいもん。
1: いや、いい逸材がいっぱいいますね、 FM 沖縄。
0: そうですね、超面白い方々ばっかなんですけど
1: ね。
0: はい、残り3分切ってるっていうね、
1: もう早いんですよ、こんなね、
0: はい、
1: くだらないことを言ってるだけなんですけどね。いや、でも今日もなんかたくさんの初めましてのリスナーさんも多くてですね、
0: はい、
1: 本当にエロ親父が集まる番組になってきたという。
0: そうですね。
1: ね、ありがたいことです。
0: うんうん。あ、でも沖縄大好きさんが多分 X でポストしてくれたみたいです、この番組を。
1: あ、そうなの。沖縄大好きさん、ありがとうございますね。
0: そしてシャンパーニさんはなんか、うん、初めての飲みなら相手がどんなに酔っててもタクシー捕まえて、タクシー代を持たせて返しますと。紳士、
1: 男前。
0: おお、ただのエロ親父ではないですね。
1: だからこれがイケエロ親父なんですよ。
0: なるほど、イケがつく。
1: そう、意見がつくかつかないかは、こういうことができるかできないかで決まっちゃうんですよ。
0: いやー、意気だな
1: ぁ。意気ですよ、
0: うん。
1: いや、僕、まあ、時と場合によるな。もうチャンスは逃さないと思っちゃうタイプだからな。
0: そうですよね。私もなんか、セールと一緒で、うん、もうここで、もし、あ、なんていうの、買わなかったら値上がりしちゃってるかもしれないし。そういう感覚ですよ、きっと。
1: それはね、大事かも、
0: うん、
1: ここそのスタンスでいきましょうよ。
0: そうですね、
1: うん、捕まえとこうと、この男はもう捕まえようと、
0: はい、
1: もうどんどんこのチャンスがあったら行ってもらいたいなと思います。
0: そうですね、チャンスね、最近すかしてばっかかもしれないですね。もう見つけてないかもしれないので、
1: いやだからね、チャンスレーダーがちょっと鈍ってるんじゃないですか。
0: 確かに、
1: ここだっていうね、
0: うん、
1: やっていきましょう。
0: はい
1: はい、ということでこの辺で終わりになってきたということで、それでは今夜はここまで。恋も人生もちょっとエッチなぐらいが面白い。また来週金曜日22時30分、ラブ&ピーでお会いしましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。また来週。

0: 他のお店紹介したいさ。
1: ワッターヌイベントたくさん来てほしいさ。
2: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
0: でもラジオ出るのって大変そう。
2: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
3: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀

0: さまざまな大会情報もお届け。
1: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
0: 毎週土曜夕方5時放送。
1: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ。
0: 積もる話をラジオで語ろう。
1: 積もらずに。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレート
7: パーも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
8: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から梨沙交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
11: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
12: それならスマホ119にお任せください。
13: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
14: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
15: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
16: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾。
17: あ、FEC チューンド、
18: FEC チューンド、
19: FEC チューンド、
17: FEC チューンド、
1: FEC チューンド、
6: FEC チューンド、
20: FEC チューンド、
21: FEC チューンド、
22: FEC チューンド。

0: キンキン
1: ピラピラ
0: お星様ラジオ。
2: FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ生放送でお送りしております。
3: はい、
4: こんばんはです。
3: 5月8日
2: ね、
3: はい、
2: もう金曜日です。慣れました、双子がお家にいることが。
3: 慣、ね、れん慣れん全然。
2: なんでき
3: つい
2: 育児が
3: 大変ですね。あ、まあ、大変、めっちゃ大変。楽しいっすよ、楽しいっすけどね。楽しいし可愛いですけど。

0: 今この単独ライブの準備も結構あったりして、
1: はい、
0: こういろいろこう友達とかね知り合いとかに、うん、声かけて連絡してるんだけど、うん、同級生の、
1: うん
0: 人がですね、うん、大河双子おめでとうってあ伝えててっていうのをいっぱいこうメッセージもらってるんですけど、うん、おめでとうっつって俺の家も双子いるよっ て、
1: 言
0: って、そうしかもまあまあ俺なんかのもグループだった人
1: グループだった人ってなんか一緒のエグザイルみたいな
0: 一緒に8人ぐらい仲いいグループあったじゃん、
1: はいはい、仲いいグループね、は
0: いうん、仲いいグループだったその一人が
1: 誰
0: ね名前はまあ別に言ってもいいか
1: なんかじゃあイニシャルで
0: あだ名俺がよくでも俺があ
1: だ名ないじゃん
0: あだ名で言ってたの分かるかなキュウリって呼んでた俺が
1: めっちゃ知らん
0: でもその入れ替えたら
1: あそうなの
0: あそうそうそう
1: そのし俺
0: 分かるでしょ
1: 思い出すのすごい俺バスケ部の、
0: うん、バスケ部
1: ハンド部だ
0: ハンド部ハンド部
1: ハンド部かバスケ部
0: バス元バスケ部でハンド部だった
1: へえ
0: そうそうそう
1: あそうなんだ
0: そうで今子供4人いるって
1: 22ってことい
0: や双子ダブル双子ではないと思うけどだったらダブル双子だぜっても来てると思うし
1: 意外とねなんかその生まれた後なんですけど、うん、生まれて双子生まれましたってやっぱり方々に言うと、うんうん
0: はいはい、
1: 結構いるもんだねなんかその
0: あ双子
1: そのなんか親戚に双子がいるとか
0: あ
1: 意外となんか意外といるんだと思いました
0: その、はいはいはいはい、
1: アンテナ張ってなかっただけで、
0: うんうん、
1: 結構いるもんだなと思いましたね双子
0: 確か俺でもその大河が生まれるまで双子ってそのマナカナしか存在してない
1: いやそんなことないだろ幽体離脱も双子だろあれ
0: ザタッチ
1: ザタッチ
0: まあね、
1: うん、
0: あれはでもクローンかな再生
1: 人類初
0: 人類初の
1: いやそれぐらいそっくりだ
0: けど世界が隠してる
1: 大沢さんとかもね
0: ああそうね
1: 双子まあ言われりゃいるかって感じですね、
0: うん、ああね双子
1: 弟ちゃんの方が、まあ、ちょっとちっちゃめに生まれたんで、
0: う
1: ん
0: はいはいはい、
1: 大きさ少し一回りちっちゃいんですけどもうだんだんもう今ミルク1ヶ月そろそろ2ヶ月ぐらいになるんですけど、うん、もうだんだんお兄ちゃんに似てきて、
0: うん、
1: もうやばい最近は本当に見分けつかないです
0: あ
1: 洋服とかで区別しとかないと
0: なるほどね
1: でその体も大きくなってきて、うん、なんかその鳴き声もだんだん似てくるからトトロやし俺の息子それあれだろ明け方だろそれ
0: な何何どうしたの何か何か欲しいものがあるの
1: みれけ病院連れてくよ俺もう喋ったら
0: あなたミルクが欲しいのね
1: 意思疎通できてるんだったらいいよまだ
0: 欲しいミルクでいい
1: ダメだろ甘すぎるってあんなトロトロのやつ子供にわしミルクあげないだろ
0: 昔とかあげてたんかな薄
1: めいやあげてないと思うよわしミルクはさすがにさすがにあげてないと思う昔はあるじゃんでも米お米とかをめっちゃこの薄めて
0: 米薄め汁
1: 薄め汁
0: で
1: 霧吹きでして、
0: お前その美容液みたいに使うなあるけど化粧水とかで使いやすいやつ
1: だったんじゃないかななんかこのガーゼというかあれにこう入れてなんかこんな揚げてるみたいなのなんかで見た覚えあるな、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 絞って
1: 絞って
0: 口に絞り出してから
1: チュンチュンチュンってやるような、だったと思うけど
0: でそれ今でもやってる
1: やってん
0: お家で
1: 粉ミルク粉ミルクと母乳で
0: 母乳はタイガの
1: いや俺の汚いな俺の母乳出たとしてもあげんだろ
0: 別に汚く
1: 汚いだろ分からんけど俺から出た母乳
0: ライガーの生活習慣が悪いからもしかしたら汚いかもな
1: 何かのホルモンの乱れで出た母乳嫌だろ俺のやつ
0: まあまあまあどな最近なんかその子供と、
1: うん、
0: 子供とだどういう遊びなんか
1: ああもう今はですね
0: やってるみたいなんか言ってたじゃん
1: あ子供と遊び、
0: うん、遊び
1: まだ遊んでんって
0: ええー、いやなんかやってるって言ってたじゃん
1: ああチュッチュおしゃぶりをねこうやって、うん、なんかそのすぐ泣くんですけどお腹空いたりしたらあいつら、うん、でそのなんかそのすぐ飲ませすぎてもミルクをね、
0: はいはい、
1: またちょっと体に負担だから、
0: うん、
1: この何時間間隔空けてる間ちょっと早く泣いちゃったらおしゃぶりをこう加えて
0: るんですけどああなるほどね
1: あの子らまだこの吸引力が弱すぎて、
2: あ、ダイソンと違って、
1: ダイソンよりもないからね、全然
2: ダイソンはあるけどな、
1: アファイ、ダイソンはあるけど、うん、このちょちょちょってこう加えられないからすぐ、
2: はいはい、
1: なんかピッてやるわけよ、
2: あ、吐き出すんだ、
1: で自分で吐き出したくせに泣くわけ、
2: あー、まあちょっと口寂しいんだろうな、はいはいはい、
1: ってすぐ入って、にぇーにぇーってすぐ泣くから、うん、いやこれ自分で撮ったんでしょって、はい、チュチュチュチュチュチュして、チュチュチュチュ、うん、どうせすぐ吐くんでしょ、にぇーにぇー、自分で泣いてたんでしょっていうのをずっとやって、うんうん、隣で奥さんが笑ってますこれ見て、
2: いいな、それ楽しいひとときだな、
1: めっちゃめっちゃ、うん、もうずっとずっと泣くけどね、
2: でもなんかほら双子だからそのジャグリングもして遊んでるって言ってた、
1: こうや子供でな、
2: 子供で、
1: あの何ライブで行ったら思ったほどウケんかったやつびっくりした俺、この間の小沢
2: 本当かなと思って心配しちゃう人もいるかもしれんから、
1: 心配しちゃったんか、うん、日曜日の小沢お笑い劇場です、赤ちゃん生まれましたって言って、うん、今絶賛もう、ね、双子で寝れなくてって言って、うん、で双子の赤ちゃん本当に生まれて今あやす時にこう二人双子を使ってあのジャグリングしてるんですけどって言ったら、うん、なんかあんまりだったな、
2: 一応怖いからな、
1: 怖いからな、
2: 怖いボケだからな、
1: 私なんか俺がやってそうだと思ったんかな、
2: かもしれん、
1: 本当に、う
2: ん、まだなんか首も座ってないもんね、
1: 首座ってないですね、う
2: ん、
1: まだ
2: 目は座ったばっかり、
1: 目はなんか座ってん、お酒飲んでるやつだろそいつ座ってん座ってん、
2: ミルク飲みすぎで、
1: 目はなんかね、なんか時折大仏みたいに細くなるけど、なんか、
2: じゃあ大仏なんじゃない、
1: もしかして違うだろう、やばいんだから、
2: 大仏みたいって言ってた
1: 目がな目は大仏み
2: たい、奈良で生まれた、
1: 違う、那覇、那覇では生まれたよ、
2: 那覇で生まれたんだ、
1: 那覇では生まれ、那覇で生まれた、
2: うん、でもめでたいっすよね、
1: いやもう本当に、うん、はでもはいはい、なんか意思疎通取れたらもっと面白いんだろうなっていう、もうなんか
2: あ
1: なんかやって笑ってくれたりしたら、
2: はいはいはいはい、うん、まあでももうちょい先でしょ、もう
1: ちょっとっすね、6月6日に僕らのライブがそのあるじゃないですか、うんうん、その時に2ヶ月とちょっとぐらいなんですよ、
2: ああそっか、
1: だからもしかしたら、
2: うん、
1: もう首 も少しこう落ち着いてきて、るかもしれない、
2: あそうなんだ、
1: わからんけど、いやまだかな、
2: じゃあもう全然あれか、その奥さんと一緒に来るんだもんね、
1: ライブか、ライブもなんか見たいって言って
2: もしかしたら来るかもみたいな、
1: そうそう来るかも、
2: じゃあ運転は弟の方とかがし
1: やらんよ、足届かないんだから、
2: 二人であ
1: のお前
2: ら合わせて、
1: 今日俺車で来たけど、うん、見てみ、あのなんかもうチャイルドシートでパンパンだよ、
2: あそうなの、
1: チャイルドシート、うん、で助手席にチャイルドシートつけきれないから、
2: はいはいはい、
1: 後ろにつけて、なんかこの何前向きにつけたらダメなんだよねあれね、
2: うんうんうん、
1: あれをこう後ろ向きにつけないといけないから、はいはい、顔が見えないから、この背もたれ側になんか反射板ミラーみたいなのもつけて、
2: うーん、そうね、
1: なんか俺の車今コックピットみたいになってるから
2: いやいいやし、そう助手席とかはね、うん、その危ないからつけちゃダメなんだよね、そ
1: うだからこう、うん、後ろで、でも車は大好き、2回ぐらいお出かけしたんです、
2: ま
1: あ、病院行くってからね、
2: うんうんうん、
1: お出かけしたんですけど、なんかこうやっぱちっちゃい子は車乗るの好き、この車のこのちょっとした揺れが好きっぽくて、
2: はいはいはい、
1: 結構なんか泣き止んでくれますね、
2: ね、じゃあ将来のお仕事は、うん、あのぜね、あの
1: 車
2: 関係のなんかお仕事とか
1: アファ
2: もしかしたらつくかもしれないですね、
1: つくかもしれんな、
2: うん、
1: つくかもしれんから何と
2: も言えないだろう、今ちょうど単独ライブとかもね、うん、話題になってますから、うん、あの車関係のお仕事とかもするかもしれないですね、
1: 長だらだらと何喋ってんの、雑いボケしてたけど
2: ね、
1: あ2ヶ月はまだ座らないのか、うん、座ってほしいな早く、一緒に眠ったりはしてるよ、いいか悪いか分からないけど、このまあ首とあの何口が閉まらないように腕枕して、はいはいはい、
2: ああなるほどね、
1: 一緒に横になって寝て、
2: ちょっとこう目も離さないように、
1: 離さないように、
2: 二人いるからな、うん、確かにちょっと見るの大変かもしれない、
1: やっぱりずっと泣いて、うん、このなんだろうな、もうちょっと大変すぎて少しほっぽったりもするんですけど、
2: うん、
1: なんかほっぽりすぎてもまだダメっぽくて、
2: うん、
1: なんかこう抱っこしてちゃんと愛情を感じるらしい、
2: そこで
1: ちっちゃい子、
2: えー
1: っていうのをネットで見て、
2: うん、
1: はぁってなってくる、 ダックするようにしてるけど。
2: ネットっていうのはそのバレーとかで使って
1: る。違う違う。網網。なんか、キモいボケずっとすんな。
2: ピンと思いついて。
1: 今
2: そのなんか網を見てたら、うん、この網に包まれたら、もしかしたら愛情があるかもしれない。それ、うちの赤ちゃんも一緒かな。
1: かもしれない。
2: 包んであげた方がいいのかな、みたいな。
1: だとしたら俺相当出来やだろ。甘み見てそれを感じるんだったら。出来
2: やではないと思うよ。
1: あれでインスパイレーションを思い浮かぶんだったら相当だろ。
2: なんすかネットって。
1: インターネット、
2: あ
1: ウェブ、
2: ウェブって言ってくれ
1: る。ウェブとは言うけど、いやそのウェブも一緒だろ。ウェブも網状に広がってとかってなるだろ、どうせ、うん、変わんないよ、
2: まあ、なるほどね。
1: 前に抱っこするような抱っこ紐と、うん、このショルダータイプで、
2: はい、
1: 本当になんかエコパックみたいな網の本当にネットの あの抱っこ紐があるんだけど、
2: はいはい、
1: これに入れるときがめっちゃおもろくて、なんかこの赤ちゃんってギュッて包まれると安心するっぽいから あれになんか本当になんか囚われた小豚みたいにこんなしてグニョって入って、
2: はいはいはい、
1: でこんなしながらもでも落ち着いてるのとかめっちゃおもろいな、
2: あ、
1: うん、これ落ち着くんだみたいな。
2: でもこっからさまた成長して歩き回るようになったら、それもそれで大変じゃん。で多分2人その1人で双子を一緒に双子と一緒にお出かけすることも絶対あるじゃん。
1: あるでしょうね。
2: ってなったら多分やっぱそのあれほんとつけた方がいいかもね。そのなんかこの
1: 抱っこ紐、
2: 抱っこ紐というかこの背中にこうショルダーで背負って紐、うん、みたいなこうリールみたいのがついてて、
1: うん、
2: あのこう走ってどっかに勝手に行かないようにする
1: あるよね。
2: 赤ちゃんグッズあるじゃん。
1: あるね。
2: なんかそのなんかちょっと炎上というかこれどうなの、うん、みたいな声もあったけど、いや絶対事故とか起こるよりそれつけてた方がいいもんな。その方がいい、安全のために。あれはめちゃくちゃいいなと 思ったね。たまにつけて街で歩いてる人いるけど、ね、子供があ
1: れ今だからいっぱいなんか、うん、ドラえもんの道具みたいな赤ちゃんグッズ今いっぱい出てるから、ね、
2: だってたまに本当にさショッピングセンターとかでわーって走って、うん、わーってなってる方結構いるじゃん。
1: いるもんね。こうエスカレーターにこうグッて行きそうになってるみたいな。
2: 危ないってなってる。
1: あるある。
2: あ、大変だから
1: な。あれは本当間一髪みたいなのいっぱいあるから、うん、
2: だからタイガがしっかりあの帯帳つけて、あの息子2人に持ってもらってね、
1: 担いでもらえばいいんだ2人に。俺が外歩くときに
2: みこしみたいに、
1: みこしみたいにしてパーパーパーパーパーパーってやってもらえばいいんだいや、その人気者になるだろそんな家族。
2: うーん、いいな。でもいいっすね、そういうあの未来も広がっていくというか
1: 男の子ね。
2: ああ、男の万博に育つかもしれないですから ね。一人は折り紙好きで、一人は
1: 編み物好き、
2: 編み物好きで育つかもしれないし
1: いいな、おしとやかに育ってほしいな。
2: うん、まあ でも双子だからもしかしたら性格は真逆みたいな、
1: うん、ああ、なんかそれもあるかもねっていう話してました、うん、家で。
2: そうだから僕まだ名前聞いてないんですよ
1: 本当にね。
2: そう、本当に聞いてなくて、うん、せっかくだから6月6日の単独ライブの時にオープニングで、まあ、皆さんにもあの発表すると同時にちょっと企画的に僕も、はい、あの話を聞いて、
1: よし、はい、
2: 勝手に役所に申請し直して名前変えようかなとい
1: やダメさ、
2: そういう企画をやろうかなと思ってますけど。
1: 俺がお前になんか許可証みたいな、許可状みたいな、うん、出したらできるよ多分
2: ね。委任状みたいな、
1: 委任状みたいなやったら、うん、無理無理無理よ。
2: 森光から取って、うん、モーリーと
1: なんで自分からさできないところに行くのよ。
2: メーズとかにしようかな。
1: なんでよ。なんかその賞賛あるんだったらやったらいいのに、
2: うん、モーリー
1: これお前の言い方しないだろ。これ
2: ミーズ
1: どうやって漢字書くのそのゆっくり。
2: じゃあまあまあベタにグリとグラでもいい
1: でなんかベタかそれ。
2: グリ双子といえばグリとグラ。
1: 双子といえばグリとグラか。
2: グリとグラって双子でしょ多分。
1: あれ双子だっけ。
2: そうじゃん、わかんない。お兄ちゃんとかあんのかな。
1: なんか赤い方が弟じゃなかっただ
2: ったっけ。
1: あ、なんかそんな感じする。あ、いや双子の兄弟、
2: あでも
1: グリとグラみたいなの言ってた気するな。
2: グラとドルで二人合わせてグラドルとかでもいいか
1: グラビアアイドルみたいな、うん、あグラとドルはなかったな。嫌だな。
2: ヤンジャン表紙とか狙っていけばいいんじゃん
1: グラドルいや一人だけな通貨の名前嫌だろドルってどう書けば。
2: いやかっこいいけどな。
1: ドル、
2: うん、ドルいそうじゃん。
1: あ、いるんかな。
2: いそうだけどね。全然
1: 一発 発目濁音ってあんまなくない？
2: まあ確かにな。
1: 聞いたことある？
2: いろんな名前結構あるからな。キラキラネームというか、その当て字が流行った時代の人とかだったら、
1: ジュキヤとかはな。
2: あーいるね。
1: いますけどね。
2: あとジュジュとか。
1: ジュジュね。ジュジュはでもいるんじゃん、ワンちゃん。女の子とか。
2: 確かに。
1: うん。
2: ジュが多いのか。ジュリ、あ、だ、あ、いるね。
1: うんうんうん。
2: うちのマネージャーもジュで始まる。ジュリア。
1: それ以外いる？
2: あと？
1: あ、でもいるから、意外とガイアとかもいそうじゃない？
2: あ、ガイアもいそうだね。
1: ガイア、ダイナ、ダイナ。
2: はい。ガクトとかもね。
1: ガクトとかね。うん、あ、ガクトとかってあれ、でも本名だもんな、きっとね。
2: どうなんだろう。
1: 本名って言ってた気がする。
2: あ、そう。
1: 多分。いや、まあ、探し合い結構いるな。
2: 結構いるよ。
1: ダクを。
2: だ全然。
1: グリ？
2: グラとドルにする？
1: グラとドル？いや、するじゃなくてもう決まったのよ、もう。
2: いや、これちょっと単独ライブでもこのボケ使おうかな。グラとドル。
1: 今一度。
2: 二人合わせてグラ
1: ドルにする。
2: いや、でも単独ライブ、今回ありがたいことに、その、まあ、タイが双子は、双子誕生おめでとうっていうのもテーマにやるから、結構、その、お子さん連れがめちゃくちゃ来るのよ。だからそれこそ、0歳児いるんですけど、連れてきていいですか、はい、とか、2、3歳、もう一緒に来ていいですか、うんうん、とか結構あるから、
1: なんかオープニングじゃないけど開演中ムービーみたいのをもし流せたら流して、そのお子さんもいて、なんかいるお客さんもいますけど、なんかみんなで楽しく見てくださいねみたいなのは流したい ね、
2: そこはね、確かに、
1: なんか泣いちゃったりこうなんかはしゃいじゃったりしてもみんな温かく楽しんでくださいみたいな感じはなんか書きたいっすね、せっかくだからね。
2: そうだね、まあ書きたい。
1: わざわざ言わなくていいかな。
2: 書ければね、書きたいけど、
1: 書けるだろ俺なんか次第なんだから。あれ映像を作るかどうかは
2: なかなかね、難しいから。
1: 難しいか、何が難しい。
2: デジタルの世界。
1: いいよ、お前いっぱい SNS 更新してるだろ、動画編集の。
2: まあまあまあまあまあ、それとこれとはね。
1: 爆弾のやつは面白かったですよ。
2: ああ、爆弾のやつ、
1: ね、爆弾の SNS は、面白かったですね。
2: もう全部面白いんですけどね。まあまあ、でも、SNS、だから最近 SNS めっちゃフォロワー増えてきてて。
1: いや、あれはもう定期的にやった方がいいっすよ。
2: だってゴールデンウィーク期間中に、何日かちょっと上げれなかった日もあったんですけど、3、4本ぐらい上げて、それで多分、1000名近く伸びたね。
1: ええ、すご
2: っ。そう。むちゃくちゃ伸びた。
1: たまたま見てるところにこ
2: う、たまたまって、下ネタで、
1: 下ネタで、下ネタなわけないだろ。なんで俺のたまたま見たとき、お前のリール動画見れないといけないから。
2: お前たまたま、みんな自分の確認で、たまたま、
1: たまたまこう
2: 今日も元気かなー
1: で、こう見たときに具合どうかなーって見たとき、
2: これのおかげで双子が生まれたなーじゃない場合。
1: いや、結果そうだけど、そうだけど、
2: 玉も2つで子供も2人かいじゃない場合。
1: いや、また違うだろ、システムが。見たときに、流れてきてましたね。
2: そうっすね。
1: 爆弾のやつ面白かったな。
2: 爆弾のやつ。
1: リポーターも関係する？
2: リポーターは関係しないですね。はい。
1: ツイッターはめっちゃ増えましたけどね。リポーターやってたら僕は。
2: いや、逆に俺ツイッターも別に増えてないかな。
1: 今からしたいですか？
2: そんなに。だツイッターが1300か400ぐらいで、で、だインスタが超えましたね。
1: あー、すげえ。僕はレポーターやって900から2000ぐらいまで増えましたね。
2: あ
1: ー、だちょうどなんか相性良かった時期なのかな。
2: はいはいはい、はい、
1: めっちゃ良かったよ。
2: まあ、ちょこちょこ増えて、でももうそのラジオリスナーの方も知ってくれてる方もちょこちょこいるから。
1: あー、そうか、そうだね。
2: うん、っていうのもあるかもしれんな。
1: どう、逆に慣れました、リポーターは。
2: リポーターは
1: もうだって1、2、
2: 3回かな。
1: 3回ぐらいやってるでし
2: ょ。3回やりましたね。一応まあまあレポートに関しては、その打ち合わせとかも含めて、まあなんとなく、あ、こんな感じでやればいいのかっていうのは分かってきましたけど、なんか、あ、リポリポも出てますよ。リポリポも2回放送
1: 2回ぐらい、ね、
2: 出て結構聞いてくれてて、 反応してくれて
1: リスナーさんはね、うん、なんかやっぱ好きみたい、ああいうリポーターさんのちょっとなんだろうな、普段の生放送では聞けないこうパーソナルな部分じゃないですか。
2: なるほどね、
1: うんうん、ああいうのを楽しいみたいですよ。
2: はいはいはい、あのリポーリポ自体で、うん、そのなんか今あれなんだ、呼び名通り名みたいなのを決めようみたいな、
1: あ
2: 何々タイ、まあ、タイガだったら何々のタイガみたいな、
1: うん、はい、僕はあれでした、本当にお笑い3割でした。
2: ああ、うん、そのオッティさんみたいな3割ものまでみたいな、3
1: 割ものまでみたいな、うん、あっちは3割でお笑いやってるさ、うんうん、俺は全力でやってやるけど打率が3割ってことなんだと思う。
2: い
1: や
2: そんなことないけどね、タイガは。
1: まあでもそれですごく、うん、あのこうよくしてもらいましたよ、僕は。1割ぐら
2: いだと思うけ
1: どな。下かい。そんなことないわ、上回らんと。1割か。だったら打率高い方ってこと？
2: うん、
1: あ、じゃあまだもてはやされてた方か。
2: 高く密。あの、
1: 高い方
2: か。よいしょされてた可能性はある。パーソナリティ。
1: むしろ？
2: むしろ。
1: 周りの人たちに助けられてたんだ。
2: いやいや、まあまあまあ、でも芸人ね、そういうなんか立ち位置あった方がやりやすいですからね、ちょっとこういじられなのか何なのかみたいない
1: いじゃん、通りな、
2: あ、そう、通りなみたいなので、なんかリスナーさんが送ってくれて、うん、爽やかパーマ森光みたいな、
1: 爽やかパーマ、
2: 爽やかパーマ森光みたいなのが最初こう候補であったらしいんですよ、うんうん、でそしたらその時のリポリポの、うん、そのパーソナリティが一、うん、人が、うん、あのマイマイキナマイコさんが、うん、あのパーソナリティでいらっしゃって、うん、でなんかこう涼太さん、ディレクターの涼太さんとかのこう情報も踏まえて、うん、なんか爽やかパーマかなーみたいな、なんかポイズンパーマじゃないですか。
1: ああ、いい、めっちゃいい。
2: 涼太さんがこの森光さんは、うん、その誰しも心の中のその黒い部分があるけど、森光さんに黒はなくて森光さんだけ紫なんですよって言ったの、
1: 言ってるよな、それな、
2: そう、ずっと言ってるわけよ、うん、でそれを踏まえて、じゃあポイズンパーマだって言って、うん、なんか俺まだ会ってもないわけよ、マイマイと。
1: ああ、マイマイはその別番組でそれを言ってた
2: の、ね、別番組でやってて、うん、その俺が出てない時にね、で言ってて、だからちょっとこれはもうあのバトルかって、
1: うんうん、
2: その僕が放送でこう喋ってる時に、はいはい、こう言ってたら、あのディレクターの涼太さんが、なんか前もこれは戦いになるかもしれないですねって言ってましたよって言って、でちょうどあさって、あ、あさって日曜日か、
1: 日曜日か、あさって、
2: あさって前と初めて会って初めて収録するわけよ。
1: そう、前ってのはアフリカ前の
2: なきゃるか。なんで俺が急にこんな真剣にアフリカ前からいじられたっていう話するわ。キナさん、キナさん、
1: あ、キナマイコちゃんね、
2: はい、
1: マイマイコとキナマイコちゃん、ね、
2: そう、だからもう俺、うん、もう本当にちょっとこれは本当に、うん、あのバトルするんで、あのそのマイマイとかそういうなんかちょっと親しみを込めた呼び方したくないから。
1: どう呼ぶの？
2: キナさん。完全にか小吉
1: 別のキナさんだ。そうだよな、キナさんって呼ぶときって小一さんぐらいじゃない？他なんかいる有名なキナさん、うん、
2: そう、だからまあちょっとそれも楽しみだな。
1: あ、
2: うん、どういう
1: バトルになるのか。なんかあんまりこのご時世あれだけど、うん、殴ってみたら。
2: なんでよ。せや、このご時世とかじゃないわけ。そ、殴るはダメだわけ。
1: ダメか、
2: 普通に。
1: あ、そっかそっか。あと、ラジオ出すな、うん、伝わらんか、
2: うん、そう、なんかさ、男兄弟とかがだったらいいけど、その
1: 対初対面、
2: 対初対面年下女の子なのよ。対初対面年下女の子、その、
1: あ、まあダメ。
2: お前ポイズンって言ったなあ、やばいわけよ、その
1: ダメ。
2: うん、
1: そっか、
2: 犯罪だから。
1: でも俺はポイズンパーマいいと思うけどな。
2: まあまあまあ、いや、ちょっとこれマイマイと話し合って、あのちょっとそっちがその気で来るんだったらっていうところで、
1: は
2: い、
1: でも結局このキャッチフレーズがなんかその一発目ラジオリポート一発目なんか流れたりするでしょ、音楽に乗せて。
2: いや、それじゃなくて、その、
1: あ、もう別で、
2: もうこの中の、
1: あ、通りなみたいな、
2: これの中の、とそのリポリポの中だけのキャッチフレーズみたいな、りょうたさんが言ってたんだ。誰がわかるばっていう、めんどくせ。
1: いや、わかんなくてもいい、ピラニアンでいいのよ、ずっ
2: と。違う、あの出し方がめんどくさかったんだけど。
1: 噛みつく、なんか物事にちょい噛みする感じ、うん、まあだからその毒気があるっていうのとちょっと近いか。でも
2: まあ噛みつかんからな、言うほど。
1: でも周りからでも噛みついてるように、なんかしっくりきますねって。
2: あ、
1: なんかこのいい塩梅なのよね、なんかその じゃあポイズン、いや
0: ポイズンパーマーの方がなんかいい感じするけどな。
1: ポイズン

0: いやでもそっか、うん、え先週もちょっと話したけど CM 撮影をしてきたんで、
1: はい、
0: うん、え先週話してない？
1: 先週話してます。
0: 話してるか、
1: うん、
0: 5月の一応中旬ぐらいに流れるって言ってたもんね、
1: はい、お
0: だったよね。
1: だったと思
0: います。下旬ぐらいだったかな。
1: なんかまた連絡来るとは言ってたと思うんですけど、うんうんうん、ほらポイズンパーマーって気になる。多分そっちの方が気になるよ。多分ポイズンパーマの方が。
0: いやいやピラニアンの方がイメージある。ポイズンパーマはなんとなくなんか一応単語がわかるじゃん。そのある言葉とある言葉をやってるだけだから、うん、まあなんかコンビ名と思われないかだけがちょっと心配だけど、
1: そう
0: だ,、ね、そうだから俺 RBC にもお願いして大体そのなんかあだ名とかがつくんですよ。例えばそのキナマイコちゃんだったらマイマイとか、
1: うんうん、
0: なんかこういろいろあだ名つくんだけど、はいはい、僕はそのやっぱきんぴらごぼう森光をちゃんと広めたいから、うん、きんぴらごぼうっていうのもできれば略さないで、
1: うん、
0: きんぴらごぼう森光でフルネームでお願いしますって言って、はいはい、今それでちょっと振ってもらってますけど。そうそう
1: 確かに振りはなんか丁寧にしてくれたね、うん、俺も毎回きんぴらごぼうのタイガーが言ってますっつって、はいはいはい、まあなんかこう掛け合いてる時はそのままきんぴらタイガーって言われたけど、まあでも俺方々でなんできんぴらごぼうなんですかっていう時はもうそれ言うようにしてる。なんかもう時間なんかいちいちこのことの発端を説明すると時間かかるから、はいはい、僕は金城大河で金、うん、で相方がピラニア森光でゲ
0: スト、違うだろ
1: 合わせてきんぴらごぼうですっていう。
0: いやだからこのノリ面白くなってないよまだ俺が困るのよ
1: これはだから
0: 俺次第すぎるのよこのノリの執着が。
1: いや、あ、そうなんだって、結構でもみんないいリアクションしてくれる。ああ、なるほど。嘘さみたいな。
0: 嘘さ、普通に。その、全然、マネージャーもちょっと怒ってたし、お前がピラニアンやりすぎて。
1: マネージャーが怒ってたのは、俺が架空のピラニアン森光っていう、SNS アカウントを作ったから怒られたんだよ。
0: あ、それと、O1 グランプリにエントリーするときに、勝手にピラニアン森光でエントリーしたのでね。
1: うん。うん、ピラニアンの方がいいと思うけどな。
0: 架空のピラニアンはやばかったね、はい、俺も久々にちゃんと怒りましたけど、その他の演者とかに絡んでったりしてたからちょっとねあれでしたけど。
1: 懐かしいな、うん、いいキャッチフレーズが見つかるといいっすね。
0: うん、まあだからその放送次第ですかね、
1: うん、ぜひ
0: 一旦 CM 行きますか、
1: はい、CM 行きましょう。
0: はい、それじゃあ CM です、どうぞ。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
6: あれ流れ星流れてるな。
7: あいた、頭に当たっちゃった。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら王子様ラジオ。
0: FEC チューンド金曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら王子様ラジオ、生放送でお送りしております。
1: はい、
0: ありがとうございます。いや
1: 生放送ね、ありましたけども。
0: で、あ、そっか、
1: テレビのね、
0: ヒップホップ、
1: はい、
0: ありましたね。
1: 久しぶりに出させてもらいましたね。
0: 今回結構なんか評価高くない？俺めっちゃいろんな人から言われるんだけど。
1: 僕はこの1週間お外に出てないから評価まだ、
0: うん、あーまあまあ、でもなんか SNS とかもそうだし、あ、まあ、僕が多分そのチケットのあの
1: あ、やり取りをして
0: ませんかで結構やり取りしてるから、ヒップホップ見たよとか。
1: あ、確かに言われたわ。
0: おうおう、
1: なんか言われた言われた、
0: 言われるな。
1: 麻雀教室に1回だけタイミングがあったんだけど、うん、お客さんに言われた、見ましたよ。やっぱテレビ出るのいいですね、沖縄だとね。

0: 結構一番リアクションレスポンスもらいやすいかもしれない。そうそうそう、うん、
1: なんか喜んでくれますね、やっぱ知り合いとか、うんうん、今までお笑いライブに来てくれてたお客さんとかも含め、うん、
0: こう東南植物楽園さんでね、うん、こう中継させてもらったんですけど、はいはい、まあそのゴールデンウィーク期間中はなんかこのちょっとこの別館の方でこう食虫植物のなんかその体験会みたいな勉強会も受けれますみたいな、うん、夕方ぐらいからできますっていうのもいいです。担当の方中山さんって方と何回かリハーサルしてましたけど、女性の方、
1: うんうん、
0: でずっと鼻ムズムズしてたよな。
1: あー担当の方が
0: 中山さんがずっと
1: 確かに確かに
0: ずっと目うるうるさせながら、
1: うん、あれかもしかして俺がそのポケットにホコリたくさん入れてから行ったからかな。
0: そうじゃないじゃん。なんでホコリ集めてんのってなるだろ。
1: いやなんかその家の掃除してて、うん、ホコリがたくさん集まったから、うん、その真っ黒クロスケだなみたいだなと思って、うん、そのホコリをポケットにたくさん入れてたわけよ、その当日。
0: じゃあ人として終わってるよじゃん、うん、それをやってたんだったら。
1: あとちょっと小腹すいた時つまめるし、うん、その
0: ホコリを
1: 綿あめみたいに。
0: じゃあお前がホコリっぽかったんかもな。じゃあ
1: それでもそういうところが俺のホコリだからさ、
0: うん、うわやば、もう芸人すらそんなくだりしないような、
1: ほうコリゴリ、もうこんな
0: このくだりは
1: ほうコリゴリ
0: 強いな。今日
1: やばい、
0: 今日強い、
1: パンチラインやばい、
0: 今日強いね、
1: 強め、
0: 毒っ気が強い。
1: これ毒だわ。
0: 毒。
1: これ毒でもなんか特殊な毒でしょ。
0: だからなんか、もう、溢れてる。デトックスじゃなくて、なんていうの、もう、なんかもう溢れてる。キャパオーバーしてる。
1: 毒属性が。
0: そうだ、毒とかでもないんだろうな、うん、本当に。あ、ポイズンピラニアとかね。あ、確かにな。
1: 確かにじゃないからね。
0: いいと思うけどな。ホコリをポケットに、そうだよな、すごかったもんな。うん、
1: 確かに。まあ。
0: ちょうどなんか、RBC さんの中継と入れ違いだったのも面白くなかった？
1: その、うん、レポート先の、うん、RBC さんの A ランチの、
0: A ランチ。
1: レポートも被ってる、その日当日あるっていうので、うん、で、一応、その、タイガと社内で話してたのは、もしそのちょっと行けそうだったらやっぱこっちは OTB だぞっていう、うん、そのまあ、対抗意識を持ちつつ、はい、そのレポーターの人ともしすれ違う機会があれば、うん、肩ぶつけよっかって話をしててこっちは俺たちだぞみたいな。
0: そうだね。
1: で相手多分お一人レポーターだから、うん、その俺とタイが二人いるから両肩ぶつけられるねっていう話をして、ケタケタケタケタってちょっと笑ってたんだけど、うん、いざこうすれ違った時にその沖野綾アナウンサーがスーって来て、あざっすあざっすあざっすあざっすあざっすあざっすお疲れ様です。
0: タレントさんじゃなかったのちょっとびっくりしたな、
1: う
0: ん、
1: そうね。あと普通に肩ぶつけないしな、
0: うん、うん、ぶつけなんかこれでもかみたいな社交性の高そうな日傘、うん、
1: 使ってたな
0: 、
1: うん、
0: なんかビニールとかしなくて、
1: はいはいはい、アルミ的なね、うん、なんか
0: NASA とかで使ってるんだろうな、多分きっと
1: 多分宇宙でも使えるような、
0: 宇宙でも使えるような
1: 大気圏突破できるぐらい丈夫そうな
0: 上等日傘使ってたな、うん、木野さん。
1: まあでも肌は俺の方が白かったか。
0: いや分からん。
1: おそらくな。
0: 分からんな。
1: 俺だって、うん、カメラマンさんが、うん、その光顔に当てるときにそのレフ板っていう白い板使うんだけど、うん、それ代わりにたまにやって
0: る。レフ板ね。お前の手のこの内側を。
1: 内側の手とかで。
0: 腕の内側で。
1: カメラマンさんが撮影する前に一回こう、白色のものをこうカメラで捉えて光調整するやつとかもあるんだけど。
0: はい、光量をね。
1: それは普通に白い紙使ってた。
0: それやし、じゃあ。難しいな、難しいやり
1: 方、難しいボケしてたな、
0: うん、楽しかったっすね。
1: ねえ楽しかった。一日中本当に一日中いて、お昼ぐらいからずっと夜までいたから、うん、結構その
0: 長丁場でした ね
1: スタッフさんともおしゃべりして、うん、で昨日か俺 OTB さんのテニスサークルちょこちょこたまにな
0: んじゃそれ

0: ストで。
1: ゲストで大テニスさんの、テニスサークルいるんだ、お前。
0: 人数が、その、足りないというか、ちょっと人数、参加者今回少なくて人数欲しいなっていう、やっぱテニスってめっちゃ疲れるから2時間ぐらいやるんだけど、その結構8人とかいた方がいいわけよ。
1: 変わる変わるでき
0: る、変わる変わる休憩ちょっとしながら、じゃないと本当にもうずっとダッシュ、2時間ずっとダッシュってできないじゃん。そんぐらいきついから、あの人数いた方がいいねってなって、俺結構でも1年ぐらい行ってるよ実は。ちょこちょこちょこちょこ。
1: じゃあもっと仕事もらってもいいよな。
0: あ、いや、その、だから普通に、その、ディレクターさんとかじゃなくて、カメラマンの人とか、
1: なるほどね、
0: あの、普通の、まあ、営業の人もいたりするのか、報道の人とか。
1: じゃあ、もう本当に、そういうお仕事関係なく、フラットに、
0: 本当に普通にただ、テニスを楽しみたいっていう人たちで集まってやってるから、そうそうそう、一緒にやって、結構多分、俺が一番行ってるんじゃないかな、OTV の。テニスサークル。
1: もはや。
0: まあでも、マジで、1位ではないけど、5位以内には入るぐらい参加してるかも。そう、ちょこちょこやってんだけど。その時にも、あの、A ランチで一緒だった、A ランチ、あの、ごめんなさい、ヒップホップ。めちゃくちゃ間違って
1: る。めちゃ間違ってるし。
0: ヒップホップで一緒だった AD さんが来てて。
1: ああ、そうなんだ。
0: 一緒にテニスして。
1: 楽しかったっすね。まあでもそういう交流あるのいいですね。いいなぁ。テニスな、もう長いことやってないな
0: ね。今度なんかあったら、あ、でもタイガがだからちょうど一緒にテニスやろうよっていうタイミングで鎖骨折れたからそう誘えなかったりしたけど。
1: そうなんですよね、うん、
0: で、まあ、地上とその
1: やってるところが、どこでやってんの、
0: まあ、その
1: テニス結構芝、あれ
0: 室内の
1: コートそうなんだ
0: でやってるから、クーラーも効いてるわけよ。だめそんなに、まあ、もちろん動くから汗はかくけど、うん、夏でも別にそんな暑くないし、ラケットも貸し出しがあるから、ラケット持ってなくても最新のラケット使えるわけよ。で俺はまあ昔から使ってる自分のラケット使うけど、
1: はい、僕も側のやつあるよ、このガットが網が張られてないやつ。
0: ああ、
1: いけるかな、ひび入ってなかったら張れるかな。
0: まあ張れはする、張れはする。あ、うん、
1: まあでも最新の使うか。
0: まあそれでも全
1: 然その方がいいですね、
0: うん、
1: はあ、そうか、いいな、テニスね、体動かさないとね。
0: そう、もう筋肉痛してますよ。だから若いからさ、俺その普通に翌日まだ筋肉痛くるんだけど。
1: 別に年重ねてる人も筋肉痛するよ。
0: まあね、あれ実際そうらしいですね、その運動量によってその筋肉痛の出る出ないがあるらしくて。
1: そう、うん、動いた具合でね、
0: 動いた具合でやっぱ年を取るにつれて自分の体をあのこうセーブしてしまう、怪我しないようにとかもあったり、 あのこれ以上の、子供の頃とかって、うん、あのもうそのリミッター外してガーって動くじゃん、はいはいはい、うん、若い頃とかって、うん、だからその筋肉痛がすぐ出やすかったりするけど、大人になったらそれがなんか、
1: 意識してってこと、これは体がもう無意識に、
0: そうなっちゃうんだ、セーブしたりするから筋肉痛がその遅く出るみたいなのを昔見たことあるけど、あの正確な研究結果かは分からない、論文出してるやつかは分からないけど、もちろん
1: 信憑性高く感じたな今、
0: うん、でもまあまあなんか僕はその時なんとなく、うん、だこう中高生ぐらいかなの頃見て、うん、ちょっとだけ納得したんで頭に入ってますけど、
1: ね、いやそれはなんか当たってると思いますね、ね、
0: やっぱこういううんちくばっかり話してた方がいいか、そのボケとかじゃなくて、
1: ラジオは、
0: ラジオは
1: ラジオってな、
0: ラジオってやっぱうんちくがねメインで、
1: うんちく聞きたくてみんな聞いてるもんな、
0: うん、基本はやっぱり、で、ちょっと、うん、みたいな感じの喋り方がいいし、
1: なんであ
0: のさ、
1: ちょっと、喧嘩越しにってこと、
0: うん、ペペロンチーノって、なんでペペロンチーノって言われてるか知ってる？
1: おー、知らない知らない。
0: 俺も知らない。
1: きつ、聞くに耐えるってそれ、耐えないって。
0: サンドイッチはわかるけど、サンドイッチっていう人がなんか作ったみたいなやつが。
1: ね、サンドイッチ伯爵。
0: 伯爵
1: みたいな、うん。
0: ありますけどね。
1: ペペロンチーノはなんでだろうな。
0: ペペロンチーノなんだろうな。ペペが作って
1: る。なんか、いなかったっけ、サッカー選手みたいな。
0: ペレかな。
1: ペレか、それ、う
0: ん。あ。ペペはね、あの、有名なその、ローション。
1: いや、そう、ペペローションな。いや、その、
0: トロー。なんかいい感じ。
1: もうペペ、どこローション？違うだろ、全然。うんちく、そう、みんなもやっぱうんちくか、元氏の悪口

0: 口が聞いて、元氏ってまだ悪口垂れ流してるのラジオで。
1: あ、元氏に対する悪口ってことじゃない？
0: ああ、僕らがね。うん、ああ、確かに。
1: で、元氏最近会ってないしな。あんまり最近事務所芸人と会えてないな。
0: うん、俺はもうほんと元氏だけだな。うん、昨日元氏と会ったけど。
1: 元氏はね、話題の宝庫。でも最近元氏なんかあんまり話題ないかもな。
0: いつだったかな、なんか最近体調ちょっと悪いから
1: 。ああ、なんかあったね。
0: タバコ、タバコ吸いに行くって言ったら、いや、タバコは、あのもう、え、なんすかタバコって、みたいなのを、行って、あれ、いつ行ってたんだっけな。タバコみたいな、え、なんすかって行って、
1: はいはい。
0: 一週間ぐらいかな、結局一週間後ぐらいに、昨日会ったけど、もうすぐタバコ吸ってたや、もう。
1: はいはいはいはい。
0: なんか俺タバコ吸わないと調子悪いっぽくて、意味のわからん。
1: そんなやつはいないけどな。まあ俺もタバコ吸ってるからその吸いたくなる気持ちはわかるけど。
0: いやなんかもういや我慢できなかくてはわかるけど、もう
1: 調子悪いは、まあまあ確かにメンタル的にこう我慢が苛立ちみたいなのがあるのか、中毒だから多分あるのかもしれないけど、体調は良くなるよ。だって寝起きとか寝つきとかめっちゃ良くなるもん。やっぱりその一週間、二週間やめてる段階でも、寝つきとか全然違う。朝の起きた時の寝起きとか。
0: そうだよな。
1: うん。だから良くはなると思う。おそらく。僕の経験則はね。うん。
0: そうなんだよな、タバコ。
1: 一年ぐらいやめてた時ももうなんか、景色もこんなに空って綺麗だっけって思ったもん。朝起きた時とか。朝露とか見て涙流してたもん。美しくて。
0: そっか、なんかそれはなんかタバコやめた弊害が出てるな、なんかな。メンタルが
1: 毎朝ポエム自分で書いて、
0: わあやばいやばい、
1: 声に出して読んで、
0: これを
1: 鏡見て笑顔
0: の練習する。いやいや、弊害が出てるさ、ストレスなところが出てるさ。
1: 必ず着るのは白い服、ズボンもシャツも。
0: なんでよ、清らかになる、その方が
1: 清らかに。
0: 禁煙症状、そうだよな、しっかり目に出てるよな、う
1: ん、眉以外の髪、顔の毛も全部産毛も剃って
0: 丁寧に
1: 丁寧に
0: いいな、丁寧な暮らしができるんだったらいいかもしれないね、うん、あーメール来てるかな。
1: あ、メールも読みますか。
0: メール先読んどきますか、
1: はい、来ておりますよ。
0: 先にそれか CM 行きます。
1: あ、そうだね、 CM 行ってから
0: CM 先に行きましょうか。
1: CM 明けで行きますか、はい、それじゃあ CM です、どうぞ。

0: 宮城殿下。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖サツバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
5: 美味しい。やってる。
6: 牛角茶炭店好評営業中。
7: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
8: 合ってるのかな、元に戻ってるかい、これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの？キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。
9: FEC チューンド金曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、生放送でお送りしております、うん、メール来てます。
10: はい、
9: タイガーさん、森光さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、うん、こんばんは、ワンピース&スヌーピーなんです
10: 。はい、
9: あたしだよ、そう、おふざけモードのナナダを。ありがとうございます。
10: すごいな、西岡澄子以来の、
9: ね、私だよ、
10: 私だよ。
9: え、何を話そうか、迷子になったから1週間の出来事でも話しますか。
10: あ、いいですよ。
9: 月から金までお仕事頑張ったよ。
10: おい
9: おい
10: おい、そんなのあり、
9: まとめすぎだろ。1週間
10: この細部を聞きたいんだけど、うん、いつもみたいに月曜日はさ
9: あ
10: みたいな。
9: まあでも事実ではあるんだろうしな。
10: 1週間こんな、ね、いいの、
9: うん、あ、でもその後来てるね。
10: あ、なるほどね。
9: 刺繍やって、うん、チュカレた。
10: あ、なるほど。
9: どこまで進んだか写真載せて

0: おこうくね。おこうくね。正しく読んでます。
1: おこうくね。うん、
0: これだからあの奈々ちゃん自分の言葉使うからさ、これが打ち間違いなのかあえてなのかちょっとわからないんだけど、写真載せておこうくね。
2: そうだよな。
0: あちょ。
1: あちょ。あとね。
0: うん。昨日サーフン、サーフン、左側の首と肩がサーフン、うん、ずっと痛かった分よ。
1: 痛かった多分よじゃんこれ。
0: あ、痛かった多分よ。うんうん、変な寝方した。うん、そして月水はくもじのラジオ番組にメール採用された、びっくりしたってこと
1: で。いや、その月水を頭にかけばいいのにな、
0: ね、
1: 足臭ね、はい、で綺麗にやってますね、
0: ね、頑張ってください、お仕事引き続き。
1: おこうくね、やばいな、うん、おこうくね、おこうくねなんで書くから、あのたー多分ねみたいな、ね、
0: ちょっと難しかったですけど、
1: ちょっと難しかった
0: んだよな、難読メールでしたけど、ね、はい、ありがとうございます。
1: 時折来ますけどね、
0: うん、はい、なんか話してたっけ。あ、そっか、今日のあのホコリの下りがすごい良かったねっていう話を。
1: いやいや、きつかったきつかった、多分、うん、今週1週間で、
0: うん、
1: いっちゃんきついかも。
0: でもちょっとほっこりしたか。
1: うん、うん、
0: そういうところ。
1: 全然全然まとまってなかった
0: あー、ほこりだけに、ばらけたほこりだけにってこと。
1: 違う、俺だったら泣いてる、俺だったら笑いながら泣いてるぐらいきつくて、自分に己にきつくて、車中、帰りの車中で反省、猛反する、猛省する、とてもびっくりしたな。
0: でもね、うん、そんなことをさ反省するって言っても、やっぱ自分の反省を振り返ったらもっといろんなことがあったから
1: なんか来る前にめっちゃラップバトルとか見た。
0: ラッパーこんなじゃないわ
1: だからそれをやろうと今必死で頑張ってるみたいな感じ
0: いや違いますけどね、もちろんね。
1: ほこりでほっこりやばいな、
0: うん、
1: ほっこりまで伸ばした方がよくない。そんなことないか。ほっこりでほっこりでいいか。
0: ほっこりが正しいワードじゃん。
1: ほっこりがいいか。確かにね、
0: うん、
1: いいよ。その
0: どうした、あのちょっとやりたくなった。
1: あ、俺も、いや多分俺の方がこういうの好きだよ、
0: うん、でお前だってずっとやってたさこんない
1: やいや、その待って、俺がそんなのずっとやってないよ俺。やってん俺、場所を選んでやってる。
0: うん、やってるやってる。
1: あともうちょっと高度、俺の場合は。
0: いや、そんなことないだろ。
1: こんな
0: お前の行動に出てるよ。
1: わー、すごいすごい。絶対にラップバトル見てきただろR指定さんとのやつとかすごかったな。
0: しかもタフさがないな。お前はただ行動を走ってるだけ、俺はガタガタ道を走っていくガタガタ言うんじゃねえ
1: 引用すんな、すでにある、すでにあるの引用すんなよ
0: 引用してるか、すでにあるわこれ。
1: すでにあるよこれ、もう誰かが言ってるよこれ。
0: いやいや、代表作ではないだろうね誰かの
1: 明日ですね、
0: はい、
1: 5月9日、
0: うん、
1: はい、僕は今度はRBC A ランチ出ますので。
0: ああ、そっかそっか、はい、明日が放送日か。
1: 明日放送日になってます。
0: 単独の告知できた。
1: 単独の告知できん、普通に無理できなかった。
0: できなかったんだ聞いてくれたかな、はい、
1: めっちゃお店に行ってですね、まあ、母の日が近いということで、
0: うん、
1: あのこうプレゼント企画で
0: ボケた。ちゃんと
1: 多分ね、一番ボケてる僕が。
0: ああ、偉いじゃん。
1: あと五役先生が意味がわからんって言ったらあれだけどちょっと訳のわからない あのボケをしてたんで、
0: はいはい、叩いて
1: 叩いて、うん、しばき回してでもろもろ終わった後ちょっと休憩時間があったから、うん、五役先生と一緒に座ってたら、いやーやっぱり二人いると楽しいねって言って、僕とあ吉本の大谷あゆみさんも一緒にいて、3名でロケやって、うんうんうん、いいね、3名、やっぱ二人と楽だねって言って。
0: やっぱ芸人と一緒にやるの楽しいよな。
1: 楽しいですね、うん。
0: なんかなんとなくやっぱ芸人にしかわからないノリみたいなのがやっぱ、どうしても あるからね、そのネタのノリという
1: か、
0: う
1: ん。だからなんか五役先生も結構こう、ボケに結構走ってくれたらしくて、とても楽しくできましたね。うん、面白かった。
0: 一種の冒険ができたってことか。じゃあ、続いての話題は
1: いいね、自分で気づけたもん。
0: あ、でも10日僕花やからさんのイベントでちょっと挨拶とか、
1: 母の日の、
0: 母の日
1: 公演がありますよね、うん、どこでやるんですかこれ。
0: 天仏。
1: 大きい
0: 天仏かな。天仏だったと思 う,
1: あそうだ、はい、何回か公演でしょ。
0: 何
1: 1日何公演かあるんじゃない。
0: 2公演ぐらいあったと思う、うん、2公演ですね。

0: はい、
1: CM テレビ CM でも見ましたよ、
0: うん、あとは、
1: まあ、でも
0: 近いところで言うと16日に FEC の定期ライブがあって、はい、でその次の週の23日は僕なんかのトークライブがあって、
1: はい、
0: まあ、今日はそのネタ合わせライブってことでネタ合わせネタ作りをね、はい、みんなに見てもらいながら一応4本ぐらい作ったのか
1: 、まあ、その分けたら4本ぐらいできましたね、う
0: ん、まあまあ完成してないっちゃしてないんですけど
1: 全部ちょっとこの6割ぐらいの出来具合のやつをポンポンポンと4つ作って、
0: はい、うん、でまあ、
1: いやお客さんもよく見てくれてありがとうございます。なんかいて、うん、特殊な空間 で俺は楽しかったな。
0: なんかお客さんの意見も聞いたりこれ意味わかるとか聞きながら、うんうん、この話題って皆さんどれくらい知ってますかとか聞きながらやったりとか、あとまあ普通にトークライブ的にちょっとトークも挟んだりとかしつつね、あのやりましたけど楽しかったですね。
1: なんかデモプレイでやってみたりとかね、うん、でこれ作ったネタをまあ見れるかどうかはまた別の話なんですよね、はい、これね。
0: そうね、だから僕なんかその単独そのライブでも説明したんですけどいつも新ネタ作るときに5本ぐらい作るんですよネタ大体。まあ少ないとき 1,2、ね、本のときもあるけど大体バーってなんとなくこんな感じのネタみたいのをなんか5本ぐらい作ってその中から1個選んでそのライブに持ってったりするんで、
1: うん、
0: そうそうそう、だから全部やるかわからないし、なんかそういえばあのネタあったよなとかで掘り起こしてきてどっかでやるかもしれないし、でもいくつかは
1: もうかけれそうだね。
0: そう、お笑い劇場でもやるし、あと6月6日の単独ライブでもこれ入れたいかもみたいなネタがいくつかあったんで、それもしかしたらやるかもしれないです新ネタも、うん、はい、
1: ぜひ。いやでもあれ、うん、あのちょっとあそこのネタ作りライブでしかでやってないのもあるはずな。
0: あー、あると思う。まあ一個言うとあれか、一徳一応、
1: うん、
0: あの
1: あれ
0: ケツからあの肛門のやつ言っとく。
1: ケツから肛門のやつはでもできそうじゃない。あれ、
0: まあ、できるか。じゃあ言わんどっか、うん、一応、うんうん、
1: いやその粒マスタードさんのやつとかできないだろう。あれできる。あれ、
0: あー、粒マスタードさんのやつね粒マスタードさんの仲間いっぱい集めようっていうネタ。
1: 仲間いっぱい集めて粒マスタードさんがもし一人で舞台上で滑ったら、うん、いっぱい仲間が助けに来るみたいなの、うん、も生まれましたけど。
0: 粉マスタード足止みとかわしミルク雪絵とかいろいろ出しましたけどね。
1: いろいろ出しましたけど、うん、びっくり、ちょっと折れそうだったよね心がな、
0: うん、あ、お抹茶のトミーもね。
1: お抹茶のトミーね
0: いたね、
1: はい、いろいろ出しましたけど、はい、まああれはあれでね、うん、なんかまたちょっと形整えて、
0: はい、
1: 何かでやりましょうか。
0: まあ、またぜひライブに遊びに来てくれたら、はい、どっかでネタそのネタやってると思いますんで、はい、お願いします。こんな感じですかね。
1: はい、ぜひどれかのライブまたあの予約して遊びに来てくれたらと思います、
0: うん、お願いします、
1: はい、来週も生放送予定ですので聞いてください。以上キンピラゴボのキンキンピラピラお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ
0: キンキンピラピラ星に変わって
1: お仕置きをアデュー。

0: た。
1: お肉
2: 牛角カルビとダブルタンモリ
1: 黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ラーメン食べたい。
3: 美味しい。やってる
4: 牛角宜野湾店好評営業中。
5: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった。このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
0: 何食べたい。
1: お肉
2: 牛角

0: 美味しい。
1: ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
3: 美味しいやってる。
4: 牛角茶炭店好評営業中。
5: いらっしゃいませ。今日は何にする？
6: 私はもちもちとしたもちとドーナツがいい。
7: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
6: おいしそう。ドーナツのことならギノワンスキューなオリーカフェ。
8: ワンのお店紹介したいさ。
9: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
10: ギノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
9: でもラジオ出るのって大変そう。
10: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
11: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
12: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
13: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
14: ずっと会えるアイドル上等。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
15: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
16: もぐもぐ、人参ま。
17: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
16: あ、落とした。
17: もうまた詰まらせたの？
16: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
18: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
16: 待ってますよ。
19: Have you ever heard of Get Away with It? Well, I think it's a radio station that heard that.
20: Really?
19: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will.

0: はい、時刻は12時を回りました。コンカフェラジオアニルームへようこそ。お相手は、店長ことキャプテン中松がお届けしております。はい、この番組ではですね、ここ FM 宜野湾を仮想コンカフェに見立てて、リスナーの皆さんや楽しいゲストさんとわちゃわちゃとアニメや漫画や、アイドルの話や、ゲームの話などでわちゃわちゃと盛り上がっていきたいなと思っています。この番組ではですね、 YouTube とツイキャスで同時配信していますので、ぜひお聞きの皆さんやツイキャス見ている皆さんはコメントをいただけると嬉しいです。で、ここでですね、本日素敵なゲスト様が2名いらっしゃってます。ツイキャスを見てる方はですね、もう見えてるかな。改めて自己紹介をお一人様ずつですね、お願いしたいと思いますが、どうしましょうか。どちらからいきましょうか。じゃあ、はいどうぞどうぞしてるはい、じゃあズームの参加のお嬢様からお願いします。
1: 自己紹介。
0: はい。
1: はい。大阪の、難波千日前にあるヴァンパイアサイドの、雫町、1号店雫町の夜と申します。よろしくお願いします。
0: はい、夜さんです。よろしくお願いします。そして。
2: はい、皆さん、おはむぎー。元地下アイドル原シンガーのトカムギこととかしきむぎです。よろしくお願いします。
0: トカムギちゃんです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、本当はですね、ヴァンパイアサイドさんのスペシャルゲスト

0: ゲストさんだけだったんですけど、急遽ですね、トカムギちゃんという方を知り合いの方からご紹介いただきまして、イベントもね、あさってかな、はい、あるということで、告知も兼ねてですね、
1: はい、
0: 番組に出演していただきましたので、皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、コメントも来てるかな。あ、来てますね。あ、結構来てます。コメントから先読みますね。えのげさん、中松さんこんばん、たかぼ、とかちゃんだ、ポジティブアクティブ、とかむぎ、
1: これ私の配信での挨拶です、ね、
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: はい、ヤンキスさんこんばんにゃ、これなんて読むのかな。キセンさんごきげんよ、緊張してるね。これヨルさんに向けてのコメントかな。はい。えのげさん、豊崎マラソンも雨だから走るのやめて、とかむぎ生誕さんに専念しようかな。え、そうなんですか。明日、そうですね、沖縄も梅雨入りしましたからね。はい、はい、キテンさんよ、士族長と言ってます。沖縄大好きさん、トカムギちゃん、下、こんばんは。あ、知ってるのかな。
1: こんばんは、沖縄大好き、
0: 沖縄大好きさん、
1: はい、
0: あれ、キャプテンの声が、はい、今戻ってきました。キテンさん拍手してますね。はい、ムサさんこんばんは、キャプテンさん、ゲストのユウさん、ん、ユウさん、トカムギさん、リスナーの皆さんこんばん、コンカフェ天空スタジオからの生放送お疲れ様です。ゲストは夜さんです。
2: 夜さんです。
0: はい。ですね、夜さんは今どちらにいらっしゃるんでしたっけ。
2: あ、ヴァンパイアサイドに1号店にいます。
0: はい。なんと沖縄でなく、どこでしたっけ。
2: あ、大阪にあります。
0: そう、
1: 大阪です。
0: 大阪の、大阪でも広い、
2: 難波のあたり、わかります。難波、千日前のあたりで、はい、
0: 千日前店にいらっしゃいそうです。
2: あ、
0: 今日はお店はもう営業終わったのかな。
2: 終わっています。2号店の方がまだ開いてます。
0: あ、2号店
2: 2号店の方が、2
0: 号店はどちらにあるんですか。
2: 2号店は難波の添門町ってところにあります。
0: ああ、じゃあ結構近い感じですかね、千日前。
2: 7分ぐらいかな、歩いて。
0: はいはい。では今日は早速ですね、アイドルの、現役アイドルですよね。現役ではないか、
1: 元気、元
0: 現役アイドルの、
1: 現シンガー、
0: 現シンガーの方と、
1: はい、
0: 現役、コンカフェ嬢って言っていいのかな。
2: 元気ヴァンパイアです。
1: 元気ヴァンパイア、
0: 人気ヴァンパイアさんがいらしてんで、ぜひお二人に聞きたい質問があれば、ぜひツイキャスでコメントしていただければ拾いますので、よろしくお願いします。で、先にですね、自分からも、あ、そうだ、大事なことを忘れた、スポンサーさんを紹介したかった。すいません。ですね、この番組ではですね、浦添市ヤフソにあるアニソンバーアニバコさんと、那覇市久米にあるアニソンバー、百式さんの提供でお届けしています。いつもありがとうございます。はい、ではそうですね、最初に夜さんからいくつか質問してもいいですかね。
2: 乾杯のやつは今日はやらないですか。
0: そうだそうだ、これも忘れてた。ナイスタイミングです、ヨルさん。
2: イエーイ。
0: 皆さん、ラジオを聞きの皆さん、何か飲み物があれば、これから乾杯の温度をヨルさんがしてくれるんで、一緒にみんなで乾杯しましょう。
2: はい、
0: はい、ではヨルさんお願いします。
2: はい、では行きますよ。
0: はい、
2: キレッキレン、
0: 旺盛のままに、
2: あ、石木屋、
0: 石木屋、
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。結構あれですね、夜さんは可愛らしい感じの乾杯ですね。
2: あ、本当ですか。
0: 前にゲストで来た方は名前忘れたな。
2: シスターちゃんですか。
0: あ、そうシスターちゃんはなんか結構ちょっとなんか威圧感があるような。
2: そうですね、シスターズちゃん2パターンありますからね。
0: そう2パターン。
2: あ、私はどっちかというと、なんかこうその生贄ちゃんに合わせたりとか、その場に合わせたりします。
0: ああ、なるほど。
2: はい、またバージョンが変わります。
0: ラジオの聞いて、皆さん生贄ちゃんって呼ばれてもちょっとピンとこないかと思いますけど、お客様ですね。 あのお店に来てくれるお客様をキネアちゃんって、そうです
2: 、
0: はい、呼んでます。はい、あ、では、そうだ、質問いこう。じゃあ早速ですが、ヨルさんに質問です。最近ハマってるゲームやアニメとかってありますか？
2: あー、ゲームやアニメ、最近ハマってるのはドロヘドロアニメハマってます。
0: はいはいはい、2期のやつ。
2: あ、そうですそうです。
0: あ、はい、やってますね。
2: そうです、1期の頃は全然知らなくて、うん、来てくれた池宮ちゃんに、うん、ヨルさん絶対好きやんって言われて、
0: はい、
2: から今、まあ、やってないけど2期やるからまた1話から見れるんじゃないみたいなチャンスをいただき、
0: はい、
2: そのタイミングで1期をもうバーって見て、
0: はい、
2: めちゃめちゃハマり2期に入るっていう。
0: あ、いいね。
2: ドハマりしてます。
0: あのバンパイアさんだからなんかそういう系のアニメが好きかなと思ったら、
2: あ、ね、はい、バンパイア系も好きやけど、はい、そういう血がいっぱい出るアニメも好きやし。
0: あ、確かに結構血出るね、あれ。
2: そうですね。
0: はい、じゃあアニメ、あ、ゲームとかあります？
2: ゲームはねあまりしなくて、どっちかというと実況を見たり、
0: うんうん、
2: ますね。なんかうちのあのバンパイア社の公式の YouTube があるんですけど、
0: はい、
2: そこでトプちゃんたちスタッフが配信してくるんですけど、
0: はい、
2: 最近やった中で一番面白いなって思ったのが、事故物件 SCP じゃない、JSP って、はい、本当の事故物件をこう、あの事故物件をテーマにしたなんかゲームを配信してて、こう本当にリアルで怖い。
0: これはなんかPS とかで、 PS5 とかでできる、 DS とかで、パソコンのゲームなのね、
2: はい、そうですそうです。
0: じゃあトカムギちゃんにも聞こうかな。
1: 私
0: ハマってるゲームやアニメありますか？
1: 私はでもちょっとなんか血かぶりしちゃうんですけど。
0: 血かぶり
1: 血関係、私、ま、一番大好きなのはちょっといっぱいありすぎるんですけど、よく言ってるのは東京グールと寄生獣めちゃめちゃ好きで、その辺のなんかちょっと現実世界だけどその中でちょっと、うん、違う生物のエッセンスが加わってるアニメとかがすごい好きですね。
0: あ、すごいね。まさか寄生獣が出てくるとはな。
1: 寄生獣本当に好きなんですよね。
0: 自分も昔漫画でハマって、漫画でちょっと前だけどアニメもやって、アニメも結構何回も見て面白かったな。あれ韓国版もあるよね、韓国版の寄生獣。
1: うん、それを初めて知りました。
0: あの実写版のやつ、それも結構面白いよ。
1: ちょっと調べてみます。
0: 女の人が主人公だったかな。
1: 韓国
0: 版、はい、多分ネットフリとか、うんうん、U-NEXT とかで配信されてたはず。
1: なるほど。
0: はい、はい、あ、どうぞ。
1: あ、私ヨルさんに聞きたいことあるんですけど、その事故物件のさっきのゲームのやつは事故物件を巡る、なんか、はい、事故物件に訪れるゲームってことですか？
2: 事故物件を調査するゲームです。
1: 調査、
2: 異変があったら報告しないといけないんですよ。
1: なんかが落ちるとか。
2: あ、そうですそうです、なんか物体が消えてたりとかね。よかったら検索してみてください。
1: はい、調べてみます。
0: まず結構マニアックなゲームです、はい、あ、じゃあすいません、コメントも来てるんで読んでいきたいなと思います。どこまでいったか。はい、えのげさん、こうやさんは休み、はい、今日は休みです。沖縄大好きさん、トカムギちゃんを一番最初に FM ギノワンに呼んだの私だもん。
1: そうなんですよ。そうなんです、私沖縄大好きさんの番組が FM ギノワンさんデビューです。
0: いつの話ですかそれは。
1: めっちゃ前、1年2年くらい前ですかね。
0: あ、そうなんだ。全然知らなかった。
1: 久々の FM ギノワンさん。
0: はい、武蔵さん、ヨルさん失礼いたしました、すいません。そう、ヨルさんです。
1: ヨルさんです。
0: はい、えのげさん、千日前、もしかしたら月末行くかもよって言ってますよ。
2: 来てください。
0: リスナーFM ギノワンのリスナーさんが来てくれたらなんかサービスとかありますかね。
2: あの思いっきりの笑顔をね。
0: 沖縄大好きさん、キャプテンがまさか徳 坂麦ちゃんを呼ぶとはね。そう、今リスナーさんのえのげさん、このえのげさんが紹介していただき

0: ました。
1: ご紹介いただきました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: キッセンさん、仰せのままにシギア武蔵さん、乾杯の温度待ってました。あ、みんな待ってますね。石木屋、お上品な乾杯。そうですよね、今日はお上品な乾杯でした。キシンキシンさん、血好き仲間だ。
1: 血好き仲間血好き仲間です。
0: はい、キセンさん、韓国版の寄生獣、そうそう、見ました。キセンさんも面白いですよ。沖縄コンビセンターさん、右金木とかわからないです。わかるじゃないですか。
1: わかるやないかい。
0: わかるやないかい。
2: いるんだよな。
0: ヤキさん、寄生獣、日本では染谷さん出てなかった。ん、染谷さん誰だろう、知らないです。えのげさん、ナルトアにも呼ばれたよね、トカちゃん。ん、
1: フリームラジオにも出演しました。
0: 結構 NM ギファン常連じゃないですか。まさかの、
1: はい、実は実は
0: まさかの、
1: はい。
0: はい、じゃあ質問どんどんいきます。皆さんもですね、どんどん質問あればツイキャスでコメントしてください。はい、ではヨルさんに質問です。好きな食べ物は何でしょう。
2: 好きな食べ物はチョコレートです。は
0: い、お、チョコレートかわいい。
2: はい、
0: チョコレート。
2: あとは、
0: はい、
2: はい、
0: あとは、
2: あとはなんかスパイスカレーとかスパイスの入ったものとかめちゃ好きです。
0: あ、辛いもの、
2: 辛いもの苦手でスパイスカレーを食べれます。
0: あ、
2: そうなんです。
0: なるほど。じゃあ逆に嫌いな食べ物は何ですか。
2: 嫌いな食べ物は杏仁豆腐とところてんです。
0: 杏仁豆腐とところてん、両方ともなんか似てる感じかな。なんかふにゃふにゃしてる感じ。
2: 食感で味が苦手ですね。
0: 味が、
2: はい、ところてん、なんか杏仁豆腐のなんかに、うん、味に似てる飲み物とか、なんかルートビアとかもあるじゃないですか。
0: あ、はいはい。
2: とか、あと、なんかそういうリキュールとかもあるんですよ。アマレットっていう。
0: はい。
2: もうダメだったので、あれは味がダメなんだって思ってます。
0: で、沖縄の人ってあんまりところてん食べないよね。
1: ところてんが何かも正直あんまり分かって、あれはこんにゃくの類ですか。違うか。なんか
0: 近い？
1: 押し出すやつですよね。
2: 押し出す
1: よね。
2: 押し出す。
1: なんか型にはめてこう。
0: 押し出した人に何かにつける？タレつける？
2: なんか、黒蜜とかつけるやつですよね。
1: あ、
2: や
1: っぱり。あ、黒蜜、あれスイーツなんですか？
2: スイーツらしいです。
0: でも黒蜜につけたら美味しそうだよね。
2: ねえ。そう、よかったら食べてみてください。
0: はい、まずスーパーで売ってるかな？
2: 売ってる。どうなんですよね、沖縄の方やったら。うん、
0: あ、でも大阪では普通にスーパーで売ってるんですね。
2: 売ってると思います。
0: うん、なるほど。じゃあ次に、逆にですね、嫌いな食べ物は何ですか。
2: あ、嫌いな食べ物がそれです。
0: あ、そうかそうか。
1: 嫌いな食べ物が
0: 犯人。じゃあじゃあすいません、トカムギちゃんに質問。
1: はい、
0: 同じ質問なんですけど、好きな食べ物は何ですか。
1: 好きな食べ物はちくわ天とマーラータンです。
0: あ、マーラータン、
1: はい、
0: マーラータン最近なんか沖縄でお店できたよね。
1: はい、できたらしいですね。マーラータンでも私辛いの食べれなくて、マーラータン好きなのに、うん、いつも一番辛くないやつで食べてます。
0: あ、はい、基本は辛いんだ。俺も食べたことないんだけど、
1: 基本は辛いものが多くって、多分なんか私マーラータンのスープっていうか、中華っぽい春雨が好きなのかもしれないです。
0: あ、はいはいはい。
1: はい、
0: 普通の麺とちょっと違った感じの麺だよね。
1: 違った感じの、まあ、選べるんですけど、うん、なんかもちもちの、普通じゃ食べられない感じのもちもちの春雨とかがあって、
0: はい、
1: それがすっごい美味しいです。
0: はい、あと、はい、ちくわ天、
1: ちくわ天
0: ちくわって言ったら、のり弁とかに乗ってるやつ。
1: そうです、そのちくわ天、磯辺揚げみたいな。
0: はいはい、
1: 磯辺揚げじゃなくてもシンプルちくわ天でも好きです。好きな食べ物はレバーです。
0: あ、もう嫌いのも言っちゃった。レバーか。あ、でも美味しいレバーは本当に硬いレバーしか食べたことないんじゃない。柔らかいレバー食べたことある。
1: レバ刺しは好きなんですけど、うんうん、なんかレバ刺しってダメになったじゃないですか。低温調理のレバーは出せるじゃないですか、うん、今って、うんうん、だからそれはいけます、
0: うん、
1: レバニラとかのもそもその
0: あ、はいはい、
1: もさもさがダメなんです。
0: 水分持ってかれるやつ。
1: はい。ヨルさんはレバーいけますか。
2: あのヴァンパイアなので鉄分大好きです。
1: あーそうか。さすがヴァンパイア。
0: 貧血になっちゃうからね。チートらないとね。
1: そうですね。
0: じゃあ次はあ、じゃあこれはあのヨルさんに質問なんですけど、もしあの、はい、沖縄に来たとしたら、
2: はい、
0: 今のこの FM 議論は沖縄から放送してるんですけど、沖縄にまず、はい、来たとしたらまずどこに行きたいですか。
2: ガンガラーに行きたいですね。
1: ガンガラーの滝。
2: はい、
1: 一
2: 回行ったことあって、幼少期の頃見てもう一回なんかあの空間を味わいたいなって思います。
0: 俺行ったことあるかな。
2: はい、沖縄好きです。
0: 結構北部にありますよね。遠い
2: そうですね。そうなので、ま、か借りたりとか
0: って。まさか沖縄で海じゃなくて森。
2: そうです、小一郎とか
0: いや森の中
2: そう大好きですね。
0: 意外ですね。じゃあ
2: ですか、うん、
0: じゃあ何食べたい沖縄に来たら。
2: 沖縄に来たら、何やろ。
0: 今いっぱいあるけど一つだけ
2: 一つだけあのマンボウの唐揚げが食べたいです。
1: マンボウの唐揚げ。
0: マンゴー。
1: マンボウ、
2: マンボウです。
1: マンボウお魚のマンボウね。
0: マンゴーの唐揚げってあったかなと思って、マンボウ、マンボウの唐揚げって沖縄の食べ物。
2: なんか沖縄行った時に初めて食べて。
1: 初めて聞きました。
2: 食べるとこがあったんですよ。
1: そうなんですね。
2: はい、もしかしたらあるかもしれない。
1: 何味というか何に似てますか。
2: マンボウを提供するとこないなっていうのを思ってて。
1: うん、そうですね。
2: はい、
0: 食べた感想どうでした。
2: 白身魚に近いので食べやすくて美味しかったですよ。
1: ほろほろ系って感じですかね。
2: うん、
0: 自分も食べたことない。あれマンボウ、
2: ぜひぜひ。
0: このなんかめっちゃなんかあれよね、あの両サイドに羽がついてる。
1: 羽がついてるあの平べったい、
0: 平べったい。沖縄の方言でタッペーラーって言うんだけど、平べったい生き物ですよね。
2: そうです、そうです。
0: もし沖縄で食べれるんだ、知らなかった。いい情報ありがとうございます。じゃあちょっと残り時間もですねちょっと迫ってきたんで、先にあのお二人の何か告知とかイベント情報等があれば教えて、このね時間を使って、
1: はい、
0: あの皆さんにあの告知していただきたいなと思ってるんで、先にじゃあゆるさんから何かお店のイベント情報でもいいので。
2: はい、私からですか。
0: はい
2: ですね、今年めちゃくちゃでかいイベントをやろうと思っておりまして、もう先にはなるんですけど、9月のですね19、20、
0: あ結構先だね。
2: 結構先なんですけどに、あのヴァンパイアダークマーケットっていうのをやろうとしてるんですよ。
0: はい。
2: でダークゴシックをこう楽しめる場所って今あんまりないよねっていうので、
0: はい、
2: じゃあ何か作ってればいいじゃんと思って、
0: はい。
2: で、特売会だったりとかファッションショーとか、
0: はいはい。
2: その空間も、写真撮ったりとか、他のものも楽しめる場所を作ろうと思って開催します。
0: これどっかと会場を借りて。
2: そうです。大阪の京橋。グランシャトーってとこなんですけど、
0: はい、
2: そこ2時から、7時にやります。で、2日間で1500人来場者。はい、頑張ります。
0: 予定です。
2: でも絶対達成したいです。
0: そこのスタッフはあのヴァンパイアサイドさんのお店のスタッフがあれあのそこで働くのかな。
2: あそこでも活躍したりしますし、ヴァンパイア株式会社、この大元の会社さんも巻き込んで、みんなで楽しもうっていうイベントを作ります。はい、私はその主催の中の一人です。
0: うん、これってあの入場料とかあります。
2: あ、入場料は500円。500円です。
0: あ、一人に500円。
2: はい、500円です。で、出店者さんも今募集中なので、よかったらヴァンパイアの日で、はい、あのツイッターでね検索していただければ、はい、一番上に出てくるので、
0: はい、
2: そこから情報獲得してください。
0: ありがとうございます。はい、じゃあ次はとかむぎちゃんは何かありますか、イベント情報とか。
1: はい、私は今週の5月10日、はい、日曜日に私の、はい、ライブがあります。
0: あさってですね。
1: はい、あさって高麦生誕祭2026 私の生誕祭イベントとなっているんですけど、
0: はい、
1: 上京してから沖縄であまりライブをしていないんですが、今回沖縄で一区切り

0: けじめとして、イベントをやろうということで、50人動員できなかったら沖縄での活動を終了しますというミッションでイベントをやっております、50人まであと予約がもう少しなので、ぜひぜひ遊びに来てほしいです。時間は昼の部と夜の部に分かれてまして、チケットは各部1000円プラスワンドリンク、予約の方はですね、
1: はい、
0: 当日は500円高くなります、はい、のでぜひ予約して遊びに来ていただけたら嬉しいです。
1: あ、じゃあ50人達成したらまた沖縄で、
0: はい、沖縄で活動を続けますが、
1: 活動を続ける、
0: 達成できなかった場合はもう一生東京というか一生県外でしかライブしない人間になります。いい
1: の、結構で電波の放送に乗ってるよ公共の電波に乗ってるけど、いいの、そんな発言しちゃって
0: 東京でしかというか、まあ、沖縄以外で活動するという感じに
1: 、でも、はい、もう予約満杯まであとわずかなんですよね。
0: もうちょっとです、はい、あと一頑張り
1: 皆さんご協力、絵の具さんもぜひ
0: お願いします。
1: あ、えのぐさんもそもそももともと来るのかな。
0: えのぐさんはもう来ます。
1: そうなんだ、はい、あ、場所いましたっけ。場 所、
0: あ、場所は那覇のサウンズグッドさんにて、昼夜2部制でやりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、サウンズグッドさん、
1: グッドさん、はい、あ、那覇のどこ、久米だったっけ。
0: 那覇の三重橋駅から歩いて、
1: 三重橋から、はい、
0: 5分かからないくらいのところ、はい、住所は牧師ですね、那覇の牧師にあります。
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さんご来場お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあそろそろエンディングなんですけど、あっという間ですね全然コメント読めなかった。
2: はい、
1: どうでしたか、ヨルさん。
2: あっという間でした。もっと1時間ぐらいできる
0: 本当に
1: 一応ちょっと放送終わってからツイキャスは流れてるので、アディショナルタイムあります。
0: アディショナルタイム
1: お時間は大丈夫ですか。まだ
2: 大丈夫です。
1: あ、大丈夫ですか。じゃあちょっと時間があったらね、まだ質問できてない質問もたくさんあるんで、アディショナルタイム中に質問できたらなと思っています。はい、では、はい、この番組ではですね、番組のスポンサーさんを、募集しています。コンカフェのお店だやられてる方や、全然個人でもいいので、一口3000円から、はい、お願いしたいと思います。はい、この番組では那覇市久米にあるアニソンバー百式さんと、浦添市八布曽にあるアニソンバーアニボコさんの提供でお届けしております。少し早いんですけど、そろそろ番組終了したいなと思っています。お二人の皆さん、本日は参加ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。何時の魂に救済よ
1: はい、 See you。

0: いっぱい来てました。
1: あ、嬉しいです。
0: そうなんです、今スマホだけでズームを開いてるので。

0: く解説してくれてる。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない、
3: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
4: ずっと会えるアイドル、上等。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
6: 人生をもっと豊かに。

0: 時間をもっと素敵に。長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: FM 小里、 FM 技能を聞いているそこのあなた、

0: 宮城殿下。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンメン。
6: 黒糖さつバター。
5: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: 美味しい、やってる。
9: 牛角宜野湾店、好評営業中。
10: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
11: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
10: 毎週土曜夕方5時放送。
11: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ。
10: 積もる話をラジオで語ろう。

79.7 MHz FM 宜野湾。

0: Okay, this is FM 79.7.
1: FM
0: 79.7. I hope you love our music.
1: I like your music.
2: This is FM 79.7.
3: お肉
4: 牛角カルビとダブルタンボ
5: 黒糖サツバター、
4: うん、美味しいラーメン食べるか
6: アイス食べたい
7: 美味しいやってる
8: 牛角宜野湾店好評営業中
9: あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャーチです苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: 楽しく礼儀を学ぶ。
11: 将棋は脳を育て、人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
10: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル、宜野湾子ども将棋で検索。
12: FM 小里と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた。そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしく。
9: あなたの人生に輝きを。

0: さんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。
1: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
2: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
3: じゃあチナ商店知ってる？
2: チナ商店、
3: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
4: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: The Nandalo Show International Music Stephen Harnfeather
6: 遠遊郭発砲パイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク
8: 79.7 FM。 Our entertainment is begun。The radio station is located in Ginawan City.

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートパーも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。

よ。生よ。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドウタイ。チチクミソウリヨウタイ。ユキちゃん。FM ギノワンのラジオ。一平マ

0: おむさい便動体
1: マサイ便
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそおるよ。
2: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
3: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
4: This is FM 79.7. The radio station is located in Gi Nuan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. We do not know what is our time.

0: 皆さんこんばんは。時刻は深夜2時を回っています。この時間は深夜のホームルームです。お相手は私が猫マヨと
1: 山内です。
0: お届けしていきます。
1: はい、
0: この番組は世の中の男性の性への偏見などを正しくしようという番組になっているんですが、
1: はい、
0: 山内さん、とうとうこの間さ、
1: お
0: 知り合いの人がさ、
1: お
0: マヨちゃん夜喋ってるって言ったわけ。しかもお母さんの隣で。待って、これ私お母さんに聞かれたらまずい番組なんですよ。
1: そうだね。
0: そう、だから、
1: もうドスケベモード全開ですからね。マヨ
0: そう、言ったらダメっていう合図したら、
1: はい、
0: なんかうんって分かってるみたいな感じしながら、
1: はいはいはい、
0: なんかいいさあのキャラ私好きよっていうのをずっと褒めてくれて
1: はい、はい、
0: でお母さん隣で、ん、なんであんたやってるのまだ番組みたいな、
1: はい、
0: もうこれかわすのにとっても必死で。
1: そうね、ちょっとお母さん聞いてほしくないね。俺も
0: 聞いてほしくないです
1: けどね。もうバイオに文句めっちゃ言ってるからね
0: もう文句から偏見から
1: そうい
0: っぱい私はね、だから
1: そうなんですよ、ディスってるからね。マヨ
0: ルミコに怒られますよ。
1: 怒られるよね本当に
0: かちょっとあの今日はしっかり誰にいつ聞かれてもいいように、
1: いやダメです
0: よ、真面目に喋ろうかなと思ってます。
1: つまんないですからねそれだと。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、リスナーさん皆さんのことを研究生ということで、
1: うん、
0: 皆さんの、まあ、のそういう男女についての、まあ、テーマにもなってるんですけど、はい、それに対するこうメッセージを皆さんのね読んでいって、山内さんと私が
1: そうですね、
0: あれこれ、
1: はい、そ
0: う、またお話おしゃべりしていくような番組、30分の収録番組となっています。
1: はい、
0: さあ今日も研究生いっぱい来てるんですよ。
1: はい、
0: 今日はか、今日は、
1: はい、
0: そう、あのちょっと紹介して、
1: ああしますね。じゃあね、あ
0: いいですか、お願いしても。
1: なおなさん、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 埼玉のゴーちゃん、サイチャマンさんということ。
0: そう、サイチャマンさん来てくれた、ありがとうございます。
1: これゴーちゃんとは別なんだ。
0: はい、別の方です。
1: ギネスさん、まこっちさん、松風さん、こんばんは。
0: ねえ、この方も初めましてで、
1: うん、
0: こんばんは。
1: 武蔵さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: お、エイジ伊達さんも来ました、こんばんは。
0: こんばんは。
1: そして沖縄大好きさん、ヤンポーも来ましたね、こんばんは。
0: おー、こんばんは。
1: 天ぷらをおっかーが揚げている時に欲望に負けて天ぷらを食べた。
0: わ、はい、かる。
1: かわいいね。
0: おいしいよね。
1: かわいらしい。
0: 欲望に負けた話ですね。欲望に負けた。
1: そして来ました、ドスケベミヤスさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい。以上です。
0: あ、ありがとうございます。
1: 一通り拾いました。まこっちさんもか、こんばんは。
0: あ、はい。

0: はい、こんばんは、はい、ありがとうございます、うん、はい、じゃあ今日、あ、
1: いいよ、
0: あの課題を発表しましょうか、
1: はい、
0: はい、じゃあ先ほどもコメントに出ておりましたが、今週の課題はこちらです。欲望に負けた話、
1: はい、
0: です。
1: 欲望に負けた話、
0: はい、
1: まあこれね、男女ともにあると思いますが。
0: ありますね、欲望。だからその食欲ってことではないんでしょ。
1: 当たり前当たり前さ。なんか痩せた。
0: いや、逆。
1: あ、本当？
0: 逆で、だからこのちょっとさっきね、山内さん気づいてくれたんですけど、うん、先週前髪を切ったんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、あの、私もまん丸の顔だから、うん、前髪切ってちょっとその面積をちっちゃくして、
1: はい、
0: 丸っこさを見せないようにしようかなと思ったら余計丸々に見えて、
1: うん、これファッサーってやってごらん、こんな
0: やつ、やだそう、
1: かわいいって、みやさんが
0: 痩せては、ありがとうございます。前髪ができたからかな、ちょっと痩せて見えたら嬉しい。
1: この画面ではじゃないですか、ちょっと画面僕直接見てるのでいろいろとね見えますからね、
0: はい
1: 最近そんなのももう全然怒らんくなったね。
0: あ、全然
1: 前はもういちいちムキになってたんですけど
0: だからね、
1: 大人になりましたね、うん、だいぶ。
0: 本当ですよ、うん、もう33でございますから。
1: あ、よかったよかった
0: 山内さんと出会って15年ぐらい経つよ、そろそろ
1: 15年。
0: 私10代の時に初めて、多分18、19ぐらいの時だから。
1: あ、本当、うん、大変だね、
0: もうすごいね、もう大人になりました、やっと大人になった。
1: どうでしょう、
0: やっと、
1: はい、どうでしょうかさあ今日はですね、欲望に負けたということで、
0: はい、
1: そんな大人な金子さん、欲望に負けたことありますか。
0: 私はあんまり負けないですね。
1: これ最後に言うかな、
0: あんまり負けない、欲望に負けさせる相手を。おー聞きたいかこの話は、うん、
1: これ最後にするかじゃあとりあえず、はい、皆さんからメールも来てるので、
0: そうですね、紹介していきましょうかね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。じゃあこの方いきますよ。マヨ先生に、皆さん夜もっこり、最近腰を痛めてフリフリできなくてどうしようってふわって思ってる、あの石黒です。
1: わかる、でも俺も最近腰痛めまして、
0: 腰痛めたらね、はい、ちょっとしんどいよね。
1: でもさ、そういう時は動くよ多分
0: あ、相手が、
1: 自分も、逆に、そう、アドレナリンが出てますから。
0: ああ、だからアドレナリン出るときってさ、うん、疲れも痛みもわからんくなるよね。
1: わからん。
0: え、ワンチャンそれで治ってくんじゃん。
1: どうでしょう ね。快楽だけが残ると思うんですけど。
0: おお。
1: コロちゃん試してみてください。
0: 試してみてください。
1: はい。
0: 欲望に負けたストーリーといえば、例えばマーヨー先生がほーら石ちゃん脱ぎ脱ぎしよっかって言われるとするじゃないですか。え、先生こんな国際通りのど真ん中でできないですよどこで
1: 場所設定、
0: 本当だよ。でなっても僕は欲望に負けて脱ぎ脱ぎすると思う、いや脱ぐ笑い、
1: どこでもだな
0: 例えばマヨ先生が私のどこが魅力的って言ったとしたら、欲望に負けて無理やさって、これは何、担いで、レッツ大人の国だなって思う、
1: 担いで、
0: うん、担いでか、レッツ大人の国だなって思う、いや行く、どう、欲望にチャーマケーする俺テレってきてました、
1: はいまあ、女性からさ、ガンガン来られて欲望に負けないっていうのはなかなかないと思うよ。
0: やっぱガツガツ来られる方がいい。
1: いや、そうでもないですけど、どっちでもいいんですけど、
0: 例えば女性側がこう、うん、もう前のめり、そういうことに前のめりだとしたら、うん、引くっていうのはあまりこのパーセンテージ的に引きはしない。どっちかって言ったら、おお、いいのかなって。
1: 相手がいたら引きます。
0: あ、
1: 相手がいない場合は、うん、ガンガンだけど、相手がいる場合は、
0: そこってやっぱ関係あるんですか。
1: あ、まあまあ僕はね、相手がいる場合はちょっとやっぱ考えるよね。ちょっと引くなみたいな。
0: へ
1: ー、はい、
0: そっか。
1: 意外とね、だから僕、
0: 山内さん
1: 真面目なんだなと思って。
0: 慎重ですね。
1: そう。
0: なんか男だからとか、その人が魅力的だからとか、
1: うん、
0: 相手が女だったら誰でもみたいなタイプかなって。
1: 僕も思ってたんですけど、最近は、うん、最近って言っちゃったね。
0: 変わったね。変わったね。
1: そうなんですよ。でもね、もういいよ別に。これさ、どうせ夜中だからさ、いいんだけど、
0: はい、
1: 最近もいろいろあったんですよ、うん、だけど、うん、もう全然です、そのなんていうかな、あ、いけそうだなっていうのはあるんですよ。
0: 今までだったら、
1: 今までだったら
0: この後まで
1: ガンガン行くよ、
0: うんうんうん、
1: ところがやっぱりこうなんていうかな、

0: 今はいなければもう大好きとかなんとかとか、うん、もういっぱい言えるじゃないですか。でも言えないですよ、それが。だから二人で飲みに行っても、うん、なんか逆にこの彼氏ね、相手いない女の子と飲みに行くじゃん、
1: うんう
0: ん、でもなんか紹介しようかみたいな流れになってるわけよ。
1: 俺のものにしようかとか
0: じゃないわけ。
1: 今日だけでもみたいなのは、
0: うん、まずいよね。
1: おお、
0: これがねちょっとダメだなと思ってますね。
1: どうしよう、この番組大人になってしまった2人で成り立つ。
0: たださもっと酔っ払ったら、
1: うん、
0: ほら中盤はそういう感じなんですよ。
1: あ、もうこの理性も、
0: 理性もある、
1: ぶっ飛ぶぐらいになったら、そうそう、どうなるか分からんぜ的な。
0: いや、理性ぶっ飛んだら、うん、ここではほら普通の時では真面目な感じなのに、理性ぶっ飛んだらもうやろうパーするわけですよ。そしたら大体女の子はうわっていう感じですよね。うまくいかない。
1: ちょっとわかる。
0: うん、わかる。
1: わかるわかる。
0: なんかもうベロベロになったらさ、もう行くかみたいな。
1: いるよね。
0: でもさ、そんなので行くやついないんだよ、やっぱり。
1: いや、そうなんだ。
0: うん。相手もほら。相手も
1: なんか
0: 相手がいないですから、
1: うん、
0: 相手は相手がいない、
1: 相手は相手がいないからね、俺
0: はいる、
1: うんうんうん、なんかその感じで来られてもみたいな感じあるね。
0: そうそうそう
1: そう、なんかちょっと分かる気はします。あー、なるほどな。どんな妄想よって宮さん来てる、奥様が変えたのかな。
0: わかる、理性ぶっ飛ばしたいっすよね。
1: うん、理性がもうぶっ飛んだっていう出来事ってやっぱありますか。
0: ありますよ、そりゃ。
1: あるんかな。
0: 酔っ払ってありますよ。
1: ああ、酔っ払ってからか。
0: うん。昔カラオケの廊下で。
1: 初めはどうしたの。
0: はい。
1: ちょうど今日なんかネットニュースに出てきて、カラオケ店でそういうことするのは法律的にどうなのかみたいな。
0: ダメなの。
1: その記事があってダメです。
0: いや、まあ部屋でしょそれ。俺廊下だから。
1: ね、
0: 廊下。
1: 俺の方が余計ダメなんだけどね。すごいね、山内さん。
0: うん、
1: うん、
0: これ前ですよ、だいぶ前。
1: でもお酒が入ったらもう本当にやっぱね、
0: そうそうそう、
1: 理性ってね、みんなちょっとおかしくなっちゃうもんね、止められなくなりますもんね、うん、自分では。
0: そうなんですよ、最近はね、やっぱりいろいろ考えるんですよ、もしこれがバレて、
1: うん、
0: とか、
1: その後々まで
0: そう崩れちゃって嫌だなっていう。
1: お、
0: 大変いいよね、
1: 山内さん男。
0: どういうこと？
1: いい。
0: いいってことでしょ？
1: グッとグッとってこと。
0: そう、最近いいんですよ、俺。
1: はぁ。なんか、ちょっとらしくないなって思ったけど、あ、なんかこうやって変わるんだって思って。
0: そう、意外と僕はね、口だけ番長ですから。あ、いらないみたいな。
1: 好印象。すごい好印象です。ポイントが上がりました。
0: そうなんです。皆さん、彼氏と会うと理性がなくなっちゃう。
1: あー、かわいい。
0: あなた理性をぶっ飛ばすときないんですか。
1: 私、
0: うん、
1: あるだからさ、お酒ほら私が飲まないんですよね。
0: なんかさ、だから俺これがちょっと嫌なんだよ、うん、理性ぶっ飛ばすのがあんまない。本当に別れてから来た朝ぐらい。
1: ねえ、これもういつまで出すん。
0: じゃあ本当にあれぐらい、
1: 100年ぐらい喋るでしょ。
0: あ、もう死ぬまでね。
1: そうだね、あのぐらいさらけ出すってないもんね。
0: ないないない、
1: 今でも偽ってるように見えるでしょ、どうせ。
0: いつもね、この人は偽るんですよ。どうしてもね、自分を大事にする。
1: どうしてもしてますね。
0: でもいいと思う、それもね。
1: ありがとうございます。
0: いいと思うんだけど、僕は本当はこれを崩したいんですよ。長年崩せてないから。
1: そうなんですか。面白いだけど、
0: だから理性ぶっ飛ばすってあんまないんじゃん。
1: あんまないかも。そう思うと、うん、なんか他の人たちと同じような回数はないかもしれないですね。
0: だから理性一回ぶっ飛ばしたい欲はでもちょっとあるでしょ、女性も。
1: 怖いかも。でも
0: ほら、
1: どっちかって言ったら怖い、
0: なんていうの、
1: 恐怖な方。
0: アメリカ映画みたいなやつさ、だから。
1: あ
0: ー、ちょ、かっこいいじゃんあれ。まあ、うん、俳優と女優がかっこいいからなんだけど、うんうん、でもあんなことしたいと思うじゃないですか。
1: まあね、憧れっていうか、
0: あるよね、
1: 綺麗だなってやっぱ思うから。
0: そう、だからそういうことやれっつうの。
1: 怒ってる。怒ってるけど、だけど、まあ、今のうちだよね。あとあと多分5、60代になってからはできんから。
0: 当たり前さ、いくつだか80だろ。
1: 今のうちにね。
0: 相手もいないわ。
1: 今のうちにね。はい、ちょっと頑張ります。

0: 理性をぶっ飛ばせるように。
1: ぶっ飛ばしたことないの？
0: いや、わかんない。
1: 自分の中で。
0: いや、もう自分の中ではある。でもそれが一般的にぶっ飛んでるのかどうかはわかんない。
1: 何、入ってごらん。
0: 何が？え、どういうこと？あの、情熱的になるってこと。
1: うん、そうそう
0: そう。そう、情熱的になります。
1: だからどんななるの？
0: 何？詳細？
1: 詳細、僕めっちゃ詳細言いましたよね。カラオケの廊下とか行ったんです、僕。
0: え、待って、思い出せないぐらいなんだけど、どうしよう、待ってよ。ないかも。じゃあ、じゃあ本当に、本当だって。ちょっと番組の後半に思い出したら絶対言うね。
1: OK、
0: そのぐらいよ。でもエピソードは思い出せないけど、なんかもう好きすぎるみたいな、うん、もうこの人のこと本当に好きみたいなのはやっぱあります。
1: だからその最中とか、ほら石子ちゃん来てるじゃないですか、頭真っ白にしてから本能の赴くままやさっていう、その最中にはないの。最中でもちょっと 見られ方とか気にしてそうだもんね。
0: え、私、
1: うん、なんか、あ、この角度入れてほしいわみたいな顔の見方とかさ。
0: 私左側が可愛いからちょっと左向こうかな、
1: そうそうとか思ってそう。
0: あるかも。ちょっと
1: ある、
0: 上目遣いしてみ
1: る。やばいよな。
0: あるかもしれない。本当だね。どんなって見られてもいいからとか、なんか自分を気にしないで、
1: そうそうそうそ
0: う、っていうのはない、ない、ない。ないよ。あの、本当にマジで山内さんが、うん、と会った、あのスタジオで泣いた朝、ああいう時しか理性ぶっ飛ばないです。
1: あれだからやばかった。あれ頭おかしかったもんね。
0: どうしようもない時ぐらいしかない、うん、そういうなんか、あのラブラブな時の理性ぶっ飛びはないですね。
1: なるほど。
0: もう本当にもう見られたらまずい系、
1: ああ
0: の、なんていうの、黒歴史ぐらいのもの。
1: 白目向くね。白目向くぐらいやる。鼻かねしか塗って。
0: ブッス。絶対できない。
1: やってみはい、
0: 絶対できない。
1: 練習しよう。はい、
0: やだす、いや、やだすって
1: 鼻かねして塗って、はい。
0: できないです、その顔は。もう絶対に、本当にもうびっくりする顔してた山内さん。
1: はあ、ギネスさん、自分カスだから口説いてその気にさせたのに放置して帰った。
0: え、待って、
1: これやばいね。
0: 私もう絶対そんな人嫌。絶対嫌だ。
1: ギネスさん、もうスウェーデンクウェーバーなんとかっすよ。
0: は、なんでそんなことしたの？
1: 他に、なんかいろいろあったんじゃん。あの、要は自信がない時もあるじゃないですか。
0: ああ、男性側が。
1: うん。とかもあるし、いろいろあったんじゃないですか。カスだからって書いてるから。
0: あ、気持ちはあるけど、体が。
1: ただただ好きじゃないのに口説いて、ちょっとその気にさせたけど、
0: うん、
1: 本気じゃないから帰ったとか。そういう感じじゃないですか。
0: どっちなの？こういうこともあるんだね。
1: はい、まだ来てます。
0: はい、じゃあ続いていきます。こんばんは。テーマ、欲望に負けたですが、自分の場合はてりたまの魅力と、これ待ってよ、ジュースジュースかな、ジューシージューシーかな、
1: うん、
0: 分かんない、ごめん、のウェブ CM になんとなく負けて食べてしまいます。
1: 何の話やねん。
0: 瀬戸内レモン、
1: うん、
0: タルタル、ベーコン、てりたまも美味しかったですが、食欲の話だね。
1: マックだね。
0: 最新の旨辛カルビ焼肉風てりたまにかぶりついてしまいました。あと、いちごショートケーキパイも頼んでしまいました。イコラブ好きですし、このジューシーかな、わかんない、ごめんなさい、もう好きなんです。とにかくマクドナルドで我慢はできません。早く注文して急いで食べました。マジ美味しそうです。劣化流星丸さん、
1: はい、
0: いいよ。でも欲望に負けた話だもんね。
1: まあね。そういうのじゃないんだよね。もう流星丸、名前はイケイケなのに。
0: 劣化流星丸ね、もうバンバン欲望みたいな感じの名前だけどね。あ、ジュースジュースなんだ。
1: 皆さん、食欲の欲望なんて負けてばっかりだよ。
0: 私もだよ。だからさっきの天ぷらを隣で食べちゃうってやつはもうめっちゃわかる。美味しいよね。
1: その可愛い系は欲望に負けやすいんですけど、本当の心の欲望だよね。
0: は？気になって、どうしたの？
1: いや、なんかないかなと思って。もっと

0: 山内さんの欲望に負けた話、
1: まあ、いっぱいありますけどね。サイチャマンさん、自分はボディタッチがあるまでなかなか踏み出せない、
0: うん、
1: 今度ですね、
0: うん、
1: 居酒屋とかで飲んだ時の、
0: うん、
1: 行けるサインを教えたい、
0: うん、私にな
1: んでやねん、
0: あ、みーなに、
1: いやに教えてどうするサイチャマンに、
0: あ、サイチャマン、
1: はい、
0: あ、いいかも、この子今日いけるぞっていう、
1: そうそうそうそう、
0: あれを教えたいってことね。あ、いいですね。
1: これね、僕がやっぱり研究を重ねてきたやつなんですよ、
0: うん、
1: 多分前も一回話したことあるかな、
0: うん、
1: 同感すると思う。これでも長くなるからちょっと言えないんですけど、今はね、今度だね。
0: そうだね、わかりました。石子さんのさ、
1: うん、
0: 食欲と性欲って違うようで微妙に似てるとこあるよねって、
1: わかる、
0: これめっちゃわかります。しかもお腹空いてる時にやった方がいいって
1: わかる
0: ね、
1: うん、
0: 聞きますよね。
1: これ満腹だったら性欲なくなります。
0: そうだから、なんかお腹空いてる時こそ、
1: うん、
0: だからお腹も空いてるけど今したいみたいな、どっちってなった時には、うん、してから食べた方がいいっていうのを習ったことがある
1: まあ一般的ですけどね、その話。
0: ドヤ、ドヤ顔は。
1: ドヤっても、普通ですよ。今それ、おぉ、お前すげえってならないです
0: か。え、そうなのとかならなかった。
1: ならないですね。
0: そっか。
1: うん。
0: 恥ずかしい。いけるサインの勘違いするなよのサインの見極め方。あ、これもいいですね。
1: そう。
0: 山内さん、こういう系やりたいでしょ。
1: 僕これね、
0: どう
1: ?4 つぐらいハードルがあるんですよ。ちゃんと1個だけじゃないわけ。
0: うん。
1: だから、さやちゃんさん、なんで俺この話するかって言ったら、ボディタッチしたからって全然やれないんですよ。
0: へ
1: ー、ボディタッチなんてもう全然ですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 女がボディタッチなんて余裕じゃないですか、やってくるでしょ。
0: まあ確かに、
1: うん、
0: 肩も手とかも
1: ね、好きじゃなくても全然
0: やる、全然できますね。
1: 前なんてビジネスボディタッチなんて余裕でやってんじゃん。
0: 余裕でですよ
1: 本当にこれ見ててさ、うわまたやってんなと思うからね朝の番組の後とかね、来た人とか写真撮る時とかね、やるじゃんビジネスボディタッチ。
0: そうだねやってませんそうね、
1: はい、
0: いやまあこれについてちょっとあれだね、山内さんから伝授したした方がいいと思う。
1: そうなんですよ、うん、今度ねテーマにしましょう、うん、皆さん女性は満腹じゃないと生きにくいらしい。
0: え
1: ー嘘でしょマジ。
0: 嘘、初めて聞いた。
1: ちょっと今度やってみて。
0: え、でも私変わんないよ。
1: いや分かんないだろ。
0: ほんとほんと、
1: ちゃんと比べないと。
0: あ、そっか。
1: これ検証しないといけないですよ。要は同じことやってっつって
0: 楽しくない
1: まあね、いや検証実験ですかこれ、別に楽しみでやるんじゃないですか、このラジオのために。
0: どっちも10回、どっちも10回やって
1: 10回もやるの欲張りだな
0: だってなんか研究ってそんだけでしょ。
1: 1回ずつでいいじゃん。
0: じゃあその時のコンディションもあるさね。
1: あ、まあ確かに女性はね難しいから
0: そうだよ。
1: あれなんでかな。あ、まあいいや、今度悩みのコーナーでやるか。じゃあ
0: そうだね、
1: うん、
0: あー、おかしい。じゃあ待ってよ、まだまだメッセージ来てるからね。
1: あ、メール読める。
0: あ、読めます。
1: 素晴らしい、
0: うん、いけます。山内さん読めますか、は
1: い、うん、読まない、もう見えんもん
0: わかりました。じゃあ行きますね。ラジオネーム沖縄大好きさんです。マヨ山内さんこんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ欲望に負けた。僕は期間限定のものに弱いですこの子もだね。
1: 劣化流星丸と同じだな
0: この子もだわ、
1: うん、
0: 割引はもちろん対象商品を3つ買うとクリアファイルをもらえるとかああいうのさいるんだ本当に。
1: やっぱこのさ沖縄大好きはさちょっと女性性が強いから
0: そうだね、うん、なんかこ女の子よりだよな考えがね、うん、あとおエッチな映像にはどうしても弱いです。
1: 弱いね。
0: そうなんだ。特に推しの女優さんの作品となると弱いです。ギオでレンタルとサブスクで見るといいお値段。でもどうしても見たいときは買ったりレンタルしたりします
1: 。
0: 男。
1: 今度教えてあげるよ。
0: 男やん。
1: いいサイト。
0: いいサイト教えてあげる。
1: 教えてあげる、教えてあげる。
0: 男性でしたね。
1: うん。
0: へえ、こういうところもあるんだ。はあ。 じゃあ。

0: もう一つあるので紹介します、はい、マーヨ山内さんこんばんマーヨ欲望に負けた話食欲に忠実なオイラは美味しいもののイベントには金がなくても行ってしまうこの前も給料前なのに1万超えのお肉のイベントに行ってしまったガチマヤのギネスさん、から来てました
1: ギネスさんもっと下の話期待してるよ
0: ギネスさん多分今日初めてかもーホームルーム参加がちょっとまだ分かんないんだよねそうこういう感じも、うんまあ、嬉しいんですけど、まあ、
1: 次だねギネスさんね
0: はい、大人のお話もまたお待ちしてます
1: そうなんですよ皆さん来ております女性は脳で満足感を味わうから空腹だと気が散るし、
0: うん、え嘘
1: 満腹の方が満たされてる感で感じやすくなるっていう話らしい
0: これさ
1: え女性って脳じゃないんじゃないの
0: え私さ
1: 子宮じゃないの
0: 私さ分かってよなんか、うん、山内さんがさっきほら前をもう見られ方とかずっと気にしてるでしょって言ってたじゃないですか、はいはいはい
1: うん、
0: 満腹の時ってお腹膨れるさ、
1: うん、
0: お腹空いてる方がお腹ぺったんこで綺麗に見えるなと思って、
1: うん、
0: 私それでまた満腹じゃないのを選んじゃう分かるもうそこだわけだから脳みそがあお腹空いてる時にした方が自分って
1: 一回さ縛られて目隠しでやってごらん
0: 怖い嫌だ
1: ほら
0: 嫌です
1: さらけ出すのが嫌だからさド M はさらけ出せるんだよそれは、本当に
0: やっぱマヨはド M じゃないんだね、
1: うん、
0: S だよ S
1: 違う SM です
0: あのなんか SM
1: ビジネス M多いわけよビジネス M
0: 私ビジネス M なの、うん、ビジネス M ってどういうこと人前では M 感出すの
1: 女性は M って言った方が人気出るのに、
0: うん、
1: そう
0: 確かに
1: ほら分かってるじゃん
0: 確かに、
1: うん、
0: で実際さ実際のところ、
1: うん、
0: 女性はそう思ってると思うんですよ M の方が男の人は喜んでくれるだろうな、はい、みたいな、うんうん、でも男の人ってうん、どうなんですか
1: あ僕は S ですから、うん、やっぱ M が好きですよね
0: あ S の人が多い男性ってい
1: やどうだろう分かんない
0: うんだからなんか
1: 僕の知り合いは M が2人ぐらいいますよ
0: M 多いんですよ私の調べではは
1: いはいはい
0: M が多くて、
1: うん、
0: あれ私 M が M って言わない方がいいのかなって思ったりする
1: いやだから本当のことを言えばいいんだよ
0: だから嘘ついてるから嘘も方便だねこれ本当に
1: もうこれはねちっちゃい頃から前は叩き込まれてるからな
0: 嘘じゃないけど人に嫌われないように生きなさい的な
1: そう
0: ね
1: うん
0: あるからな
1: まあしゃあないですね
0: ねえ M な人いますよね皆さんねそうなんだよ
1: はいヤンポーが写真送ったっつってるけど
0: 何何しかも LINE に
1: はい来てますね関係ないですね、はい、
0: 全然関係ない写真なのもうアットホームすぎて
1: あまこつさん M って
0: へえほらほらほら
1: エイジ伊達さんは意外と俺 S だと思うんだよな
0: あそうなの、うん、伊達さん
1: M かね
0: あ私
1: でもほら、M? 俺は分かんないから、
0: うん、私伊達さん M っぽい
1: あそう
0: でもそんな人が S になったら逆に私ドキドキするタイプなんか M っぽい人が S だったな見た目とのギャップで
1: OK もうあと1分なんですがあのちょっと前の話今聞いてなかったんだけどいいっすか今ねいいこと、うんさすがみやさん
0: 何
1: マヨちゃん、うん、嫌われてもいいやって思えた方がめっちゃ愛されるよ
0: マジでえマジこれ嘘で嫌われてもいいやでさ嫌われてさ悲しいってなったりしない
1: まず一回試してごらん
0: そうなんだ
1: 人生長いんだから
0: あ何したらいいの分かったちょっと後で教えてこれはこれマジっ て頑張ります、はい、
1: 石ころちゃん、マヨ俺どっちだと思うって
0: あエマだと思う
1: そういやこの人は合わせるタイプでだから S だと思う
0: 確かに合わせるタイプっぽい、
1: うん、S だ S、うんヤンポは S ですねはいということで皆さんさよなら
0: おやすみなさい。

0: 79.7 メガヘルツ FM ギノワン。
1: FM こぞと FM ギノワンを聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしく。
2: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
3: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
4: ずっと会えるアイドル上等。
5: はじめましての介護タクシーなら
6: 今ここ。
5: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
5: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
6: 今ここ。
8: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、父組総理用タイ、ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、
9: マサイビン。
8: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、うまんかいみぐらしみそおりよ。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼む花のいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワンウチチミシェルご数用チューウガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビンナーラウキティチャーキナヤーニミートゥルトゥルカタガタンメンシェルハジエイビンシガ体操さんにミークハラチいい一日始めてナビラサイ

どういくんかい、ちんまぎる運動祭。みーち

県なふやなかいどうねじる運動祭ひちゃいにじりひちゃいにまきこうならちやちにじりひちゃいにじりひちゃいひさもどちティーツなら運動ティーチタッチビーチユーチエチチモーチならちやちティーチタッチミーチおばくしやまちえないびらんど被災くんかいんじゃち、ななめしちゃんかい、正面けんかて、にはいん、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、けんなふやなかい、どう見殺する運動さい、ミーチ、ユーチ、ならち、やーち、ミーチ、ユーチ、ひさむとさなかい、タッチのいささなかい、とびみそうれ、ひらちゃい閉じたいひらちゃい閉じたいテンション上げみそうりょうさいティーフさの運動みーちゆうちいちちもうちならちやーちティーチタッチみーちゆうちいちちもうちのびのびとふいちさびら4のいちすうて8じゃすんTeach, touch, meet, youth.

FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。旧盆のこの時間は、ギノワン市内の14青年会のエイサーの音源を夜通し放送いたします。生音には叶いませんが、旧盆の音風景をお楽しみください。それぞれの場所からラジオをチューニングすれば、エイサーの音が聞こえるようにお送りします。この番組は、ギノワン市青年エイサー歴史研究会が、2015年、宜野湾市青年エイサー祭りで収録した音源や、1998年の記録映像から編集しました。旧盆特別放送、宜野湾市のエイサーをお送りします。

Thank you.

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、

0: 一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せておけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
4: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほかデイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする、当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
6: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
8: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
8: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
9: 飲食店の方、病院関係の方、
10: 食材ならアイワに任せおけ。
9: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
10: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
9: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
10: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
11: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
12: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
13: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった、このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
15: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
3: 地域に根差し。

0: 笑顔で営業中。
1: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
0: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
1: ドライブに、
0: 休憩に、お気軽にどうぞ。

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には、青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
0: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して、 DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットもステレオも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
4: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
5: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
6: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、Be Orangeというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
7: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
8: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
8: 3331ハウス。
10: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使

このポイ活マックス、毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。